0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Jedným z najčastejších problémov sú zúžené koronárne tepny. Ľudia poznajú pojem stent, často aj pojem bypass, ale oveľa menej už vieme o tom, prečo niekto dostane jedno, iný druhé. Pán profesor, povedzme si, aký je teda rozdiel medzi stentom, bypassom?
2: Dve veci. Prvá vec je, ak je akutný pacient. To znamená, že dostane akutný infarkt myokardu alebo akutný koronárny syndrom. Pacient je dovezený do nemocnice, príde do kardiocentra. Základom je zachrániť pacienta. My tomu hovoríme a naši kolegovia, intervenční kardiológovia hovorí zachrániť infarktovú cievu. Čiže pacient ide do CADLABu, pri akutnom stave sa mu spraví nástrek koronárnych tepien. A keď pacient vie byť vyriešený stentom, dnes už sa používajú aj balóny, tá medicína, čo sa toho týka, išla veľmi, veľmi dopredu. V minulosti boli obyčajné stenty a potom boli ako zázrak, že máme poťahované stenty rôznymi typmi liekov a dnes sú zase poťahované balóny. Tie procedúry sú rôzne a hlavne merania tých tepien pri výkonoch sú úplne objektívne. My máme to šťastie, že máme pre pacientov nie v akutnom štádiu aj najmodernejšie fotonové CT, ktoré nemá žiaden kardioústav. Je to vynikajúca vec. S kolegami z Monaka máme veľmi blízku spoluprácu. Aj v sobotu sem prídu na naše sympózium zase predniesť nové veci a majú ten istý stroj, čo máme my. Bol som sa sám dať vyšetriť, keďže už som vo veku rizikovom a proste mám tie funkcie 30 rokov a tak ďalej.
1: Čo všetko to ukáže?
2: Čo sa týka koronárnych tepien, hovorím, to vyšetrenie je veľmi krátke, je pár minút a naši chlapci sú a náš personál sú veľkí odborníci. Odbehol som. Čiže oni vám teraz nastreknú, idú zachrániť vás, infarktovú cievu. Samozrejme, práve je stent. Dnes už 95-97% našich pacientov sú katetrizovaní nie cez slabinu, cez tepnu, ale cez ruku, cez radiálnu tepnu. Čo je samozrejme pre pacienta úplne v poriadku, keď dostanete vodič so stentom, alebo balónom, alebo s niečím, dostanete cez zápestie, cez tepnu, a ako rozpíliť hrudník. Ale samozrejme sú situácie pri viacemnom postihnutí, alebo pacient zlyháva, alebo pacient ide do šoku, alebo proste my už len posúdi, keď treba volať chirurga, alebo komplikácie infarktu, vtedy je potrebná operácia. Čiže všeobecne sú pravidlá dané a my presne vieme, ktoré typy poškodenia tepien, koľkých tepien sú vhodné, či akutne, alebo plánovane na riešenie intervenciami a kedy potrebujeme, aby prišiel kardiochirurg. Tam sú dve možnosti, ktoré máme. My chirurgovia robíme bypassy, šijeme viaceré bypassy, keď sú pomocou mimotelového obehu, alebo aj na bijúcom srdci. A samozrejme sme jediné pracovisko na Slovensku, kde šijeme bypassy aj roboticky asistované, to znamená pomocou robota Da Vinciho. Čiže my chirurgovia máme tri možnosti, ako pacienta operovať. Jednať mu dať bypassy tepnové alebo žilové, bypassy bez mimotelového obehu, na mimotelovom obehu alebo pomocou robota.
1: Uh-huh. O tých robotoch budeme samozrejme hovoriť v ďalšej časti. Ako dlho zvyčajne trvá takáto operácia, porovnajme teda ten stent, a ako dlho trvá ten bypass?
2: Viete, budem hovoriť o štandardných veciach, lebo všetko môže byť komplikované, ale naši kolegovia intervenční, ktorí robia arytmológiu, kardiológiu, ktorí robia, sú veľmi rýchli. Sú veľmi rýchli, ak sa procedúra nekomplikuje, tak to je za desiatky minút. Ja mám rád robiť, operovať rýchlo, ja mám rád štandardne ísť a ja si myslím, že kardiochirurg okrem vedomosti má mať prepojené ruky cez hlavu. Štandardná operácia pre mňa od prvého rezu po zašitie pacienta má byť do 3 hodín, čo sa týka bypassových operácií. My tomu hovoríme tak slangovo koža, to znamená od narezanie, rozrezanie kože po zašitie koži asistentom. Za mňa do 3 hodín je to racionálny čas. Samozrejme, ja tlačím aj ostatných kolegov, aby sa robilo presne, rýchlo a odborne.
1: Kedy sa môže potom pacient vrátiť do toho bežného života? Toto sa bavíme teda o takej už klasickej bežnej operácii, čiže kedy je tá možnosť začať znova bežne fungovať? Možno, že neviem, či sa dá aj vrátiť do práce, asi to závisí od typu.
2: Pýtali ste sa vám v predošlých vstupoch na otázku, ako sa to zmenilo za niekoľko rokov. Ja si pamätám, že Niekedy sa infarkt myokardu liečil tak, že ležal pacient na koronárke, dostal lieky a 3 týždne sa nesmel pohnúť z lôžka a prvá komplikácia, ktorá bola, bola zápal pľúc. A dnes je tá situácia taká, že keď kolegovia robia intervenciu, pokiaľ to nie je ťažký infarkt a dávajú stent, tak ležíš 24 až 48 hodín. A po našich operáciách srdca, keď je všetko v poriadku, zase nie je roboticky, tam je skôr, tam púšťame pacientov 4. až 5. deň, bez komplikácií, keď sú naše operácie, bajme sa, po bypassoch je to 7. operačný deň. Tí pacienti sú rôzni, ako sú rôzni ľudia. Niekto má problém, že ho bolí hrudná kosť niekoľko mesiacov. Máme pacientov, ktorí 5. deň po operácii srdca išli pešo zo Šatce do Humeného. Máme pacientov, ktorí po 3 mesiacov aktívne športujú. Máme rôzne typy pacientov. Hej? Čiže buď máme pacientov, ktorí idú rovno do života. A ja stále im hovorím jednu vec. Doteraz si žil s zúženými koronárnymi tepnami, si sa trápil, mal si bolesti, dýchavicu, diskomfort a zrazu si dostal novú šancu tým, že máš nové bypassy. Máš bypassy, teda nové cievy. Čiže teraz ten spôsob života a fungovanie je oveľa lepšie. Nemá zúženinu. Mm-hmm. Tá tam ostáva. Ale sme spravili to premostenie bypass a ak ste to dobre našili, je to v poriadku. Kardiochirurgia je veľmi spravodlivá, ale je veľmi krutá. My vidíme stále po našití bypassov na EKG, po odpojení pacienta, či ste ich dobre našili, alebo nie. V kardiochirurgii okamžite dostanete odpoveď, že sú zmeny na EKG, neviete odpojiť pacienta, je problém s tlakom, poruchy rytmu, je to veľmi spravodlivá medicína. To je ako keď na ortopédii spravíte osteosyntézu a na ranom hlásení obcha prednosta alebo primár rentgenový snímok a sa hambíte pred celou skupinkou, alebo ste požehnaní, že ste sa vám to podarilo dobre spraviť. U nás okamžite na operačnej sále sa ukáže, či bypass je v poriadku alebo nie.
1: Uh-huh. Viem, že možno sa opýtam tak laicky, sú pacienti, ktorí opakovane podstupujú tieto bypassy. Koľko tých bypassov sa vôbec dá možno za život zaabsolvovať? Alebo...
2: Na to nie je odpoveď, ale tiež... dnes skôr...
1: Máte nejakého rekordéra možno?
2: Viete, máme rekordéra, ktorého ja si pamätám za svoju kariéru a to by som si už mal veľa pamätať, ktorý mal 6 bypassov. Uh-huh. Hej. Dnes ten odklon je od toho, niekedy sa každá stenotická cieva aj nie je taká významná pre život šila. Bola metodika šíme na každú tepnu, ktorá je postihnutá bypassy. Dnes je to na vašej skúsenosti rozvahe, na ktorú tepnu máte šiť a ako ju máte šiť. Viete robiť aj s jedným bypassom dve cievy a tak ďalej. Dnes je tá situácia skôr, že v situácii, viete, reoperácia v kardiochirurgii pri bypassoch je náročný výkon, pretože je hrudná kosť zrastená s tým srdcom, hej? Pretože nezašívate o srdcovník, lebo by ste tie bypassy stlačili. Čiže dnes v situácii, keď sa to dá a pacientovi po nejakom čase môže zájsť bypass, alebo ďalšia stenóza, no, skôr požiadame o konzultáciu kolegov z intervenčnej kardiológie a na tú tepnu alebo do tej časti dajú radšej stent alebo balón. Uh-huh. Čiže dnes nehráme to, že veľakrát reoperácie srdca, skôr samozrejme sú bežné reoperácie, jedna, ale pri väčšom počte, ak by bol problém, to už musí pacient mať ozaj veľký problém, keď chodí na tak často na reoperáciu ako taký, hej. Uh-huh. To už musí byť problém pacientov, že je ozaj tak chorý a má také problémy, lebo tie naše bypassy, ak ich dobre našijete, ja hovorím, stále majú vydržať celý život.
1: Tak už fungujú. Je to asi rozdiel možno, že opäť tých 10-20 rokov dozadu...
2: Áno, sa preferovali hlavne žilové štepy a dnes sa preferujú hlavne tepnové štepy.
1: Čo by mal pacient po bypasse dodržiavať, čo by mal prípadne zmeniť? Teším sa, že sa budeme rozprávať o fajčení, ale možno poviete váš uhol pohľadu, lebo sa všeobecne hovorí, že prestať fajčiť samozrejme. Čiže, ale čo aj z vášho takého odborného hľadiska, okrem teda toho fajčenia, čo zmeniť možno v tej životospráve?
2: Viete, ja pre poslucháčov by som rád povedal, že máme veľmi veľa pacientov, ktorí ide do mladých rokov. Ja mám spolužiakov z toho matematického gymnázia a stretávame sa pomerne často. A väčšina z nás má 59-60 rokov a mám veľmi veľa spolužiakov priamo z triedy, ktorých som už operoval. Čiže tam si uvedomujem, že už sme generácia, kde mi ani nepríde, že 60-tníci by mali mať operáciu srdca. Ale je to veľmi individuálne. Operujeme už aj mladých ľudí. operoval som pacienta, ktorý mal 90 rokov, ale pacienta, ktorý mal 30 rokov. Bavíme sa stále o bypassoch. Bavíme sa o bypassoch, čiže niečo také všeobecné povedať, že tento fajčí, pije a je slaninu a nebehá, že ten určite bude chorý na srdce. A ten zase je štíhly a je tofu a behá do kopcov. Také niečo neexistuje. A hlavne to fotonové CT, ktoré máme, mi ukázalo veľmi veľa paradoxov, pretože chodí veľa ľudí, ktorí sú indikovaní, aj známych, ktorí sa poznáme roky v Košiciach a ktorí sú ťažkí fajčiari, ktorí majú vysoké kalciové skóre a na moje prekvapenie nemajú také stenózy na koronárnych tepnách, ktorí by vyžadovali ďalšiu intervenciu. Čiže samozrejme za mňa dve veci hovorím, ktoré nie sú podľa mňa prebadané, lebo každý rozpráva o tom najľahšom. Vysoký tlak, cukrovka, fajčenie, alkohol a tak ďalej, ale pre mňa je genetika veľmi dôležitá, pretože veľmi veľa pacientov, kde ozaj tie anamnézy sú, keď sa spýtate otec, mama, súrodenci zomreli, alebo mali infarkt, alebo mali inú vrodenú srdcovú chybu. A druhá vec je podľa mňa spôsob života a hlava. Ja si myslím, že veľmi veľa ochorení pochádza zo spokojnosti, z hlavy, z náhľadu. Ak človek je šťastný, spokojný, má priateľov, rodinu, nezávidí, si myslím, že to je väčší úspech, ako nezjesť niekedy vyprázaný rezeň. Na druhej strane existuje skupina ľudí...
1: Zjesť ho tak spokojne, bez tej závisti.
2: A na druhej strane je skupina ľudí, ktorá si myslí, že no, však aj tak sa mi nič nemôže stať. A veľmi veľa ľudí mám a veľmi veľa známych, ktorých som operoval, alebo ktorí budú liečení, to berú ako druhú šancu. Že vstúpia do toho a zmenia spôsob života, vymenia nejakú kariéru, vymenia nejaký stres, vymenia niečo, čo si uvedomia ozaj, že ten život nie je iba o postoch a peniazoch a o neviem čo, hnaní sa za niečom, ale že dnes už existuje štandardná metodika, to je operácia srdca, ktorá dnes navráti ho do úplného života.
1: Budeme sa o chvíľočku baviť o hybridnej liečbe. Ešte predtým ale pripomeniem našim poslucháčkam, poslucháčom aj naše telefónne číslo. Počas pesničky nám môžete zatelefonovať a odovzdať teda svoju otázku, s ktorou by ste sa radi obrátili na pána profesora Sabola. Naše telefónne číslo do Košic je predvoľba 055 a číslo je 622 2994.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: Takže my tu už máme viacero otázok, aj telefonicky sme prijali, aj mailom. Tak skúsime takto postupne, pán profesor. Od poslucháča Ladislava píše, že prežil som dve operácie srdca po infarkte. Robil ich profesor v júni 2025. Dodržuje tento pacient liekovú disciplínu a dietu. Ale predsa, ako sa so srdcom rozprávať, aby vydržalo pedagogiku a ako sa chrániť ďalšieho infarktu?
1: Zatiaľ na Slovensku nepoznám profesora kardiochirurgie, čiže na túto otázku veľmi neviem, ku ktorému kolegovi mm-hmm. alebo pracovisku to priradiť, dve operácie. Často si pacienti milia, čo je operácia mm-hmm. srdca otvorenou cestou, to znamená mimo telový obeh alebo na bijúcom srdci šivité bypassy s intervenčnými kardiológmi, ktorí robia stenty a balóny. Hej? Čiže to je prvá vec, by som musel vedieť, či naozaj bol dvakrát operovaný alebo či dvakrát bol riešený intervenčným kardiológom. To je prvá vec. A druhá vec, my sme samozrejme ústretoví k tomu, že by sme mohli sa pozrieť na echonález, alebo aký je výsledok po týchto procedúrach. Uh-huh. A bol by som veľmi zlým lekárom a bol by som nekorektný, keby som hodnotil prácu kolegov. Nehovoriac o tom, že neviem, o aký typ nálezu išlo, či to bol pacient, ktorý je elektívny, plánovaný, alebo bol v akútnom infarkte, či počas jednej hospitalizácie bol dvakrát riešený, alebo čo. Čiže ja by som v takých prípadoch rád by som sa pozrel a mne denne, ja som vám bravel, dostávam maily od cudzích ľudí, ktorí prosia o konzultácie. Samozrejme, my povieme svoj názor, ja poviem svoj názor na ďalšiu liečbu, ďalšiu procedúru, ale nikdy nechceme komentovať svojich mm-hmm. kolegov, lebo je to neetické a nekolegiálne. Ale ak by sme videli ten nález, vieme povedať čo ako. A takto všeobecne, keby som odpovedal, by som nehovoril mm-hmm. korektne.
0: Máme tu aj ďalšiu otázku od posluchačky Ivety, tiež súvisí s možnosťou konzultácie. Manžel má diagnostikovanú kardiomyopatiu. Bol vyšetrovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde mu mali robiť alkoholovú septálnu abláciu, ale potom vyhodnotili, že sa robiť nedá. Čiže opäť chceli by konzultovať v kardiocentre v Šaci. Predpokladám, že je to možné.
1: Viete, 18 rokov som bol na čele ústavu, ktorý som bol jeden zo zakladajúcich ľudí, ktorí sme založili tento ústav. Pracuje tam veľké množstvo odborníkov, ktorí tomu rozumejú a vieme presne, o akú procedúru ide, ktorá sa robí samozrejme aj u nás v kardiocentre v Šaci. Podľa mňa musel mať pacient spravenú koronarografiu a možno nebola vhodná tepna, septálna tepna na tento uzáver, aby sa spravila. Konzultovať môžu nás, ale si myslím, že tieto oddelenie chronického srdcového zlyhania, kde vlastne tieto kardiomyopatie sa liečia, určite v ústave je dosť odborníkov, aby to zvládli, ale my máme problém a pacient má nárok sa pozrieť a veľakrát sa nám stáva, že prichádzajú pacienti aj z iných kardiocentier na konzultáciu. Každý má iba jedno srdce, ale je tam dostatok rozumných ľudí, ktorí tomu rozumejú.
0: Ďalší náš poslucháč Roman, bude mať 65 rokov, pýta sa len na svoju známu, ktorej pred niekoľkými rokmi operovali do srdca umelú chlopňu. Chcel by sa teda opýtať, ako dlho taká chlopňa v srdci vydrží. Lekári vraj avizovali, že by už mala ísť na výmenu. Ja len dodám, že my sme sa k tým chlopňam zatiaľ nedostali, budeme o nich hovoriť viac, ale pokojne môžeme už v tejto chvíli o chlopni.
1: Pacientka musí mať nejakú ťažkosť, keďže umelé protézy dlhšie vydržia chlopňové ako bioprotézy a o tom tiež poviem pár slov, ale musí mať nejakú ťažkosť a jediné vyšetrenie, ktoré je veľmi spoľahlivé, je echo srdca. Čiže keď spravíte echo srdca, viete, aká je funkcia tejto protézy, či tam nie je náhodou nejaká nedomykavosť tejto protézy, nie je problém s krídelkom protézy a tak ďalej. Je tam veľmi veľa možností. Ak lekári indikujú, že už by to malo byť nahradené, určite nie, že prešiel nejaký čas. Určite sa nahrádza iba preto, že tá protéza je dysfunkčná a má nejakú poruchu. Čiže povedať, že prešlo 10-15 rokov, treba ju nahradiť za novú, to nie je ako s výmenou auta. Ak tá chlopňa funguje, nech funguje aj 30 rokov. Musí byť nejaký problém, ale zase na to treba spraviť echokardiografické vyšetrenie, sú presné parametre a potom pacientku reoperovať a dať novú chlopňu. To je celé. Zase to musí byť objektívne vyšetrenie. Chlopňa umela sa nemení len tak, že už je veľa rokov, poďme umeniť to. Nie.
0: Budeme o tom určite hovoriť. A ešte si dáme telefonickú pacientku. Pani Antonia Zvranová je diabetička, je 13. deň po trojitom bypasse. Zdá sa jej, že sa jej tá rana začína roztekať. Čo by mala robiť?
1: Ja musím ku kolegom, ktorí nerobia kardiochirurgiu a sú aj v regióne alebo v iných nemocniciach. Ale za mňa, ak je pacientka pooperovaná a má 3 bypassy spravené a má pocit, čo môže prejudikovať to, že je diabetička, u ktorých je horšie hojenie rán, mala by ísť na to isté pracovisko, ukázať sa kardiochirurgovi, kde bola operovaná jednoznačne, pretože môže byť tam celý rad problémov od banálnych krvácaní v rane alebo v nejakom seróznom výpotku až po infekciu v rane, až po problém so stabilitou hrudnej kosti. Čiže jednoznačne v takom časnom období treba sa ukázať na to pracovisko, prísť na vyšetrenie, kde bola operovaná.
0: Takže pani Antonia, odkaz pre vás. Nám tu naozaj vyvolávajú, vidím, že záujem je veľký. Až počas ďalšej pesničky budeme prijímať otázky. Poďme si povedať, hovorili sme o stente a bypasse, poďme si povedať, či existuje a kedy existuje kombinácia oboch prístupov, či je teda možné zároveň robiť stent bypass.
1: Všetky kardiocentra na Slovensku, ktoré sú komplexné kardiovaskulárne centra, treba rozlišovať, to znamená, že majú okrem kardiológie, aritmológie, angiológie aj cievnú a srdcovú chirurgiu. I je iba pár na Slovensku, dve sú v Bratislave, dve v Košiciach a jedna v Banskej Bystrici, ktoré robia všetko. Nevyhnutnou súčasťou ich nemocníc je aj hybridná operačná sála. Hybrid už ako z toho názvu rozumieme, to znamená, že sa niečo kombinuje. Je to kombinácia výkonov intervenčných a operačných. Či je to angiológ a cievny chirurg, či je to kardiológ, aritmológ a srdcový chirurg. To znamená, že kombinácia dvoch výkonov sú to veľmi komplikované výkony, ale sú to výkony, kde sa vieme dohodnúť, ide tam presne tým, ktorí jednu časť robia intervenční a zvyšok spravia chirurgovia. Takže sú presné indikácie a samozrejme v našom kardiocentre máme najmodernejšiu hybridnú operačnú sálu, ktorá je denne v prevádzke. Denne.
0: Je to taký smer už aj budúcnosti?
1: Jednoznačne svet ide do mini-invazívy, do robotiky, do hybridných výkonov, do intervenčných výkonov. Ten svet ide smerom ku novým metodikám a novým štandardom a postupom.
0: Poďme k tým srdcovým chlopňam, keďže sme ich už trošku načali tými otázkami. Je to veľká téma. Ochorenie chlopní môžu byť nenápadné a pacient si ťažkosti často vysvetľuje možno len vekom, nejakou slabšou kondíciou. Čo sa s tou srdcovou chlopňou môže najčastejšie pokaziť? V akom veku? Či je to typické pre nejaký vek, alebo môže to byť u mladšej kategórie pacientov?
1: Ochorenia chlopní sú buď vrodené, alebo získané. Čiže sú dva druhy. Dnes musím povedať pacientom, a hovorím ako srdcový chirurg, že dnes sú alternatívy, ktoré v minulosti neboli. My keď nahrádzame chlopňu, či to je aortálnu mitrálnu chlopňu, alebo chlopňu trikuspidálnu, malo menej často pulmonálnu chlopňu, máme dve možnosti. Ak sú na to veľmi vhodné podmienky, vždy sa snažíme pacientovi reparovať túto chlopňu, ktoré má veľké množstvo výhod. Čiže ak je zachované sú isté pravidlá, je skúsený kardiochirurg a sú na to možnosti, treba chlopňu reparovať. Samozrejme situácie pri zúženiach, degenerovaných ochoreniach s kalciom a tak ďalej, kedy nie je možná iná možnosť, ako spraviť náhradu tejto chlopne. Čiže vždycky to je na chirurgovi, aby sa rozhodol. My pred operáciou väčšinou pri nedomykavosti chlopni sa snažíme plastikovať, pri stenózach, teda zúženiach, tohto ventilu sa snažíme chlopne meniť. To je jedna vec. Máme dva druhy chlopní, máme biologické a mechanické protézy. Každá z nich má svoju výhodu a nevýhodu. Ten svet a tie pravidlá sa úplne menia. Stále sa menia. Ja som vždycky bol v týchto veciach radikálnejší. To znamená dať šancu na výber pacientov aj mladším na biologickú protézu, ktoré sú dnes veľmi kvalitné. Nevydržia až toľko rokov, ako tie umelé, majú viacero výhod, ale vždycky sa dá potom nie reoperovať, ale spraviť výkon pomocou katetra. Druhá možnosť je dnes, v tom sme veľmi progresívni a špičkové pracovisko je v kardiocentre Agelšáci a to sú intervenčné zákroky, to znamená, vieme meniť chlopne aortálne, takzvané TAVI, vieme robiť mitralné chlopne, takzvaný mitraklip, vieme robiť trikuspidálne chlopne, triklip, ale aj pulmonálne chlopne, trikvalv. V tomto ozaj sme v niektorých prípadoch boli prví na svete, ktorí sme spravili istý typ zákrokov. Obracajú sa na nás pacienti už po operácii a s častými ochoreniami, nedomýkavostiami po výkonoch aj mimo Slovenska, aj zo všetkých slovenských pracovisk. Takže popri špičkovej srdcovej chirurgii a ostatných disciplínach toto jedno z top pracovisk sme, ktoré môžeme objektívne povedať, čo sa týka intervenčnej liečby a chirurgické liečby štrukturálnych chýb srdca, pretože zase sa vrátim k tomu, už niektoré typy chlopní vieme operovať aj pomocou robota.
0: Je pre kardiochirurga úspechom to, keď dokáže pacientovi jeho vlastnú chlopňu zachovať? Alebo
1: áno,
0: je?
1: Áno. Áno, len je tam veľmi dôležitá vec. Aj v kardiochirurgii platí, že treba mať zdravý rozum. Ak si chirurg chce dokázať, že silou mocou chce spraviť tú chlopňu zreparovať a je veľmi dlhý mimotelový obeh a sa mu nakoniec to nepodarí, treba sa vedieť rozhodnúť, treba mať skúsenosti. Ale vždycky, ak sa chlopňa reparovať dá, tak poďme týmto smerom. Ale sú situácie, kde hneď viete na prvý pokus, že musíte chlopňu meniť. Takže áno, je to veľká vec, je to veľká výhoda pre pacienta aj pre operátora, ale sú situácie, kedy nie je možné chlopňu len tak splastikovať a musíte ju nahradiť.
0: Tento vstup uzavrieme jednou otázkou. Poslucháčka Viktória sa pýta, či by sa dalo ešte niečo urobiť pre pacienta po kardiogénnom šoku, dvakrát resuscitovaný, momentálne srdiečko pracuje na 35%. Ambulantný lekár mu dal niekoľko liekov, pacient je doma, je slabý.
1: Takýto pacient patrí jednoznačne na oddelenie srdcového chronického zlyhania. Dnes je storočie epidémie srdcového chronického srdcového zlyhania, kde nielen možnosť liečby ako medikamentóznej, infúznej, ale možnosť intervenčnej liečby a aritmologickej liečby je celá škála, ktorá sa robí v našom kardiocentre. A samozrejme, takýto pacient patrí na oddelenie, potrebuje byť presne došetrený, musí mať veľké množstvo výkonov spravených, aj invazívnych, aj neinvazívnych, vyšetriť koronárne tepny, zistiť príčinu toho kardiogénneho šoku, lebo nejaká príčina je, potrebuje mať aritmologické vyšetrenie a potom sa zváži, či je to operačná liečba, či je pacient, ktorý dostane nejaký typ defibrilátora, či dostane nejakú resynchronizačnú liečbu, či potrebuje stenty, či potrebuje, ktorý už nemá šancu, či potrebuje byť zaradený na čakací list na transplantáciu srdca. Ale určite doma ležať a liečiť sa ambulantne pri dvakrát kardiogénnom šoku si myslím, že nie je až taký správny postup. Mal by ísť na špecializované pracovisko a špecialisti, kardiológovia na chronické srdcové zlyhanie, aritmológovia určite vedia pacienta vyšetriť a my sa vieme dohodnúť, aký spôsob liečby je možný.
0: Takže našim poslucháčkam, poslucháčom pripomeniem telefónne číslo. Bude nasledovať pesnička, počas ktorej môžete volať. Číslo je 055 622 2994.

0: Ďakujeme veľmi pekne. Musíme už... Áno, pán Vincent, musíme už končiť, keďže sme v živom vysielaní. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Takže začneme našimi poslucháčmi, pán profesor. Kontaktoval nás pán Anton, ktorému pred 9 rokmi robili aneurizmu brušnej aorty. Bol mu daný stent a vznikol endolík. Ten sa teraz zväčšuje, za pol roka zväčšil sa o 4 mm. Čo má pacient robiť ďalej? Čo má robiť ďalej poslucháč? Má trošku obavy z toho, čo sa deje?
1: Má vyhľadať naše pracovisko. Všetci. Potrebujeme ho zdiagnostikovať, vyšetriť fotonovým CT, spraviť ďalšie vyšetrenia. A naši intervenční angiológovia v spolupráci s ciernym chirurgom rozhodnú, či je nevyhnutná ďalšia liečba, či už endovaskulárna alebo operačná.
0: Dobre, mali sme ešte poslucháča Štefana z Rožňavy, ktorý teda je objednaný na katétrovú abláciu pľúcnych žil energiou pulzného poľa. Pán má 70 rokov. Či sa má obávať?
1: Predpokladám, že pán má poruchu rytmu, fibriláciu predsieni, ktorá je najčastejším problémom na celom svete. Milióny pacientov v rozvinutých krajinách, ale už aj v rozvojových krajinách postupujú túto liečbu. Dnes je veľmi veľké množstvo týchto pacientov, ktorý je veľký problém nielen zdravotný, ale aj ekonomický, lebo mladí ľudia majú fibrilácie predsieni. Táto metodika je veľmi štandardná, samozrejme u nás sa robí a ako jedna z prvých robila na špeciálnom prístroji. To, že je toľko veľa týchto pacientov, môžem povedať, že u nás na aritmológii 6 až 9 mesiacov čakajú pacienti, čiže toľko je týchto pacientov. Je to štandardná metodika a dnes je to štandardná bezpečná metodika, ale tak ako pri ostatných veciach môžu byť aj komplikácie, ale nehovorím o veku, neviem, aký je pacient, aký má, ako vyzerá, či je štihlejší a tak ďalej, ale je to bežná intervenčná aritmologická procedúra.
0: Poďme k ďalšej téme, ktorú sme ešte neprebrali, aorta. Problémy s aortou, tiché, ale veľmi vážne ochorenie. Napokon sú známe viaceré mediálne prípady, alebo teda prípady ľudí, ktoré skončili naozaj tragicky. Zo srdca vychádza najväčšia tepná tela, aorta. Jej ochorenia môžu byť mimoriadne nebezpečné práve preto, že sa dlho nemusia nejako prejaviť a keď sa prejavia, tak je to v podstate fatálne. Čo je to aneurizma aorty? Ako to vzniká? Prečo je to fatálne? Skúsme k tomu.
1: Máte pravdu o tej aorte, pretože čítal som takú zaujímavú myšlienku, že je viac autorov na svete, ktorí píšu o úrazoch aorty ako pacientov, ktorí ich prežili. Čiže ozaj tie niektoré veci, čo sa týka disekcie aorty, roztrhaní aorty, tak laicky, musí mať pacient aj veľa šťastia, aby sa dostal na čas na operačný stôl. Zase vrodené, získané. Získané predispozície majú pacienti práve s vrodenou chybou poškodenia steny, hlavne spojiva. Získané sú to hlavne neliečení pacienti na vysoký krvný tlak, fajčiari a tak ďalej. Dve skupiny pre našich poslucháčov. Aneurizma znamená rozšírenie a vtedy treba pri istých indikáciách po vyšetreniach pacienta elektívne operovať. Alebo podľa toho, ktorá časť aorty je postihnutá, treba intervenovať. Disekcia je život ohrozujúci výkon. Tí pacienti ozaj, tí, ktorí prežívajú tieto zákroky, hovoria, majú pri tej bolesti, ktorá je podobná ťažkému infarktu myokardu, ale hovoria, že majú až taký strach zo smrti. Čiže okamžitá chirurgická liečba, pacient rovno na operačnú salu, tam je diagnostika spravená počas transofageálneho echa a okamžite veľmi dlhá operácia. Takže stále máme viac a viac týchto pacientov všeobecne na Slovensku, pretože zase to, čo platí, už aj okresné nemocnice majú CT, majú MR, majú echistov, čiže veľké množstvo pacientov sa ročne operuje. Áno, je to veľmi závažná diagnóza a operujú len atestovaní a veľmi skúsení kardiochirurgovia.
0: Z pohľadu človeka, ktorý nemá teda žiadne zdravotné problémy, poznáme aj mediálne známe prípady relatívne mladých ročníkov. Ako je to vlastne možné? Je vôbec možné odhaliť takéto ochorenie nejakým spôsobom?
1: Áno, dôležitá vec je preventívna prehliadka. Dnes vyšetrenie echo srdca by malo byť súčasťou. A samozrejme dá sa to zistiť. Čo sa týka aneuriziem, čo sa týka disekcií, až pri tom Viete, tam je najväčší problém, aby nedostal, aby ten pacient musí mať šťastie, aby došiel na kardiopracovisko alebo na taký urgentný príjem, kde lekár pomyslí vôbec na túto diagnózu. Tak, no. Lebo väčšina medializovaných je taká, že blúdila po iných oddeleniach a stratil sa čas. Čiže trošku aj toho šťastia a toho aniela strážneho človek musí mať, aby sa dostal, lebo je to liečiteľná choroba a je to diagnóza, ktorá sa operuje. Len ak sa bavíme o tom, ak pacient, ak to imituje bolesti brucha, ak ho dávajú s inými diagnózami, neurologickými, ortopedickými a tak ďalej, stratí sa čas. Tam je boj o každú sekundu.
0: Uh-huh. Môže sa to zamieňať s infarktom?
1: Môže sa často zamieňať s infarktom. A veľakrát, a mám veľmi múdrych kolegov, už za tú krátku dobu, čo sme pár rokov v Šaci na tom novom pracovisku, je, že často príde pacient a imituje to infarkt myokardu a je vylúčené, že nemáte zmeny na EKG, alebo pacient, inde by pacient odišiel, aby sa vylúčil infarkt a vtedy treba spraviť ešte druhé vyšetrenie, či to nie je disekcia, ale naopak aj pri disekcii aorty môže byť spolu aj infarkt. Čiže vždycky treba myslieť pri týchto ťažkých bolestiach za hrudnou kosťou, vyžarujúcich do chrbta, alebo do krku, alebo do ľavej hornej končatiny, ak sa vylúči infarkt myokardu, či EKG, alebo niečím, vždycky treba spraviť echo srdca, alebo iné vyšetrenie, či to je CT vyšetrenie, angiografia, či naozaj nemá disekciu, hlavne u mladších pacientov.
0: My sme sa nebavili, ani nemáme veľa času baviť sa o tých vrodených chybách srdca, ale ja sa chcem opýtať možno práve, poznajúc rôzne tie situácie, a asi sú aj hlavne mediálne, či už to bol 14-ročný chlapec po nejakom športovom výkone, či ďalší mladí ľudia pri športových výkonoch, ktorí dokonca aj prechádzajú, pokiaľ sú už nejakí takí trošku aktívnejší športovci nejakými vyšetreniami. A zrazu nastane vlastne to fatálne a to srdiečko dobie, pacient dodýcha vlastne. Vy ste aj spomínali, hej, že nejaké vyšetrenia, ale ako je možné, keď to možno ani v rodine nikomu nenapadne, ani nie sú nejaké predispozície, alebo možno sa pýtam veľmi laicky, či je možné vôbec niečo takéto odhaliť alebo tušiť?
1: Viete, ak sa bavíme o mladých športovcoch, ja som veľmi rád, že máme jediné FIFA centrum v Šaci, športovej medicíny. A viem, koľko mladých, okrem ligových hráčov rôznych športov, koľko mladých športovcov chodí na prehliadky, ktoré sa veľmi, ale veľmi poctivo vyšetrujú. A každoročne sa odhalí veľké množstvo pacientov, detí, mládeže, ktorá môže mať a má problémy so srdcom. Čiže dnes sa tomu dáva veľmi, veľmi veľký dôraz. Čo sa týka rodín, je to väčšinou rodinná anamnéza, ale pri bežnom športe sa veľmi nezvyknú títo ľudia mať fatálne následky. Väčšinou je to pri vrcholovom športe a preto my k tomu prispôsobíme s veľmi veľkým dôrazom na to, aby odchádzali, ak je len náznak toho, že mohol by mať pacient, teda dieťa alebo dospievajúci športovec nejaký problém, ide na kardiologické odborné vyšetrenie.
0: Poďme ešte k téme veľmi dôležité, na ktorú som sa aj tešila. Sci-fi téma operácie robotické, ktoré vykonávate vlastne v Šaci. Ako dlho operujete, alebo kedy ste začali, kedy ste realizovali prvú operáciu?
1: Prvú operáciu srdca v Šaci som spravil so svojím tímom, klasickú, 14. februára 2022. A v auguste 2022 sme spravili prvú robotickú operáciu srdca. Dneska tu nie je science fiction. Pre poslucháčov treba povedať, že tento robot, ktorý existuje, vždycky chirurg operuje a robot mu asistuje. Čiže nepríde nejaký robot, ktorý by vykonal operáciu srdca. Chirurgovia sú tí, ktorí ovládajú toho robota. Pre pacientov je to veľmi veľká výhoda, pretože odpada najdôležitejšia vec, nepilí sa hrudná kosť. Cez jednotlivé porty sa robia výkony. Treba povedať, že sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré robí operácie srdca pomocou robota. A okrem klasických operácií bypassov, už sa robí aj operácia mitralnej chlopne, robia sa vrodené srdcové chyby niektoré a robia sa aj poruchy srdcového rytmu. Čiže dnes už sa štandardne operuje robotom srdce v kardiocentre AGL Šaca.
0: Mm. Skúste nám to opísať, nech si to aspoň nejak trošku vieme predstaviť. Ale ako sa tie robotické, neviem...
1: Viete, tie jednotlivé, aby som ľuďom povedal, tie chápadla.
0: Chápadla,
1: my používame tento robot. Ten robot má byť pracovať nepretržite. Uh-huh. Nemyslím 24-7, ale každý mal byť využitý a preto som tlačil, aby aj kolegovia z fakultnej nemocnice rozbehla sa operatíva chirurgická, urologická, gynekologická. Uh-huh. Čiže my používame tohto robota na 4 pracoviskách. Otvárame ďalšie pracovisko, kde chceme používať aj krčné pracovisko, ORL, a chceli by sme robiť aj operácie práve a neurizie brušnej aorty, čiže 6 uh-huh. typov operácií, cievná chirurgia. Chceli by sme operovať. Každé má svoje iné inštrumentárium, ale existuje konzola, kde je konzolový chirurg, potom druhá skupina je pri pacientovi. Takže ten robot má viacero svojich častí. Ja som veľmi rád, že obe nemocnice používajú robota, operuje sa každý deň.
0: Pri srdci otvára sa hrudná kosť pri tom, alebo sa
1: nie,
0: to...
1: Nie, práve hovorím, toto je najväčší benefit, pretože pacienti majú veľakrát ťažkosti, že je rozpilená hrudná kosť, ona je šitá potom špeciálnymi ocelovými alebo titánovými svorkami a tak ďalej a tak ďalej. Toto odpadá.
0: V akom stave je pacient, je v celkovej anestézii?
1: Samozrejme.
0: Operuje sa pri niektorých výkonoch na bijúcom srdci?
1: Na bijúcom srdci sa operujú operácie, z toho som mal PAD prácu, si ja nepamätám, kedy to bolo. Operácie, bypassové operácie sa vykonávajú na bijúcom srdci. Sú isté indikácie, kedy je vhodné a doporučuje sa operovať bez použitia mimotelového behu na bijúcom srdci.
0: Ako dlho trvá robotická operácia? Možno
1: zatiaľ operácia robotická je dlhšia ako štandardná operácia. Zatiaľ je dlhšia. Čiže 1,5-krát času je dlhšia ako oproti tomu klasická operácia cez sternotómiu.
0: My sme sa aj bavili o tom, že vlastne ten chirurg tam nie je zbytočný. My sme to už hovorili aj pri v ďalších reláciách, práve naopak, že ten je dôležitý. Čo je hlavnou výhodou pre pacienta pri takejto operácii? Určite je to bezpečnejšie, je to rýchlejšie. Ako sa zhruba zotaví po operácii, robotickej operácii srdca? Ako dlho zhruba trvá to zotavenie?
1: Sme sa bavili, priemerná dĺžka hospitalizácie je 4 až 5 dní, keď ide pacient domov po operácii.
0: Aké má pocity alebo stavy? Čo zaznamenávate?
1: Má sa lepšie, pretože Česi majú na to pekný výraz. Pacienti s túňou líp.
0: Môže robotickú operáciu podstúpiť každý?
1: Nie. Sú na to presne indikačné kritériá, ktorí pacienti sú na robota vhodní.
0: A čo napríklad obezita?
1: Aj to je jeden z faktorov, ale dominantné sú anatomické pomery a diagnóza.
0: Je nejaká hranica technologická v tejto chvíli alebo v tomto období?
1: Príde na trh robot generácie Da Vinci 5 a ten bude zase približí sa viac k science fiction. Veľa vecí bude zohrávať aj umelá inteligencia, ktorá prichádza do medicíny, ale ja hovorím stále so zdravým rozumom. Áno, posúva sa aj to. Posúva sa. A tie počty pracovísk, ktoré vznikajú, je veľmi veľa. Košice Šatca kardiochirurgia, naša klinika srdcovej a cievnej chirurgie, jeden z 12-14 pracovísk v Európe, ktorá robí operácie srdca, isté typy výkonov, ktoré sú zaradené v jednom registri.
0: Očakávate, že do budúcna budú roboty v spolupráci s umelou inteligenciou čiastočne automatizovať možno niektoré kroky, niektoré výkony?
1: Očakávam to, že tá srdcová chirurgia pôjde už takým smerom, že ďalšia generácia srdcových chirurgov už nebude mať toľko pacientov. Veľkú časť im vezmú intervenční kardiológovia a ten trend pôjde do mini-invazívy a pôjde do robotickej kardiochirurgie. Čiže určite tie trendy aj v srdcovej chirurgii pôjdu veľmi rýchlym tempom.
0: A to je veľmi dobré pre pacientov alebo potenciálnych pacientov?
1: Áno, ale na to potrebuje mať pokorných, vzdelaných a zručných srdcových chirurgov.
0: Ako dlho trvá výchova, príprava kvalitného, dobrého kardiochirurga?
1: Ja si myslím, že nie je dôležité mať na papieri, že niekto má atestáciu zo srdcovej chirurgie, ale naozaj vie celú škálu výkonov robiť ako prvý operátor, vie zvládať komplikácie, pretože mám pocit, že poznám viacero srdcových chirurgov, ktorí ešte nedozreli na to, aby mohli robiť srdcového chirurga. 7 rokov je minimum. Ja si myslím, že minimálne 150 operácií srdca by mali mať ako prví operátori s veľkým množstvom prvých asistencií, ale 150 výkonov mali celú škálu pred atestáciou, teda pred špecializačnou skúškou mali byť dostať. Na Slovensku nie je veľa kardiochirurgov v súčasnej dobe, ktorí robia celú škálu operácií srdca.
0: Pán profesor, by ste spomínali, že stále operujete. Aký je váš bežný pracovný deň? Čo vás čaká zajtra ráno? Kedy vstávate?
1: Viete čo, môj pracovný deň je monkovský, lebo ja som taký polomonk. O takom čase určite uspím. Ja stávam veľmi skoro ráno. Už nemám ani veľmi povahu na večierky a na plesy a na také veci, čiže chodím skoro spať. Ja mám svoje konštantné veci, ja som v práci veľmi skoro. Pozriem si obidva sekretariáty, si prejdem veci pracovné, potom máme rané hlásenie a prejdeme si pacientov, idem operovať, potom administratíva. Proste ja sa v práci nenudím. Ale mám takých výnimočných a skvelých ľudí okolo seba, že sa do práce ja teším.
0: Keby ste mali našim poslucháčom teraz povedať jedinú vec, ktorú by mali pre svoje srdce urobiť skôr, než sa to srdce ozve, čo by to bolo?
1: Možno, že poviem paradoxne, mali by si vyčistiť hlavu. Mali by vedieť v živote, čo chcú, neplašiť sa za niečím, čo nemôžu dosiahnuť, užívať si každý deň života. Hovorím to úplne vážne. Ja si myslím, že tá radosť a to srdce je orgán, ktorý potrebuje tie endorfíny z mozgu. A ja si myslím, že keby som rozprával každému, že máte chodiť behať 20 km denne a jesť iba zdravú stravu a piť zdravú vodu, bol by som pokrytecký. Pretože ja si myslím, že každý človek je individuum, každý človek má z iného radosť. Majú si užívať každý deň, ako keby to bol posledný deň.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ak ste s nami boli týchto 90 minút, verím, že ste si odniesli viac ako len medicínske fakty, ale aj tieto posolstvá. Našim dnešným hosťom bol lekár, špičkový kardiochirurg František Sabol. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do relácie Pohotovo, že ste si našli čas.
1: Ďakujem pekne, rád som prišiel.
0: Ďakujeme naozaj za veľmi zaujímavý rozhovor. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný večer a hlavne, aby vám vaše srdce ešte veľmi dlho dávalo o sebe vedieť iba tým, že pokojne a spoľahlivo bije. Pekný zvyšok neskorého večera vám želá moderátorka Monika Krišková.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Zahrajte mi túto.
1: V 1. septembrový deň po 16. hodine a 5. minúte vám želáme príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Tibor Kurila a Zuzana Bobriková vás budú sprevádzať najbližšou hodinkou. 1. september je od roku 1992 pre našu vlasť význačný, vďaka vtedy prijatej Ústave Slovenskej republiky je to štátny sviatok. Aj keď už nie je voľným dňom, pripomenieme si ho aspoň piesňou. Viac sa budeme venovať deťom, pretože 1. september je už opäť začiatkom školského roka. Začína sa aj činnosť základných umeleckých škôl a v detských folklórnych kolektívov. S radosťou im dáme v našej relácii priestor. V rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry nalistujeme stranu s názvom Detský odev a v rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, v čom ste kedysi vy chodievali do školy? Porozmýšľajte už teraz, spomente si na niečo také špeciálne, čo sa vám spája jednoznačne so školskými rokmi. Otvoríme aj šarišský oblaček a pozveme vás na prechádzku po východoslovenských regiónoch, samozrejme s pesničkou. No ale tá prvá pieseň bude symbolicky venovaná dnešnému sviatku Slovenskej republiky a našej domovine. Zaspievajú a zahrajú Pasternoci a Zamiškovci z Novej Ľubovne.

Slovensko, naša rodná vlasť a náš región východoslovenský a teda v ňom tradičné folklórne regióny, to je naša vlasť, ktorú máme radi a čokoľvek sa okolo nás deje, doma je doma a myslím si, že ktokoľvek z nás vyjde na vršok nad svojim obľúbeným miestom, dedinou, obcou, osadou, tak máme radosť z toho, že žijeme práve tu. Želám nám všetkým, aby sme z toho vždy mali radosť. Poďme sa teraz teda rozbehnúť po východoslovenských regiónoch a poďme sa tam pozrieť spoločne s deťmi, pretože 1. september je opäť prvým školským dňom, tak ako si to pamätáme aj z našich školských čias. A tak sa objavili mnohé detské kolektívy v triedách, ale aj v súboroch, v kolektívoch, ktoré rozvíjajú ľudové tradície. A tak dnešné naše vysielanie chceme venovať práve im. Pripomenieme detské folklórne súbory, aby sme im zaželali aj takýmto spôsobom úspešný nový rok. Veľa zaujímavých vystúpení, veľa zaujímavých piesní i tancov a pre nás všetkých divákov veľa zážitkov. Poďme teda do Šarišského regiónu prostredníctvom detského folklórneho súboru Raslavičanik. V nahrávke z roku 2014 zaspievajú a budú ich sprevádzať muzikanti Raslavické.

pred 12 rokmi. Takto zneli detské hlasy, dnes už mladé ženy a mladí muži z Raslavičaniku. Zo Šarišského regiónu sa vyberieme do Zemplínskeho a pôjdeme medzi deti z detského súboru Cifroško. Diana Grácová a Katka Kocáková v roku 2018 mali také hlásky, ako budete počuť o chvíľočku. Dnes už sú to tiež mladé ženy, ale spievajú rovnako, intenzívne a s radosťou. Zahrajím ľudová hudba Vranovčan.

Dievčatá z detského súboru Cifroško z Vranova a ľudová hudba Vranovčan nás previedli zemplínom a ideme do Abovského regiónu. Tam vám ponúknem nahrávku z roku 2009, zaspieva dievčenská spevácka skupina Virganek zo Skároša.

spievali dievčatá zo Skároša, ktoré pôsobili v dievčenskej speváckej skupine Virganek. Z Abovského regiónu poďme do Gemerského a tam to bude ešte staršia nahrávka z roku 2001 a interpretky, ktoré budeme počúvať, už sú dnes mamami a ich deti tiež pôsobia v detských folklórnych kolektívoch. Zaspieva Katka Birková, Jarka Mihaliková, Ivana Nemčoková, teda tak sa vtedy volali, a Ondrej Hlaváč, a zopakujem, že je to nahrávka z roku 2001.

Boli sme v Gemerskom regióne v nahrávke z roku 2001, no a tá ostatná zo Spišského regiónu bude z roku 2020, teda pomerne čerstvá. Spišský región bude reprezentovať košický detský folklórny súbor Viganček, ktorý je ale známy tým, že sa veľmi dôkladne venuje ľudovým tradíciám z Kluknavy a z okolia. Takže vás pozývam prostredníctvom Vigančeka na Spiš.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do utorkovej prechádzky po regiónoch zahŕňame vždy aj rómsku pieseň. Dnes ostaneme verní detským interpretom. Zaspieva Dávid Oláh z Kokavy a pieseň bude z nahrávky z CD-čka z roku 2007, na ktorom účinkovali detskí rómsky interpreti. CD-čko sa volá Odykali mačkica, čierna mačička a zaspieva teda Dávid Oláh z Kokavy.

0: Možno viete, možno nie.
1: Náš archív ukrýva mnoho zaujímavostí aj v oblasti tradičnej kultúry. V našom rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry sme napríklad našli rozhovor redaktora Michala Hercega s etnológom Mojmírom Benžom. Šaty robia človeka, a to už od jeho narodenia. Preto si dnes povieme, ako kedysi vyzeral detský odev a kedysi deti začali obliekať prvé ozajstné odevy.
2: Prvým odevom narodeného dieťaťa boli plienky. Dieťa po okúpaní dostalo čepček na hlavu, zavinulo ho do viacerých plienok, ovinuli povojníkom. Až v 19. storočí sa začali deti zavíjať do perinky. Po niekoľkých týždňoch dostalo dieťa košielku, ktorá mala z praktických dôvodov rozpárok vzadu. Po prvej svetovej vojne sa zvykol na košielku obliecť ešte plátený alebo pletený kabátik.
3: Aké oblečenie mali deti potom, keď podrastli?
2: Keď začalo dieťa chodiť, základom jeho odevu bola dlhšia košela s strihom totožná s mužskou alebo ženskou košelou. Nosila sa buď samostatne, alebo sa na ňu ešte obliekala sukňa so životíkom či šaty s rukávmi. Odev bol pestrofarevný, dominovala v ňom červená farba, ktorá mala mať magickú ochrannú funkciu. Chlapci a dievčatá nosili čepček, až kým nešli do školy. U dievčat ho potom nahradila šatka, u chlapcov klobúčik alebo čiapka.
3: Keď už išli deti do školy, ako sa potom odev zmenil, ako vyzeral?
2: Školopovinné deti začali nosiť odev, ktorý sa už podobal odevu dospelých. Väčšinou bol ušitý z domácich materiálov, ale bol menej zdobený. Do prelomu 19. a 20. storočia sa detský odev šil po domácky. Nosili sa tiež šaty po starších súrodencoch a po prvej svetovej vojne deti čoraz viac začali nosiť odev mestského charakteru.
1: Michal Hercek sa pýtal a etnológ Mojmír Benža odpovedal a dozvedeli sme sa, že práve začiatok školskej dochádzky bol ten moment, keď sa deti prezliekali z detského odevu už do toho, ktorý sa podobal aj na taký dospelácky, len samozrejme v menšej veľkosti. Škola vie byť pre deti príjemným miestom. Práve o tom zaspievajú Patricia Demová a Pavlína Petáková z Olšavice. Zahrajím ľudová hudba Železiar a bude to nahrávka relácie Cymbal paráda z roku 2002. Ďalšiu potom pridá Mikuláš Demočko.

0: Na čo radi spomíname.
1: Dievčatá z Olšavice zaspievali aj o pánovi učiteľovi, ktorý na hušličkoch javorových šumne zahral. Aj to sa niekedy v škole dialo. Hral pán učiteľ alebo pani učiteľka na husličkách a deti spievali. Potom prišli gramofóny a už sa len púšťali gramoplatne s nejakými nahrávkami. A dnes, ako sa spievajú pesničky? No už možno aj o tom porozprávate, ale v našej rubrike Na čo radi spomíname, ktorá dnes patrí škole a spomienkam na ňu, by som chcela vedieť, v čom ste chodili do školy ako deti. Či si spomínate na nejakú špeciálnu časť odevu, ktorá k škole neodmysliteľne patrila, ja neviem, možno červené a modré trenírky, alebo plášť na vyučovanie chémie či práce v dielni. A závideli ste niekedy svojim spolužiakom, že majú nejaký iný odev, po ktorom vy ste túžili, ale ste ho nemali? Ak zavoláte, detský folklórny súbor Zempliník z Michaloviec zahrá a zaspieva vám a niekomu ďalšiemu. 055 622 29 94 je naše číslo.

0: Na linke už máme pána poslucháča, kto sa k nám dovolala, odkiaľ dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem, pani redaktor, prosím, Petra z Domaňoviec.
0: Dobrý deň, pán Peter. No, tak vy si
1: počúvam.
0: Ako... No, školskú tému počúvate.
1: No, aj si spomínam, keď my sme chodili do školy, to bolo ešte, neboli ani radiátory, to sme mali také pece v zime, sme museli drevo si nachystať, narezať, už taký starší, 8-ci, 9-ci, ručne sa rezalo, pripravilo sa na zimu a potom sa to topilo v zime.
0: Tak, vykurovali ste vlastnými silami. Ale v čom ste chodili do školy? To ma zaujíma, že čo najčastejšie ste si obliekali?
1: Ja sa pamätám, to také nohavice na tračky sme mali. No a košuľa, nejaká karavana, samozrejme. To už rodičia sa snažili nás nejak prichystať, vyprádiť, že by sme trošku vyzerali.
0: Tak a ja som bola staršia dcéra a mladšia moja sestra si vždy trošku poťažkala, že po mne nosila nejaké veci. Ani. To tak aj u vás bolo však, že sa
1: to
0: dedilo oblečenie.
1: Ešte aj sa pamätám, mama neboha prišla z rodičovského združenia a vravila, že učiteľ vravil na rodičovskom združení, keď aj bude poplatána nohavice, alebo čo bo to na koleno sa väčšinou roztrhlo.
0: Tak, tak.
1: Keď sú aj poplatané, len keď sú čistí.
0: Tak,
1: dneska
0: presne.
1: Dneska by to deti určite nezobrali do školy.
0: No, aj keď dnes, keď vidíte všetky tie deravé rifle a neviem, aké no, nohavice, čo stoja strašne veľa peňazí, lebo je to modný hit a pritom je to deravé.
1: Presne, my sme nakedy chodili, ale v deravých sme určite nechodili.
0: Určite nie. Poplátané, no, to si pamätám, aj môj dedo takto hovorieval.
1: A na telesnú výchovu červené trenírky, biele tielko.
0: Tak, a my dievčatá modré trenírky a biele tričko.
1: Presne, tak. A to je celkom dobre, to také mi pripadalo, jak na Spartakiadu, teraz keď pozera človek.
0: Áno.
1: S odstupom času.
0: Tak a neboli zasa rozdiely medzi nami v tej telocvični, ano, lebo všetci sme boli rovnakí.
1: Rovnakí.
0: Tak. V tomto smere potom možno prišli nejaké časy, keď už si niekto mohol dovoliť viac a práve aj v tom odeve si deti navzájom asi závideli, že niekto má také paradnejšie a niekto si to nemôže dovoliť. Aj také
1: ja
0: ste zažili?
1: Ja by som si vedel aj teraz predstaviť, keby deti chodili v rovno šatách do školy.
0: Mm-hmm, tak ako je to niekde sme, zvykom, áno.
1: My sme mali niekedy, keď sme mali modrú košeľu, pionierská šatka do toho mesto Gacika sme išli.
0: Tak, ale to bolo len pri tých nejakých príležitostiach. Tak, áno.
1: Mne sa celkové páči, ako ja som si to železničiar bývalý, bol som na dôchodku.
0: Tak v tomto to je, že vy máte vzťah k uniformám.
1: Kravátu ja aj teraz, áno. Keď idem do kostela, kravata musí byť. Keď aj len košuľa s krátkym rukávom, bo je teplo, ale kravata musí byť.
0: A zase má to svoju výhodu, takýto pracovný odev, že nemusíte rozmýšľať ráno, čo si oblečiete, ale rovno do toho, to my by sme ženy brali, aby sme ráno nemuseli veľmi dlho rozdumovať, že čo si na seba obliesť. Určite má to svoje výhody. No a ešte mi povedzte, že či ste vy mali v škole aj také, že ja neviem, práce v dielni, alebo na pozemku práce. Takže vtedy aj nejaký plášť, alebo nejaká zastera, alebo čo sa nosilo?
1: Už sme asi piatáci boli a sme normálne mali práca na poličku a práca v dielni, bol plášť nejaký taký modrý a bojaký sme to mali.
0: A čo ste na poličku pestovali?
1: Mrkvu, cibuľu.
0: Hrášok, také čo rýchlo vyrastlo, hrášok, aby bolo vidieť,
1: áno,
0: však.
1: Áno, áno.
0: Ja si tiež tak pamätám, že na jar sme zasiali a potom pomaly končil školský rok a ešte keď nič nešlo vonku, tak to nemalo efekt žiadny výchovný.
1: Áno.
0: Ale niečo sa tam podarilo.
1: Keď bolo v dielni, práca v dielni, pršalo, alebo čo tak, klince sme sa učili byť v tačkom budke a také.
0: Tak.
1: Také, čo sa zvyšlo.
0: Aj to by sa dnes zišlo, aby chlapci sa naučili držať náradie v rukách, aby si vedeli poradiť potom.
1: No, prezo dosku pribiť.
0: Presne tak. Peter, veľmi pekná spomienka a ja som si zaspomínala na moje školské časy, priznávam sa. Detský folklórny súbor Zempliník z Michaloviec bude teraz spievať také piesne na lúce, pre koho každého budú, povedzte.
1: Viete čo, pre učiteľov začal školský rok, nemajú pevné nervy s detičkami, hlavne tie menšie ročníky, to treba pevné nervy mať. No a všetkým ľuďom, čo ma poznajú aj čo ma nepoznajú, čo počúvajú.
0: Tak.
1: Príjemný deň.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto venovanie pre všetkých učiteľov, učiteľky, aj pre rodičov, že konečne už na nejaký systém nabehnú školský a bude to pravidelnosť nejaká. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem do Domaňoviec a v tejto chvíli už dostávajú slovo deti zo Zemplínika z Michaloviec. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, dobre poznáte. Včera sme sa s ňou stretli na verejnej nahrávke a dnes je tu v nahrávke ďalšej. Nevždy sa nám podarí vypočuť túto rubriku v sobotu ráno, preto Šarišský oblaček s veľkou radosťou otvárame aj v útorok v našej relácii a nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku, takže dnes po jej slovách zaspieva detský folklórny súbor Pridančatá z Víťaza.
2: Ach, pále ja nožku, jak už je ochladzilo. No tá, však už je august končí a už staré ľudze znali, že augustová žimota bere letu života. Tá vera, že tak, ale to už i dobre, bo dosť bolo tej horúčosci. Ani še nespodzívame a budzeme kožuchy vycahovať. Tá ty moja zlata, ten svoj asi nebars, však všetci do neho teraz rok mole dostali. Co už, nepamätáš?
3: Pamätám, už z neho nič vera.
2: No tá, a čo myšliš, že še hvári, moľa mala, ale škodu z nás robiť zveľku?
3: No ta však hej, ale to še myšli obrazne, ta ja keď povíš, že jaká blícha mala a i z veľku šajtu znarušiť, to ty še myšli obrazne, nie o dajakej blíche.
2: No však obrazne, ale i do slova. Ja znám, co še tým myšli. Co myšliš, že len ty taká mudra, jak radio?
3: No co abo jak, milé východňare, jak to vypatra u vás? Už budze placistota pripovídka, že augustová žimota bere letu života. Abo takúše ešte toho roku budzeme pocic. Kto zna? Ja nie. Ale keby sme mali veriť z tej starej šarískej pripovídke, ta podľa nej po tým placi, že chladné augustové počasie skracuje letné obdobie. Toto staré šarišanci vera šicko znali, bo šicko kolo sebe pozorovali a nie do mobiloch kúkali, jak my teraz dachtore. Za to sebe znali zdúmať i také pripovídky, co pláca i 100 roky po nich a budú pláciť ešte i 100 roky po nás. Však paterce, i toto, co sme teraz spomínali, že moľa mala, ale škodu z nás robiť zveľku, to bars veľká múdrosť a pravda. Po s tým, že myšli, že i malá príčina môže človeku spôsobiť veľké trápenie. A to šeda povedzec i na vecej spôsoby. Príklad, jaká blicha mala a i z veľkú šajtu znarušiť. A tým, že nemyšli, že šajta doslova, ale človek. Že keď má blichu človek, ta i keď je velič chlop, abo keď to baba jak trom, ta še musí porúšať, poškrobať, keď ich blicha uščípne. Takže keď sebe druhý raz budzece myšlec, že netreba podceňovať niekoho, alebo niečo len preto, že je malý, alebo zdanlivo slabý, táto môžece pošarisky povedzec, jaká blicha mala a i z veľkú šajtu znarušiť, abo moľa mala, ale škodu znana robiť z veľkú. No a keby vám toto nestačilo, tá sebe môže cez pomus ešte ísť z vodu a z jednu pripovídku, že voda ľahká i slabá, ale i kameň zna prebiť. A toto sebe môžeme vyložiť z idakus inakší, že voda chodzie i meka a kameň tvárdy, taj tak, keď voda dlho ho obmýva, tá ho môže porušať abo i prebiť. Spisovne by sme to možno vyšvetlili, že vytrvalosť, trpezlivosť a neustále úsilie môžu dosiahnuť aj to, čo sa spočiatku zdá nemožné. No a ku takým múdrostcom len češko dáco múdrejšie vám vydúmem abo zavinčujem. Možno len toto, že by sme nikda nezapomli ani na toté múdre pripovídky, ani na to tých, co ich vydúmali a vše sebe ich uctili. Jak? No tak jak i my tu v oblačku, z našu rodnú reču.
4: O

Prvé školy na našom území boli už v období feudalizmu. Zakladali a spravovali ich cirkvi, cirkevný monopol nad školami narušili až tereziánske školské reformy. Až do roku 1868 mohli byť základné školy aj necirkevné. Všetky školy na Slovensku sa poštátnili v roku 1944 a cirkevné školstvo bolo znovu povolené až po roku 1990. Ak sa ešte vrátime k tej starej školskej reforme Ratio Educationis, ktorá bola schválená v Uhorsku v roku 1777, tak práve ona zaviedla tzv. Triviálne školy, v ktorých sa vyučovalo trivium, čiže čítanie, písanie a počítanie. V reforme bola obsiahnutá aj povinná školská dochádzka, ale tá narážala na slabo rozvinutú sieť škôl. Školopovinnosť v Uhorsku stanovil zákon z roku 1868 na 6-ročnú, od 6 do 12 rokov. Návšteva školy sa ale obmedzovala na zimné mesiace, pretože v čase poľnohospodárskych prác museli deti pomáhať. Za prvej Československej republiky potom bola v roku 1922 zavedená 8-ročná školská povinná dochádzka, od 6 do 14 rokov. No a to sme už vlastne v súčasnosti. V dnešnej škole, do ktorej chodia aj deti z detského folklórneho súboru Jadlovček z Margecian, ale popri tom teda chodia aj do svojho súboru. A my vám ponúkame pesničku, v ktorej zaspieva Nela Bucková a na harmonike jej zahrá Jozef Novotný.

Všetkým deťom, ich rodičom i starým rodičom želáme úspešný školský rok a všetkým vedúcim folklórnych, detských folklórnych kolektívov pevné nervy a veľa inšpirácie, aby sme z toho mohli ťažiť aj my na folklórnych vystúpeniach, na ktoré sa už teraz tešíme. Je to náročná práca, tak ich v tom podporme, ako len môžeme, a predovšetkým dožičte svojim deťom popri školských povinnostiach aj to, aby sa mohli rozvíjať, napríklad aj v poznávaní tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Určite sa vám to vyplatí. Veľa pekných chvíľ vám ešte želá Tibor Kurila a Zuzana Bobriková.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci našich pravidelných potuliek po západnom Slovensku. Dnes opäť počase zavítame na Záhorie. Tam sa dá obdivovať naozaj pestrosť nielen prírodných scenérií, ale aj krojov či rôznych verzií záhoráckeho i rečitého dialektu. Naše kroky poputujú do obce Studienka, alebo ak chcete, Hasprunka. Znieť nám k tomu budú záhorácke piesničky v podaní detského folklórneho súboru Juránek z Borského svätého Jura. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

Studienka je najsevernejšou obcou Bratislavského samosprávneho kraja. Vzdialená 14 km severovýchodne od okresného mesta Malacky, 8 km juhozápadne od obce Lakšárska Nová Ves a 7 km juhovýchodne od časti obce Borský svätý Jur Tomky. Územie Hasprunky alebo Studienky o rozlohe 1563 hektárov sa rozkladá na podloží Borskej nížiny, konkrétne na Lakšárskej pahorkatine. Zo severnej strany je obklopené chránenou krajinnou oblasťou Záhorie a na južnej a východnej strane vojenským obvodom Záhorie. Rieka Rudava, najväčší miestny tok, pretekajúca územím obce priamo do dedinskej časti, nezasahuje. Ohraničuje však niekoľké okolité osady. Vlievajú sa do nej dva menšie prítoky. Studienský potok, pretekajúci stredom obce a zásobujúci vodou miestny rybník a potok Žliabok, vytvárajúci pred sútokom s Rudavou početné mokrade a močariská. Oba potoky majú prameň v oblasti severovýchodne za obcov, zvanej Hladký bor.

Za prvú písomnú zmienku o obci Studienka bola donedávna považovaná posledná časť trojzväzkového diela Mesta a obce na Slovensku z roku 1592, kde je obec zapísaná pod svojim nemeckým názvom Haupsbrunn. Dnes sa však odborníci obracajú skôr na donačnú listinu Žigmunda Luxemburského ešte z roku 1392, ktorou daroval poľskému vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc kráľovský hrad Vivar, teda Holíč, spolu so všetkými majetkami prináležiacimi k tomuto hradu. Studienka v tejto listine spomínaná ako obec Ivanus Faluva patrila do tejto spádovej oblasti ako najjužnejšia obec Holíčského distriktu. V období 15. storočia zažíva Studienka prísun nemecky hovoriaceho obyvateľstva a s tým spojený rozmach obce. Neexistujú žiadne spoľahlivé písomné zmienky o pôvode príchodu nemecky hovoriaceho obyvateľstva. Ústnym podaním sa však dochovali dve verzie. Jedna z nich hovorí o rakúskych pastieroch, hľadajúcich nové pasienky pre svoje stáda, iná hovorí o nemeckých drevorubačoch, prichádzajúcich za účelom ťažby dreva, dreveného uhlia a smoly, ktorými bola obec v tomto období známa.

V rokoch 1616 až 1624 bola obec pomenovaná Ištván Falva, čo znamená Štefanova ves, podľa prvej kaplnky k úcte svätého Štefana. Od roku 1624 získava obec názov Hasprunka. Nevieme, odkedy dostala tento názov, no potvrdzuje ho aj obecné pečatidlo ešte z roku 1771. Od roku 1885 do roku 1907 bola obec znovu pod maďarským názvom Sendištván, neskôr Požoni Sendištván alebo Sendištván Kút, čo znamená Svetoštefánska studňa. Tento názov mala až do 28. októbra 1918, kedy sa vrátili k názvu Hasprunka. Od roku 1948 nesie súčasný slovenský názov Studienka.

Najmladším spoločenským združením v Studienke je miestna jednota dôchodcov. Vznikla 15. októbra 2001. Pravidelne pripravuje pre svojich členov rôzne podujatia a jedným z nich bola i výstava pod názvom Struhlíc starých materí. Tá obsahovala rôzne výšivky na konopné plátno, rôzne drevené a kovové i hlinené predmety, ktoré používali ešte ich starí rodičia.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Hasprunky, alebo teda Studienky. Spoločne sme počúvali ľudové piesne v podaní detského folklórneho súboru Juránek z Borského svätého Jura. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V 1. septembrovom vydaní relácie Husličky z Javora budeme hovoriť o tradičných hudobných združeniach na Slovensku. Pre túto chvíľu sa lúčia Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 11 krajín Európskej únie chce zrušiť obštrukčné veto v zahraničnej politike. Rusko pripravuje masívne útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Jedenásť členských krajín Európskej únie vrátane Nemecka a Francúzska vyzvalo na preskúmanie možností, ako v zahraničnej politike prejsť od jednomyselného rozhodovania ku kvalifikovanej väčšine. Slovensko medzi signatármi výzvy nie je a dlhodobo sa stavia proti takémuto kroku. Vo výzve na zrušenie tzv. Obštrukčného veta krajiny poukazujú na zmenené bezpečnostné prostredie. Schopnosť únie brániť svoje záujmy podľa nich závisí od toho, či dokáže rýchlo a účinne využiť svoju spoločnosť. Politickú, ekonomickú a diplomatickú váhu. Ruská armáda dostala rozkaz pripraviť a uskutočniť masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Oznámil to prezident Vladimír Putin. Podľa neho má ísť o odvetné opatrenia za ukrajinské údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský medzitým varoval leteckých dopravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru na nebi zamorenom dronmi. Podľa neho nie je miesto pre civilné letectvo. Premiér Robert Fico zo Smeru SD odmieta tvrdenia opozičnej SAS, že vláda mala stiahnuť z rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Kabinet podľa neho len prerušil rokovanie o dohovore rozhodne v najbližších dňoch. Robert Fico dodal, že vláda nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovensko nemalo stať zmluvnou stranou tohto dohovoru Rady Európy. Podľa stranického experta SAS pre zahraničnú politiku Ivana Novotného malo Rusko ešte 10. júla upozorniť slovenskú diplomáciu, že podpis dohovoru bude považovať za nepriateľský krok.
2: Keďže Slovensko sa snaží navonok pôsobiť tak, že Ukrajinu aj podporuje, no v skutočnosti je priateľom Ruska, presvedčil Marek Eštok Roberta Fica, aby Slovensko tento dohovor predsa len podpísalo, inými slovami, aby bol vlk sýty a ovca celá. Keď prišiel dohovor na rokovanie vlády, zastavil ho priamo na rokovaní a bez informovania rezortu diplomácie premiér Robert Fico.
1: Slovensko sa podieľalo na evakuácii 6 pacientov a 17 rodinných príslušníkov z pásma Gazy.

0: do Belgicka a Rumunska. Oznámila to eurokomisárka pre krízové riadenie Hadia Lahbibová. Podľa nej zostáva situácia v oblasti zdravotníctva v pásme Gazy naďalej kritická, keďže prekážky v prístupe bránia dovozu liekov, paliva a zdravotníckeho personálu. Na španielskych pretekoch Vuelta zvíťazil v 10. etape francúzsky cyklista Bastian Tronchon. Druhý finišoval Dan Coart, tretie miesto obsadil Nice z Belgicka. Celkovým lídrom je naďalej domáci Enric Mas. Na 70. ročníku pretekov okolo Slovenska sa po roku opäť predstaví Francúz Paul Manier. 22-ročný cyklista vyhral vlani na podujatí prvé 4 etapy. Dnes bude polooblačno až oblačno, s rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinelé prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Dobré skoré ráno za volanty a na cesty, kde už rátajte s prekážkou. Na diaľnici R4 pred tunelom Bikoš smerom z Košic stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden pruh. Cestári medzi Košicami a Haniskou robia preložku prvej tried cesty prvej triedy 17. Počítajte s obmedzeniami a počítajte aj s radarmi. Merajú aktuálne na viazde do Košic Šace z Čečejoviec a na ceste prvej triedy 19 v Ďurďošíku smerom do Košic. Prajeme pokojnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Zrejme neexistuje návod alebo ten pravý recept na to, ako začať deň, ako sa správne zobudiť a čo ako prvé spraviť. Tak je to na našich zvykoch alebo spontánnosti, i keď tá rána nálada, povedzme si pravdu, nie je vždy najlepšia. Závisí od toho, ako sa potom bude vyvíjať deň a udalosti, ktoré nám môžu spraviť radosť. O pekné ráno sa od teraz až do 9. budem snažiť a spolu so mnou aj Pavol Gédra.
1: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: O 4 minúty bude 4 na 6 a v Rádiu Budíku sa pozrieme do kalendára, ktože to má dnes meniny. Ak sa povieme na Linda, prvé, čo mi napadne, je maďarský seriál o odvážnej policajtke. Starší ročníky si určite spomenú, na dnes 2. septembra oslavujú meniny Lindy v tom slovenskom kalendári. No a so spomínaným seriálom sa spája hlas herečky Táni Kuliškovej, ktorá Lindu dabovala.
2: To bol vlastne môj prvý veľký dubbing, alebo možno jeden naozaj z prvých, ale určite to bola moja prvá veľká postava. Myslím si, že som na to robila casting, no ospravedlňujem sa, ale rok 84 je už tak dávno, že celkom si to presne nepamätám, ale určite som robila na to nejaký casting. Režisér ma vybral. Pamätám si vlastne, že to bol jeden z najnáročnejších dubbingov, pretože v tom čase ešte neexistovali tzv. Medzinárodné pásy, v ktorých sú všetky zvuky a ruchy. Všetky tie výkriky pri akčných scénach som musela nadabovať ja normálne naživo. A priznám sa, že po niekoľkých slučkách sa mi aj krútila hlava z toho. Čiže bolo to náročné v tomto slova zmysle. Dnes sa to už nerobí. Dnes sa takéto akčné scény vlastne ani nenahrávajú, lebo sa preberú z toho medzinárodného pásu. No a samozrejme, že bol to taký trošku kultový seriál, lebo v tom čase nebola nejaká konkurencia a toto bola taká výnimka, bola to akčná hrdinka a vlastne všetci si pamätajú tie jej dreváky a tú Babetu a bola to veľmi, veľmi taká nová skúsenosť pre divákov a ja si teda tiež pamätám, že keď to išlo, tak vlastne celé rodiny to pozerali.
1: Tak to bola seriálová Linda Táňa Kulišková, aj sme si zaspomínali oslavenkyňam Lindám, ale aj Rebekám, ktoré dnes krášľuje kalendár, prajeme z Rádia Regina Východ. Pekný meninový deň.

pre všetky Lindy to bol z Rádia Regina Východ Ivan Mládek, tak ešte raz všetky oslávenky nepozdravujeme a vyzerá to tak, že im bude prijať počasie. Aktuálne máme na východe skôr jasno a bez rážok. V Poprade 7 stupňov, v Rožňave 12, v Košiciach 14, v Prebišove 13,5 stupňa, v Kamenici nad Cirochou máme 11 stupňov, v Prešove 11,5 stupňa a v Bardejove je 9 stupňov Celzia. Počas dňa bude poloblačno až oblačno, na severe sa môžu vyskytnúť ojedinele prehánky, teplota vystúpi na 25 až 30, na severe 23 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 14 stupňov Celzia, no a fúkať bude prevažne slabý vietor. Tak prajeme vám všetkým príjemné ráno, je 5 hodín 16 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Máme 5 hodín, 19 minút. Veľmi som zvedavá, ako budete reagovať na dnešnú tému. Moderná doba prináša stále niečo nové. Nie všetko si však musíme obľúbiť. Sú už veci, na ktoré sme si zvykli v tejto dobe pokroku, ale vôbec by nám nechýbali, keby neboli, keby zmizli. A potom sú také veci, ktoré nám už naozaj dosť prekážajú, ktoré možno aj mnohí preháňajú. Myslím teraz v kontexte technológií, napríklad funkcia, ktorá nás núti posúvať obrazovku na sociálnych sieťach, a teraz použijem anglický výraz, pretože v slovenčine ako si nevieme nájsť tie ekvivalenty pre anglické výrazy, ktoré už máme domestikované. Tak napríklad, čo nám prekáže v súčasnej dobe viacerým, je to nekonečné scrollovanie, QR kódy alebo tie cookies z okna, vyskakovacie notifikácie. Tak zo súčasných technologických a spoločenských vymožeností by mne napríklad vôbec nechybalo niekoľko vecí, ktoré často skôr komplikujú život, než aby nám ho uľahčovalo. Aby nám ho uľahčoval. Napríklad včera mi prekážala v autobuse dievčina, ktorá nahrávala hlasové správy, a celý autobus zistil, čo chystá, čo sa jej stalo, do koho je zamilovaná. Tak aj toto sú možno také situácie, ktoré by nemuseli byť, o ktorých by sme nemuseli vedieť a ktoré by nám ani nechybali. Tak bez ktorých dnešných vymožeností by ste sa vypokojne zaobišli. Sú to QR kódy, anglické výrazy, smartfóny, sociálne siete, čo vám z modernej doby najviac prekáža. Napíšte nám do komentárov na náš Facebook alebo využite naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Len prvá kapela zo západného sveta, ktorá koncertovala v Číne, to bol rok 1984 a dokonca aj videoklip k tejto skladbe obsahuje zábery práve z Číny. Freedom ste počúvali z Rádia Regina Východ. Pekné ráno, o 4 minúty bude pol šiestej.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
3: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
4: Trávu?
2: Nie, je to na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. Cestári medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty prvej triedy 17. Počítajte s obmedzeniami. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Rátajte s obmedzeniami. Vo Findiciach v časti Gribľovec budujú chodník. Prejdite striedavo, premávku riadia semafory. V Sečovciach v časti Albínov je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. A rýchlosť merajú v Ražňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na viezde do Košíc Šace z Čečejoviec a na ceste prvej triedy 19 v Ďurďošíku smerom do Košíc. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pohodové ráno s Rádiom Regina Východ, aj pohodový štart do nového dňa. Ak sa povie to také typické, tradičné pre Slovensko, napríklad z remesiel, napadne mi čipkárstvo, hrnčiarstvo a tak by som mohla pokračovať, ale samozrejme aj ovčiarstvo. To je vzácna slovenská tradícia a práve o ňom budeme hovoriť o chvíľu. Je 5 hodín 31 minút.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: K vášmu ránu patrí Rádio Regina Východ. Ostávam veriť, že je to naozaj tak. Je 5 hodín 38 minút. Ovčiarstvo je vzácnou, stále udržiavanou slovenskou tradíciou. Na farmárskom dni v Smižanoch na Spiši si ho mohli vyskúšať aj tí, ktorí ho doteraz poznali iba z čítania alebo televíznej obrazovky. Reportáž nahrávala Márie Melníková.
1: Každý, kto na farmársky deň prišiel, si mohol vyskúšať česanie alebo pradenie vlny vlastnými rukami. Približuje spracovateľka vlny zo Spišských Tomášoviec Zuzana Hricová.
2: Musíme takúto vlnu potom učesať a češeme tu. Tak, môžeš si to vyskúšať.
1: Doplňajú farmárka a organizátorka farmárskeho dňa Kristýna Kovaľová.
3: Myšlienkou farmárskeho dňa bolo priblížiť všeobecne farmárstvo ľuďom, ktorí nemajú tú možnosť sa dostať až tak nablízko k ovciam, ku tej vlne, ku nejakým ďalším spracovaniam.
1: V komunite slovenských farmárov je Kristýna Kovaľová známa aj chovom národných, ohrozených a málopočetných plemien oviec a kôz.
3: Ja mám šľachtiteľský chov hnedej krátkosrstej kozy, šľachtiteľský chov cigáne, to sú naše národné ohrozené plemena, cigája je plemeno oviec, a potom mám malopočetné plemeno valizerskej čiernonosej ovce.
1: Okrem kôz a oviec patril farmársky deň aj vernému pomocníkovi Bačov a Valachov na celom Slovensku. Viac farmár zo Smižian, Martin Lengvarský.
4: My si pripravili aj deň slovenského ovčarika.
2: Čekáš na ovečku? To je ovečka a ty si ovčiak.
1: Ovčiarske psy, ľudovo nazývané aj ovčiariky, od 18. storočia stoja verne po boku človeka a uľahčujú mu každodenný život i náročnú prácu v horách či na salaši. Neodmysliteľne patria k pastierom a stádam oviec. Opäť Martin Lengvarský.
4: Po príchode kolie, čo sú jednoduchšie psy, začali ovčiariky miznúť. Prestali sa chovať. A cieľom tohto projektu je vlastne navrátiť to plemeno a začať vlastne späť ich chovať.
1: Na farmárskom dni si deti aj zasúťažili. Spoznali pritom rôzne prírodné materiály. Opäť Kristýna Kovaľová.
5: Preto som tam dávala tie klasy, aby ste si to podľa toho pamätali. A keď sa pozriete na jačmeň, tak jačmeň už na tom obrázku má tie... Také tie chlupy, také strašne dlhé.
1: Účastníci farmárskeho dňa boli spokojní.
6: Na ovečky som sa pozeral a u tety som si vyrobil vlnu.
7: Pohladkal som ovečku Minu.
8: Pohrala som sa s ovčiarským psom.
9: Ja si myslím, že takýchto akcií by malo byť určite viac. Je to veľmi dobrá skúsenosť aj pre deti, vidieť tu živé zvieratá.
10: No, nie je to bežné a keď máme takúto možnosť ísť na takéto podujatie, tak radi ideme.
11: Príjemné ráno. Rádio Regina Východ.

Príjemné septembrové ráno s rádiom Regina Východ. O minútu bude 6:45. Včera sa začala meteorologická jeseň, zatiaľ sa ale ešte stále prejavuje astronomické leto. Na východe máme aktuálne skôr jasno a bez zrážok. V Poprade 7,5 stupňa, v Rožňave 12, v Košiciach 14, v Trebišove 13,5 stupňa, v Prešove 11, v Bardiove 9 stupňov, v Kamenici nad Cirochou 11 stupňov, na Moldave nad Bodvou a v Michalovciach je 14 stupňov. Dnes bude skôr polooblačno až oblačno, na severe sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky. Teplota 25 až 30, na severe 23 stupňov, no a na horách vystúpi teplota na 14 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.

0: 5 hodín 48 minút, naladili ste sa na Rádio Regina Východ. Viete inak, koľko rozhlasových staníc s názvom Československo existovalo? Dozviete sa to v ďalšej časti nášho lexikónu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Stanica Československo.
3: Rozhlasových staníc s názvom Československo bolo v histórii viac, najmä v 50. až 80. rokoch minulého storočia. Československo 1 to bol hlavný federálny program pre široké publikum, neskôr Stanica Hviezda. Stanica Československo zanikla spolu s federáciou a v novodobej histórii sa okrem tradičnej zákruty federálne vysielalo aj predpoludne z Bratislavy. Poslednú reláciu moderovala Kveta Škvarková.
4: Dobrý deň z Bratislavy. Vaša i naša relácia zaznamenáva svoje posledné minúty. A tie sme rezervovali pre ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu v Bratislave, Vladimíra Števku.
5: Vážení poslucháči, táto relácia Slovenského rozhlasu na stanici Československo je posledná. Navrhoval som, aby aj po rozdelení Československej federácie zostal tu spoločný programový okruh, ktorý by sa v politickej oblasti dokázal správať korektne a v prvom rade sa staral o kultúrny rozchod, ale najmä o výmenu kultúrnych hodnot. Neúspel som, ba niektorí sa na mňa dívali ako na zjavenie. Takže situácia je taká, že sa lúčime. Chcem poďakovať za pozornosť našim poslucháčom, za listy, najmä od poslucháčov z Českej republiky. Myslím si, že sa v tejto chvíli nerozchádzajú dva národy, rozchádzajú sa dve politiky a Slovenský rozhlas je aj naďalej pripravený spolupracovať s českými kolegami. Bolo by nešťastím, keby sa na vlnách Českého rozhlasu nezjavovali slovenské programy a neozval slovenský jazyk a v Slovenskom rozhlase v jeho programoch by absentovali české programy a čeština, ktorej na Slovensku každý rozumie.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami. Retro je in. Regina hrá hity.

0: Moderná doba prináša stále niečo nové, nie všetko si však musíme obľúbiť. Čo vám napríklad prekáža, bez čoho by ste sa zaobišli? Smartfón alebo záplava hesiel a overovania, slangové výrazy, anglické výrazy, tak to je rána téma, v ktorej budeme pokračovať aj v ďalšej hodine Rádio Budíka a ozve sa jedna z najvýraznejších postav slovenského dabingu. Tak majte hlavne pohodu, aj dnes ráno o 6 minút bude 6 hodín.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde štíty mohutnia.

0: Tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
1: Tam sú moje korene.
0: Kde matkina neha a otcova múdrosť
1: všetko zlé zaženie.
0: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí. Nesta.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko označilo incident na nemeckom letisku v Lipsku za nepriateľný. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln po rekordnom nasadení dorazila do Thajska. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Slovensko odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Takéto formy hybridných hrozieb podľa rezortu diplomacie narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog. Český rezort si preto predvolá ruskú veľvyslankyňu v Česku Annu Ponomariovovú. Nemecko v reakcii uzavrelo ruský konzulát v Bonne a ruský dom v Berlíne. Ruská diplomacia v zápäti oznámila, že na toto rozhodnutie Rusko odpovie. Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade víziu Slovenska 2040. Dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
2: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
1: Na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny.
3: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
1: Americká armáda ukončila ďalšiu vlnu útokov na vojenské ciele revolučných gárd v Iráne. Údery boli podľa nej reakciou na nedávne pokusy Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov. Teherán medzitým v odvete útočí na krajiny v regióne vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vplávala do thajského prístavu Lem Chabang po rekordných viac ako 250 dňoch na mori vrátane nasadenia na Blízkom východe. Na palube sa nachádza približne 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty. Dlhé nasadenie plavidla vyvolalo obavy zo zhoršujúcich sa podmienok a duševného zdravia posádky. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Obranca belasých Oliver Turan.
4: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu.

0: Aj keď bol stále pripravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
1: Víťazný gól Komety strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Dnes bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
2: A pokračujeme dopravnými správami z východného Slovenska. Cestári medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty prvej triedy 17, počítajte s obmedzeniami. A na rýchlosť pozor v Ražňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Košic Šace z Čečejoviec, na ceste prvej triedy 19 v Ďurďošiku smerom do Košic. Prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Cringe, vibe, fabbing a tak ďalej, to sú výrazy už domestikované u nás, ktoré môžu niektorým prekážať alebo vôbec nič nevravieť, tak aj to je odlesk tejto doby. Zároveň ako už aj štandardy ako hlasné telefonovanie na verejnosti, nahrávanie či počúvanie hlasových správ, záplava hesiel, overovanie, QR kódy. No je viacero vecí, ktoré v súčasnej dobe ťažšie predýchávame. Mnohým by nechybalo niekoľko vecí, ktoré často skôr komplikujú život, než aby ho uľahčovali. To je téma, o ktorej dnes ráno hovoríme, na ktorú sa vás pýtame. No a ako na ňu reagovať, keď už sme v modernej dobe, tak na náš Facebook. Na Facebook Rádia Regina Východ. Pokrok nezastavíme, alebo už nechceme. Všetko je aj rýchle a to sa týka aj umenia. Do umenia zaraďujeme aj dubbing a o ňom povie viac jedna z najvýraznejších herečiek dubbingu v tejto hodine Rádio Budíka. Celkom sa oplatí počúvať. Dobré ráno prajem s Pavlom Gédrom.
3: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dobré ráno, o 2 minúty bude 4 na 7. V kalendári si pripomenieme dramaturga, publicistu, redaktora a neskôr i riaditeľa Slovenského rozhlasu v Bratislave Gabriela Rapoša. Od jeho úmrtia uplynie dnes 32 rokov. Narodil sa 14. júna 1917 v Brezne. Po absolvovaní štúdia na právnickej fakulte Univerzity Komenského prešiel rôznymi rozhlasovými pracoviskami. Počas Slovenského národného povstania inicioval založenie a 2 mesiace aj viedol Slobodný slovenský vysielač. Po vojne sa pričinil o formovanie rozhlasového vysielania Košického a Bratislavského rozhlasu, kde bol prvým povojnovým programovým riaditeľom a neskôr aj riaditeľom. Gabriel Rapoš mal podstatný podiel na formovaní a udržiavaní náročnej úrovne dramatického vysielania Slovenského rozhlasu. Priam húževnato propagoval slovenské divadlo a literatúru a istý čas bol aj spolupracovníkom a tajomníkom Martina Rázusa. K tejto výraznej osobnosti sa viažu aj rozhlasové spomienky Gabriela Rapoša z roku 1980.
2: Sám všetko veľmi intenzívne prežíval. Svoje, rodinné, národné, cirkevné. Ľudia ho mali nesmierne radi, ľudia si ho vážili. To už bolo obdobie, kedy Martin Rázus bol vážne chorý. A v tom období ma požiadal, či by som mu prišiel robiť takého dobrovoľného tajomníka, vybavovať korešpondenciu, diktoval mi články, úvodníky do novín, pripravoval som mu podklady. A v tejto spolupráci on vtedy slepol. Skleróza mu ochrnula oči a už bol takmer slepý. Písal šturmovo, rýchle, ako by bol pociťoval, že jeho život bude krátky, však sa nedožil ani 50-ky. Brezno v tom čase bolo takou križovatkou, kde každý spisovateľ, ktorý prešiel, či slovenský, či český, sa na breznianskej fare u Martina Rázusa ohlásil.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: O 6:21 minúte sa presunieme do Bratislavy. Tam, tak povediac, majú počasie pod palcom, alebo inak povedané, je tam Slovenský hydrometeorologický ústav. Pozdravujeme Janu Čerbovú, prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem na východné Slovensko, pardon.
1: Tak ako je teda na tom východnom Slovensku? Sú nejaké zrážky, prehánky, alebo to počasie je také pohodové?
2: Myslím si, že pohodové, a práve východné Slovensko má najmenej oblačnosti, čiže jasno, alebo len malá oblačnosť, bez zrážok, môžu sa ojedine len, vyzerá to tak na Spiši, vyskytnúť či nízka oblačnosť, alebo mlisté počasie. Slabý vietor, aktuálna teplota, Poprad 7 stupňov, Kežmarok takisto, Plaveč takisto 7, Bardejov 9, Prešov 12, Tisinec 10 stupňov, Medzilaborce 8, Jakubovany 12, takisto Čaklov, Kamenica na Cirochu 11, Vyšná Slaná 7, Silica 12, Moldava nad Bodvou 11, Gelnica 8, Košice i 15, Trebišov 14, Somotor 18 a Orechová 19 stupňov, aj kvôli vetru, ktorý pofúkal po väčšinu noci.
1: No a čo sa bude diať počas dňa? Budeme mať také stabilné počasie?
2: Ohľadne oblačnosti alebo zrážok, ohľadne zrážok áno, ale ohľadne oblačnosti nie, pretože momentálne máte na východnom Slovensku je malo oblačnosti, ale v priebehu dňa pribudne, čiže bude poloblačno až oblačno a ojedine najmä na severe sa môžu vyskytnúť prehánky či občasný dážď. Denná teplota príjemná 25 až 30, v severných okresoch miestami okolo 23 stupňov, k tomu slabý vietor na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov.
1: Tak taký bude 2. september za predpoveď počasia. Ja ďakujem meteorologičke Jane Čerbovej. Príjemný deň, do počutia.
2: Príjemný deň, do počutia.

0: Na ceste prekážka, a to na viazde do okrúhleho, rovnako aj viacero obmedzení. Viac sa dozviete zo zelenej vlny o chvíľu v Rádio Budíku. O 4 minúty bude pol 7.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale zas takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
2: Zelená vlna.
0: Pozor na prekážku. Na ceste prvej triedy 21 na viazde do Okrúhleho zo Soboša leží na vozovke zranená srna. Prechádzajte opatrne. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty prvej triedy 17. Počítajte s obmedzeniami. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Rátajte s obmedzeniami. Vo Finticiach v časti Gribľovec budujú chodník. Prejdete striedavo, premávku riadia semafory. V Sečovciach v časti Albínov je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrova ulica obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. No a radar hlásite na viazde do Podolínca za Starej Ľubovne. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Zaujímavé spojenie Jana Kiršner a Milan Ondrík z rádia Regina Východ. Dnes ráno v rádiu Budíku, ktorý vám robí spoločnosť, hovoríme o modernej dobe a veciach, ktoré s ňou súvisia a ktoré nám do istej miery aj prekážajú. Ale ako si sme si aj tak zvykli, alebo to skôr tolerujeme, sme s tým istým spôsobom zžití. Pýtame sa vás, čo z modernej doby vám prekáža. Tak viac o tom budeme hovoriť už o chvíľu po skupine Desmod. Je 6 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 35 minút, ideme sa teda trochu venovať našej rannej téme. Pýtame sa vás, čo z tejto modernej doby vám prekáža, alebo ktoré súčasné v úvodzovkách výmoženosti by vám vôbec nechybali, keby zmizli. Napadá mi QR kód, alebo anglické výrazy, smartfóny, sociálne siete, nekonečné scrollovanie, áno, a už používam tie anglické výrazy. Maria nám napísala, bez čoho by som sa zaobišla, je toho asi viac, keďže som vyrastala bez týchto výmožeností. Spomínam si, že sme sa viac stretávali osobne, takže aj dnes by som sa zaobišla bez mobilov a sociálnych sietí. Žili by sme svoje životy a nesledovali kto, čo, kde a ako žije. Chodili sme do knižnice, aby sme získali nové informácie, či spestrili si voľný čas čítaním kníh a tým sme si rozširovali slovnú zásobu i obrazotvornosť. Napriek tomu, že angličtinu ovládam, prekážajú mi názvy v angličtine na budovách po uliciach Slovenska. Vo Veľkej Británii by ste ťažko hľadali názvy v inom ako anglickom jazyku. Nie všetci na Slovensku angličtinu ovládajú. Čo sa týka anglických výrazov, v ústnom či písomnom prejave to tiež oželiem. Hlasné telefonovanie, počúvanie hudby v uzavretom priestore je tiež niečo, bez čoho si viem predstaviť existovať. No tak ono, tá angličtina, no, je domestikovaná, ťažko sa nájde slovenský ekvivalent pri niektorých výrazoch, keď už sme tak technicky pokročili a okrem toho je to medzinárodný jazyk. Aj Anna nám napísala, čo jej prekáža konzumný spôsob života. Áno, tak ten tu bol vždy, ale zase nie až v takomto rozsahu. Čo ešte môže niektorým prekážať, napríklad elektrobežky, elektrokolobežky na chodníkoch, alebo kuriéri blokujúci dopravu dokonca, strata toho osobného kontaktu, prípadne nezrozumiteľný slang a používanie anglických skratiek a výraz v bežnej slovenskej reči, čomu staršia generácia vôbec nerozumie, tak ale ešte, že sú tu vnúčatá, tak napíšte nám aj vy, čo vám prekáža na súčasnom spôsobe života. V modernej a súčasnej dobe ľudí najčastejšie trápia problémy spojené s rýchlym životným štýlom, technológiami a takisto aj spoločenským tlakom. Tak ako ste na tom vy? Napíšte nám na náš Facebook alebo na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

O 4 minúty bude 7:15. Na východe máme skôr jasno a zatiaľ bez rážok, je také stabilné počasie. No ale ako dnes bude? Podľa meteorológov bude poloblačno až oblačno, na severe sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. Teplota 25 až 30, na severe väčšinou 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 14 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.

0: Hlas Petra Cmorika ste počúvali z Rádia Regina Východ. Bolo 6:45. No, ten hlas, mimoriadne dôležitý nástroj, hlavne v rozhlase. Už v prvej hodine Rádio Budíka sme začali hovoriť o dabingu, keď herečka Táňa Kulišková hovorila o svojej skúsenosti s dabingom Lindy, hlavnej predstaviteľky maďarského seriálu Linda. No, bolo to tak dávno, maďarský kriminálny seriál o policajtke ovládajúcej bojové umenie. Ostávame aj teraz v téme. Mnoho sa zmenilo a pohľad na minulý a súčasný dabing vám napraví práve Táňa Kulišková.
1: Ono ten dabing, viete, dnes už je to tak trošku, ja to volám rýchlostná disciplína. Už sa vyrába strašne veľa, vyrába sa rýchlo. Kedysi sme jednu slučku robili veľmi dlho, bolo to na veľkom plátne, dneska je to úplne inak. Tie dabingové ponuky prichádzajú priebežne, ale napríklad nedávno, možno 2 týždne, to som dabovala Susan Sarandon, Sigourney Weaver určite. Potom je to Emma Thompson, tu tiež dabujem. Napríklad som ju dabovala v takom veľmi zaujímavom filme, ale to už je asi možno aj rok, aj dva. A Veľa šťastia, pán veľký sa to volá. Myslím, že to je podľa divadelnej hry. Takže Emu Thompson dabujem. A ja napríklad veľmi, veľmi rada dabujem René Russo. Ale to možno skôr preto, že sa mi veľmi páči aj ako žena. Je ich viac. Dabovala som aj Michelle Pfeiffer. Tiež som musela robiť castingy. Napríklad na Vraždu v Orient Expresse. Alebo myslím, že sa to volalo Vládkyňa zla 2. Takže a Andy McDowell som viackrát dabovala. Je toho dosť veľa.
0: Teraz sa dabuje veľmi veľa a veľmi rýchlo. Je to ako na bežiacom páse. Považujete dabing ešte za umeleckú disciplínu alebo vyslovene za prácu, prípadne povolanie? Oddabujete, zatvoríte dvere do štúdia a idete domov alebo idete za ďalšími povinnosťami?
1: Dabing je veľmi ťažká disciplína a ak ho chcete robiť dobre, musíte ovládať dve veci. Musíte sa pozerať na obrazovku, na toho svojho herca alebo herečku a zároveň sa musíte pozerať do scenára, čiže hovoriť tie vety, a to je podľa mňa veľmi, veľmi náročné, lebo dabing nie je o tom, že vy niečo čítate. To by bol rozhlas. Vy musíte vnímať toho herca, vy sa musíte pozerať, ako sa tvári, ako rýchlo rozpráva. Zároveň musíte vnímať, čo hovorí, prečo to hovorí. Nie je veľa hercov, ktorí dokážu dobre robiť dabing práve pre toto. Takže myslím si, že dabing je umelecká disciplína.
0: Tak toto vníma jedna z najvyťaženejších dabingových herečiek Táňa Kulišková.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Ak si hľadáte prácu na to, aby vás budúci zamestnávateľ pozval na osobný pohovor, potrebujete si napísať dobrý životopis, v ktorom vyzdvihnete svoje kvality. Aké? Poradí vám personálna manažérka Markéta Hric.
2: Ak ide o pozície, ktoré pracujú v tíme, tak je veľmi dôležité to, ako teda ja nielen akoby sám ako individuum rastiem, rozvíjam sa, ale ako aj ja pomáham tej komunite, alebo ako som členom komunity.
3: Keď už ma pozvú na pohovor, to znamená, že už si ma vybrali z nejakého množstva uchádzačov. Čo je dobré si možno na začiatok uvedomiť, skôr než prídem?
2: Zase mnoho postov, blogov, odporúčaní. Odporúčam tiež čítať, pozerať ich. Asi všetky vám odporúčia jednu vec, čím som iný, čím sa diferencujem. Ale tak, aby som zodpovedal, v čom budem prínosom na tej roli, o ktorú sa uchádzam. Čo už vlastne ja som urobil preto, aby som bol pre tú firmu prínosom. Ďalšia vec, áno, čo sa tam chcem naučiť, v čom chcem rásť. To možno je taký druhý smer, o ktorom by som rozmýšľala.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ. Možno ho máte hektické a už ste aj zabudli, že boli prázdniny. Ak ešte máte tú potrebu oddychovať, tak my vám ponúkame pobyt v Pezinku pre dve osoby. Môžete ho získať v našej hre v nasledujúcej hodine po spravodajskom rádiožurnále. O 5 minút bude 7 hodín.
1: V HN iba dnes vložená príručka Občana majetok. Na 16 stranách zistíte, ako sa mení predaj pôdy, ako sceliť rozdrobené pozemky, čo robiť, ak vám sused páli trávu za plotom, zložité problémy, jasné riešenia a rady expertov v príručke Občan a majetok vloženej v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Dnes sa začína národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie je naplánované na území Košického kraja, najmä v meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V dotknutých lokalitách môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa bude na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre zaoberať poľnohospodárskymi témami. Zasadne priamo v areáli výstaviska Agrokomplex. Ukrajinský prezident varuje letecké spoločnosti pred letmi ponad Rusko. Podľa Volodymyra Zelenského je vojnovou zónou aj nebo agresora. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Maria Žári-Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Vládni ministri dnes zasadnú v Nitre, kde ich čaká výjazdové rokovanie zamerané najmä na sucho a situáciu v poľnohospodárskom sektore. A na mieste je už naša redaktorka Simona Gablíková, ktorá povie viac.
2: Prajem pekné ráno priamo z areálu nitrianskeho agrokomplexu. Ministri prichádzajú na rokovanie v pomerne v nezvyčajnom čase, a to už na 8 hodinu. Na stole majú 6 bodov, väčšina z nich sa týka poľnohospodárstva. Rozhodovať budú napríklad o podpore miestnych akčných skupín či poľnohospodárskej výroby a riešiť majú aj dôsledky sucha. Schváliť by tiež mali ďalší postup pri riešení situácie v poľnohospodárstve. Vláda má rokovať aj o ďalšom postupe pri európskom nariadení o nových genómových technikách rastlín.
1: Výjazdové rokovanie vlády priamo v Nitre sleduje Simona Gablíková. A ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s pôdohospodárskou platobnou agentúrou v reakcii na výsledky extrémneho sucha už urýchlilo vyplácanie preddavkov. Predseda Trenčianskej poľnohospodárskej komory Martin Švajda v relácii z prvej ruky reagoval, že v tomto prípade nejde o odškodnenie, ale o peniaze, ktoré by podniky dostali tak či tak.
3: Nečakám od štátu, že nahradí poľnohospodárovi každý kilogram úrody, ktorý nevypestoval. Očakávam však, že v mimoriadnej situácii nám pomôže životaschopným podnikom preklenúť tú stratu, aby sme nestratili výrobnú kapacitu. A to preto je podľa mňa najdôležitejšia systémová pomoc.
1: Agronóm Ján Škorňa upozorňuje, že samotné kompenzácie problém sucha nevyriešia. Za dôležitejšie považuje investície do závlah a opatrení, ktoré dokážu vodu udržať v krajine.
4: Treba opraviť závlažovacie melioračné systémy, treba urobiť ďalšie kroky na zadržanie vody v krajine, treba urobiť kroky v tom, aby sa zmenili spôsoby obhospodarovania pôdy, tak aby boli priaznivejšie pre tú vodu v krajine. No a najviac by nám samozrejme pomohla pomoc z neba. To znamená výdatný, dobrý dážď.
0: Stručne zo sveta.
5: Za zmarený útok pomocou dronu naloženého výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo začiatku augusta bolo podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Ruský prezident to už nazval ďalšou chybou, ktorá je v rozpore so záujmami nemeckého ľudu. Ruská armáda dostala rozkaz pripraviť a uskutočniť masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Podľa Vladimíra Putina pôjde o odvetné opatrenie za ukrajinské údery. 8 ľudí utrpelo zranenia pri ruských útokoch v ukrajinskej Odese. Poškodili infraštruktúru aj obytné budovy. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vplávala do thajského prístavu Lam Chabang po rekordných viac ako 250 dňoch na mori vrátane nasadenia na Blízkom východe.

0: Na palube sa nachádza približne 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty. Dlhé nasadenie plavidla vyvolalo obavy zo zhoršujúcich sa podmienok a duševného zdravia posádky. Slovensko sa podieľalo na evakuácii 6 pacientov a ich 17 rodinných príslušníkov z pásma Gazy do Belgicka a Rumunska. Podľa eurokomisárky pre krízové riadenie Hady Lahbibovej zostáva humanitárna situácia v oblasti zdravotníctva v pásme Gazy naďalej kritická. Prominentný hongkongský prodemokratický aktivista Joshua Wong priznal vinu v prípade spolupráce so zahraničnými subjektmi. Hrozí mu doživotné väzenie. Nikaragujské národné zhromaždenie schválilo ústavnú reformu, ktorá opozičným stranám zakazuje účasť vo voľbách a predlžuje funkčné obdobie prezidenta zo 6 na 7 rokov.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval leteckých dopravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru. Na nebi zamorenom dronmi podľa neho nie je miesto pre civilné letectvo. Šéf Kremľa Vladimír Putin, ktorý je v Kirgizsku na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, v reakcii na slová Volodymyra Zelenského povedal, že ich nepočul, ale že mu znejú ako štátny terorizmus.
2: Kým deti v mnohých štátoch včera išli do školy, deti na Ukrajine mierili do krytov, lebo ich ohrozuje zmenená ruská taktika útokov, ktorá od augusta výraznejšie terorizujú Ukrajincov, vysvetlil ukrajinský prezident s tým, že eskalácia konfliktu sa nemôže a nebude obmedzovať len na územie Ukrajiny. Kiev sa bude brániť a na tieto útoky odpovedať. Zameria sa na vojenské ciele a ekonomické oblasti, ktoré napomáhajú Rusku viesť vojnu, povedal vo svojom nočnom videopríhovore Volodymyr Zelenský s tým, že ruské nebo sa stane nebezpečným.
3: Ukrajina neohrozuje civilné letectvo ako také, ani žiadne civilné lietadlá. Ide jednoducho o to, že v ruskom vzdušnom priestore sa budú nachádzať drony a s tým treba počítať. Hoci ruské úrady neposkytujú potrebné varovania, ruský vzdušný priestor sa bude fakticky uzatvárať. Vojna rozpútaná Ruskom zatvorí jeho vlastnú oblohu.
2: Varovanie sa podľa neho týka leteckých spoločností, ktoré v súčasnosti lietajú predovšetkým na letiská v Moskve, Petrohrade a do ďalších kľúčových destinácií v Rusku. Takéto vyjadrenie podľa Vladimíra Putina znie ako štátny terorizmus.
4: S teroristami
2: sa nevyjednáva, vyhlásil šéf Kremľa s tým, že ak by prípadne došlo k tragédii, Rusko nájde spôsob, ako odpovedať. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 6 minút. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že išlo o odvetu za pokus iránskej armády rozmiestniť lodné míny v Hormúzskom prielive. Teherán hlási 11 obetí a sám zverejnil video z odvetného odpaľovania rakiet na americkú základňu v Jordánsku. Nie je jasné, či sa americkej armáde podarilo všetky strely zostreliť.
5: Nové kolo útokov na Irán oznámilo vo vyhlásení americké centrálne velenie. Zdôvodnilo ich iránskymi údermi na nákladné lode v Hormuzskom prielive a americké základne v regióne. Americká armáda tvrdí, že zasiahla radary, vojenské vybavenie a zariadenia na kladenie námorných mín. Iránske médiá hlásili výbuchy na ostrovoch Kešm, Lávan a v meste Bandar Abbas. Teherán oznámil, že v rámci odvety odpalil rakety na americkú základňu v Jordánsku. Stalo sa tak aj napriek tomu, že prezident Donald Trump v poste Irán pred takýmto krokom varoval a pohrozil silnejšími útokmi. Americký minister financí Scott Bessent na samite G20 v americkom Ašvile vyhlásil, že Hormuzský príliv stráca svoju dôležitosť. Za 2 roky bude Hormuzský príliv bezcenný kúsok vody, lebo ropa bude prúdiť cez ropovody po súši. Bessent tvrdil, že Čína a USA sa v otázke Iránu v zásadných veciach zhodujú. Peking údajne súhlasí, že Teherán nemôže získať jadrovú zbraň a v Hormuzskom prielive musí byť obnovená sloboda plavby. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa v rámci svojho turné po členských štátoch únie pricestuje dnes podvečer do Budapešti. S tamojším premiérom Péterom Maďarom bude diskutovať o nasledujúcom viacročnom rozpočte 27. Zaujímať sa však bude aj o názory predsedu maďarskej vlády na ďalšie aktuálne témy.
6: Cieľom každoročnej série ciest Antonia Koštu je, aby sa oboznámil s postojmi a prioritami hlav štátov a vlád EÚ. Hoci sa aktuálne diskusie zameriavajú na nadchádzajúci unijný rozpočet, pozornosť sa v prípade maďarského premiéra sústreďuje aj na ďalšie jeho názory. Pétera Maďara totiž bruselskí diplomati stále označujú ako nováčika. V úlohe predsedu vlády má za sebou zatiaľ iba jeden summit Európskej rady. Začiatkom týždňa absolvoval diskusiu na strategickom fóre v Slovensku. Blede, kde vyhlásil.
7: Verím v činy a naučil som sa tiež, že najdôležitejšia je úprimná komunikácia a vyvarovanie sa dvojakých názorov. Teda nie hovoriť niečo iné doma a iné v Bruseli. Treba sa vyvarovať ideologických otázok a sústrediť sa na reálne problémy, ktorým čelíme. Jedine tak ich dokážeme prekonať.
6: Či je toto podľa Pétera Maďara recept aj na rokovania o viacročnom rozpočte EÚ, ukážu dnešné rokovania s Antoniom Koštom. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
8: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vôňa salaša, hukot traktorov, slovenské potraviny, hospodárske zvieratá aj moderné technológie. V Nitre sa začína ďalší ročník výstavy Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov, odborníkov z agropotravinárskej praxe, ale aj bežných ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnúť napríklad aj do zákulisia výroby potravín.
9: Viac ako 530 vystavovateľov z 9 krajín sveta na ploche vyše 134 tisíc metrov štvorcových. To je výstava Agrokomplex 2026. Vedúca oddelenia marketingu štátneho podniku Katarína Moravcová.
10: Cieľom výstavy je hlavne priblížiť krásu a svet poľnohospodárstva širokej verejnosti naprieč celým agrorezortom. Tým pádom sú na výstave zastúpené aj prvky z polovníctva, rybárstva, lesníctva, ale taktiež je tu národná výstava hospodárskych zvierat a agrosalon.
9: Na výstave sa predstaví viac ako 135 značiek poľnohospodárskej techniky, výrobcovia potravín so značkou Kvality SK a tiež viac ako 2000 zvierat.
10: Hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, hydinu, drobnochov, takže naozaj tá ponuka bude veľmi pestrá. Je tu aj pravý bačas s 200 ovečkami, návštevníci môžu ochutnať aj produkty.
9: V stánku zastúpenia Európskej komisie na Slovensku budú pripravené aj ochutnávky slovenských špecialít, ktoré sú držiteľmi chránených zemepisných označení Európskej únie. Vedúci zastúpenia Peter Stano hovorí, že na programe budú aj diskusie o ďalšom smerovaní európskeho poľnohospodárstva.
11: Teraz, keď sa pripravuje nový európsky rozpočet, je čas hovoriť o tom, čo potrebuje slovenské poľnohospodárstvo, aby prežilo a aby si svoju kvalitu dokázalo udržať aj pre ďalšie generácie.
9: Výstava Agrokomplex potrvá do nedele. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Šport.
12: Na tenisovom Grand Slame US Open v New Yorku bol jediný slovenský zástupca Alex Molčan na kurte iba 13 minút. Zápas prvého kola s Francúzom Bonzim prerušil za stavu 2-1 v prvom sete dáž. Súboj dohrajú dnes večer. Až 5 setov potrebovala na postup do druhého kola turnajová peťka. Talian Flavio Coboli s Argentínčanom Comesanom prehrával 0-2. Napokon zvíťazil 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. 40. narodeniny oslávil včera výhrou Francúz Gael Monfils po triumfe nad Paragvajčanom Valechom 2-6, 6-1, 6-2, 6-0. Medzi ženami končí nasadená 12-ka švajčiarka Benčičová po prehre s Kazaškou Putincevovou 6-4, 5-7, 3-6. Hokejový brankár Jaroslav Janu zmenil pred štartom nového ročníka Tipsport Ligy dres. Pôsobiť bude v Žiline, uplynulú sezónu začal v Prešove, ale skončil v Slovane s deskom striebra. No a práve Slovan Bratislava nastúpil včera na prípravný zápas s Brnom, v drese ktorého hralo 6 slovenských hokejistov. Balasi prehrali s Kometou 2-3 po predĺžení, keď v druhej minúte extračasu rozhodol reprezentačný útočník Kristian Pospíšil.
13: Hneď od začiatku sme vedeli, že Slovan to robí. Myslím si, že ak sa nemýlim, tak 2 góly už z toho dali vo svojej príprave, čiže sme radi, že na mne. Myslím si, že tento tím bude mať veľkú šancu byť top tím v extralíge, čiže sme radi, že sme mali takýto dobrý zápas.
12: Naši futbalisti včera menili dresy. Reprezentant Matúš Bero sa dohodol s maďarským šampiónom Ferencváros Budapešť, ktorý vedie slovenský tréner Baláš Borbély. Do Viktorie Plzeň si to namieril 18-ročný talentovaný žilinský obranca Tobiáš Pališčák, ktorý v drese Emeška pôsobil 4 roky. Žilina získala náhradu, a to v podobe švédskeho stopéra Johana Albina. No a v českej lige sa stiahuje Dominik Holý. Zo Sparty Praha prichádza na hosťovanie do konca sezóny do Jablonca.
8: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda bude výjazdovo rokovať v Nitre, kde zároveň prezident Peter Pellegrini slávnostne otvorí medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu Agrokomplex. pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Na Zemplíne sa začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia. V Španielsku sa uskutočnia demonstrácie. Organizátori žiadajú demisiu premiéra a okamžitú deportáciu všetkých migrantov z exklávy Ceuta. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude Vízia Slovenska v roku 2040.
8: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor.
8: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili editor Hrado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín, 14 minút.
8: Zelená vlna.
14: Informácie rozšírime aj o tie z ciest. Nehoda sa stala v Košiciach pri Pareši smerom do centra. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Zdržíte sa aj v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca 15 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova si počkáte 10 minút. V Košiciach Barci smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte na viazde do Prešova z Kapušian aj na viazde do Košic z Osečoviec. A v Košiciach Krásnej smerom do centra pri pracovisku cestárov sa zdržíte 30 minút. Opatrne na ceste prvej triedy 21 na viazde do okrúhleho z Osoboša leží tam na vozovke zrazená srna. Prajeme šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
14: Človek si tak povie, čo je toto za deň. Keď nám padne niečo z ruky, nestíhame, autobus ujde pred nosom, aj tak sa môže začať deň. Ale keď už sa niečo také stane, tak čo nám ostáva? Len sa upokojiť, spraví to dobrá káva, alebo nezdravé raňajky, alebo cena v našej hre, ubytovanie pre dve osoby na dve noci v Pezinku. Tam sa môžete dať dokopy, oddychnúť si, aj to ponúka Rádio Regina Východ. Aj takýto pobyt môže byť spôsobom, ako zabudnúť na súčasné vymoženosti, ktoré nám prekážajú a na ktoré tam zabudnete. Ktoré to sú, tak na to sa pýtame v rannej téme. Veľa rannej pohody aj príjemné počúvanie prajem zo štúdia spolu s Pavlom Gédrom.
8: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 19 minút. Toto je čas, keď sa už viacerí chystáte vziať si mobil do ruky a spraviť si krajší deň cenou z rádia Regina Východ. Čo by nie, len treba správne odpovedať na otázku a hlavne, aby ste volali vy, ktorí ste mesiac u nás nič nezískali. Čo je dnes v hre? Aká cena? Ubytovanie v Pezinku pre dve osoby na dve noci. Tak, toto môžete získať, ale ešte niečo chýba, áno, a to je tá otázka. História a historické príbehy sú súčasťou vysielania Rádia Regina Východ. Niektoré z nich pripravujeme aj v dramatizovanej podobe. Dnes od vás chceme názov relácie, pod ktorou tieto zdramatizované historické príbehy vysielame. Ak viete odpoveď a mesiac ste nič nevyhrali, tak môžete telefonovať 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tešíme vás rôznymi spôsobmi, a to aj našou rannou hrou, v ktorej vám ponúkame rôzne ceny, a je tomu tak aj dnes. Do hry sa dotelefonovala Alena z Gregoroviec. Prajem dobré ráno, počujeme sa?
2: Prajem dobré ráno, áno.
1: Alenka, ak môžem takto familiárnejšie, aké máte ráno?
2: Práve prechádzam cestou do práce, takže už skoro pracovné.
1: Aha, ale zatiaľ všetko beží tak, ako má.
2: Zatiaľ áno, už aj septembrové zápchy.
1: Aha, áno, je to tak. No tak prajeme šťastnú a hlavne bezpečnú jazdu, keď teda ste v aute. Odstavenom, dúfam.
2: Áno, zastavila som na krajnici.
1: Tak ja som sa pýtala dnes, že história a historické príbehy sú súčasťou nášho vysielania, a teda niektoré pripravujeme aj v dramatizovanej podobe. No a chcela som názov relácie, pod ktorou tieto historické príbehy vysielame. Takže správna odpoveď je...
2: Vybestať to miesto.
1: No a za túto správnu odpoveď získavate darčekovú poukážku ubytovanie na zámku Šimák v Pezinku na dve noci pre dve osoby. Takže treba voľno v práci, predĺžený víkend a môžete si užiť západné Slovensko.
2: Tak dúfam, že to bude krásny čas.
1: Určite áno, tak ja vám blahoželám, prajem príjemný deň. Do počutia.
2: Ja ďakujem a tiež príjemný deň. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku relácie Úsmevník. Čakajú na vás humoristické scénky, hudobník Martin Brečko a moderátorka Zuzana Bobriková bude i za vás povedať ďalšieho zaujímavého hostia. Nahrávka Úsmevníka bude tentoraz v utorok 8. septembra o 17. hodine vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný. Tešíme sa na vás.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú v Košiciach pri Pareši smerom do centra. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. No a zdrženie v kolóne, niekde aj výrazné. Na viazde do Popradu z Hozelca je to 20 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova sa zdržíte 10 minút. V Košiciach Barci smerom do centra je to 20 minút. Na viazde do Prešova z Kapušenca zdržíte 15 minút. V Bardiove na Priemyselnej smerom do centra stratíte až 30 minút. Na viazde do Košíc z Osečoviec je to 10 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra pri pracovisku cestárov sa zdržíte 30 minút. No a cestári pracujú medzi Košicami a Haniskou, robia tam preložku cesty prvej triedy 17. Počítajte s obmedzeniami. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín, 35 minút. Dnes sa vás v Rádio Budiku pýtame na to, čo z modernej doby vám prekáža. Tak v modernej a súčasnej dobe ľuďom asi najviac prekážajú technologické preťaženia, neustály stres, strata súkromia, povrchnosť vo vzťahoch. A hoci nám pokrok priniesol obrovský komfort, tak zároveň vytvoril aj tlaky na nás, ktoré negatívne vplývajú na našu psychiku a kvalitu života, tak ktoré súčasné výmoženosti by vám vôbec nechýbali, keby zmysli? QR kód, smartfóny, sociálne siete alebo hlasné telefonovanie na verejnosti, čo vám napríklad prekáža, tak aj nezrozumiteľný slang padol, takisto aj strata osobného kontaktu. Viacerí ste písali aj o elektrokolobežkách napríklad. A ja som sa vďaka tejto téme dozvedela nový výraz. A ignorovanie kvôli mobilu, keď sedíte s niekým na káve alebo pri obede a dotyčný namiesto rozhovoru neustále pozerá do telefónu, tak tomu sa hovorí fabbing. Áno, je to anglický výraz, opäť raz. No ale je to činnosť, ktorá mne osobne veľmi, veľmi prekáža. Helena nám napísala, raz som dostala návrh priateľstva na Facebooku s talianským menom a žije v tom meste, kde ja. Pýtala som sa, čo je zač a dostala som odpoveď, že je to obchod s talianským oblečením. Máme takých zariadení s cudzými názvami v meste viacej a keby som navštívila takých viac, ani by som nevedela to vysloviť, keby sa ma niekto pýtal. Bola som pred pár mesiacmi v krajskom meste a podľa názvov obchodných zariadení som sa cítila, že som mimo Slovenska. No tak tomu sa asi nevyhneme, ale dôležité je však nestratiť kvôli tomu, čo sa deje okolo, vlastnú integritu a ani identitu. Tak ako ste na tom vy ostatní, je niečo, čo vám prekáža a čo keby teda v tejto modernej dobe nebolo, tak čerto vezmi, tak napíšte nám na náš Facebook alebo na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Príjemné ráno s Rádiom Regina.

0: počasie.
1: O 5 minút bude 3 štvrte na 8. Vyzerá to tak, že dnes bude príjemný deň so stabilným počasím. Viac povie meteorologička Jana Čarbová.
2: Bude polooblačno až oblačno a ojedinel najmä na severe sa môžu vyskytnúť prehánky či občasný dážď. Denná teplota príjemná 25 až 30, v severných okresoch miestami okolo 23 stupňov, k tomu slabý vietor na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov.

0: 30 rokov na scéne, určite ste o tom počuli z každej strany. Skupina No Name v Rádiu Regina Východ. V roku 1996 vyhrali súťaž Košický zlatý poklad a tak sa to celé začalo. Príjemné ráno, o minútu bude 7:45.
1: Letné Rádio Regina.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Lieky liečia, ale keď im vyprší čas, môžu uškodiť. Nám ľuďom, no aj prírode. Použité, staré či nepotrebné tabletky do koša ani do WC nepatria. Ako sa ich teda správne zbaviť, prezradí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Každý nespotrebovaný liek sa má vrátiť do lekárne, vrátiť bez toho vonkajšieho obalu. A za vonkajší obal sa považuje tá krabička a patrí do separovaného papierového odpadu. A vnútorný obal je ten blister, takže lieky majú byť v tom blistri, sa vyblistrovávať. Veľa ľudí v lekárniach si zabezpečuje napríklad doplnky výživy, vitamíny, nejaké kozmetiku a podobne. Takže to, čo nie je liekom, to je bežný komunálny odpad a to, čo je liekom, to patrí do lekárne. Ono to na všetkom píše, výživový doplnok je uvedené na krabičke, kozmetický produkt je uvedené, lieky majú dokonca registračné číslo, to nič iné nemá, takže keď niekde píše nejaké registračné číslo, šarša, prípadne je tam taký špeciálny 2D kód, tak toto je s najväčšou pravdepodobnosťou liek a patrí do lekárne ako odpad.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Možno sa mi to zdá, alebo iba že by nie, že nám to akosi rýchlo plynie, alebo len v tejto rýchlej dobe sme my tak nastavení, že všetko vnímame rýchlo. Tak skúsme trochu spomaliť. Prajme vám naďalej pohodové septembrové ráno s Rádiom Regina Východ. O 8 minút bude 8 hodín.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: V HN iba dnes vložená príručka Občana majetok. Na 16 stranách zistíte, ako sa mení predaj pôdy, ako sceliť rozdrobené pozemky, čo robiť, ak vám sused páli trávu za plotom, zložité problémy, jasné riešenia a rady expertov v príručke Občana majetok vloženej v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér odmieta tvrdenia, že vláda mala stiahnuť z rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Dnes a zajtra bude na východnom Slovensku cvičenie civilnej obrany Tiene v oblakoch. Streda má byť polooblačná až oblačná, teplota dosiahne 23 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Premiér Robert Fico zo Smeru odmieta tvrdenia opozičnej SAS, že vláda mala stiahnuť z rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Kabinet podľa neho iba prerušil rokovanie a o dohovore rozhodne v najbližších dňoch. Dodal, že vláda nevidí žiadne prekážky, prečo by Slovenská republika nemala byť zmluvnou stranou tohto dohovoru Rady Európy. Podľa stranického experta SAS pre zahraničnú politiku Ivana Novotného malo Rusko ešte 10. júla upozorniť slovenskú diplomáciu, že podpis dohovoru bude považovať za nepriateľský krok.
2: Keďže Slovensko sa snaží navonok pôsobiť tak, že Ukrajinu aj podporuje, no v skutočnosti je priateľom Ruska, presvedčil Marek Eštok Roberta Fica, aby Slovensko tento dohovor predsa len podpísalo, inými slovami, aby bol vlk sýty a ovca celá. Keď prišiel dohovor na rokovanie vlády, zastavil ho priamo na rokovaní a bez informovania rezortu diplomácie premiér Robert Fico.
1: Dnes sa na východnom Slovensku začína národné cvičenie civilnej obrany Tiene v oblakoch. Potrvá 2 dni. Zapojené sú najmä zložky ministerstva vnútra, hasiči, polícia, integrovaný záchranný systém či záchranná zdravotná služba. Viac povie redaktor Ondrej Behún.
3: Počas dnešného dňa nastane cvičná mimoriadna situácia, na ktorú bude nadväzovať zásah všetkých zložiek, ktoré sú pri takýchto udalostiach potrebné. Následne to bude triedenie a transport zasiahnutých osôb, ich hromadný príjem v nemocnici, či to rozhodovanie na vyšších úrovniach a najmä spoluprácu. To všetko bude prebiehať na juhovýchode Slovenska, v meste Veľké Kapušany a v blízkom okolí. Ministerstvo vnútra ako hlavný organizátor upozorňuje všetkých obyvateľov, že cvičenie nie je reakciou na aktuálne ohrozenie, či už Veľkých Kapušian, východného Slovenska alebo Slovenskej republiky ako takej.
1: Cvičenie je naplánované najmä v spomínanom meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V dotknutých lokalitách môžete zaznamenať zvýšený pohyb záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Vôňa salaša, hukot traktorov, slovenské potraviny či moderné technológie. V Nitre sa začína ďalší ročník výstavy Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov, odborníkov z agropotravinárskej praxe, ale aj bežných ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnúť napríklad do pozadia výroby potravín. Na výstave sa predstavia výrobcovia, pestovatelia, technika aj hospodárske zvieratá. Katarína Moravcová zo štátneho podniku.
4: Hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, hydinu, drobnochov, takže naozaj tá ponuka bude veľmi pestrá. Je tu aj pravý bača s 200 ovečkami, návštevníci môžu ochutnať aj produkty.
1: Dnes bude na východe podľa SAM-u polooblačno až oblačno, teplota dosiahne 23 až 30 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sa stali na vjazde do Popradu zo Svitu, zdržíte sa 10 minút a v Košiciach pri Pereši smerom do centra, tam je blokovaný ľavý pruh, zdržíte sa pol hodinu, smerom z Malej Idy stratíte 50 minút, so zdržaním do 20 minút rátajte aj smerom von z mesta. Kolóny hlásite na vjazde do Popradu z Hozelca, stratíte 30 minút, na vjazde do Košic z Bukovca 20, v Košiciach v Barci smerom do centra sa zdržíte hodinu, aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra pri pracovisku cestárov. Na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa v kolóne zdržíte 20 minút, rovnako na vjazde do Prešova z Kapuš

0: aj o niečo ďalej na Duklianskej smerom do centra Prešova a tiež Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, rátajte s obmedzeniami. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Aj Štúrova ulica. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Je 6 najlepších lekárov, slnko, odpočinok, tréning, zdravá strava, sebaúcta a priatelia. Každé z toho naozaj lieči, je len na nás si vybrať, čo čím potrebujeme poliečiť. Rádio permanentne lieči hudbou, aj preto si ju doprajeme tiež v tejto hodine. Rádio Budíka, a to aj v podobe kavru ku káve, pošleme vás do Mexika o chvíľu. Tak možno už viete, o akej skladbe hovorím. No a či bude slnko, tak to už povie meteorológ, ale bude toho predsa len viac. Pozdravujem vás dnes ráno s Pavlom Gédrom, ktorý je za mixážnym pultom.
1: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes sa v tejto hudobnej rubrike vyberieme až do Mexika. They All Went to Mexico je skladba, ktorú napísal Greg Brown a nahral ju Carlos Santana spolu s Willie Nelsonom na Santanu album Havana Moon v roku 1983. Slovné spojenie ísť do Mexika v názve piesne je metafora. Napriek svojej optimistickej a veselej melódii je pieseň vo svojej podstate o smrti, keď sa spevák zamýšľa nad svojim dlhým životom a jeho koncom. Autormi českej cover verzie pod názvom Všichni sú už v Mexiku sú textár Zdeněk Rytíř a spevák Michal Tučný. Originál a aj českú verziu si teraz môžete vypočuť.

0: príjemné ráno alebo pre niekoho už naplno rozbehnutý deň. S rádiom Regina Východ je 8 hodín 19 minút. Na nádvorí Kežmarského hradu sa dnes o 10. začne spomienková slávnosť a pietný akt kladenia vencov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. A práve o tejto slávnosti sa budem rozprávať s Erikou Cintulovou, riaditeľkou múzea v Kežmarku. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ránko, prajem.
0: Tak prečo by sme mali prísť na Kežmarský hrad a v akom čase sa oficiálny program začína, ako to bude prebiehať dnes?
1: Tak ako ste už spomínali v úvode, dnes o 10. hodine na nádvorí hradu sa uskutoční spomienková slávnosť venovaná 82. výročiu Slovenského národného povstania. No a prečo práve na nádvorí Kežmarského hradu? Tí, ktorí u nás boli, tak istotne vedia, pri hradnej kaplnke počas Slovenského národného povstania boli postrieľaní partizáni z Kežmarku a z blízkeho okolia. Medzi nimi je dokonca uvedené aj meno Pavla Bilika a ako vieme aj jedna chata v Tatrách je pomenovaná práve po ňom. Takže práve tento spomienkový akt, spomienková slávnosť sa uskutoční na nádvorí hradu pri tomto pamätníku pri hradnej kaplnke.
0: Áno, nech sa páči.
1: Tento pietný akt bude vlastne pozostávať z takej, samozrejme budú tam slavnostné príhovory, bude tam samotný pietný akt kladenia vencov a okrem toho pred hradom bude ukážka zbraní vojenskej, hasičskej a policajnej techniky.
0: Spomienkové slávnosti SNP majú často slávnostnú, ale vážnu atmosféru. Okrem teda tej vojenskej techniky, je pripravený nejaký kultúrny sprievodný program, aby ste toto výročie dôstojne počiarkli?
1: Tak ten samotný akt, ako ste už aj spomínali, je dôstojný už len samotnými tými príhovormi a prítomnosťou účastníkov tohoto spomienkového aktu. No a samozrejme budú tam taký menší kultúrny program, budú tam básne, no a ten najväčší program, ako som spomínala, bude pred tým hradom, kde si budú môcť žiaci a študenti pozrieť tie ukážky vojenskej techniky.
0: Vnímate aj záujem mladšej generácie o takéto historické míľniky priamo u vás v Kežmarku?
1: No, smutné je na tom to, že mladá generácia veľmi o tieto míľniky nemá záujem. Ja vidím problém v tom, že jednak v tom samotnom vyučovacom procese je veľmi málo priestoru venované práve tejto udalosti, respektíve vôbec tam ten priestor nie je. A mladí ľudia sami neinklinujú k tomu, aby sa informovali alebo aby získavali nejaké informácie. My to sami vidíme, aj keď organizujeme vyučovacie hodiny u nás na Kežmarskom hrade. Práve s touto tematikou druhej svetovej vojny a oslobodenia, tak mnohokrát sme svedkami toho, že tá mládež je prekvapená z tých informácií, ktoré im my poskytujeme, ktoré máme na základe tých dobových prameňov, výpovede svedkov a tak ďalej. Takže žiaľ nie.
0: A toto musíme zmeniť. Aj dnes je tá možnosť. Na nádvorí Kežmarského hradu sa dnes o 10. hodine začne spomienková slávnosť a pietný akt kladenia vencov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. O tejto slávnosti som sa rozprávala s Erikou Cintulovou, riaditeľkou múzea v Kežmarku. Ďakujem za rozhovor a prajem príjemný deň. Do počutia.
1: A ja vám ďakujem. Všetko dobre. Majte sa. Do počutia.

0: Prestať bývať u mami.
1: 4 nehody a množstvo kolón máme hlásených, no september, ako sa patrí, v úvodzovkách. Viac budete počuť v zelenej vlne o chvíľu, o minútu bude 8:30.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
4: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
3: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
2: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. V piatok o 19.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na viazde do Popradu zo Svitu. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Ďalej v Košiciach pri Pareši smerom do centra blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 30 minút. Smerom z Malej Idy stratíte 50 minút, so zdržaním 30 minút rátajte aj smerom von z mesta. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Košiciach na Moldavskej ceste v križovatke s Dunajskou smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. Aj na ceste prvej triedy 21 pred okruhlým smerom z Radomy, tam sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A poďme na kolóny. Tvoria sa na viazdy do Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte 15 minút. Na viazdy do Košíc z Bukovca stratíte 10 minút. Na viazdy do Košíc z Osene sa zdržíte 30 minút. Kolóna sa tvorí aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, kde sa zdržíte 15 minút. Rovnaký čas stratíte aj v kolóne v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Ďalšia kolóna na viazdy do Košíc z Osečoviec, tam je zdržanie 10 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra pri pracovisku cestárov sa zdržíte 20 minút. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

O 8:35 minúte dáme v Rádiu Regina Východ priestor kultúre aj podujatiam. V úvode pripomenieme, že na nádvorí Kežmarského hradu sa dnes o 10. hodine začne spomienková slávnosť a pietný akt kladenia vencov pri príležitosti 82. výročia SNP. Súčasťou programu budú ukážky vojenskej techniky a kultúrny program. Verejná knižnica Jana Bokácia v Košiciach dnes na 17. hodinu v priestoroch Centrálnej požičovne pripravila besedu s poetkou Patriciou Gabrišovou o jej druhej zbierke Nízky prach bolesti. Medzinárodný hudobný festival Levočské babie leto dnes pokračuje druhým koncertom o 19. v priestoroch divadla Levoča. Predstavia sa klaviristka Jordana Palovič a violončelista Ivan Palovič s dielami Brahmsa, Suchoňa či Koletyho. Divadelnú sezónu dnes otvára Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. O 19. hodine v štúdiu divadla zahrajú kabaret s piesňami francúzskej šanzonierky Edith.

0: počasie.
1: O počasí, o predpovedi počasia jedine s meteorológom. O 8 hodine 42 minúte sme sa spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a budem sa rozprávať s Cyrilom Simanom. Prajem dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Začnem veľmi prekvapujúco. Aké je počasie na východe?
2: Aktuálne na východnom Slovensku máme zväčša jasné, prípadne na najvyšš pole jasné počasie, bez rážok, pofukuje nám slabý vietor a teplota vzduchu je nasledovná zväčša od 15 do 20 stupňov, konkrétne Poprad má 16 stupňov, Kežmarok má 15, aj Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso nám hlási 14 stupňov, Skalanté Pleso 12, aj Plaveč má 12 stupňov, Bardejov má 18, Prešov má 17, aj Tisinec 17, Medzlaborce 19, Jakubovany majú 18, Čaklo má 20, Kamenice nad Cirochou má 18, Vyšná Slana 17, Silica 18, Moldava nad Bodvou 20, Gielnica 14, Košovská Hoľa 13, Košické letisko má 20. 20 stupňov máme aj v Trebišove, v Somotore máme 22 a nakoniec aj v Orechovej 22 stupňov.
1: Čo prinesú nadchádzajúce hodiny na východné Slovensko?
2: Očakávame, že bude spočiatku jasné až polojasné počasie. V priebehu dňa bude miestami prechodne až oblačno. Zrážky sa vyskytnú iba výnimočne slabé prehánky, najmä na krajnom severe je najvyššia šanca. Maximálna teplota vzduchu bude skôr letná. Najvyššia teplota 25 až 30 stupňov, na severe väčšinou okolo 23. Vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
1: Takže relatívne pokojné počasie. Ako však bude zajtra? Je na dohľad nejaké zhoršenie? Nie, že by som po ňom túžila, samozrejme.
2: Ako sa to vezme, či to nazveme zhoršením, pretože máme strašne málo zrážok, čiže patrilo by sa, keby aj 3 dni v kuse pršalo, takže tak. A zajtra očakávame, že bude tej oblačnosti viac ako dnes. Očakávame skôr takú premenlivú až veľkú oblačnosť a mali by sa vyskytovať aj zrážky. Práve v rámci východného Slovenska by ich malo byť relatívne najviac, asi najviac v Prešovskom kraji. Čiže zajtra by som povedal miestami, najmä v Prešovskom kraji, prehánky alebo občasný dážď výnimočne môže aj zahrmieť a najvyššia denná teplota vzduchu bude zajtra v intervale zväčša od 22 do 27 stupňov. Na juhu to môže byť miestami okolo 29 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia od Cyrila Simana, tak ďakujem a prajem príjemný deň. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Moderná doba prináša stále niečo nové. Nie všetko si však musíme obľúbiť. Sú veci, na ktoré sme si v tejto dobe pokroku zvykli, ale vôbec by nám nechybali, ak by neboli. A potom sú veci, ktoré nám naozaj fakt dosť prekážajú. Dnes ráno sme sa vás pýtali, čo z modernej doby vám prekáža, ktoré súčasné výmoženosti by vám vôbec nechybali. Keby zmizli, tak niektorým prekáža príliš veľa angličtiny, anglických názov a výrazov. Napríklad v rámci tých technológií, ako je smartphone a rôzne iné výrazy, a ani si teraz nespomeniem, kolegyňa Danuša Reginová sa na mňa pozerá, ktorú vítam v štúdiu. Nie a nie prísť na Fabbing napríklad je výraz, keď sleduješ mobilný telefón a ignoruješ spoločnosť, tak toto prekáža našim poslucháčom a mohla by som ísť ďalej a ďalej. Väčšinou sú to teda tie anglické výrazivá.
2: Ty si taký trendsetter. Dobré ráno, Vierka, dobré ráno všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. A tak, ak sa mám vyjadriť k tejto téme, aj ja nemôžem to povedať tak, že by mi prekážali niektoré technológie alebo tieto moderné výdobytky. Nie je to v pozícii, že prekáža mi, ale vedela by som sa ich vzdať. Nechýbali by mi. Ani umelá inteligencia by mi nechýbala, hoci dokážem oceniť jej benefity, najmä v medicíne, ale aj v iných odvetviach. Takisto niektoré aplikácie alebo funkcie smartfónov vôbec by mi nechýbali. Ani sociálne siete, koniec koncov. Ja som teda iba na jednej a aj tu využívam prioritne na kontaktovanie sa s ľuďmi, s respondentmi, vyhľadávam tam témy, takže je to, dokáže to byť užitočné, ako všetko, dobrý sluha, zlý pán, ale ja si viem predstaviť v tomto zmysle ako fungoval ten život predtým, ako sme predtým zháňali kontakty, ako sme sa predtým spájali a komunikovali. Nie, sociálne siete by mi určite nechybali.
1: Ešte teraz mi napadli niektoré odpovede našich poslucháčov, QR kód, takisto aj sociálne siete a nekonečné scrollovanie, to je tiež anglický výraz.
2: No aj ten QR kód, no človek príde do kaviarnie alebo do reštaurácie a namiesto živého kontaktu s čašničkou alebo s čašníkom, barmanom, proste sa porozpráva, nechá si poradiť alebo pozrie sa do toho jedálneho či nápojového lístka a takto teraz QR kódy a je to všetko také neosobné, rýchle, instantné. No, nechcem vyznievať úplne kriticky, lebo mnohí to teda asi oceňujú a vie to v niečom zjednodušiť alebo uľahčiť život, ale ak sa bavíme v intenciách toho, že či by sme bez toho vedeli žiť, tak teda za seba hovorím určite áno. Možno to znie starosvetsky. OK, som stará škola. OK, vidíš, použila som anglický výraz.
1: Áno, ten QR kód sa mi takisto nepáči a ja verím, že nás v rozhlase nenahradí umelá inteligencia, ale stále budeme k našim poslucháčom čo najbližšie.
2: Vieš si to predstaviť?
1: Neviem si to predstaviť a teším sa na to, čo nás čaká po 9.
2: No, po 9. hodine budeme hovoriť aj o tej umelej inteligencii.
1: Dokonca.
2: Tak už je to takto prepojené, pretože tá výroba technológia, umelá inteligencia sa čoraz viac rozmáha aj do prostredia mimo veľkých technologických centier a čo to konkrétne znamená pre firmy na východe Slovenska, tak o tom budeme hovoriť v úvode nášho dnešného predpoludnejšieho vysielania. No a potom by som rada upriamila vašu pozornosť na dve témy. Po 10. hodine sa spojíme s Lenkou Jurekovou, ktorá bude v tom čase v Národnom parku Slovenský raj, takže spolu s jej respondentmi vyhodnotíme tohto ročnú sezónu v tomto národnom parku. Tak na to sa veľmi teším, že budeme aspoň prostredníctvom éteru v prírode. A potom sa budeme venovať športu, potešíme fanúšikov basketbalu, pretože po basketbalovej dvojici mužských klubov zo Svitu a Spišskej Novej Vsi vás dnes poinformujeme o priebehu prípravy na novú sezónu v Metropole Východu. Takže medzi košických basketbalistov sa vyberie Matúš Hudák. No a s tým sa spojíme po pol jedenástej.
1: Tak, toto je program dnešného predpoludnia, ktorým vás bude sprevádzať Danuša Reginová. Stredajší Rádio Budík sa končí. Začali ho a teda ho aj uzatvoria Pavol Gédra a Vira Ihnátová. Prajeme dobrý deň, dobre počúvanie, všetko dobré.
3: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
4: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Počas cvičenia Tiene v oblakoch môžete na východe zaznamenať zvýšený pohyb záchranných zložiek. V kostole v obci Sýrnik na Zemplíne vznikne interaktívne múzeum. Streda má byť polooblačná až oblačná, teplota dosiahne 23 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Dnes sa na východnom Slovensku začína národné cvičenie civilnej obrany Tiene v oblakoch. Potrvá 2 dni. Je naplánované na území Košického kraja, najmä v meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Príbeník, Malé Trakany a Dobrá. Zapojené sú hlavne zložky ministerstva vnútra, hasiči, polícia, integrovaný záchranný systém či záchranná zdravotná služba. V dotknutých lokalitách môžete zaznamenať zvýšený pohyb záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu, hovorí generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď.
1: My potrebujeme overiť všetky procesy, ako kto bude si posúvať informácie, kto s kým spolupracuje, aké sú reakcie, pretože vždy v kríze rozhoduje čas, rýchlosť nasadenia zdrojov a rýchlosť reakcie. Tak práve preto.
0: Senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici predvolal na dnes bývalého riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makova. Ide o kľúčového svedka obžaloby v korupčnej kauze Očistec. Či bude dnes vypovedať, pred pojednávaním nekonkretizoval.
2: Po súde sa porozprávame, dobre?
0: Vízia Slovensko 2040 je nadstranícka a do tvorby nikto politicky nezasahoval, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru. Avizoval, že o dokumente, ktorý vypracovala Slovenská akadémia vied, bude vláda čoskoro rokovať.
3: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
0: Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico mal 15 rokov vládnutia na to, aby Slovensko posunul vpred. Pripomína, že premiér nechal podobnú víziu vypracovať už v roku 2006.
4: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
0: Dodal, že prácu vecov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Kostol v obci Sýrnik na Zemplíne sa zmení na interaktívne múzeum. Pred 30 rokmi ho od cirkvi odkúpila obec a preto ho aj odsvetili. Doteraz slúžil ako úložisko historických predmetov. Samospráva chce priestor zatraktívniť a podporiť tak turistický ruch. Pribudnúť by tam mali interaktívne exponáty. Starosta Viktor Kalán.
5: Časom sme videli, že niektorí podnikaví ľudia vynášajú z našej obce tie historické predmety. Aby to nekončilo v cudzých rukách a na smetisku, tak sme podujali, že tu robíme miestne múzeum. Interaktívne predmety tu pôjdu určite, interaktívne panely, ktoré potom tieto predmety, ako aj bohatú históriu našej obce, budú týmto záujemcom bezplatne poskytovať.
0: Dnes bude na východe podľa SHM-u polooblačno až oblačno, teplota dosiahne 23 až 30 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14, prevažne slabý vietor.
6: Zelená vlna.
0: Nehody sa stali v Košiciach pri Pereši smerom do centra. Blokovaný je tam ľavý pruh, zdržíte sa pol hodinu. Smerom z Malej Idy stratíte 50 minút. S polhodinovým zdržaním rátajte aj smerom von z mesta. A pred okrúhlým smerom z Radomy sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Zdržíte sa 15 až 20 minút vo oboch smeroch. 30-minútovú kolónu hlásite na vjazde do Košic zo Sene a 20-minútovú v Košiciach v Krásnej smerom do centra pri pracovisku Cestárov. Na D1 na odpočívadle Mali Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, rátajte s obmedzeniami. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Aj Štúrová ulica. Prajeme bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.

0: pekný deň, východniari.
1: Príjemný deň zo štúdia želajú Marian Bačo a Danúša Reginová. V nasledujúcich 3 hodinách vám ponúkame nielen našu rozhlasovú spoločnosť, ale aj veľa hudobnej energie a k tomu pridáme aktuálne regionálne témy. Výroba, technológie a umelá inteligencia sa čoraz viac stretávajú aj mimo veľkých technologických centier. Čo to môže znamenať pre firmy na východe Slovenska, priblížime hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. Prajeme pohodu pri počúvaní.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, je 9 hodín 12 minút. Košice a ich okolie čaká v najbližších rokoch výrazný priemyselný rozvoj. Do prostredia, ktoré sa mení príchodom veľkej automobilovej investície, zároveň vstupuje aj umelá inteligencia. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Umelá inteligencia postupne zasahuje aj odvetvia, ktoré stoja na výrobe, službách či administratíve. A zmeny môžu prísť podstatne rýchlejšie, než sme boli zvyknutí pri predchádzajúcich technologických inováciách. Približuje Julius Humienský zo stredného manažmentu medzinárodnej firmy, ktorý vedie tým IT špecialistov.
2: Celá ako prebiehajúca transformácia sa často dáva do paralely s nejakou industriálnou revoluciou a ten dopad na celkovo akože ekonomiku a pracovný trh sa nebude dať určite prehľadnúť. Tá rýchlosť tejto aktuálnej transformácie je však neporovnateľne vyššia.
1: Príklady už dnes nájdeme medzi veľkými technologickými spoločnosťami. Umelá inteligencia však postupne preniká aj do oblastí, ktoré s technológiami na prvý pohľad spájané nie sú.
2: Na globálnej úrovni máme rôznych dodávateľov, infraštruktúry pre AI.
1: Na východe Slovenska pritom máme špecifické podmienky. Región má silný priemysel, ktorý v najbližších rokoch doplní príchod veľkého investora v automobilovom odvetí.
2: V kontexte toho východného Slovenska ja si myslím, že zase tá povedzme automobilová výroba, elektromobilita, hej, ktorá sa zasunie v regióne, rôzne dodávateľské reťazci.
1: Nová veľká investícia neznamená iba samotnú výrobnú halu. Okolo nej vyrastie širší okruh dodávateľov, služieb a technologických partnerov.
2: Príchod takéto veľkej ako keby firmy a zamestnanosť práve v tej možno výrobe pri takejto veľkosti určite tam bude nejaký ten ekosystém synergie, hej, ktorý vytvorí ďalšie.
1: Práve tento širší ekosystém môže rozhodnúť o tom, aký význam bude mať investícia pre celý región. Podstatný nebude len počet nových pracovných miest priamo vo výrobe.
2: V podstate každá väčšia firma, ktorá ako keby sa ide etablovať, potrebuje ten ekosystém, hej, že groje môže byť teda výroba, ale ono to má taký synergický efekt, zase nejaké dodávateľské reťazce.
1: Technológia sama o sebe však úspech nezaručí. Firmy budú musieť zvážiť, kde im umelá inteligencia skutočne pomôže a čo jej nasadenie prinesie z hľadiska nákladov, bezpečnosti či organizácie práce.
2: Predovšetkým, akože ako tá transformácia prebehne, koho to ako ovplyvní, bude zase ten ako keby prístup firiem, ako som spomínal, čiže nebrať to ako nejaký všeliek. Je to nástroj, ktorý potrebujeme strategicky využívať, nejako plánovať. Na aké konkrétne prípady to chcem nasadiť, hej, rozmýšľať nad tými finančnými nákladmi, bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť, ochrana citlivých údajov, hej, čiže ten prístup bude veľmi dôležitý a hovorím, ono to vie transformovať ako keď poviem široké spektrum.
1: Zmena pritom nemusí znamenať iba zánik niektorých pracovných miest. S novými technológiami vznikajú aj nové úlohy a požiadavky na ľudí, ktorí ich budú vedieť využívať.
2: Vznikajú ako keby mnoho roli, kde sa iba ako keby vloží to slovo AI, vlastne pre tú rolu, ktorá existovala historicky, hej, že máme nejakých produktových manažerov a teraz je taký produkt manažer, ktorý naozaj ako keby sa špecializuje na práve využívanie týchto najnovších technológií a teda umelej inteligencie.
0: Pre východné Slovensko tak môže byť najdôležitejšie, či dokáže spojiť svoju priemyselnú tradíciu s technológiami, ktoré menia svet práce aj podnikania.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Ak si hľadáte prácu na to, aby vás budúci zamestnávateľ pozval na osobný pohovor, si potrebujete napísať dobrý životopis, ktorom vyzdvihnete svoje kvality. Aké? Poradí vám personálna manažérka Markéta Hric.
2: Ak ide o pozície, ktoré pracujú v tíme, tak je veľmi dôležité to, ako teda ja nielen ako by sám ako individuum rastiem, rozvíjam sa, ale ako aj ja pomáham tej komunite, alebo ako som členom komunity.
3: Keď už ma pozvú na pohovor, to znamená, že už si ma vybrali z nejakého množstva uchádzačov, čo je dobré si možno na začiatok uvedomiť, skôr než prídem.
2: Zase mnoho postov, blogov, odporúčaní, odporúčam tiež čítať, pozerať ich. Asi všetky vám odporúčia jednu vec, čím som iný, čím sa diferencujem, ale tak, aby som zodpovedal, v čom budem prínosom na tej roli, o ktorú sa uchádzam. Čo už vlastne ja som urobil preto, aby som bol pre tú firmu prínosom. Ďalšia vec, áno, čo sa tam chcem naučiť, v čom chcem rásť, to možno je taký druhý smer, o ktorom by som rozmýšľala.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Zelená vlna.
11: 9 hodín 28 minút, pridávame správy z dopravy. Na ceste pred okrúhlym smerom z Radomí sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. 10-minútová kolóna je aj v Košiciach na Palackého smerom do centra a 15 minút si počkáte na viazde do Košic z Malejdy. Cestárov stretnete medzi Košicami a Haniskou, robia preložku cesty, počítajte tam s obmedzeniami a vo Finticiach v časti Griblovec budujú chodník, prejdete striedavo, premávku riadia semafory. Videli ste aj radary na viazde do Kobyl z Bardejova, na viazde z Michaloviec na Vinné, merajú aj na viazde do Zemplínskej Teplice zo Slanca a medzi Slancom a Slanským Novým Mestom v oboch smeroch. Z Rádia Regina Východ prajeme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Koľko húku musí sused ešte strpieť a kedy už môže žiadať nápravu? Aj pri susedských sporoch existujú pravidlá a limity. Téme sa venujeme už o pár minút.

0: Sused pod vami počuje každý krok, vy zase máte pocit, že doma predsa nemôžete chodiť po špičkách. Kde hľadať hranicu medzi bežným životom a nadmerným hlukom, zisťoval Maroš Kmec.
1: Hluk od susedov pritom nemusí znamenať hlasnú hudbu či večierok, niekedy stačia aj úplne bežné zvuky každodenného života, približuje mediátorka Ivana Gerdová.
2: Najčastejšie je to pobehovanie detí po podlahe, ako pobite. Viete, že tie deti, keď sa učia chodiť, ono veľa sa padá, veľa vecí sa vlastne zhodí, tie deti štvornožkujú, chodia, proste dupocú, lebo sa učia.
1: Pre človeka o poschodie nižšie však aj takéto zvuky môžu byť počase veľmi rušivé. Konflikt potom môže vzniknúť aj tam, kde jedna strana vníma bežný život a druhá už zásah do svojho pokoja.
2: A naozaj sú požiadavky na odlučnenie podlách, na odlučnenie stropov zároveň, že vlastne takto si kladú podmienky, pretože nás vyrušuje to, že vaše dieťa beha po byte.
1: Pri susedských sporoch však existujú aj pravidlá, ktoré určujú, akú mieru hluku musí človek zniesť, vysvetľuje advokát Jan Huňady.
3: Máme vyhlášku, ktorá ustanovuje výšky hluku v rámci jednotlivých hodinách dňa.
1: V nočných hodinách je pri hluku zo susedstva dôležitá hranica 45 decibelov. Aj staršia chladnička dokáže prekonať túto úroveň. 45 decibelov zodpoveda tichému ventilátoru či zapnutej klimatizácii. V reči je to už na úrovni šepkania. Neznamená to však, že každý zvuk nad touto hodnotou automaticky porušuje pravidlá, rozhodujú okolnosti a spôsob merania. Ak sa susedia nevedia dohodnúť, nestačí iba tvrdiť, že je niekto príliš hlučný. Pri vážnejšom spore treba vedieť svoje tvrdenie aj preukázať.
3: Je potrebné zabezpečiť nejaký posudok, ktorý to vie aj vo forme nejakého dôkazného materiálu vypracovať príslušná organizácia. To je potom podklad k tomu, aby sme začali to so susedom riešiť. Ak nemá ochotu, nie je dohoda, ochota to riešiť, tak bohužiaľ budete musieť iniciovať súdny spor a budete musieť vychádzať z týchto posudkov, ktoré vám jednoznačne potvrdia alebo vyvrátia, či sú prekročené tie hranice.
1: Ďalšou pomôckou môže byť aj samotný domový poriadok. Najmä v bytových domoch môže upravovať pravidlá, ktoré sa týkajú nočného pokoja a správania obyvateľov.
2: Slúžia práve tie domové poriadky, ktoré bytové domy majú. Ak ich majú, sú bytové domy, ktoré dodnes nemajú domový poriadok, čiže nemajú sa na čo odvolať. V podstate to je práve pre nich ten dokument, že áno, medzi 22. a 6. ráno sa má dodržiavať kľud.
1: Iná situácia môže byť počas dňa. Vtedy už nejde iba o jednoduché pravidlo, ktoré by susedom prikazovalo úplne ticho.
2: Čo sa týka už počas dňa, ak žijete v bytovom dome a teraz sú tam aj malé deti, sú tam aj zvieratá, ako relatívne obmedzenie nejaké, že na čo sa môžete alebo o čo sa môžete oprieť, nie je.
1: Tu môže pomôcť pohľad z druhej strany. To, čo jednému pripadá ako maličkosť, môže mať pre suseda úplne iný význam.
2: To je aj naša práca, pretože ľudia v konflikte majú, viete, takéto tuboidné videnie, že vlastne nevidia, nemajú schopnosť skrz tých emócií vidieť tak nejako širokospektrálne, že aké to má riešenia. A s tým vlastne je spojená naša práca, že my to tam vieme vidieť a ponúknuť im rôzne kombinácie.
0: Dopovedzme ešte, že pri susedských sporoch tak nemusí byť najlepším riešením ani úplne ticho, ani okamžitá cesta na súd. Často môže pomôcť dohoda a ochota pozrieť sa na problém aj z druhej strany.

0: Minútku po 9:45 počúvate Rádio Regina Východ. No a my v našom rozhlasovom vysielaní teraz pokračujeme dnešným vydaním rubriky venovanej práve dejinám rozhlasu. V nej si tentoraz zaspomíname na stanicu Československo.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Stanica Československo.
3: Rozhlasových staníc s názvom Československo bolo v histórii viac, najmä v 50. až 80. rokoch minulého storočia. Československo 1 to bol hlavný federálny program pre široké publikum, neskôr Stanica Hviezda. Stanica Československo zanikla spolu s federáciou a v novodobej histórii sa okrem tradičnej zákruty federálne vysielalo aj predpoludne z Bratislavy. Poslednú reláciu moderovala Kveta Škvarková.
4: Dobrý deň z Bratislavy. Vaša i naša relácia zaznamenáva svoje posledné minúty. A tie sme rezervovali pre ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu v Bratislave, Vladimíra Števku.
5: Vážení poslucháči, táto relácia Slovenského rozhlasu na stanici Československo je posledná. Navrhoval som, aby aj po rozdelení Československej federácie zostal tu spoločný programový okruh, ktorý by sa v politickej oblasti dokázal správať korektne a v prvom rade sa staral o kultúrny rozchod, ale najmä o výmenu kultúrnych hodnôt. Neúspel som, ba niektorí sa na mňa dívali ako na zjavenie. Takže situácia je taká, že sa lúčime. Chcem poďakovať za pozornosť našim poslucháčom, za listy, najmä od poslucháčov z Českej republiky. Myslím si, že sa v tejto chvíli nerozchádzajú dva národy, rozchádzajú sa dve politiky a Slovenský rozhlas je aj naďalej pripravený spolupracovať s českými kolegami. Bolo by nešťastím, keby sa na vlnách Českého rozhlasu nezjavovali slovenské programy a neozval slovenský jazyk a v Slovenskom rozhlase v jeho programoch by absentovali české programy a čeština, ktorej na Slovensku každý rozumie.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Zaujímavá zakopala tohtoročná letná turistická sezóna v Národnom parku Slovenský raj. Počúvajte vo vysielaní Rádia Regina Východ po 10. hodine.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku relácie Úsmevník. Čakajú na vás humoristické scénky, hudobník Martin Brečko a moderátorka Zuzana Bobriková bude ísť za vás povedať ďalšieho zaujímavého hostia. Nahrávka Úsmevníka bude tentoraz v utorok 8. septembra o 17. hodine vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný. Tešíme sa na vás.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Thank you.

Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.

0: 65 miliónov eur.
1: Niekto by možno čakal podstatne väčšie sumy, ale v danom prípade ešte raz 70,7 zvýšenie alokácie priamých platieb, ďalej 37 miliónov vyplatenie zálohových platieb na masky, ďalej takmer 20 miliónov podpora poľnohospodárov v súvislosti s rastom cien hnojiv a energií, ďalej je to 30 miliónov na škody spôsobené suchom, toto ide zo štátneho rozpočtu.
0: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho pomoc oceňuje. Škody podľa neho stále vyhodnocujú.
2: Hovoríme o desiatkach miliónov eur. Dneska zo štátneho rozpočtu v podstate jednorazovo nám bolo pridelených k tým jestvujúcim peniazom a k tým, ktoré sa realokovali z Európskej únie, skoro 43-44 miliónov eur. Čiže tá čiastka je na začiatok za nás postačujúca.
0: Dnešné hlavné pojednávanie v kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začalo výpovedou kľúčového svedka obžaloby Ľudovíta Makoa, bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Práve jeho výpoveď z roku 2020 odštartovala sériu zatýkaní bývalého vedenia polície a stala sa jedným z pilierov obžaloby. Na pojednávanie prišlo 10 z 11 obžalovaných. Podnikateľ Boris Trantalič sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Jeho obhajca avizoval účasť na októbrovom termíne. Mnoho Košičanov sa stalo terčom podvodných SMS správ. Ich obsah upozorňuje na pokuty za dopravné priestupky. Podvodníci ich posielajú s cieľom dostať od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Hovorí Denisa Babiarová z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.
3: Najčastejším varovným signálom pre každého by malo byť, ak tá SMS správa pochádza zo zahraničného telefónneho čísla, ale aj celkovo, že od nich polícia žiada úhradu pokuty cez SMS správu.
0: Doplňa, že podvodné SMS správy prichádzajú aj starším vodičom, ale aj nevodičom. Najčastejšou chybou je, že si ľudia informácie neoveria, nechajú sa zatlačiť do časovej tiesne a bez rozmýšľania zaplatia.
3: Policajný zbor nikdy nezasiela pokuty prostredníctvom SMS správ, ale vedie priestupkové konanie, kde môže prísť poštou pokuta, kde sú uvedené všetky informácie daného skutku. Ak obeť zistí, že vlastne stala sa obeťou takéhoto podvodu, kontaktovať svoju banku, aby zablokoval svoj účet a kontaktovať políciu.
0: Ozbrojené sily pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača v okrese Rožňava pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie. Ako informoval hovorca Štefan Zemanovič, ozbrojené sily nasadili dve vozidlá s obsluhou. V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňanie obecných vodojemov. Už počas prvých hodín prepravili viac ako 60 tisíc litrov tak, aby bol zachovaný tlak v obecných vodovode. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, teplota dosiahne 23 až 30 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14, prevažne slabý vietor.
4: Zelená vlna.
0: 20 minút sa zdržíte v kolónach v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta, aj na Priemyselnej smerom do centra a 10 minút v Košiciach na Palackého smerom do centra. S obmedzeniami rátajte medzi Košicami a Haniskou. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Ešte radary na D1 na výjazde z ekoduktu Lučivná smerom na Litovský Mikuláš, pred Raslavicami smerom z Prešova a na výjazde do Zemplínskej Teplice zo Slanca. Prajeme bezpečnú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
4: Pekný deň, východniari.
5: Vítame vás pri počúvaní druhej hodiny dnešného predpoludnia, no a v jej úvode na odľahčenie tento aforizmus Tomáša Uleja má názov Situácia na stavbe. Aj by sme to dorobili, ale došiel nám chcement. To však rozhodne nie je náš prípad, tu v štúdiu máme chcementu dostatok aj na rozdávanie a ak sa aj vy práve chystáte za nejakými povinnosťami alebo vybavovačkami, odporúčame nahodiť úsmev, pretože optimistom ide všetko ľahšie. Spríjemný deň sa vám pokúsime aj prostredníctvom nášho vysielania a už o chvíľu sa spojíme s vždy dobre naladenou Lenkou Jurekovou, s ktorou dnes hodnotíme tohtoročnú letnú sezónu v Slovenskom raji.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Počas leta sa na internete objavili videá zo slovenského raja preplnené rokliny s hodinovým čakaním. Aká bola letná sezóna v tomto národnom parku? Koľko ľudí ho navštívilo? Odpovede na tieto otázky bude hľadať kolegyňa Lenka Jureková, ktorá sa nám hlási priamo z raja. Ahoj Lenka, povedz nám teda, kde momentálne si a ako to tam vyzerá z pohľadu turistov? Stretla si už nejakých ľudí?
2: Ahoj Danuška, ja sa práve nachádzam na Čingove, to je v podstate jedna zo vstupných brán do slovenského raja a áno, stretla som tu zo pár ľudí, zo pár aut. Koniec koncov aj v pozadí máte možnosť, alebo teda budete mať možnosť počuť prichádzajúce auta. Každopádne už to nie je to, čo to bolo v lete, keď to parkovisko bolo skutočne preplnené. No ja som si k mikrofónu pozvala Petra Olekšáka, zástupcu správy Národného parku Slovenský raj. Pán Olekšák, dobrý deň. Aké bolo teda leto z pohľadu návštevnosti?
3: No, z pohľadu návštevnosti to leto bolo pekné, slnečné a tým pádom sa to odrazilo na tom, že ten slovenský raj bol veľkým lákadlom pre návštevníkov. Tie počty, ktoré sme vlastne zaznamenali jednak pri sčítaniach a jednak na sčítačoch, boli v podstate vyššie ako po iné roky, ale nebol to zase nejaký markantný dvojnásobný rozdiel, je to mierne vyššie ako vlastne po ostatné roky.
2: Buďme pokojne konkrétni.
3: No, pri poslednom sčítaní v auguste vlastne sme zaznamenali 6000 návštevníkov, čo v podstate tie počty sa pohybujú tak okolo od 4 do 6000, čiže vlastne je to také vyššie číslo. Bolo to vlastne sčítanie v pekný augustový deň, keď v podstate ten slovenský raj bol úplne plný.
2: Aby sme teda upresnili 6000 ľudí v rámci jedného dňa. Na internete sa objavili fotografie z preplnených roklí, najmä tá teda Suchá Bela, aj napriek tomu, že ste tam pred sezónou menili rebríky za stúpačky, aby bol ten prechod plynul, tak vznikali tam tie hodinové rady, ale ja si myslím, že je tam dosť tých opatrení, ktoré upozorňujú ľudí na to, koľko teda turistov je v roklinách, aj napriek tomu tam tá dlhá rada stále vzniká. Čo s tým?
3: Tak vzniká v podstate len v jednej rokline, v tej Suchej Bele, inde nie. Tých roklin je sprístupnených 9, inde tie rady nie sú. Sú v podstate len v suchej Belej počas týchto nejakých slnečných dní, a tiež to nie je počas celého dňa, je to vlastne pred tým obedom a tesne po obede, vlastne keď všetci návštevníci si tú túru naplánujú okolo nejakej 10, že idú do rokliny, a vtedy vlastne sa všetci okolo nejakej pol 11, 11 stretnú na tých mysových vodopádoch, čiže závisí to vlastne od toho, ako sa tí návštevníci aj správajú, nielen od toho ich počtu. No a je tam urobených viacero opatrení, tam nová vstupná brána, kde vlastne ten návštevník má priamo informáciu online prenos zmyslových vodopádov, že vidí ten rád ľudí, má tam semafor na vlastne na, ako súčasť tej obrazovky, ktorý mi vysvetľuje, že tie čakacie doby sú tam dlhé, má tam dokonca dopravný semafor, ktorý sme tam vlastne v spolupráci s obec Hrabušice vlastne ho tam inštalovala v spolupráci so správou parku len nedávno, a vlastne ten dopravný semafor vidno z 50 metrov, že keď tam svieti červená, že asi to niečo signalizuje. Sú tam brigádnici obce Hrabušice, ktorí vysvetľujú vlastne, že sú tie rady dlhé. Je tam naše informačné stredisko, kde náš pracovník takisto tým ľuďom vysvetľuje, ale v Suchej Bele je väčšina návštevníkov z Poľska, čo je vlastne taká zvláštnosť vlastne oproti iným častiam slovenského raja, lebo tých návštevníkov z Poľska vlastne tá ich výrazná dominancia je len v Suchej Belej, inde nie, inde dominujú viac menej Slováci, a vlastne tí Poliaci veľmi často povedia, že v podstate im tá rada nevádne, oni sú zvyknutí, lebo v poľských častiach týchto prírodných, či sú to Tatry alebo Pieniny, tak proste tie rady sú takisto v lete a je väčšie ako tu.
2: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No milí poslucháči, azda ste mali možnosť počuť v pozadí aj zvuk lietadiela, je to preto, pretože celý tento týždeň žijeme v Spiskej Novej Vsi majstrovstvami sveta v parašutizme. No ja na mieste ostávam teda v slovenskom raji, aby sme sa v ďalšom vstupe pozhovarali o návštevnosti slovenského raja, ale z pohľadu úrazovosti.
1: Toto bola redaktorka Lenka Jureková, s ktorou sa, ako ste počuli, spojíme opäť o chvíľu. Predvoj nám robí teraz Phil Collins a jeho veľký hit Two Hearts z Rádia Regina Východ.

0: Leto v slovenskom raji môže byť zaiste pekné, ponúka mnoho možností pre turistov aj cyklistov. Avšak aj tam treba byť mimoriadne obozretný. Záchranári mali počas leta viacero výjazdov. Čoho sa týkali a aké boli najčastejšie dôvody, tak na to sa už pýtam opäť kolegyne Lenky Jurekovej.
1: Danoška, boli to najčastejšie úrazy končatín, poranenia členkov, niekoľko pádov na bicykli i v exponovanom teréne a tiež niekoľko výjazdov k zablúdeným turistom. No a k mikrofónu som si pozvala náčelníka oblastného strediska Horskej záchrannej služby Slovenský raj, Jozefa Rychnovského. Teda sezóna ešte nie je na svojom konci, ale predsa len môžete zhodnotiť, ako sa doposiaľ vyvíjala?
2: Tak čo sa týka úrazovosti a celkového vývoja návštevnosti, môžem povedať, že táto sezóna v podstate kopíruje ten dlhodobý trend, ktorý tu v Slovenskom raji máme, čiže tých 40 až 60 záchranných akcií počas letnej sezóny, s tým, že približne polovička z nich smeruje k zahraničným turistom.
1: A čoho sa týkali najčastejšie teda tie výjazdy?
2: A tak Horská záchranná služba v Slovenskom raji do dnešného dňa zasahovala 39 krát, s tým, že naozaj tie dôvody, prečo tá Horská záchranná služba mala výjazd, sú veľmi rôzne a veľmi variabilné. Od tých povedzme jednoduchších, kedy smerujeme k ľuďom, ktorí zablúdili, prípadne precenili svoje schopnosti a unavili sa, až po komplikované technické zásahy v roklinách, kedy chalani smerujú k ťažkým zraneniam, prípadne politraumám, ktoré vznikli pri páde turistu z výšky.
1: Stále platí, že ľudia podceňujú Slovenský raj, pretože jeho chodníky na prvý pohľad nevyzerajú ako vysokohorský terén.
2: Tak bohužiaľ, toto stále platí. My sa neustále stretávame s tým, že turisti nastupujú na túru neskôr v poludňajších, niekedy v popoludňajších hodinách. Sú nedostatočne pripravení, nielen čo sa týka oblečenia, obuvy a vybavenia, ale taktiež kondične pripravení. Čiže práve u takýchto ľudí potom dochádza k tomu, že sa vyčerpajú a nedokážu tú túru samostatne dokončiť.
1: A aj si spomínate na niektorý zo zásahov, pri ktorom ste si pomysleli, že no, tomuto sa dalo veľmi jednoducho predísť, tomuto nešťastiu?
2: Tak my ako záchranári sa snažíme analyzovať a rozoberať hlavne tie nehody, ktoré končia tragicky. Snažíme sa zistiť, kde sa stala chyba, hlavne ako takejto chybe do budúcnosti predísť. Čiže bohužiaľ aj v prípade tej jednej tragickej nehody, ktorú sme mali tento rok v Rokline Piecky, sme to zanalyzovali tak, že tým prvotným spúšťacím mechanizmom toho celého bolo to, že turistka opustila turisticky značený chodník a snažila sa obísť nejaký exponovaný úsek po okolitých svahoch, čo je veľmi nebezpečné, veľmi zradné a v tomto prípade sa aj to stalo aj osudným.
1: A čo odporúčate turistom v prípade, ak, ja neviem, teda sú v niektorom úseku alebo aj prejdú, pokojne môžeme spomenúť aj ten rebrík v Roklinách Piecky, ktorý je teda najdlhší zo všetkých, a netrúfnu si pokračovať ďalej, myslia si, že to vedia nejako obísť. Čo v takomto prípade, ak sa niekde uprostred rokliny zaseknú?
2: Tak ak je to naozaj veľký problém, treba zavolať Horskú záchrannú službu na tiesňovú linku 18300. My si s takýmito turistami vieme poradiť, vieme ich prístiť, zaistiť a bezpečne týmto úsekom previesť. Ak tam signál nie je, tak naozaj treba niekoho poslať na miesto, kde signál je, a tú Horskú záchrannú službu privolať.
1: Ďakujem za rozhovor. Ak sa teda vydáte do prírody, milí poslucháči, či do hôr, tak myslite na to, aby ste mali správny výstroj, obuv, a keďže sa už skôr stmieva, aby ste vyrazili zavčasu a samozrejme s dostatočne naštudovanou predpoveďou počasia.
0: Presne tak, do hôr treba chodiť pripravený a s pokorou. V každom prípade ďakujem, Lenka, že ste nám to aj s horským záchranárom Jozefom Rychnovským pripomenuli. Pozdravujeme vás z Košíc a prajeme pekný deň do raja.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale zas takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Zelená vlna.
6: O minútu bude pol jedenástej, pripravené sú správy z dopravy. Na ceste pred okrúhlym smerom z Radomy sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. 10 minút si postojíte aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a rovnako v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta, tam hlásite zdržanie až 20 minút. Videli ste tiež radary na severnej diaľnici D1 na výjazde z ekoduktu Lučivná smerom na Liptovský Mikuláš, na rýchlosť pozor aj pred Raslavicami smerom z Prešova a na viazde do Zemplínskej Teplice z Oslanca. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Krátko po pol 11. ste počúvali príjemného Marcela Palondera. No a už o pár minút sa spojíme s akčným Matúšom Hudákom, ktorý nám priblíži, ako sa košickí basketbalisti pripravujú na novú sezónu. Ostaňte s nami.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Po basketbalovej dvojici mužských klubov zo Svitu a Spiske Novej Vsi vás dnes budeme informovať o priebehu prípravy na novú sezónu v Metropole Východu. Hráči Košíc ukončili premiérovú sezónu medzi elitou úspešne. V baráži proti Interu Bratislava sa zachránili a tak sa už o pár dní fanúšikovia pri rieke Hornát môžu tešiť na atraktívnych súperov opäť. Kolega Matúš Hudák sa v týchto minútach nachádza na mieste, kde sa pripravujú hráči Wolves Košice. Matúš, ja mám taký pocit, že v basketbalovej arene dnes asi nebudeš. Alebo áno, ako to je?
2: Príjemné predpoludne všetkým poslucháčom, ktorí nás momentálne počúvajú a počúvať budú. No áno, je to tak. Dnes sme basketbalovú arénu zamenili za košickú futbalovú arénu a to z jedného jediného dôvodu, že práve na novú sezónu sa tu pripravujú hráči Košice Wolves. No a pri tejto príležitosti už mám pri sebe aj hlavného trénera, konkrétne pána Daniela Rakočeviča, ktorý bol ešte pár minút dozadu priamo v posilňovni, ale my sme si povedali, že vzhľadom k signálu a k podmienkam vyjdeme na čerstvý vzduch a trošičku sa ho nadýchame. Pán tréner, príjemné predpoludne.
3: Príjemné je vám aj všetkým poslucháčom.
2: Tak, vyťahli sme vás od chlapcov, sledovali ste, alebo sledujete tú kondičnú prípravu na novú sezónu. Ste spokojní zatiaľ s tým, čo chlapci predvádzajú? Oni sa potia, vy si pripravujete nejaké tie štúdie, či už na jednotlivých súperov do prípravy alebo do sezóny. Takže asi takto to nejako prebieha v lete, že?
3: Áno. Myslím si, že chlapci viac menej prišli v nejakom, povedal by som, OK fyzickom stave. Samozrejme, že je to daleko od nejaké ešte najväčšie basketbalové zápasové zaťaži, ale snažia sa, trénujú postupne, niekto je samozrejme lepšie pripravený, niekto trošku horšie na tom, ale ideme krok po krokom, deň zo dňom a pomaličky sa pripravujú všetci, každý má svoj program, takže dúfam, že o niekoľko týždňov, keď začne liga, už budeme ready.
2: Pripravujú sa hráči kondične na novú sezónu, ale mám niekedy pocit, že aj samotní tréneri musia mať dobrú kondíciu, keď beháte zo strany na stranu po palubovke. Aj vy sa musíte cítiť kondične dobre, že?
3: Á, dobre. Treba byť fit. A to celkovo nie len tréner, ale človek, keď je trošku viac fit, potom lepšie aj funguje, povedal by som to takto, ale v dnešnej dobe by som viac povedal, že tréner musí byť, mať nejakú mentálnu kondičku, takto by som povedal, že musí byť mentálne veľmi dobre pripravený na to všetko, čo čaká. To je viesť jeden tým. Není ani tak ľahké, ak si niekto myslí, že len pozeráte a na bok a komandujete, takže ono mentálne treba nastaviť aj hráčov, treba každého pochopiť individuálny charakter a na to všetko, ak aj kondičné prípravné tréne, to je, hovorím, ešte lepšie, určite.
2: Veru tak. Mimochodom, pán tréner, po tej predchádzajúcej sezóne, kedy ste sa zachránili medzi basketbalovou elitou na Slovensku v baráži proti Interu Bratislava, prezraďte, ako to momentálne vyzerá s kádrom, ako to vyzerá v rámci prestavby a ako to vyzerá s tým začiatkom prípravy, pretože vy už máte za sebou aj prvý prípravný zápas, k tomu sa dostaneme, ale najskôr k tomu kádru. Aký máte k dispozícii?
3: Videli ste sami, kto sleduje, že sme vymenili väčšinu toho kádra, že ostal Filip Halada z tých, čo aj boli zahraniční, ale už je aj oficiálne aj on Slovákom, že máme tých našich mladých hráčov, chlapcov z Košic, prišiel tu ešte Bujdoš, potom máme ešte dvoch hráčov z Bratislavy, nejaké zmeny tu, čo sa týka slovenského kádra, nastali a ešte 5 zahraničných hráčov, ktoré sme vymenili, máme nových a uvidíme, máme ešte jedno miesto, ale neponáhľame sa, uvidíme, ako to bude vyzerať v príprave a či sa máme niekde ešte o nejakú pozíciu posilniť. Takže, ale celkovo hovorím, že dobrý pocit nejaký na začiatok z toho, uvidíme, ale keď prídu zápasy, keď to všetko začne, ako to bude vyzerať.
2: Mimochodom, vy už ten jeden prípravný zápas máte za sebou na palubovke Spišskej Novej Vsi. Takže čo vám ukázal ten prvý prípravný duel? Ťahali ste v ňom za kratší koniec, 10-bodová prehra. Čo ukázal?
3: A ja si myslím, že ukázal nejaký potenciál. Ono vždy tie prípravné zápasy ukazujú veci, ktoré môžete robiť, ktoré veci robíte lepšie a ktoré je menej dobré v tej obrane alebo v útoku a potom na tom idete stávať. Samozrejme, opravovať veci v tréningovom procese a byť lepší každým dňom. Povedal by som, že Spiska trošku aj skôr začala prípravu a možno boli fyzicky lepšie na tom. Myslím si, že sme dosť rotovali hráčov. Nehral nám point guard, ktoré sme zobrali, aby bol náš rozhorač tento rok, Miloš Nikolič Srb. Takže ja si myslím, že tam potenciál bol. Bol to egalový zápas do konca a myslím si, že sú tam pozitívne veci a uvidíme, hovorím, že to bol len taký prvý zápas. Nemali sme ani 5-6 možno spoločných tréningov, takže nemohlo to ani vyzerať, neviem ako.
2: V príprave pokračujete, tento týždeň sa predstavíte na turnaji v Maďarsku, takže opäť zápasová previerka.
3: Áno, piatok, sobotu máme maďarských superov, prvolígových, z ich tam prvé lígy a potom už furt hráme streda, sobota, útorok, štvrtok, zdá sa mi. Máme dosť tých prípravných zápasov, aby sme videli, ako to funguje a aby sme čo najlepšie boli pripravení na sezónu, ktorá začína o 3 týždne, takže musíme byť ready.
2: Musíte byť ready a bude to diametrálne odlišná sezóna ako tá predchádzajúca, že je to tak?
3: No, bude. Ja naozaj dúfam, že bude. Takto sme i nastavení. Myslím si, že máme nejakých, povedal by som, takých aj víťazných typov, ktorí by mohli potiahnuť ten tým. Samozrejme, treba si uvedomiť, že liga je silná, že dlho nebola takto silná. Určite nejakých ešte 7-8 rokov, myslím si, že nebola takáto. 4 týmy hrajú európske súťaže a uvidíme, kam sa môžeme dostať. Náš cieľ je určite play-off, je 11 týmov v líge, chceme byť tej osmičky, aby sme hrali play-off. Trošku je vymenený aj systém tej súťaže, ale hovorím, že play-off je určite nejakým základným cieľom. A druhý cieľ je, aby chodili ľudia dochali, aby ich to bavilo, aby sme hrali dobré zápasy doma, aby prišli, aby sme trošku oživili aj ten košický basketbal. Takže dúfam, že nejak to všetko dáme dokopy a že to bude príjemné. A hneď na úvod, prvé 3 zápasy, čo hráme doma, hráme proti najsilnejším týmu v líge. Sice tam rozpis možno nevyšiel takto, ale budú ťažké zápasy, ale uvidíme. Myslím, že budeme bojovať a že to môže dobre vyzerať.
2: Tak, toľko to pre túto chvíľu aj za asistencie čiernohorského trénera Daniela Rakočeviča, ktorý má trénersky pod palcom basketbalistov z Košíc a my sa ešte v jednom vstupe spred košickej futbalovej arény prihlásime.
4: Ďakujeme, Matúš, no teraz za tieto informácie, no a po pesničke, ako ste počuli, sa do basketbalových Košíc vrátime.

0: Máme krátko po 10:45, no a aj v týchto minútach nášho vysielania sa budeme venovať basketbalu a príprave hráčov Košíc na novú sezónu. Prvou novinkou pred novou sezónou sú zmeny vo vedení. Z klubu odišli doterajší manažéri Matúš Potočár a Lukáš Vilkovský a miesta manažérov zaujali Jakub Janura a Filip Halada. No a druhý menovaný si aj naďalej bude obliekať hráčsky dres. Práve Filip Halada by mal byť ďalším respondentom Matúša Hudáka. Zdravíme ťa opäť, Matúš, vieš nám to potvrdiť?
1: Áno, potvrdzujem, pri mne je už teda, môžeme povedať, že hráč a manažer v jednej osobe, konkrétne Filip Halada. A to nie je jediná novinka, už môžeme definitívne potvrdiť aj to, že Filip Halada má slovenský pas. Filip, tak príjemné predpoludnie, všetko platí?
2: Dobrý deň, áno, všetko platí, tak jak ste hovoril, dostal som občanství aj zastupu jako vedoucí družstva košického basketbalového týmu a jsem stále platný hráč.
1: Tak keď už máte slovenský pas, tak by sme mohli začať tak slovensky. Čučoriedka napríklad.
2: A tak to sú takové tie jednoduché začátky, tak to je borúvka po česky.
1: No, výborne, takže to sme zvládli a môžeme sa venovať tým basketbalovým záležitostiam. Filip, v predchádzajúcej sezóne sme dosť komunikovali v súvislosti s jednotlivými vystúpeniami, ktoré ste odohrali v košickom drese. Teraz ste rozbehli prípravu na novú sezónu. Ako to zatiaľ prebieha z pohľadu hráčov? Pretože viem, že hráči tú letnú prípravu nejakým tým spôsobom menej obľubujú.
2: Tak je to zaměřený hlavně na silové části tréninku a i na fyzické části tréninku. Ten tým je zcela skoro nový zahraniční hráči, takže se spoznáváme, budujeme ten tým, aby jsme byli co nejlepší tým, co nejlepší charakter do začátku sezóny. Připravujeme se, jak jsem hovoril, fyzicky a i herně, takže ty začátky jsou těžké, ale tak o tom to ta letní příprava je.
1: Aké máte zatiaľ vy pocity z tej letnej prípravy? Videl som už niečo dole v posilňovni?
2: Tak my máme trenéra veľmi dobrého, což veľmi dobrého mám kamaráda Patrik Vereb, ktorý je vlastne u basketbalu v Košici už delší roky a myslím si, že on ví, má to v hlavě připravené už před přípravou, měl velké plány a chce ten basketbal taky posunout dále, než byl minulý rok.
1: Hráčov sme sa pýtali v tých predchádzajúcich dňoch a týždňoch. Napríklad na to, čo najviac obľubujú z tej letnej prípravy a čo neobľubujú, tak je to také rôzne. Niektorí nemusia behy, niektorí medicimbaly. Ako je to u vás?
2: Tak ja teď už je to trošku jiné, než to bývalo, že už ta letní fyzička, ta letní příprava je hlavně v takovýto ty výbušnosti a i silové části. Ale já hovorím, někteří hráči to nemají rádi a tohle, ale já stále hovorím, že to, co se nabere v létě nebo během té letní přípravy, z toho pak těžíme celou sezonu, protože během sezony už není čas na to něco budovat, nějakou tu fyziční část. A je to dôležité, pretože z toho žijeme pak celú sezónu.
1: Vy ste niečo už ukázali aj v tom prvom zápase v Spišskej Novej Vsi. Presne minulý týždeň ste tam odohrali prvý prípravný duel. Ako ste sa cítili na palubovke?
2: Tak říkám, sme fakt na začátku. Herne si myslím, že to bylo, nebylo až tak špatné. Čekal som to trošku horší, pretože ten tým je úplne nový. Ešte sa tolik neznáme, všechno budujeme. Spoznáváme se jak po přátelské stránce, tak po té herní stránce. Takže, ale myslím si, že výkonnostně to nebylo zlé. Říkám, a chyběl nám hlavní rozehrávač Miloš Nikolič a myslím si, já mám dobrý pocit z toho.
1: Tak, my za tieto informácie, Filip, ďakujeme veľmi pekne, pretože vám tá letná naberačka dole v posilňovni pokračuje. Držíme palce v sezóne, no a pevne veríme, že našim poslucháčom budeme prinášať len a len tie dobré správy v súvislosti s troma našimi zástupcami na basketbalovej mape Slovenska, či už zo Svitu, Spišskej Novej Vsi alebo Košíc. Všetko dobré.
2: Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
1: Tak, toľko to od nás pre našich poslucháčov a my pevne veríme, že každý jeden z basketbalových fanúšikov, či už v rámci mužskej alebo ženskej extraligy, si príde na svoje.
0: Prípravy košických basketbalistov na novú sezónu nám priblížil Matúš Hudák, no a práve informácie, ktoré nám sprostredkoval, uzavrali pohľad na kluby mužskej najvyššej basketbalovej súťaže z nášho regiónu. Ešte raz teda pripomenieme, že v úvodnom kole v sobotu 26. septembra sa naši zástupcovia predstavia takto. Košice doma privítajú vicemajstra Slovan Bratislava o 18. a Spiska Nová Ves o hodinu neskôr bude doma hostiť Iskru Svit.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Málo kto vie, že o 5 minút bude 11, parafrázujúc Hanu Zagorovú. No a ak ste práve prišli k rádiu, vítajte, pred nami sú krátke správy a potom vám ponúkneme ďalšie zaujímavosti z nášho regiónu a veríme, že aj dobrú spoločnosť na stredajšie predpoludnie. Prajeme pekný deň.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami. Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda súhlasí s podpisom dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Od začiatku roka zahynulo na Slovensku 36 chodcov. Aj popoludní má byť prevažne polooblačno až oblačno, najviac 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou.

0: Ani minulý týždeň. Povedal som, prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci. Je to dohovor, ktorý je nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto.
1: Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť v útorok, má pomôcť zvýšiť bezpečnosť na cestách. Doposiaľ zahynulo na Slovensku od začiatku roka 36 chodcov. Za celý minulý rok ich bolo 65. Po novom nesmú pri prechádzaní cez cestu používať mobilné telefóny a iné zariadenia. Sprísňujú sa aj sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip.
2: Cieľom prísnejších sankcií nie je vyberať viac pokut. Ide o to, aby vodiči pochopili, že výrazné prekračovanie rýchlosti môže mať vážne následky nielen pre nich, ale predovšetkým pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
1: Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Otáčanie na svetelnej križovatke je odteraz povolené, ak to nezakáže dopravná značka. Niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť až začiatkom budúceho roka. Na východe už môžete cestovať autobusmi aj vlakmi na jeden lístok. Železničná doprava sa stala súčasťou integrovaného dopravného systému. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Do systému sa zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
1: V prvej fáze si ešte cestujúci lístok nekúpia v pokladniciach železničnej spoločnosti ani vo vlakoch. Sprievodca však lístok vydaný vodičom autobusu uzná. Počas septembra ešte musia mať lístok či doklad o jeho kúpe v papierovej podobe. Konateľ IDS Východ Milan Škorupa.
4: Táto povinnosť zanikne v krátkom čase a bude teda nahradená plne elektronickou kontrolou cestovných dokladov vo vlakoch.
1: V obci Ploské, nedaleko Košíc, sprejaznili po takmer pol roku most. Jeho rekonštrukcia si vyžiadala úplné uzavretie a motoristi museli využívať približne 10-kilometrovú obchádzkovú trasu. Oprava zahŕňala odstránenie poškodených častí pôvodného mosta, obnovu nosnej konštrukcie aj spodnej stavby. Košický samosprávny kraj investoval takmer 500 000 eur. Doplňa hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
5: Most Ploskom bol zaradený medzi mosty v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Najskôr boli odstránené pôvodné poškodené časti, následne pokračovala obnova nosných častí mosta aj jeho spodnej stavby. Vymenil sa mostný zvršok, upravilo sa napojenie na cestu a pribudli aj nové modernejšie bezpečnostné prvky.
1: Popoludne má byť prevažne polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14, prevažne slabý vietor.
6: Zelená vlna.
1: 15 minút sa zdržíte v kolónach v Bardejove, na Duklianskej smerom von z mesta a aj na Priemyselnej smerom do centra. Cestári pracujú medzi Košicami a Haniskou, počítajte s obmedzeniami. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, rátajte tam s obmedzeniami. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica, platí obchádzková trasa. Ešte radary. Na výjazde z Prešova na Poprad, v Čerhove v oboch smeroch a v Strážskom na Osloboditeľov rovnako v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
6: Pekný deň, východniari.
7: Vítame vás pri počúvaní nášho predpoludnejšieho vysielania, ktoré tvoria aj po 11. pekné pesničky a zaujímavé rozhovory. No a jeden z nich vám prinesieme o chvíľu s Trebišovčankou Marietou Koščíkovou o jej novej básnickej zbierke. Ale ešte predtým si zahráme Bielý kvet a Miroslava Šbirku. Príjemné počúvanie zo štúdia želajú Marian Bačo a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Vyše 20 rokov sa venuje písaniu. Pri začiatkoch svojej tvorby aktívne spolupracovala s výraznou osobnosťou Južného Zemplína Pavlom Ružanom, ktorý patrí so svojimi 90 autorskými a spoluautorskými publikáciami k najplodnejším autorom východného Slovenska. Tento rok vyšla Trebišovčanke Mariete Koščíkovej jubilejná 40. knižná publikácia. V básnickej zbierke Potrebujem ťa sa venuje ošetrovateľstvu a ďalším pomáhajúcim profesiám. Čo ju priviedlo k tejto téme, zisťovala Lívia Godová.
2: Túto zbierku básni, ale aj zamyslení som sa rozhodla venovať opatrovateľkám, preto lebo sama som bola opatrovateľka, prechádzam do inej profesie a tak som sa chcela rozlúčiť s týmito opatrovateľkami, teda nabudiť ich tomu, že táto práca je veľmi dôležitá v našej spoločnosti. Každá rodina sa stretáva s opatrovateľskou službou, či sú to formálni alebo neformálni opatrovateľia. Povzbudivé slova som im venovala, lebo sama som si tým prešla rôznymi formami opatrovateľky. Začínala som ako poetka a skončila som pri posteliach chorých. A je to nádherná profesia. Stretávame sa so životom, ale aj so smrťou. A vtedy si uvedomujeme, aký život je krásny, dôležitý a ako ho máme prežívať.
3: Na druhej strane hovorí sa práve o tejto profesii, respektíve o tomto poslaní, že je to veľmi nedocenená práca.
2: Áno, potrebujeme pomáhať týmto opatrovateľkám, či už v právnych veciach, ale aj tým, aby sme chránili ich zdravie, pretože pomáhajúce profesie nie len opatrovateľky, ale aj zdravotné sestry, ktoré sú v zariadeniach, doma pri posteliach, v hospicovej, paliatívnej starostlivosti, sú aktuálne nedocenené.
3: Začínali ste najskôr opatrovaním svojich blízkych, keď ste postupne prešli aj na opatrovanie iných ľudí. Čo vám priniesla táto skúsenosť do života?
2: Nie každý môže robiť túto profesiu. Tam musí ísť srdce. Tam musíme vnímať komplexne celého človeka. Nie len telo, ale aj dušu. Preto som začala aj s tou mojou básňou Receptory hojenia. Ak nás niečo bolí, zoberieme tabletku. Ale ak bolí duša, tam potrebujeme úplne iný prístup.
3: Môžeme dať aj takú krátku ukážku?
2: Potrebujem ťa viac než včera. Zakúklila som svoje sny do krídel motýľa. Neviem už lietať. Úprimne. Viem, čo ma zranilo. Aj pravda vyzerá naleštená. Viac sa odkrýva prach na topánkach. Od chôdze, z vyčerpania, z pocitu. Moja vnútorná sila pripadá mi nepotrebná. Zajtra pocitím potrebu, uznania, spolupatričnosti a smedu po láske, ktorá nepotrebuje komentár. Ja by som chcela odkázať všetkým opatrujúcim profesiám, aby to nevzdávali a že nie sú na to sami. Že sú tu ľudia, ktorí buď modlitbou, pomocnou rukou, povzbudením, povzbudenie je veľmi dôležité, že sme tu pre ľudí, ktorí pomáhajú, lebo pomoc to je najvyššia forma lásky.
3: Čo je v tejto práci také najnáročnejšie a čo vám naopak prinášalo ten najväčší pocit zmysluplnosti alebo náplnenia?
2: Najnáročnejšie je to, že jedna z málo. Opatrovateľky v zariadeniach, ale aj pri posteliach sú vyčerpané, sú vyhorené. A pre mňa bola najkrajšie, ak mi ľudia pri posteliach stisli ruku a povedali ďakujem. Tu peniaze nepotrebujeme, tu máme ten pocit vnútorný.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Lieky liečia, ale keď im vyprší čas, môžu uškodiť nám ľuďom, no aj prírode. Použité staré či nepotrebné tabletky do koša ani do WC nepatria. Ako ich teda správne sa ich zbaviť, prezradí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel.
2: Každý nespotrebovaný liek sa má vrátiť do lekárne, vrátiť bez toho vonkajšieho obalu. A za vonkajší obal sa považuje tá krabička a patrí do separovaného papierového odpadu. A vnútorný obal je ten blister, takže lieky majú byť v tom blístri, nemajú sa vyblistrovávať. Veľa ľudí v lekárniach si zabezpečuje napríklad doplnky výživy, vitamíny, nejaké kozmetiku a podobne. Takže to, čo nie je liekom, to je bežný komunálny odpad a to, čo je liekom, to patrí do lekárne. Ono to na všetkom píše. Výživový doplnok je uvedené na krabičke, kozmetický produkt je uvedené. Lieky majú dokonca registračné číslo, to nič iné nemá, takže keď niekde píše nejaké registračné číslo, šarža, prípadne je tam taký špeciálny 2D kód, tak toto je s najväčšou pravdepodobnosťou liek a patrí do lekárne ako odpad.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
2: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
1: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. V piatok o 19.
0: Zelená vlna.
4: 11 hodín 26 minút, pozdravujeme všetkých na cestách. Kolóny sa stále tvoria v Bardejove nad Uklianskej smerom von z mesta, zdržíte sa 15 minút a rovnako štvrť hodinu si postojíte aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Cestárov stretnete medzi Košicami a Haniskou, robia tam preložku cesty, počítajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, rátajte tam s obmedzeniami a vo Finticiach v časti Griblovec budujú chodník, prejdete striedavo, premávku riadia semafory. Pozor si dajte aj na povolenú rýchlosť. Radary sú na výjazde z Prešova na Poprad, v Čerhove merajú v oboch smeroch a v Strážskom na Osloboditeľov rovnako v oboch smeroch. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Cerberos alebo Kerberos je bájny trojhlavý pes z antickej mytológie, ktorý stráži vchod do podsvetia. To si zrejme pamätáte z hodiny literatúry alebo dejepisu. V súčasnosti sa tento názov viaže aj k známej aplikácii na ochranu telefónu alebo dochádzkového systému. Aj to iste viete. Ako však správne po slovensky vysloviť tento výraz? Počúvajte po pesničke.

0: hovoríme spisovne.
1: Dnešné zamyslenie pripravila jazykovedkyňa Mariana Sedláková, vedúca katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Ak ste sa ešte, vážení poslucháči, nestretli s menom Cerberos či Cerberus, možno ste ho zaregistrovali v podobe Kerberos, ktorá sa podľa Slovenského národného korpusu v slovenských písaných textoch vyskytuje 4-krát častejšie. Toto pôvodne grécke mytologické meno si totiž prisvojil moderný informačno-komunikačný autentifikačný protokol, ktorý zabezpečuje ochranu počítačov. Bol celkom príznačne pomenovaný podľa mytologického strážcu podsvetia, ktorý mal podobu obrovského trojhlavého psa. Jeho úlohou bolo nepustiť živých dnu a duše mŕtvych von. Najprv mal len grécku podobu Kerberos, ale keď sa dostal do latinskej literatúry, stal sa z neho Cerberus. V slovenčine teda vedľa seba existujú dva varianty pôvodne jedného mytologického mena. V technickej terminológii sa používa výhradne podoba Kerberos, písaná s K na začiatku slova. Ale v prekladoch literárnych diel boli použité obe podoby toho mena podľa toho, či boli texty preložené z gréckého či latinského prostredia. Ale s menom Cerberos, písané s C na začiatku slova, sa dá stretnúť aj inde. Ja som sa s ním naposledy stretla pri konzumácii pizze v jednom gastronomickom zariadení, ktoré majitelia tiež pomenovali podľa spomínanej mytologickej postavy. Zo zvedavosti som sa opýtala čašníka, ako zamestnanci vyslovujú názov svojho pracoviska. Prekvapilo ma, že hoci píšu názov s C, čítajú ho ako Kerberos. Pomyslela som si, že možno pod neadekvátnym vplyvom angličtiny, kde sa vo výslovnosti často C mení na K, ale v inom zvukovom okolí. Na dôkaz vám pripomeniem, že celebrita sa po anglicky vyslovuje celebrity, teda zo S na začiatku slova pred E, ako je to i v našom prípade. Takže, milí návštevníci gastronomických a iných podnikov, ktoré si prepožičali meno mytologického strážcu podsvetia, ak je na začiatku mena napísané C, pokojne ho tak aj vyslovte. Bude to správne po slovensky. Ale ak ho prečíta váš anglicky hovoriaci host ako Cerberus, nečudujte sa, je to zase správne po anglicky.
0: Hovoríme spisovne.

0: Naša krajina je bohatá nielen na folklór, či tradičné ľudové zvyky, ale aj na regionálne gastronomické špeciality. Novinkou bola pre Ivetu Vaculovú tá, o ktorej sa dozvedela od medzevského výtvarníka Helmuta Bistiku. Porozprával jej o nej, keď sa ho pýtala, či si pamätá na nejaké jedlo z obdobia svojho detstva, ktoré mal veľmi rád.
1: Jedlo, áno. Robila to moja babička a bol to taký tvarohový závin varený vo vode. Určite to veľa ľudí nepozná, lebo to robili mantáci a najmä tie staré ženy to vedeli výborne robiť, aj mama to vie robiť. A to sa vyválka také tenké cesto, také cestovinové cesto si myslím, že to je. Na to cesto sa urobí tvaroh rozmiešaný s vajíčkom, žltkom, citrónová kôra trošku, myslím cukor, tak sa rozmieša ten tvaroh s tým a z bielka sa ušľahá pena. Toto si predstavte, potom dáte do toho cesta a na takej gáze to celé pomaly zrolujete do takej veľkej rolky, trošku to zohnete a dáte do vriacej vody. Vo vriacej vode sa to uvarí, keď sa to vyberie von, je to ako taký mozoček, ktorý vlastne je to taká skrútenina, takú formu to má, takú vráskavú, keď to narežete, ten tvaroh je krásny, sladký a tá bielková pena taká nadýchaná a podáva sa to s maslom roztopeným a trošku strúhankou. No je to nádherné. Ako deti sme to milovali, lebo to bolo lahúčké, sladké a úplne nezvyčajné.
2: Ja som sa snažila si to predstaviť, keď ste o tom hovorili, ale vy to viete porovnať s klasickým ťahaným závinom, ktorý sa pečie v rúre. Aký je rozdiel medzi nimi? O závine uvarenom v gáze, vo vode som počula dnes prvýkrát. Chuťovo dá sa popísať ten rozdiel?
1: No je to podobné, možno závinu tvarhovému, ale je to také plnšie, nadýchané a je to ako keby ste mali tvarohové pyrohy. Ale je to také ľahšie a je to taký veľký kus, ktorý potom narežete a celé sa to krásne rozpadáva s tým cestom, ktoré je mnučké. Takže je to druhé jedlo. Môže to byť aj dezert, ale aj ako druhé jedlo sa to podávalo po polievke.
0: Vyskúšali by ste vo svojej kuchyni varený závin podľa popisu medzovského výtvarníka Helmuta Bistiku? Ak áno, držíme palce, nech sa vám vydarí.

0: Dnešného predpoludnia ste počúvali prešovskú skupinu Komajota spolu so spevákom Martinom Husovským. O chvíľu bude 12 hodín, pripravená je naša hlavná spravodajská relácia, potom aj hudobné pozdravy. No a popoludní sa v našom prúdovom vysielaní dozviete, že obyvatelia Sačurova a blízkeho okolia môžu spoznávať región zo sedadiel nových elektrobicyklov. Za pozornosť vám na teraz ďakujú Marian Bačo a Danúša Reginová. Želáme vám vydarený deň.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dôsledky sucha na Slovensku bude riešiť špeciálna komisia. Farmári dostanú na kompenzáciu škôd spolu 165 miliónov eur. Moskva odmieta, že stojí za pokusom o útok na letisku v Lipsku. Európska únia hovorí o možnom štátom podporovanom terorizme. Spor o ochranu osobnosti medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a policajtom Jánom Čurilom sa skončil s mierom. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda plánuje založiť Národnú komisiu pre vodu a sucho, ktorú povedie premiér Robert Fico. Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom schválili na dnešnom mimoriadnom rokovaní spolu 165 miliónov eur. Viac povedala priamo z nitrianskeho agrokomplexu Simona Gablíková.
2: Vládny kabinet začal svoje mimoriadne rokovanie už o 8 hodine. Ministri prerokovali 7 bodov, ktoré sa týkali najmä poľnohospodárstva. 30 miliónov eur vyčlenili zo štátneho rozpočtu na škody spôsobené suchom v tomto roku a ďalších 13 miliónov na kompenzáciu drahších hnojív a energií. Okrem

0: z prostriedkov Európskej únie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
1: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Skoro 165 miliónov eur.
0: Podpredseda poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho túto pomoc ocenil.
2: Musím poďakovať, že vláda Slovenskej republiky drží slovenským poľnohospodárom Bruseli chrbát. Nie je to štandardom, pre nás témy ako silný rozpočet, stropovanie sú veci, ktoré jednoducho sú červená čiara.
3: Simona, okrem pomoci farmárom mali na stole ministri aj technické návrhy, o ktoré išlo.
0: Okrem iného prijali aj uznesenie k návrhu na podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Rozhodli sa podať aj žalobu proti novým pravidlám Európskej únie pre genómové techniky pri šľachtení rastlín NGT.
3: Za informácie z výjazdového rokovania vlády ďakujeme Simone Gablíkovej. Napätie medzi Berlínom a Moskvou sa stupňuje. Ruský prezident Vladimír Putin odmieta, že by jeho krajina stála za pokusom o útok dronom na letisku v Lipsku. Nemci podľa neho vykonštruovali dôkazy, aby mohli obviniť práve Kremeľ. Berlín tvrdí opak a Európska únia hovorí o možnom štátom podporovanom terorizme.
4: Nemecká vláda poprvý raz oficiálne pripísala Rusku zodpovednosť za augustový pokus o útok dronom na letisku v Lipsku. Moskva obvinenia odmieta. Prezident Vladimír Putin tvrdí, že Berlín nimi odvádza pozornosť od domácich problémov.
5: Pozícia kancelára Merca je krehká. Neteší sa dôvere občanov, pretože neobhajuje národné záujmy, ale obchoduje s nimi. Ide teda o otázku politickej budúcnosti nemeckej vládnúcej elity.
4: Berlín trvá na ruskej zodpovednosti a odvoláva sa na vyšetrovanie aj spravodajské poznatky. Incident označuje za súčasť ruskej hybridnej vojny. V reakcii zatvorí ruský konzulát v Bone a kultúrne centrum v Berlíne, presadzuje ďalšie sankcie a väčší tlak na ruskú tieňovú flotilu. Šéf diplomacie Johann Wadefuß zdôraznil, že to Moskva spustila ďalší hybridný útok a situáciu eskaluje.
6: Naša reakcia je primeraná a vždy ju spájame s ochotou obnoviť dialóg. Teraz je to na Rusku, či je pripravené na rozhovory, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu.
4: Moskva zatiaľ bez podrobností avizovala odvetné opatrenia. Podľa politológa Miroslava Mareša z Masarykovej univerzity to na teraz zostane len v rovine zhoršených vzťahov.
7: Čeká sa na to, co udelá Rusko během podzimu, kdy sa tedy hovorí o nejakých potenciálnych zvýšených provokáciách Ruska vúči zemím NATO a zrejme tedy v balském prostoru, do čehož by Nemecko bylo opäť intenzívne zataženo.
4: Na incident v Lipsku reagoval už aj Brusel. Predvolal si ruského veľvyslanca a šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová hovorí o známkach štátom podporovaného terorizmu.
8: Otázkou je, čo s tým urobíme. Už máme pripravených 1600 sankčných záznamov voči subjektom ruského vojenského komplexu a možno pribudnú ďalšie.
4: Európska únia vyjadrila nemeckú solidaritu a chce o prípade rokovať so spojencami v NATO. Berlín však zatiaľ nechce aktivovať článok 4 Severoatlantickej zmluvy, ktorý umožňuje konzultácie v prípade ohrozenia člena aliancie. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
3: Prezident Peter Pellegrini v súvislosti s incidentom v Lipsku vyjadril na sociálnej sieti plnú solidaritu s Nemeckom. Michalovce a okolie sú dnes dejiskom národného cvičenia civilnej obrany s názvom Tiene v oblakoch. Ide o nácvik spolupráce polície, záchranných zložiek, aby štát vedel reagovať aj na mimoriadne situácie a zabezpečiť prevoz zranených. Viac povedala priamo z miesta Barbora Tomková.
9: Prvý z dvoch dní národného cvičenia civilnej obrany Tiene v oblakoch sa začal ráno o 8:30. V podniku vznikla simulovaná mimoriadna udalosť, ktorú spôsobil pád bezpilotného lietadla. Výbuch a požiar spôsobia vážne škody a hromadné zranenie zamestnancov. Podnik teda aktivoval havarijný plán. Odtiaľ sme sa presunuli pred urgent nemocnice v Michalovciach. Zranení z podniku boli prepravení do zdravotníckeho zariadenia. Nemocnice aktivovali aj traumaplány. Na všetkom sa podieľajú nielen záchranári, ale aj hasiči, policajti, ktorí zabezpečujú priestor. V nemocnici sa preverovala komunikácia, schopnosť zvládnuť mimoriadny hromadný príjem popri bežnom fungovaní nemocnice. Okolo 1 hodiny by mal zasadnúť aj krízový štáb a potom zhodnotiť cvičenie minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
10: Stručne z domova. Pojednávanie v kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začalo výpovedou kľúčového svedka obžaloby Ľudovíta Makova, bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Práve Makova výpoveď z roku 2020 odštartovala sériu zatýkaní bývalého vedenia polície a stala sa jedným z

0: Pilierov obžaloby. Jeho výpoveď však podlieha zákazu online prenosu, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu ďalších svedkov. Na pojednávanie prišlo 10 z 11 obžalovaných. Podnikateľ Boris Trantalič sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a jeho obhajca avizoval účasť na októbrovom termíne. So zásobovaním pitnou vodou v obci Pača v okrese Rožňava pomáha armáda. V obci je vyhlásená mimoriadna situácia. Vojaci nasadili dve vozidlá s obsluhou na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari na skladke odpadu na Zavarskej ulici v Trnave. Požiar zasiahol plochu s rozmermi približne 30 000 štvorcových metrov. Žiadajú obyvateľov obcí v blízkosti skladky, aby zbytočne nevetrali a nezdržiavali sa vonku. K udalosti vyslali aj kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany. Ministerstvo upozorňuje na cvičný let lietadla F-16, ktorý môže byť sprevádzaný rázovou vlnou. Prelety sa uskutočnia dnes od 14. do 15. hodiny nad územím od Malaciek po Senicu. V rámci výcvikovej činnosti je plánovaný aj let nad zvukovou rýchlosťou, čo môže spôsobiť sonický tresk, a teda silný zvuk, ktorý vzniká pri prekonaní rýchlosti zvuku.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Irán opätoval americké útoky na svojom území a útočil na štáty Perského zálivu. Washington tvrdí, že nemierí na civilistov. Naopak hlavný iránsky vyjednávač USA nazval satanom. Stále sa stupňujúcom konflikte mal Teherán podľa odborníkov získať ruskú technológiu, ktorá by mu umožnila efektívne útočiť na americké plavidlá.
3: Najsilnejšiu výmenu medzi Spojenými štátmi a Iránom za posledné týždne pocítili aj v iránskom meste Sirik pri Hormuzskom prielive. Konala sa tam svadba, potvrdil jeden zo zranených hostí.
4: Cestou sme zrazu počuli zvuk stíhačky. Keď sme dorazili na miesto, náhle došlo k výbuchu.
3: Podľa iránskych médií prišlo o život 5 ľudí a najmenej 60 bolo zranených. Americká armáda má v blízkovýchodnom regióne v pohotovosti viac ako 50 000 príslušníkov. Tvrdí, že posledné útoky zasiahli radary zariadenia na kladenie námorných mín či komunikačné uzly. Iránske revolučné gardy naopak hovoria o cielených útokoch na civilistov a odpovedali údermi kamikadze dronov na americké ciele v Spojených arabských emirátoch. Rakety odpálili aj na Jordánsko, Irak či Bahrajn. Horela aj obytná budova v Kuvajte. Britský denník Financial Times tvrdí, že v konflikte o kontrolu Hormuzského prielivu došlo k transferu ruskej technológie do rúk Teheránu. Pokračuje Matej Rafael Ryško z Adapt Institute.
5: Moskva vlastne ponúkla Iránu technologický transfer, kvalitatívne úplne iný druh technológie, ktorý by Iránu poskytol výhodu v tzv. Odopieraní mora. To znamená, že by mu umožnil efektívne útočiť na americké lode. V podstate sa jedná o strely, ktoré sa pohybujú relatívne nízko nad hladinou mora.
3: A sú nadzvukové, uzatvára odborník na vojenské technológie. Blízkovýchodný analytik Milan Mikulecký zas dodáva, že Teherán tak doháňa svoj vývojový dlh, keďže sa predtým zameriaval na vývoj dronov.
6: Irán vývoj protilodných zbraní pomierne zanedbal. Moskva v tomhle smeru má pomierne široké schopnosti, skúsenosti a znalosti. Je to vidieť i napríklad na vývoji společném protilodních střel Brahmos, ktoré Moskva dlouhodobě vyvíjí a zdokonaluje ve spolupráci s Indií.
3: Šéf Bieleho domu Donald Trump naposledy pohrozil, že ak Irán bude opätovať útoky, krajinu zničí. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval do Venezuely, ktorá schválila ropnú dohodu so Spojenými štátmi. USA podľa nej získajú kontrolu nad 1/5 známych venezuelských zásob ropy. Detaily dohody, ktorú podpísala za Venezuelu dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, stále nie sú známe. Kritické hlasy sa ozývajú nielen vo Venezuele, ale aj v USA.
7: Prezident Donald Trump sa chváli, že USA uzavreli s Venezuelou najväčšiu ropnú dohodu v histórii. Podľa nej získajú kontrolu nad 65 miliardami barelov ropy z venezuelských známych zásob. Analytik a bývalý americký diplomat Michael McFaul na MS Now netajil rozhorčenie. 18, 17, 16 century imperialism. Toto je imperializmus 18., 17. a 16. storočia, keď krajiny na severe pomocou vojenskej sily získali od krajín na juhu zlato, striebro, koreniny a ropu. O tom je aj táto Trumpova dohoda. Hanbím sa ako Američan za našu vládu. Analytička Viktória Koucová z konzervatívnej Heritage Foundation v televízii Bloomberg dohodu obhajovala. Toto je dôležitý strategický krok zo strany USA. Teraz budeme kontrolovať 65 miliárd barelov venezuelskej ropy. Tým sme zdvojnásobili naše známe rezervy ropy a staneme sa svetovou čerpacou stanicou. Tento krok pomôže aj Venezuele, lebo dáva našim ropným spoločnostiam dôležité garancie, aby tam začali masívne investovať. McFaul si však myslí, že dohoda dlho v platnosti nezostane, lebo ju podpísala dočasná prezidentka Venezueli. Dulce Rodriguezová nemá žiadnu legitimitu, nikto ju nezvolil. Ide o bývalú viceprezidentku Madura. S ňou sme sa dohodli. Je to zlá dohoda a podľa mňa nakoniec zlyhá. USA po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolasa Madura v januári tohto roka výrazne posilnili svoj vplyv vo Venezuele. Bielý dom kontroluje predaj venezuelskej ropy do zahraničia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
0: Ukrajinskou metropolou Kiev dnes predpoludním otriasli najmenej 3 silné výbuchy, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov. Podľa starostu Vitalia Kličko je po zásahu dronu čiastočne zničený 6-podlažný obytný dom v centre mesta a v ďalšej budove vypukol požiar. Muža obžalovaného zo zabitia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka budú súdiť za vraždu, rozhodol sudca v štáte Utah. V prípade odsúdenia hrozí 23-ročnému Tylerovi Jamesovi Robinsonovi trest smrti. Aktivista zomrel 10. septembra minulý rok po postrelení do krku počas prejavu v univerzitnom kampuse v Utahu. 16 ľudí dnes zahynulo a ďalších 28 utrpelo zranenia pri nehode autobusu v južnej časti Sinajského polostrova v Egypte, píšu agentúry s odvolaním sa na egyptské ministerstvo zdravotníctva. Nehoda sa stala na ceste medzi egyptskými letoviskami Dahab a Nuvajba v oblasti pozdĺž pobrežia Červeného mora. Príčinu zatiaľ nespresnili. Varšava povolila Ukrajine pátrať na východe Poľska po ukrajinských civilistoch, ktorých v roku 1944 zabili poľskí partizáni. Rozhodnutie je súčasťou snahy oboch susedných krajín vyriešiť historický spor z druhej svetovej vojny, ktorý zaťažuje vzájomné vzťahy, uviedla agentúra AFP.
2: Spor o ochrane osobnosti medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a bývalým vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurilom sa skončil súdnym zmierom. Poslanec sa musí za svoje výroky ospravedlniť a zaplatiť odškodné 10 000 eur.
8: Odstavený policajt žaloval poslanca za výroky, že je neschopákom, zločincom a že pokazil všetko, čo sa pri vyšetrovaní vraždy Daniela Tupého dalo. V deň, kedy mal Mestský súd Bratislava 4 rozhodnúť, sa obe strany dohodli na zmieri, ktorý prekvapil aj sudcu Lukáša Michaleka. Spor bol o tom, že bývalého vyšetrovateľa Jána Čurilu sa dotklo, že ho vo februári 2024 v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy poslanec národňárov spájal s vyšetrovaniami, ktoré nikdy nerobil. Hoci pôvodne žiadal 70 000, napokon sa dohodli na výške 10 000 eur.
9: No kolegovia samozrejme áno, ale nie ja. Každý vyšetrovateľ robí samostatne a čo sa týka premlčania vraždy, pokiaľ došlo k premlčaniu vraždy, tak došlo kvôli novele trestných zákonov. Prioritne mne nikdy nešlo o peniaze, išlo o to ospravedlnenie. Oceňujem seba reflexiu pána Michelka, že si teda uznal chybu.
8: Reaguje poslanec národňárov Roman Michelko.
10: Tak viete, že 70 000 bolo absolútne mimo akýchkoľvek reálií. Oni aj povedali, že to má byť primárne zastrašujúci model. Tak ja som sa ešte hneď v ďalšej relácii ospravedlnil za to, že som mal nepresnú informáciu ohľadne toho, či bol zodpovedný ako vyšetrovateľ Tupého vraždy. Tú informáciu som dostal v deň, keď som to povedal. Bola to chyba v tom, že som dostal tú informáciu tesne pred reláciou a nestihol som si overiť.
8: Jan Čurila dodal, že má ešte niekoľko otvorených sporov s politikmi a verí, že si budú viac dávať pozor na to, čo rozprávajú. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
11: Robert Latta, Prešov. Na východe už môžu cestovať autobusmi aj vlakmi na jeden lístok. Železničná doprava sa stala súčasťou integrovaného dopravného systému. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
12: Do systému sa zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
11: V prvej fáze si ešte cestujúci takýto lístok nekúpia v pokladniciach železničnej spoločnosti ani vo vlakoch. Sprievodca však lístok vydaný vodičom autobusu uzná. Počas septembra ešte cestujúci musia mať lístok či doklad o jeho kúpe v papierovej podobe. Konateľ IDS Východ Milan Škorupa.
13: Táto povinnosť zanikne v krátkom čase a bude teda nahradená plne elektronickou kontrolou cestovných dokladov vo vlakoch.
14: Lívia Dvorská, Ružomberok. Mesto otvorilo denný stacionár pre seniorov a autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou. Kapacita zariadenia je 30 miest, prví traja klienti ho už využívajú. Ďalší pribudnú po predložení integrovaných posudkov od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Doplňa riaditeľka zariadenia Katarína Husenicová.
15: Jedná sa o odľahčenie toho rodinného príslušníka, ktorý opatruje. A na druhej strane aj o to, aby zdravotne ťažko postihnutý človek zostal čo najdlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí.
16: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Za viac ako 1 000 000 eur a za pol roka postavili úplne novú materskú školu v obci, v ktorej za posledné roky zaznamenali nárast detí. Samospráva získala financie z plánu obnovy. Keďže v minulosti nemohli prijať všetky deti z regiónu Strehovskej doliny, vybudovaním nového objektu navýšili kapacitu na 40. Súčasťou novostavby je vykurovanie, elektroinštalácia či veľká a priestraná jedáleň. Pokračuje zástupkyňa materskej školy Simona Krupová.
17: Spĺňa štandardy, ktoré by mala mať materská škola pre dnešné deti. Tak bude to iné v tom, že tu je hlavne bezpečné prostredie pre deti. Pozveme sem rodičov, aj starých rodičov, aby sme tu boli ako jedna veľká rodina.
1: Rádiožurnál Šport.
18: Na Grand Slamovom US Open v New Yorku nedohral zápas prvého kola Alex Molčan. Súboj s Francúzom Bonzím bol v prvom sete za stavu 2-1 pre nášho tenistu prerušený predážď a dohrávať by ho mali dnes večer. 5-setovú bitku odohral v prvom kole najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev. Taliana Sonega zdolal ta po takmer 5 hodinách 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 a 6-4. 5-setov na postup potrebovala aj 5-ka turnaja Talian Coboli. Francúz Gael Monfils si predlžil Grand Slamovú kariéru. V deň svojich 40. narodenín zdolal Paraguajčana Valecha 3-1. V New Yorku končí ženská 12-ka Švajčiarka Benčičová po prehre s Kazaškou Putincevovou 6-4, 5-7, 3-6. Futbalová Žilina prišla o jeden z najväčších talentov súčasnosti. 18-ročný obranca Tobiáš Pališčák prestúpil do Viktorie Plzeň. Vemeška pôsobil od 14 rokov a prepracoval sa do seniorského A tímu, za ktorý odohral 41 zápasov.
19: Každý hráč sa chce niekde posunúť, za keď príde nejaká ponuka, čo môže za rok alebo za dva neprísť, tak to neodmietnem. Takže to je proste futbal a že je to dobrý medzikrok, potom možno ďalej. A aj to, že hrajú tú Európu, že budú hrať proti dobrým klubom, aj tá Česká liga je výborná, takže som neváhal.
18: Pališčák bude vo Viktórii 6. Slovákom, pridal sa k brankárom Tvrdoňovi Sťapajom a trojici Krčík, Hrošovský a Denis Vavro, ktorý do Plzne prestúpil cez víkend. Dres zmenil aj Argentínčan Enzo Fernández z FC Chelsea zamieril do Manchesteru City, ktorý za 25-ročného stredopoliara zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. V lani stal rovnako Švéd Alexander Isak, ktorého získal Liverpool z Newcastle. Do futbalového Slovnaftka dnes vstúpi Slovan Bratislava. O 18. hodine sa v druhom kole predstaví na pôde TJ Slovan Nitra Chrenová. Ďalších 6 Nike ligistov odohrá už zápasy 3. kola. Trnava hrá v Púchove, Skalica v Martine, Trenčín v Krásne nad Kysucou. Banská Bystrica zavíta do Filakova, Košice do Harichoviec a Ružomberok sa predstaví v Poprade. Hokejisti Slovana Bratislava odohrali pred začiatkom sezóny prvý prípravný zápas v domácom prostredí. Komete Brno podľahli 2-3 po predĺžení. Autor druhého gólu bola si ich Oliver Turan.
20: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu, aj keď bol stále pripravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
18: V brnenskom drese si zahralo 6 slovenských hokejistov: Kolár, Čajkovič, Selič, Kusko, Cingel a Kristián Pospíšil, ktorý v extračase strelil rozhodujúci gól do prázdnej slovanistickej bránky.
21: Hneď od začiatku sme vedeli, že Slovan to robí. Myslím si, že ak sa nemýlim, tak 2 góly už z toho dali vo svojej príprave, čiže sme radi, že na mne. Myslím si, že tento tím bude mať veľkú šancu byť top tím v extralíge, čiže sme radi, že sme mali takýto dobrý zápas.
18: Hokejová Dukla Trenčín získala posilu so skúsenosťami z NHL. 34-ročný útočník Ryan Spooner pôsobil v profilíge 7 sezón. Draftoval ho Boston v roku 2010 a zahral si aj za New York Rangers, Edmonton či Vancouver.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Vláda na výjazdovom rokovaní v Nitre schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Poľnohospodári dostanú na kompenzáciu škôd od štátu 165 miliónov eur. Experti českej polície začali exhumovať ostatky bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka z rodinného hrobu pri Prahe. Politik zomrel v roku 1948 za nevyjasnených okolností. Ruský prezident Vladimír Putin odmieta, že jeho krajina stála za pokusom o útok dronom na letisku v Lipsku. Berlín tvrdí opak a Európska únia hovorí o možnom štátom podporovanom terorizme.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a od mikrofónov aj Svetlana Barátová, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka. Vo vysielaní Rádia Slovensko o chvíľu pokračujeme diskusnou reláciou z prvej ruky. Dnes bude témou Vízia Slovenska v roku 2040.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 23 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre a kolóny v Bardejove, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 51 za Veľkým Lápášom smerom na Vráble narazilo auto do stromu, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje a nehoda je aj na viazde do chorvátskeho Grobu z Bernolákova, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, v Bardejove na Priemysel smerom do centra a v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú a radar vás namria v Michalovciach na Močarianskej smerom von z mesta. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

0: hudobné pozdravy.
1: September sa spája s novými začiatkami. Končí sa leto a postupne sa spolu s padajúcimi listami pripravujeme na príchod zimy. A aj keď pociťujeme smútok, keď sa s niečím musíme rozlúčiť, pamätajme si, že každý koniec znamená, že sme prežili niečo pekné, že sme zanechali to, čo nebolo určené pre nás, alebo sme sa konečne otvorili novým začiatkom. Príjemné popoludne vám želajú Adriana Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. V najbližších minútach nás očakávajte v Košiciach Barci, Kamenici nad Cirochou, Tarnove, Skrapskom a Sobranciach. 80. narodeniny dnes v Košiciach Barci oslavuje pani Mária Mitrová. Blízky jej adresujú tieto slová. Milá naša mamka, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov a my ti chceme povedať najmä jedno veľké ďakujeme. Si človekom, ku ktorému sa vždy radi vraciame, tvoj domov je srdce našej rodiny, tu zažívame šťastie pri rodinných stretnutiach, tu vďaka tebe cítime prijatie a pohodu, tu sa vždy radi vraciame pre láskavé slovo, úsmev aj radu. Ďakujeme ti, ako si nás, svoje tri céry vychovala. Bola si pre nás vzorom, ako žiť nielen v časoch krásnych, ale aj v tých ťažších. Ďakujeme ti za detstvo, aké si nám s ockom dala. Ten už dnes žiaľ nestojí po tvojom boku, ale bol by prvý, ktorý by ťa objal a aj v našom mene by poďakoval za všetko, čo si pre našu rodinu urobila. K tvojmu sviatku ti prajeme veľa zdravia, síl, pohody, spokojnosti a ešte mnoho krásnych chvíľ s vnúčatami a pravnúčatkami. S láskou dcéra Jana s rodinou, Marcela s rodinou, Petra s rodinou, prababku boskáva Šimon, Emma a Maxim.

0: Kamenici nad Cirochou oslavuje 70 ročí života pani Emília Hrivňáková. Milá sestra, dnes je výnimočný deň, pretože oslavuješ krásne životné jubileum svoje 70. narodeniny. Pri tejto milej príležitosti ti z celého srdca želáme najmä pevné zdravie, pokoj v duši, radosť v srdci a úsmev na tvári. Nech každý nový deň prežiješ v pohode, obklopená láskou svojej rodiny a dobrých priateľov. Nech nad tebou vždy bdejú strážni anjeli, nech ti Pán Boh udeľuje svoje požehnanie a nech sa ti splní všetko, po čom túži tvoje srdce. Prajeme ti ešte veľa krásnych rokov naplnených šťastím, spokojnosťou, láskou a rodinnou pohodou. K tvojmu sviatku ti posielame plnú náruč najkrajších kvetov a úprimné želanie pevného zdravia, radosti, spokojnosti a ešte mnohých krásnych rokov v kruhu tvojich najbližších. Z celého srdca ti všetko najlepšie praje sestra Viera s manželom a deťmi.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem.

Rovnako 7-10 ročí života sa dnes dožíva aj pani Anna Delejová Starnová. Milovaná babka Anka, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov života. 70 rokov naplnených láskou, obetavosťou a starostlivosťou. Je to výnimočný okamih, keď sa chceme zastaviť a poďakovať ti za všetko, čo si pre našu rodinu urobila. Spolu s detkom Viktorom ste vytvorili domov, v ktorom vždy vládla láska, úcta a súdržnosť. S láskou si vychovala dvoch synov, ktorí si neskôr založili vlastné rodiny. K ním pribudli dve nevesty a neskôr aj štyri vnúčatá. Ďakujeme ti za každý úsmev, radu, povzbudenie, za starostlivosť aj nekonečnú trpezlivosť, že si nás naučila, aké dôležité je držať spolu, pomáhať si a vážiť si jeden druhého. Nech ti zdravie slúži, nech ťa neopúšťa radosť zo života a nech každý nový deň prináša dôvod na úsmev. Všetko najlepšie k tvojim 70. narodeninám prajú synovia Matúš a Pavol s rodinami. Bošteky na líčka posielajú vnúčatá Tymka, Dianka, Paľko a Peťko. Na zdravie, babka naša.

Na pomedzi 70-ky a 80-ky sa dnes ocitá pani Mária Haľková zo Skrapského, oslavujúca 75. narodeniny. Milá naša mamička, si kus nášho srdiečka. Sme ti vďačné, ako si nás vychovala a koľko lásky si nám dala. Ďakujeme ti, že si vždy pri nás stála, vo všetkom pomáhala, koľko trpezlivosti si vždy mala a nikdy si sa nehnevala. Dnes ti želáme, aby si mala deň plný lásky tak, ako si ty naplňala naše životy láskou každý deň. Nech ťa šťastie nikdy neopustí, nech zdravie a úsmev žiaria na tvojej tvári. Ako ruža kvitne, tak nech kvitne život tvoj. Nech ti šťastie s láskou svieti, nech ti žičí osud tvoj. Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu ti s láskou praje manžel Jozef a céry Daniela a Mária s rodinami a prababku objímajú a veľkú pusu posielajú pravnučky Leuška a Elinka. A zároveň chceme zablahoželať aj nášmu oteckovi k jeho 76. narodeninám. Živio oslávenci naši!

Trojicu pozdravov teraz pošleme do Sobraniec pánovi Juliusovi Fričovi. V prvom sa píše: Manžel môj, k tvojim krásnym 80. narodeninám ti zo srdca želám najmä pevné zdravie, pokoj v duši, veľa radosti a ešte mnoho krásnych dní. Keď sa obzriem späť na náš spoločný život, som vďačná za každý okamih, ktorý sme spolu prežili. Nebola vždy ľahká cesta, ale vždy sme ju kráčali bok po boku. Ďakujem ti za tvoju lásku, starostlivosť, trpezlivosť a za všetko, čo si pre mňa počas nášho života urobil. Bol si mi oporou, istotou a človekom, na ktorého sa môžem vždy spoľahnúť. Veľmi si ťa vážim a som šťastná, že ťa mám. Prajem ti, aby ťa každý deň sprevádzala radosť, úsmev a láska. Nech ešte veľa rokov prežijeme spolu v zdraví, pohode a v kruhu tých, ktorí ťa majú radi. Zo srdca ti praje manželka Euka, na mnohaja i blahaja lita.

Druhý pozdrav určený pánovi Juliusovi Fričovi zo Sobraniec je tohto znenie. Dnes slávime váš vzácny deň 80 rokov, krásny sen. V každej vráske príbeh drieme, na ktorý s láskou spomíname. Boli ste oporou, keď prišla búrka, viedli ste nás životom bez slov veľakrát. Svojim srdcom, prácou, dobrotou naplnili ste náš dom istotou. Ďakujeme za láskavý pohľad, za pevnú ruku, múdru radu, za všetko, čo ste nám darovali a za lásku. Nech vás zdravie dlho sprevádza, nech pokoj v duši stále víťazí. Nech každý nový deň vám prinesie radosť. S veľkou vďakou vám želáme ešte veľa krásnych rokov. Na mnohaja i blahaja lita vám prajú céry Erika s Peťom, Betka s Majom a Alžbetkou, syn Janik so Sebastianom. Ku gratulácii sa pripája milujúca manželka Euka. Buď ešte veľa rokov medzi nami, na mnohaja i blahaja lita.

Do tretice sa najmladší členovia rodiny prihovoria pánovi Juliusovi Fričovi zo Sobraniec. Milý detko, k vašim krásnym 80. narodeninám vám zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, radosti a ešte mnoho krásnych rokov plných pohody a spokojnosti. Od mladosti sú vašou veľkou vášňou poštové holuby. Obdivujeme vašu lásku, trpezlivosť a starostlivosť, za akou sa im celý život venujete. Táto krásna záľuba vám prinášala radosť a ukazuje, aké veľké srdce a vytrvalosť v sebe máte. Ďakujeme vám za vašu dobrotu, múdre rady, láskavosť a za všetky krásne chvíle, ktoré sme s vami mohli prežiť aj prežívame. Ste pre nás vzorom človeka, ktorý nikdy nestráca silu a rozdáva okolo seba pokoj a lásku. Prajeme vám, aby vám zdravie ešte dlho slúžilo, aby vás každý deň sprevádzala radosť a aby ste boli stále obklopení láskou. To vám zo srdiečka želajú vnúčatá Tatianka, Julianka, Alžbetka a Sebastianko.

V ďalšom pokračovaní relácie nás očakávajte ešte v Brezovici, Poproči, Vysokej a v Košiciach. Mladícke jubileum dnes oslavuje pán Dávid Piskura z Brezovice. Pozdrav pre neho určený je tohto znenia. Milý Dávid, k tvojim krásnym 40. narodeninám ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody a nekonečne veľa energie do všetkého, čo robíš. Nech ti tvoje hobby, práca s drevom prináša stále radosť, nové výzvy a kopec skvelých nápadov. Týmito skvelými nápadmi vždy dokážeš prekvapiť svoje okolie. Nech sa každý kus dreva pod tvojimi rukami mení na niečo výnimočné, rovnako ako ty meníš obyčajné myšlienky na skvelé riešenia. Prajeme ti, aby si mal vždy dôvod na úsmev, okolo seba dobrých ľudí a aby sa ti splnilo všetko, po čom túžiš. Všetko najlepšie k 40. Z celého srdca želá sused a bratranec Tončo s celou svojou rodinou. Živio.

Dnes sa krásneho životného jubilea 80 rokov dožíva pán Slavko Hiľovský z Poproča. Milý náš oslávenec, prejeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, pohody, lásky a radosti z každého nového dňa. Nech ťa vždy sprevádza tvoj životný optimizmus a obklopujú ťa ľudia, ktorých máš rád, predovšetkým tvoja manželka Hanka, céry Slávka a Katka s manželmi a vnúčatá Elenka, Anička, Zoe a Oliver. Prajeme ti ešte veľa krásnych chvíľ, nezabudnutelných zážitkov a dobrú náladu minimálne najbližších 20 rokov. A naďalej sa drž príslovia, kto sa vie smiať, ten nikdy nezostarne. S týmto blahoželaním ťa pozdravuje sestra Maja, neter Stanka a synovec Branko s rodinami.

polstoročnicu života dnes oslavuje pán Ján Veľký z Vysokej. Blízky mu adresujú tieto slová. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí. V knihe tvojho života strana 50 sa otvára, pripíjame si s tebou perlivým vínom z pohára. Drahý Ján, dnes, keď máš svoj krásny sviatok, chceme ti k tvojim narodeninám prijať lásku, zdravie a ešte chuť stále pracovať. Ako to rýchlo preletelo nad tvojou hlavou nebadane, keď si sa len nedávno staral o tie malé dlane. Dnes už veľké deti máš a o mesiac už prvú dcéru vydávaš. Tvoje dobré srdce toľko toho okolo seba rozdáva a stále každému vo všetkom pomáha. Kto z nás a kedy ti všetko to dobro odplatí. Isto len Pán Boh dobrotivý, preto nech ťa dlho živí, v šťastí, v zdraví, v hojnom Božom požehnaní. To ti z celého srdca mamka Mária, manželka Katka a celá rodina želá. Živio.

Púť za oslávencami dnes ukončíme tam, kde sme ju začali, v Košiciach. Tentokrát smerujeme za pánom Martinom Leškom. Pokračujem slovami jeho blízkych. Môj milovaný Maťko, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov. Hovorí sa, že život sa začína po 60-ke, takže sa priprav, čakajú ťa ďalšie skvelé a nové zážitky. Ďakujem ti za všetko, čo pre mňa robíš. Tvojim tajným receptom je dobré srdce, láska, ochota a humor, ktorým náš život obohacuješ každý deň. Prajem ti hlavne pevné zdravie a nech ťa nikdy dobrá nálada a chuť do života neopúšťajú. S láskou ti želám všetko najlepšie. Si ten najlepší priateľ, otec, švagor a detko. K tomuto prianiu sa s láskou pripájajú tvoje deti a vnúčatá Sebastian, Maxim, Ela, Nathan a Nela, švagor Rado s priateľkou Zdenkou a celá rodina.

Milí poslucháči, nezabúdajme, že každý koniec je zároveň priestorom pre nový začiatok, pre to, čo má ešte len prísť. Púšťať neznamená strácať, ale dôverovať životu. Ďakujeme, milí poslucháči, za vašu priazeň. Počujeme sa opäť zajtra v obvyklom vysielacom čase od 12.30. Lúčia sa s vami a všetko dobré želajú Adriana Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Nemá štáty ani hlavné mesto, nepatrí nikomu a nikdy nebola trvalo obývaná. Reč je o Antarktíde, najchladnejšom a najsuchšom kontinente na svete. Pred pár mesiacmi na Antarktíde v rámci vedeckej expedície pobudol približne 2 mesiace košický vedec, docent Michal Goga z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý je našim dnešným hosťom. Pekný deň prajem, vitajte u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Sú spomienky na Antarktídu stále živé, alebo ich návrat na Slovensko a nával tých pracovných povinností už pomaličky stiera?
2: Určite sú stále živé a hlavne, keď sa spomenie to slovo Antarktída, tak sa opäť také vynoria všetky tie spomienky, ktoré som tam zažil. A aj keď mám tej práce dosť veľa, tak aj napriek tomu si myslím, že stále je to pre mňa veľmi aktuálne.
1: Uh-huh. Bola Antarktída taká, ako ste očakávali, ako ste si predstavovali, alebo úplne iná a prekvapila vás?
2: Vlastne, ja som dosť, keď som išiel, tak som si tak troška zistil u kolegov, ktorí tam boli, čo ma čaká, čo môžem očakávať. A častokrát mi niektorí spomínali, že za týždeň, dva sa tam budeš nudiť, tam nie je až tak toho veľa čo robiť. Ale opak sa stal pravdou, pretože mne tá krajina veľmi očarila. A určite všetko, čo som tam zažil, videl, a bolo niečo, čo som vôbec neočakával. Takže bolo to pre mňa úplne niečo nové.
1: Boli ste súčasťou 18-člennej československej expedície pod vedením Masarykovej univerzity v Brne. Do tejto vedeckej výpravy ste boli zapojení vďaka spolupráci UPŠ v Košiciach s touto univerzitou. Tak to bolo?
2: Vlastne naša katedra biológie rastlín už dlhé roky spolupracuje s Masarykovou univerzitou. Je to zameranie hlavne na kryptogamy, čiže lišajníky a machy. A túto spoluprácu vytvoril ešte môj kolega profesor Martin Bačkor, ktorý momentálne pôsobí aj na univerzite v Nitre, aj u nás v Košiciach. A povedal by som, že to bola taká tá hlavná spolupráca, ona už trvá niekoľko desiatok rokov v tejto oblasti.
1: Spomínali ste, že vaša spolupráca s univerzitou je už dlhodobá, ale prvýkrát ste s kolegami z Čiech sa stretli na takomto projekte, ktorého súčasťou bola expedícia?
2: Ja som poznal asi dvoch kolegov, určite odtiaľ, ale čo sa týka expedície, pre mňa to bolo úplne prvýkrát, áno.
1: Aké boli vedecké ciele tejto vašej cesty, tejto expedície?
2: Takže vlastne expedícia do Antarktidy, ktorá sa robí každoročne z Masarykovej univerzity, tak jej hlavným cieľom je najmä sledovanie klimatických zmien, ktoré tam prebiehajú a sú najviac viditeľné. To znamená, že v rámci toho pobytu v tej Antarktide ísť tam hlavne počas austrálskeho leta, pretože inak celý rok tam veľmi nemáte priestor zbierať vzorky a robiť, keďže je zasnežená a je tam stanica, ktorú majú kolegovia z Masarykovej univerzity, tak je obyvateľná na tak 2 mesiace. No a vlastne cieľom, ako som spomínal, tie klimatické zmeny, to znamená, že boli tam rôzne týmy, ktoré sa venovali zberu dát a analýze vyhodnocovaniu.
1: Kto mal konkrétne zastúpenie v tom výskumnom týme a na čo konkrétne sa sústreďoval špeciálne ten váš výskum, lebo ten nás najviac zaujíma?
2: Celkovo boli tam viaceré skupiny, boli tam klimatológovia, glaciológovia, kolegovia, ktorí sa venovali geológii, mikrobiológovia a opäť taká veľká skupina bola práve biológov, ktorí sa venujú fyziológii rastlín, čiže v tej skupine som bol aj ja.
1: Na čo bol konkrétne zameraný ten váš výskum?
2: No ja som tam mal toho troška viac, keďže som išiel do tej Antarktidy, vlastne chcel som jednak aj priniesť viacero vzoriek aj pre ďalších kolegov, pretože dostať sa na Antarktidu nie je úplne tak jednoduché, tak som si naplánoval strašne veľa aktivít. Jedna z nich, alebo taká tá hlavná, ktorá bola moja, bola zameraná na zber lišajníkov a machov z týchto oblastí, kde plánujeme s kolegami z našej katedry viac menej robiť výskum v oblasti biotechnológií, izolovanie látok, ktoré môžu byť potom využiteľné vo farmaceutickom priemysle a potom zber machorastov, ktoré nemáme u nás v zbierkach, s cieľom ich v podstate potom oživiť u nás v našich laboratóriách a mať ich tým pádom pod kontrolou za kontrolných podmienok a sledovať ich adaptácie napríklad na tie podmienky, ktoré sú v Antarktide.
1: Prečo sú pre vedcov, pre biológov, pre vás tie machorasty, machy a lišajníky na Antarktide také zaujímavé?
2: No je to najmä kvôli tomu, že tieto organizmy patria medzi pionierske organizmy, ktoré osídľujú nehostinné podmienky a nehostinné oblasti a viac menej sú veľmi, veľmi dobre adaptované na nepriaznivé podmienky, hlavne abiotické a biotické faktory. Treba si uvedomiť, že vlastne machorasty sú jedni z evolučne najstarších organizmov, ktoré tu boli už na začiatku, keď vznikal vlastne život na Zemi a všetky tie mechanizmy, ktoré za tie milióny rokov si vytvorili, tak sú hlavne adaptačné. Je to napríklad to, že sú to poikilohydrické organizmy, čo znamená, že sú závislé na príjme vody, ako náhle v prostredí, napríklad keď nie je voda, tak dokážu prežiť aj tieto podmienky ťažké. A potom, keď je tam strašne veľa vody, alebo keď napríklad naprší, tak oni tým, že zbierajú tú vodu celou stielkou, celým povrchom tela, tak dokážu nabrať v veľmi krátkom čase komplet sa celé hydratovať viac menej. Čiže buď tieto adaptácie, alebo produkcie rôznych sekundárnych metabolitov, alebo cukrov, ktorým pomáhajú tiež prežiť aj v týchto nepriaznivých podmienkach. Potom rôzne pigmenty, ktoré ich chránia pred UV žiarením, keďže v Antarktide je najväčší problém práve to UV žiarenie, veľký chlad a vysychanie. Čiže zima a vysychanie.
1: Čo nám ich stav prezradza o budúcnosti antarktických ekosystémov vo všeobecnosti?
2: Tak tam sa hlavne sleduje práve to, že akým spôsobom sa tie machové porasty alebo machoviská rozšírujú, ako rýchlo, pretože vlastne to nám stále ukazuje to, že Antarktida sa otepľuje. Čím viac tej zelene tam máme, tak tým ten proces bude samozrejme že rýchlejší. Čiže tam budú prebiehať aj tie fyzikálne chemické procesy oveľa rýchlejšie. No a ekosystémy v Antarktide, keď si zoberieme spred viac rokov dozadu, tak vieme, že tých ploch bolo oveľa menej, dnes ich tam máme oveľa viac. Je to práve tým, že napríklad jednak, jak som spomínal, tá klima, to oteplovanie, potom dlhšie dni, dlhšie leto. No a samozrejme aj pomaličky nejaká tá antropogénna činnosť, čiže zavádzanie nejakých druhov práve pomocou človeka napríklad.
1: Na aké machiali šajníky ste sa najviac na tej Antarktide sústredili vy? Prípadne, či ste našli nejaké menej známe alebo respektíve neznáme?
2: Úprimne poviem pravdu, do tejto oblasti machorastu som v podstate začal tak viac prechádzať možno rok, dva roky dozadu. Čiže ešte veľmi ťažko povedať, aké druhy, ale už sme pomaličky začali tie vzorky analyzovať. Treba si uvedomiť, že my sme hlavne aj z časového hľadiska mali priestor tie vzorky najmä pozbierať. Čiže ja som si vytipoval lokality, ktoré boli pre nás zaujímavé, kde ešte nikto napríklad nebol, a z týchto lokalít som si zobral vzorky. No a vlastne všetky tieto vzorky teraz postupne analyzujeme, to znamená, že už máme prvých nejakých 5 druhov a poviem rovno, že tých všetkých 5 druhov, ktoré máme zatiaľ identifikované, tak sú to antarktické druhy, ktoré sa u nás nenachádzajú, sú zaujímavé, no ale budeme sa musieť o chvíľku pozrieť, samozrejme, ako nám to čas dovolí, aj to, že čo obsahujú, aké látky produkujú, lebo tie sú pre nás zaujímavé.
1: Čiže našli ste aj niečo, čo prekvapilo možno aj vás, alebo čo možno odporovalo tým pôvodným očakávaniam?
2: Určite áno. Skôr prekvapil by som povedal, pretože naozaj tam boli oblasti, kde som si sám hovoril, že ako v tejto oblasti niečo môže žiť. Hej. Že bolo to naozaj extrémne prostredie a tie machy tam vyzerali veľmi zdravo. Naozaj. Popri tom sa mi ešte zapáčilo, že som párka tam našiel medzi tými machmi aj malé huby, plodnice hub, čo je tiež, by som povedal, taká rarita v tejto oblasti.
1: Ako ďaleko od vašej centrály, od tej výskumnej stanice ste odchádzali kvôli zberu tých vzoriek?
2: Tak keď ste nemali službu, čo sa týka celej expedície, tak každý deň sa chodilo, keď to počasie samozrejme dovolilo, chodilo sa pešo nejakých okolo 15 kilometrov, niekde 15-20. A väčšinou sme chodili do takých vzdialenejších oblastí, ale hovorím do tých 15 kilometrov. Potom sa neskôr spravil veľká expedície kemp, práve kvôli tomu, aby sme mohli tam prespať a potom z tej ďalšej oblasti, z toho kempu, ísť troška hlbšie a hľadať ďalšie druhy.
1: 15 kilometrov to je dosť. A ste sa na expedíciu nejako fyzicky pripravovali?
2: Určite áno, ja som na expedíciu bol dobre pripravený, lebo som tam mal ešte pred expedíciou som mal vlastne kolegov z nemocnice Šaca, ktorí sa starali vlastne o moje zdravie, kontrolovali ho, potom som mal výživovú poradkyňu a osobného trenera. No a tí vyslovene mi urobili jednak jedálniček, aj plán cvičebný na to, aby som zvládal tie vzdialenosti, pretože najprv sme si definovali, čo ma tam čaká. Čiže celý ten plán bol nastavený na to, že budem veľa chodiť, môžem nosiť nejaké ťažké veci a tak ďalej. Hej. Čiže na to mi to nastavili a veľmi to pomohlo učiť, ako môžem to potvrdiť, že bolo to pre mňa veľkým plusom.
1: Zozbierané vzorky ste nejako analyzovali už aj tam na tej výskumnej stanici, alebo až po návrate domov?
2: Vzorky na výskumnej stanici som viac menej všetky vzorky musel prebaľovať každý boží deň, pretože tie vzorky si uvedomíme, že sú vlhké. A vy, aby ste zamedzili tomu, aby tie vzorky splesniveli, čo by bolo nedobré, keby sme to donesli domov, hej, splesne, tak tie vzorky boli nepoužiteľné. Čiže každú vzorku som musel každý boží deň prebaliť tak, aby som postupne z nich tú vlhkosť dostával do takých papírových sačkov, ktoré som si sám vlastne vyrobil. No a takýmto spôsobom som fungoval na stanici. No a keď už vzorky boli úplne suché, tak som si ich odložil do škatuly, ktoré som si potom preniesol do Košíc a samozrejme tá identifikácia bude prebiehať až v Košiciach a už začala, pretože na to potrebujem aj veľké kľúče, hej, obrovské knihy, hrubé, internet takisto, takisto mikroskop, po prípade niekde bude treba urobiť nejakú molekulárnu biológiu k tomu, čiže je to komplikovanejšie, ako sa to zdá.
1: A za tie dva mesiace ste nazbierali koľko vzoriek? Boli to desiatky, stovky?
2: Určite môžeme rozprávať o stovkách. V podstate, keď sme odchádzali z Antarktidy, tak sme si mali, každý z nás musel vyplniť taký papier pre čílskú armádu, a že v podstate aké vzorky berieme, v akom množstve. Takže ja som bol niekde okolo tých 400 obalok. Samozrejme, medzi tými 400 vzorkami sa budú nachádzať aj druhy, ktoré sú rovnaké, ale budú z rôznych oblastí, čiže pre mňa budú mať určite veľkú hodnotu.
1: Tá vaša výskumná stanica, vedecká stanica na Antarktide sa nachádzala v takej časti, kde boli dobré podmienky na ten terénny výskum?
2: Masarykova univerzita vlastne má polárnu stanicu na ostrove Jamesa Rossa. Je tam vlastne jediná stanica na celom ostrove, čo bolo úplne super. A polohovo bola vynikajúca podľa mňa. Prekvapilo ma strašne veľmi aj to, že aj keď sme tam boli počas toho austrálskeho leta, nám tam trikrát nasnežilo. Čiže keď vám tam nasneží, 20 cm snehu, tak ja už keď som ráno toto videl z okna, tak som bol troška v strese, pretože ten sneh sa neroztopí za deň, ale úprimne za 3-4 dní bol roztopený, takže sme mohli ísť opäť do terénu.
1: Bolo pre vás ako pre vedca zaujímavé pohybovať sa v takých oblastiach, kde ešte nikto nebol, ktoré nikto nikdy nenavštívil, respektíve sú veľmi málo preskúmané. To potom túži vedec.
2: Úprimne, bolo to veľmi vzrušujúce, áno, a bolo to niečo, za čo som veľmi, veľmi vďačný, pretože naozaj ten pocit, tam mám aj fantázia, troška inak funguje, pracuje a máte veľké očakávania od toho samozrejme a zistíte, že čas, ktorý tam trávite, nie je dostačujúci, hej, že oveľa dlhšie by ste tam vedeli straviť ten čas a tie oblasti boli naozaj nádherné. Akože za mňa osobne, keď mi o tom niekto rozprával, som si to nevedel ani predstaviť, ale keď som na tú danú lokalitu prišiel, tak som pochopil, že o čom asi rozpráva.
1: V nebezpečnej situácii ste sa nikdy neocitli?
2: Úprimne, myslím si, že až cestou späť, keď sme už nalodivali a potrebovali sme odchádzať, tam sa nastala taká troška nepríjemná udalosť, ale priamo v Antarktide si myslím, že ani nie. Ono veľa by sa ma pýta, že či sa nebojím, a určite som sa nebal medveďov. Tak si im všetkým hovorím, že určite nie, pretože medvede v Antarktide nie sú. Tie sa nachádzajú v Arktíde, čiže na severe. A čo sa týka nejakých zvierat, ten strach tam nebol. Samozrejme každý musel pristupovať v tom teréne veľmi zodpovedne. To znamená, že do trénu chodíte minimálne dvaja. Čiže ak by sa niečo stalo, stále tam máte kolegu, niekoho, kto vie prileť buď pomôcť, alebo vám pomôže. A lokality, ktoré boli napríklad nejaké ľadovce, kde sme si neboli istí, tak na tie sme napríklad nešli, pretože samozrejme mohlo by hroziť to, že sa prepadnete nižšie a bolo by to riziko. Čiže všetci ste museli si uvedomiť jednu vec, že ak sa niekomu niečo stane z tých 18, tak ohrozíte celú expedíciu a komplet celá expedícia končí. Čiže každý k tomu pristupoval naozaj veľmi seriózne.
1: Bol jedným z veľkých rizik aj napríklad to počasie? Bolo tam riziko, že ak by ste vedomi to nerešpektovali výstrahy, tak môže sa niečo stať.
2: Myslím si, že áno, pretože počasie bolo, no nebezpečné bolo hlavne vysoké žiarenie, čo znamená, že ak sa nenatierate, tak veľmi rýchlo dostanete úpal, alebo ak nie ste zahalení, tak určite. Potom ten vietor bol tam podľa mňa za mňa osobne asi najnebezpečnejší v zmysle, že naozaj tá rýchlosť vetra dokázala nabrať neskutočne. A mali sme tam samozrejme kolegov meteorológov, ktorí nám každé ráno hlasili, aké počasie nás očakáva a kedy odporúčajú zvonku do terénu, a kedy nie. Párkrát sme to troška išli na hranu, išli sme do toho terénu, ale poviem pravdu, že bolo to také, že už človek si uvedomil, že áno, keď už fúka takto vietor, nie je to príjemné.
1: Boli aj dni, keď ste nešli do terénu kvôli počasiu?
2: Boli aj také dni, áno, určite áno.
1: Kedy ste si najviac uvedomili, aká silná a zároveň nevyspytateľná dokáže byť tá príroda?
2: Ja som mal konkrétne jednu situáciu, keď som si nikdy nemyslel, že vietor, že mňa osobne pri mojej váhe dokáže vietor posunúť, keď stojím, a sa to naozaj stalo. Čiže tým, že je tam veľké otvorené priestranstvo, tzv. Mesety, tak na tých mesetách, keď stojíte a fúka vietor, naberie strašnú rýchlosť a dokáže vás na mieste posunúť. Čiže vtedy som si tak uvedomil, že sranda to nie je. Akože jasné, boli sme ďaleko od útesov a tak ďalej, ale človek si vtedy domuje, že už to je dosť riziko, lebo on vám to aj sťažuje cestu potom späť na stanicu. Idete oveľa pomalšie. Hej, otočení ste chrbtom. No, asi by to trebalo zažiť.
1: Prekvapila teda sila prírody a ohúrila vás krása prírody na Antarktíde?
2: Určite áno. Osobne všetci, čo ma poznajú, tak vedia, že ja som strašne zaťažený na Škandináviu, keďže tam chodím každý rok, ale dnes, keby sa ma niekto spýtal, že čo je krajšie, či Škandinávia alebo Antarktida, tak veľmi ťažko, ale musím priznať, že asi tá Antarktida. Tam, aj keď niekto povie, že v tej Antarktide nič nie je, to, čo som tam zažil, videl, tak pre mňa znamenalo oveľa asi viac.
1: Kedy prišiel ten moment, keď ste si v duchu, alebo možno aj tak nahlas povedali, že wow, a boli ste ohúrení tým, čo vidíte?
2: Keď sa mi podarilo pomocou druhá natočiť veľ ryby. Toto bol úplne za mňa osobne asi najkrajší okamih, ktorý som zažil, a mimo pracovného samozrejme, pretože pamätám si to, že som akurát mal v tej službu v kuchyni, mal som takú zastieru, a vbehol kolega do stanice, že vonku sú veľryby, že kto máte dron, rýchlo poďte točiť, tak som všetko nechal, utekal som von a začal som ich hľadať na hladine mora, keďže sme mali vlastne more hneď za stanicou, a v podstate potom som zbadal nádherné veľké rodinky veľryb a bolo to úplne, že úžasné. Ten ich pohyb taký úplne pomalý a neviem, asi by som to z brehu takto nevidel určite. Bolo to pre mňa asi fascinujúce veľmi.
1: A ešte niečo z fauny na Antarktide, čo bolo možno zaujímavé?
2: Tulene, určite. Každému, komu ukazujeme fotky tuleňov, tak hovoria, že wow, aké zlaté milé. Úprimne, prvý týždeň som bol na tom narovnako a potom už tie tulene stretávate tak, že okolo nich prechádzate a ten tulen sa otočí, že halo, však ja tu ležím, a vy si ho nevšimáte. Už to je také bežné. A potom ešte uškace, na tie stredať pozor, lebo častokrát tie sú nebezpečnejšie. Už človek, keď je ten základ rozdiel medzi nimi, tak vie, že k tomu sa netreba približovať, ale k tým tuleňom úplne v pohode.
1: Na čo bolo pre vás na Antarktide najťažšie si zvyknúť? Bolo niečo také?
2: Úprimne, ja celkom mám rád také extrémy, čiže za mňa osobne nebolo nič, čo by nejak prekvapilo, alebo mi robil nejaký zásadný problém. Nie, myslím si, že všetko bolo úplne super, naozaj. Akurát možno, keď sme boli ešte na tej medzizastávke na ostrove Kráľa Juraja, takzvaný King George Island, tam sme čakali na ľadoborec, ktorý nás mal odniesť na náš ostrov. Bohužiaľ, kvôli nepriazným podmienkam, lebo tam boli veľké ľadové kry pred našou stanicou, nedokázal ľadoborec prísť bližšie ku pobrežiu, tak sme museli čakať na tej stanici Frey a tam bolo pre mňa ťažké, poviem pravdu, tá strava. To bola taká vojenská strava a bolo to celkom také zaujímavé.
1: A vo všeobecnosti, ako ste sa stravovali na Antarktide?
2: No, prvé dva týždne, keď sme boli na tom Frejovi, tak tam sme sa stravovali tak, že nám vždy doniesli vlastne jedlo. Bolo to jedlo, ktoré mali ste len ranejky, obed, večeru, čiže nič také, že do niečo si cez deň zobnem, čiže ste fakt, že boli vďační za to. A bolo to fakt také jedlo, ktoré nutrične nebolo nejak extra veľmi vyvážené, bolo to úplne že základné jedlo. Ale potom, keď sme už prišli k nám na stanicu, tak tam to už bolo v pohode, lebo tam sme boli aj dobre zasobení. A vlastne vždy jedna dvojička, ktorá mala službu, tak varila. To znamená, že tam až miestami to prišlo vtip, že sa prebliehame, kto lepšie navarí, ale každý z nás dokázal stále urobiť tak úžasné jedlo, že bez konkurencie. No.
1: Za čo ste boli najviac pochválení vy?
2: Za pizza štangle, ktoré som tam robil.
1: Ako ste si členovi expedície sadli po tej ľudskej stránke, pretože predpokladám, že aj to je veľmi dôležité.
2: No áno, to bola vec, ktorej som mal troška obavy, predtým nie som tam išiel, ale úprimne poviem pravdu, že naozaj tento rok sme si veľmi sadli všetci. Boli sme tam naozaj veľmi dobrá silná skupina. Musím veľmi pochváliť aj nášho vedúceho expedície, doktora Vacio, ktorý naozaj dbal na to, aby tam nevznikali žiadne problémy, komplikácie a nejaké vzťahy. Ale hlavne ono aj po konzultácii s pani psychologičkou, ktorá s nami mala nejaké to úvodné stretnutie, tak si treba uvedomiť, že a to sme všetci uvedomovali, že tam celé ego všetko dávate bokom. Musíte vedieť fungovať, pretože ste závislí na druhom. Ak sa jeden človek nejakým spôsobom dostane do nepríjemnej situácie psychicky, ovplyvní to komplet celú expedíciu. Čiže sme tam na to, aby sme si navzájom pomohli. Čiže naozaj tá tímová práca je tam neskutočne dôležitá.
1: A šli vám dne rýchlo pomaly?
2: Kedy ako? Keď bolo nasnežené a nemohli sme ísť zvonku, tak my šli strašne pomaly. Ako náhle som išiel do terénu, tak mi to prišlo, že až veľmi rýchlo.
1: Ako vyzeral taký bežný deň na výskumnej stanici?
2: Vstali ste ráno tak, že boli raňajky 7:30. Ste sa narenekovali a čo najskôr ste išli do terénu. A čas tam nejakým spôsobom nezohral asi úlohu u nás. A do terénu ste išli vlastne s vysielačkami, aby ste stále sa vedeli hlasiť, keby sa niečo stalo. A potom bol obed. No a v podstate väčšinou, každý z nás sa snažil väčšinou byť vonku čo najviac. Pretože ako som spomínal, keď vám za tie 2 mesiace trikrát nasneží, tak to už je pár dní dole. A už som aj pocitoval aj ja, aj ostatní kolegovia taký tlak, že nestíhame svoju prácu splniť, pretože naozaj ten čas tam beží strašne rýchlo. Čiže taký deň bol reálne taký, že ste fakt boli celý deň v teréne, zbierali ste vzorky, veľa ste chodili, pomáhali ste ostatným kolegom. To znamená, že plnokrát sa mi stalo, že som išiel s kolegom, ktorý je geológ a robil som s ním geologický prieskum a pritom ja som biológ a vzájomne. Ono to bolo pekné v tom, že sa na Zem tak doplňate, že plnokrát aj rozmýšľate tým vedeckým smerom, že ako prepojíte tieto dve oblasti. Čiže ten interdisciplinárny výskum tam neskutočne fungoval.
1: A večer ste sa možno pri čajku aj zdieľali navzájom o svojich objavoch, čo sa komu podarilo nájsť?
2: Večer ste už časokrát boli tak unavení, že ste odpali do posti. Tela, ale samozrejme večer bolo super to, že sme tam mali aj gitary, takže sme si večer tak zahrali, čiže sme sa snažili naozaj aj tak kultúrne sa stretávať, že nielen po tej pracovnej stránke. A potom samozrejme sa vytvorili také menšie skupinky, ktorí si prela čo chce, ale myslím, že ako tým sme boli úplne úžasní, ale oddychovali sme dosť aj ku večeru.
1: Príchod na Antarktídu, odchod z nej, už ste niečo medzi riadkami naznačili, že to nebolo úplne bez problémov, teda boli aj náročné chvíle počas expedície.
2: Určite boli a asi je treba spomenúť. Každopádne, keď sme išli do Antarktidy, tak ten problém tam až taký nebol. Logistika si myslím, že bola veľmi dobre zvládnutá. Akurát bohužiaľ, tu si človek uvedomuje, že ak počasie vám nedovolí, tak vy môžete mať aj najlepší ľadoborec a ten do tých priestorov, do tých vod nepôjde. Takže sme museli samozrejme čakať a rešpektovať to, že sa tie ľadové kry pohli. Cesta tam bola si myslím, že úplne v poriadku. Leteli sme v podstate z Punta Arenas na King George Island cez Drakeov prieliv, čo bolo super, pretože nejaké 4 hodinky ste boli už v Antarktide. V kutíku duše som stále tak túžil, že aj by som toho Drakea chcel zažiť. A bohužiaľ sa mi to splnilo, pretože cestou späť sme išli cez Drakeov prieliv loďou. A je to asi skúsenosť, na ktorú v živote nezabudnem. A tak ako som mal strach z lietadiel a lodí samozrejme, tak teraz sa ešte ten strach viac prehlbil. Čiže naozaj, čo sa rozpráva o Drakeovom prielive, je to pravda. Je to naozaj miesto, ktoré nie je za srandu. No a nepríjemná situácia sa stala tá, že mali sme tam bohužiaľ taký nepríjemný prípad, že nám v posledný večer, keď po nás prišla loď, ktorá nás mala zobrať už posledný večer za Antarktidy, tak nám tam zobral kapitán lode. Čiže my sme sa snažili oživovať, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo a boli sme dosť v šoku z toho, že vlastne ako sa teraz z tej Antarktidy dostaneme. Mm-hmm. No a vlastne chlapci, ktorí boli súčasťou tej posádky, tak nám povedali, že choďte si ľahnuť, ráno vám povieme čo ďalej. Ráno prišli a povedali nám, že vlastne zvolí nového kapitána a nás dostanú späť. Len tie obavy boli dosť veľké, pretože veľa z nás si myslím, že sa pýtalo, že koľkokrát už ten mladý kapitán išiel cez Drakeho prieliv, preto len ten starší kapitán mal oveľa viac skúseností, viac menej na lodi vyrastal, čiže bolo to pre nás také dosť šokujúce. Ale som už rád, že som na pevnine určite.
1: Bude táto expedícia niečo, na čo možno z viacerých dôvodov len tak ľahko nezabudnete?
2: Určite áno. Všetko, čo som tam zažil a videl, je niečo, čo, na čo sa nedá zabudnúť. Je to, nie sa to ani veľmi popísať. Ono sú veci, ktoré... Lebo keď sa aj veľa ľudí pýta, že ako na tej Antarktide bolo, ono je to pekno o tom rozprávať, ale stále si hovorím, že Antarktidu treba zažiť, nerozprávať.
1: A domov ste sa tešili na rodinu, priateľov, neposlednom rade aj na ďalší výskum vzoriek?
2: Určite áno, veľmi mi tam rodina chýbala samozrejme, boli sme aj v kontakte, lebo sme mali aj možnosť v dnešnej dobe internetu, čiže sme sa vedeli nejakým spôsobom stále skontaktovať domov a dať správu, že všetko je v poriadku. No a určite, veľmi som sa tešil už domov, áno. Bolo to super, ale áno.
1: Chceli by ste sa niekedy ešte na Antarktidu vrátiť?
2: Vedel som, že táto otázka asi príde. Viete čo, určite, keď som sa vrátil z Antarktidy, tak som povedal, že nikdy viac. Po týždni dvoch som svoj názor zmenil a som povedal, že určite za nejakých 10 rokov, keď sa ma spýtate, tak nepoviem, že nie. A teraz, keď sa nad tým tak zamyslím, tak poviem pravdu, ak by som tú cestu vedel nejakým spôsobom celú úplne že preskočiť, hneď by som tam išiel späť. Hneď.
1: Aké iné miesta na Zemi sú ešte pre vás ako biológa zaujímavé? Už sme spomínali aj tú Škandináviu.
2: Pre mňa konkrétne sú zaujímavé miesta, ktoré sú, by som povedal, také ťažko dostupné a až extrémne. Práve kvôli tomu, že práve v týchto oblastiach ja hľadám tie extrémofily, čo sú vlastne aj tie lišajníky a machy. To znamená, že rôzne útesy, skaly, miesta, kde ten život vyšších rastlín je veľmi ťažký, čiže aj rôzne napríklad ostrovy, či už na Islande, Faerské ostrovy. Ale asi tá Škandinávia, myslím si, že bude pre mňa veľkým zdrojom aj toho výskumu a lokalita, kde sa budem vracať pravidelne.
1: Vráťme sa zo Škandinávie, z Antarktidy do Košíc. Vy ste vyštudovali biológiu, chemiu na UPH v Košiciach. Doktorát ste získali vo Viedni zo fyziológie rastlín. Dnes ste docentom na Ústave biologických a ekologických vied, vedúcim katedry biológie rastlín na Prírodovedeckej fakulte. A kde sa ale začína ten váš príbeh záujmu o biológiu? Od malička vás príroda, rastlinky a všetko živé, čo nás obklopuje, zaujímalo? Ako to bolo?
2: No tu musím povedať jednu vec, že nikdy nehovor nikdy, pretože nikdy v živote som nechcel nič mať s rastlinami. Nikdy v živote som nechcel študovať rastliny. Celkovo som mal také aj nepríjemné skúsenosti s niektorými predmetmi, tak som si povedal, že toto určite v živote nebudem robiť a pozrite, kde som skončil. Každopádne nie. Keď som bol mladší, tak ja som stále viac inklinoval k hudbe, čiže som chcel možno týmto smerom, ale samozrejme po konzultácii aj s rodičmi a tak ďalej som sa nejakým spôsobom rozhodol pre medicínu, kde som sa vlastne nedostal a tak ako plán B, nás častokrát tak volajú, že stroskotaní medici, tak som išiel na tie prírodné vedy a poviem pravdu, že keď som tam začal študovať, tak sa postupne vo mne nejakým spôsobom prebudzali nejaké také tie pocity, že toto je asi smer určite, ktorým chcem ísť. A úplne, kde to celé tak spadlo, bolo, keď som prvýkrát išiel v rámci Erasmu do Škandinávie, do Fínska a bol som tam pol roka. Od tohto okamihu, bolo to roku 2013, si pamätám, že som povedal, že toto je proste smer, ktorým chcem ísť a toto chcem celý život robiť. A som si tento smer aj vybral tým pádom.
1: A ste potom od odstupom rokov alebo toho času zanalyzovali, že čo bol ten moment, ktorý to tak ovplyvnil?
2: Určitá príroda. Tá príroda, ktorá tam bola a ja som tam mal vlastne aj svoju diplomovú prácu ohľadom lišajníkov a antiherbivornej aktivity, čo znamená, že ochrana pred nejakými požieračmi rastlín. Hej. Čiže toto bolo pre mňa úplne že kľúčové a poviem pravdu, aj kolektív, v ktorom som pracoval, ma neskutočne nadchol a hlavne musím povedať, že aj rodina, ktorá sa tam o mňa starala, pretože mali sme možnosť vybrať jednu fínsku rodinu, do ktorej ste proste pravidelne chodili a dodnes som s nimi v kontakte. Je to taká moja tzv. Druhá rodina. Každý rok, keď idem do Fínska, tak ich navštívim a bol som aj z ich chlapcami, ktorí vlastne som videl, ako vyrastali, čiže tento okamih pre mňa veľmi silný.
1: Vedeli by ste si predstaviť vo Fínsku napríklad aj žiť, alebo ste rád, že žijete v Košiciach a robíte túto vedu?
2: Ja som tam chcel ostať, ja som mal už napísaný list, keď som tam bol v tom 2013 domov, že vlastne ostávam vo Fínsku a vtedy ešte tam prišla priateľka a v podstate išiel som vonku ukázať polárnu žiaru a som tak sa snažil pripraviť, že ostaneme tu žiť, ale pamätám si, že keď sme videli polárnu žiaru a sme sa vrátili do miestnosti, začali sa jej rozmrzať prsty, tak až plakala od bolesti, ako to balilo, tak som si vtedy uvedomil, že vlastne ja jej to nemôžem spraviť, tak sme sa vrátili, ale asi ak by som mohol ešte vrátiť čas a jednu vec v živote zmeniť, tak by to asi bolo to, že by som ju nejak presvedčil a tam ostal.
1: Robiť vedu na Slovensku je náročné?
2: Je to náročné a je to dosť náročné, hlavne kvôli tomu, že je tu strašne veľa faktorov, ktoré musíme my ako veci riešiť, veľa byrokracie, veľa papierov, ktoré si myslím, že vedec by nemal riešiť. Pevne verím, že to raz zmení. Aj tak si myslím, že už ideme troška správnym smerom, čiže už je tam to troška menej ako na začiatku, ale stále si myslím, že to môže byť lepšie.
1: Vy patríte medzi predstaviteľov mladej generácie vedcov zameraných na výskum machorastov, lišajníkov a ich sekundárnych metabolitov, tak veľmi jednoducho sa opýtam, čím sú pre vás tie machy a lišajníky také zaujímavé?
2: To je to, čo som už spomínal na začiatku, že ja vlastne rád študujem veci, ktoré neštuduje celý svet. Čiže keďže tým lišajníkom machom sa venuje strašne málo ľudí, našiel som tam oblasť a priestor pre seba a svoju realizáciu a je strašne málo v tejto oblasti, ktorú robím, zistené, urobené. Možno na konci dňa zistím, že asi aj práve preto, že to možno nemožné, alebo je to veľmi komplikované, ale ja sa stále radšej vyberám tú komplikovanejšiu cestu.
1: Čo máte na vašej práci najradšej, alebo skôr takto, že kedy máte svoju prácu najradšej? Keď prichádzajú takéto nové výzvy, keď sa stále niečo deje, nejaké expedície, alebo naopak také pokojnejšie dni, keď sa môžete zavrieť možno sám do laboratória a v kľude pracovať?
2: No u mňa pokojné dni skončili, keď som bol ešte študent. Odkedy som skončil doktorát, tak už ja slovo pokojné dni nepoznám. Čiže ja mám dosť dynamické tieto dni a áno, za mňa osobne, čo milujem na svojej práci najviac, je práve tá rôznorodosť. Že vlastne ste aj v teréne, musíte aj zbierať vzorky, zažijete aj také veci a potom samozrejme máte ten priestor aj písať články, môžete sa venovať študentom, máte aj istú slobodu, pretože stále hovorím, že veda je umenie, hej, tak ako aj umelec nedokáže napísať, urobiť nejakú pieseň za deň, tak aj vy ten článok nerobíte, takže ráno sa zobudím a idem spraviť článok. Čiže musí vás kopnúť, že by ste vedeli, že proste áno, toto by som chcel robiť, toto by som chcel skúmať. Čiže ja mám rád strašne tú rôznorodosť a pestrofarebnosť tej mojej práci.
1: Z tých vašich slov cítim, že možno vás ani nemrzí veľmi, že tá medicína nevyšla, ale že to bola tá biológia.
2: Určite nie.
1: Pred nami je leto, budete oddychovať, budete pracovať. A aké zvykne byť leto vedca, biológa?
2: No v podstate v lete u nás leto je také troška zaujímavé v tom, že počas leta veľmi experimenty nerobíte, lebo nejak nevychádzajú. Mám pocit, že aj tie organizmy sú unavené, nerastú vám a proste väčšinou máte kontaminácie, asi to bude tým teplom a kadečím. Ale hlavne sa snažíte v tom lete dohnať to, čo ste počas semestra nestihli a chystáte sa nový semester, že začína v septembri. No a moje leto tento rok sa mi podarilo vlastne prehoriť rodinku, že do Fínska na 3 týždne, čiže bude to samozrejme dovolenka, ale to spojené so zberom materiálu.
1: A už mám len jednu otázku, ak príde v budúcnosti ponuka a možnosť ísť na ďalšiu vedeckú expedíciu, pôjdete do toho?
2: Jednoznačne áno.
1: Ale všetko asi má svoj čas. Aj čas určený na túto reláciu sa už pomaličky naplňa. Na záver vám chcem poďakovať za vašu prácu, váš výskum a dnes špeciálne za to, že ste nám približili, ako to vyzerá na Antarktíde. Veľká vďaka.
2: Ďakujem pekne aj ja.
1: Mojím hosťom dnes bol docent Michal Goga z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ak sa vám rozprávanie o Antarktíde páčilo, nájdete ju aj v záverečnej piesni. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a pekný víkend.
0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Na

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podá žalobu proti nariadeniu o genetických úpravách potravín. Polícia upozorňuje na zmeny v pravidlách cestnej premávky, ktoré prináša novelizácia zákona. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo dážď do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti nariadeniu o genetických úpravách potravín, tzv. Nových genomických technikách. Doteraz boli v Európskej únii zakázané. Po novom by sa takéto potraviny nemuseli označovať. Premiér Robert Fico.
2: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
1: Proti legislatíve sa postavilo 300 mimovládnych organizácií, upozorňujú na zdravotné riziká. Naopak, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora návrh víta, pretože plodiny budú vďaka tomu rýchlejšie šľachtené, odolnejšie voči extrémnemu počasiu. Premiér chce postaviť vodnú nádrž na východnom Slovensku a obnoviť tak rokovania o projekte Tichý potok. Výstavbu priehrady stopla bývalá vláda Igora Matoviča, čím sa priklonila na stranu ochranárov a miestnych obyvateľov. O zámere sa hovorilo už od socializmu. Premiér ho chce teraz navrhnúť ako jeden z bodov pre novú Národnú komisiu pre vodu a sucho.
2: Ak sa má postaviť obrovská zásobáreň pitnej vody na východnom Slovensku, máme tam len starinu, my musíme konať, preto si myslím, že treba sa vrátiť k tomuto obrovskému projektu. Ja ho určite predložím na rokovanie tej komisie ako jeden z prvých bodov. Prehodnotíme, v akom stave je príprava, aké by bolo možné financovanie a ak padne definitívne rozhodnutie, tak vás určite budeme o tom informovať.
1: Prešovskí hasiči zasahujú pri požiari ochladzovača vo výrobnej hale v blízkosti priemyselnej a logistickej zóny v obci Petrovany. Požiar bol nahlásený krátko pred poludním. Podľa hasičov išlo o zahorenie, ktoré spôsobilo zadýmenie budovy. Všetci ľudia boli pred ich príchodom mimo objektu. Na Dolnom Zemplíne v okolí Veľkých Kapušian sa dnes začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej obrany Tiene v oblakoch. Cieľom je preveriť súčinnosť orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranárskych zložiek či zdravotníckych zariadení pri riešení mimoriadnej udalosti. Počas prvého dňa nasimulovali zásah záchranných zložiek pri spomínanej udalosti či hromadný príjem zasiahnutých v nemocniciach. Riaditeľ odboru civilnej obrany a krízového

0: hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
1: Jednou zo zmien je vyššia ochrana chodcov pri priechodoch pre chodcov. Chodec však nemá absolútnu prednosť a do vozovky nesmie vstúpiť bezprostredne pred blížiace sa vozidlo. Vodič musí chodcovi, ktorý vstúpil na priechod alebo sa naň chystá vstúpiť, umožniť bezpečný prechod. Ak priechod používa osoba s bielou palicou, vodič musí pred priechodom vždy zastaviť.
0: Noc má byť prevažne jasná až polooblačná, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 16 až 11, v údoliach miestami až na 6 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 a na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
0: Na D1 sa presúva pohyblivé pracovisko cestárov v úseku Poprad-Levoča aj medzi Chmienianskou Novou Vsou a tunelom Prešov. Dve pohyblivé pracoviská sa presúvajú na R4 medzi Košicami a Maďarskom. Pre práce počítajte s obmedzeniami medzi Košicami a Haniskou. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrová ulica. Radar ste videli na vjazde do Pozdyšoviec z Trhovišťa. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
3: Tibor Kurila a Matúš Hudák želajú príjemné stredajšie popoludne. Školské povinnosti sa pomaly, ale isto pridávajú každým jedným dňom. No a v našom vysielaní sa už o niekoľko minút okrem iného dozviete viac o obyvateľoch Sačurova, ktorí spoznávajú región zo sedadiel nových elektrobicyklov. Podrobnosti už o chvíľu. Príjemné alebo inak povedané nerušené počúvanie.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Pozdravujeme vás všade tam, kde nás momentálne počúvate, aj 13 minút po 14. Obyvatelia Sačurova i blízkeho okolia môžu spoznávať región zo sedadiel nových elektrobicyklov. V obci pribudlo celkovo 15 elektrobicyklov spolu s garážou a prístreškom na ich bezpečné uskladnenie. Obec ich bude prenajímať a chce takto sprístupniť cykloturistiku širšiemu okruhu ľudí. O tom, čo ich k tomuto viedlo a ako elektrobicykle budú dostupné verejnosti, sa Lívia Godová zhovárala so starostom obce Petrom Barátom.
1: Tomuto projektu nás viedla výzva cez Interreg Slovensko-Poľsko a prakticky my sme prvú fázu tohto projektu realizovali s Poliakmi, kde sme mali názov projektu Bike Love. Tam sme získali 9 elektrobicyklov pre obec. Teraz v rámci druhej výzvy spoznávanie pohraničia Poľsko-Slovensko, cesta pohraničím na bicykloch, tam sme dostali ďalších 6 elektrobicyklov.
2: Ako využije obec tieto bicykle?
1: Na našej strane máme 15 elektrobicyklov plus prívesné vozíky pre malé deti plus navigácie. Dostali sme k tomu peniažky na výstavbu garáže, prístreška na tieto bicykle. Takisto na poľskej strane gmina Sanok, tak oni zakúpili taktiež elektrobicykle a veci k tomu príslušné. Kto by si chcel tieto elektrobicykle požičať, či už na našej stránke obce Sačurov, alebo na stránke gminy Sanok, nájde všetky potrebné údaje a tieto elektrobicykle si môže zapožičať.
2: Na aký terén sú možno prispôsobené?
1: My sme sa snažili vyhovieť každému, takže tieto bicykle sú viac menej také, poviem, že univerzálne. Sú samozrejme na cestnú premávku, ale zvládnu aj ľahší terén. Samotné zapožičiavanie bude fungovať, takže máme zamestnanca na obecnom úrade, ktorý tieto elektrobicykle má na starosti. Kto bude chcieť si zapožičať ten bicykel, zavolá si na obecný úrad, alebo príde osobne, alebo bude aj spustená aj online registrácia a zaregistruje si, že aký typ bicykla, aký veľký by mal záujem, kedy, v akom čase, v časovom horizonte a následne tento pracovník mu ten bicykel príde odovzdá, preberie, spíšu všetky dokumenty potrebné k tomu, čo treba za našich podmienok. Máme prakticky stanovený nejaký servisný poplatok na elektrobicykel za každú začiatú hodinu alebo počas víkendu.
2: Oni majú v sebe aj nejaké tie GPS súradnice, že vy si ich viete sledovať?
1: Naše ešte nie, Poliaci už majú na svojich namontované GPS-ka. Naše sú ešte len pred montážou GPS, ale prakticky máme ich očíslované, máme ich označené, zatiaľ len v takejto forme.
2: Čo očakávate, že priniesie tento projekt pre obyvateľov celej regiónu?
1: Hlavne rozvoj turizmu, aj keď na tej poľskej strane sú tie cyklotrasy oveľa väčšom a širšom rozmedzi postavené, vybudované ako u nás, čo je na škodu, ale dúfajme, že aj my sa dožijeme viac cyklotras, cyklochodníkov a že tieto bicykle bodaj by nestali na obecnom úrade, ale mali využitie dennodenne.
2: Už máte aj nejakých takýchto záujemcov?
1: Ľudia sa už pýtali, boli aj niektorí záujemcovia, ktorí si to zapožičali doslova na vyskúšanie, lebo niekto chce si zakúpiť elektrobicykel sám a takto má až aspoň možnosť, že príde ku nám, zapožičia si na hodinku, dve, vyskúša.
2: Čo hovoríte na tie elektrobicykle?
3: Dobre, super. Som rád, že sa toto takto rozvíja a že sa môžu potom bicyklovať.
2: Ako sa na nich šlo?
3: Super, výborne. Netreba toľko energie na to, mojej.
2: Budete ich využívať?
3: Ja asi neúplne, keďže som prišiel iba za rodičmi, ale verím, že občania to budú využívať.
2: Vám sa pozdáva tá myšlienka takejto požičovne elektrobicyklov?
4: Doma záujem jezdiť na elektrobicyklu, prečo ne? Ja dávam prednosť zatiaľ na klasiku.
2: Budete využívať takéto elektrobicykle?
5: Zatiaľ nie.
2: Prečo?
5: Pretože zatiaľ vládzem. Veľmi ťažký, trál by ho niekde preniesť, tak by som nevládal. Budú mať ľudia asi záujem o to, da ktorý.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Toto je ešte stále Katarína Knechtová priamo z nášho vysielania. No a my sa v týchto minútach budeme venovať tomu, ako vyzerá kultúrna ponuka na dnešný deň. Verejná knižnica Jana Bokácia v Košiciach dnes na 17. hodinu v priestoroch Centrálnej požičovne pripravila besedu s poetkou Patríciou Gabrišovou o jej druhej zbierke Nízky prach bolesti. Medzinárodný hudobný festival Levočské babie leto dnes pokračuje druhým koncertom o 19. hodine v priestoroch divadla Levoča. Predstavia sa klavíristka Jordana Palovič a violončelistka Ivan Palovič s dielami Brahmsa, Suchoňa či Koletyho. Divadelnú sezónu dnes otvára Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. O 19. hodine v štúdiu divadla zahrajú kabaret s piesňami francúzskej šanzonierky Edith.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku relácie Úsmevník. Čakajú na vás humoristické scénky, hudobník Martin Brečko a moderátorka Zuzana Bobriková bude i za vás povedať ďalšieho zaujímavého hostia. Nahrávka Úsmevníka bude tentoraz v utorok 8. septembra o 17. hodine vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný. Tešíme sa na vás.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Začíname kolónami, ktoré ste nám hlásili na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je aktuálne 5 až 10 minútové zdržanie. Rovnako pozor na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde hlásite 10 minútové zdržanie a v Košiciach v Krásnej pri pracovisku cestárov smerom von z mesta, kde hlásite 10 minútové zdržanie. Pozor na Folkomárskom kopci, kde sa postupne takto momentálne usídlili cestári, tak zvýšte opatrnosť a rovnako upozorňujeme aj na pohyblivé pracovisko cestárov, ktoré sa presúva na diaľnici D1 v úseku Poprad Levoča, postupuje v oboch smeroch. Pohyblivé pracovisko sa presúva na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a tunelom Prešov, postupne rovnako v oboch smeroch. Dve pohyblivé pracoviská sa presúvajú po R4 medzi Košicami a Maďarskom, postupne rovnako v oboch smeroch. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty 1/17, počítajte s obmedzeniami a rovnako počítajte s obmedzeniami vo Finticiach v časti Gribľovec, kde budujú chodník. Prejdete striedavo, premávku riadia semafory. V Sečovciach v časti Albínov je prestavebné práce blokovaný jeden pruh. Pre zmenu v Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrovej ulici. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo Popražskej a Budovateľskej. Hlásili ste nám aj radary, konkrétne na diaľnici D1 za Behárovcami smerom na Poprad a na vjazde do Pozdyšoviec z Trhovišťa. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. O pol tretej želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

My vás krátko po pol tretej srdečne pozdravujeme všade tam, kde nás momentálne počúvate. Ak sa pýtate na počasie, tak v najbližších minútach spoznáte odpovede na všetky otázky, ktoré momentálne máte. Ako sa zajtra obliecť na cestu do práce a rovnako aj teda do školy.

0: počasie.
1: V tomto čase pozdravujeme všetkých poslucháčov všade tam, kde nás počúvajú a počúvať budú, a pozdravovať budeme aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu, konkrétne Cyrila Simana. Príjemné popoludnie.
2: Pekný deň.
1: Cyril, tak začneme tou úvodnou otázkou. Ako to momentálne vyzerá na území východného Slovenska? Približte nám to.
2: Aktuálne na východnom Slovensku máme polojasné až oblačné počasie, žiadne zrážky, prevažuje slabý v Popradskej kotline, mierny západný až severozápadný vietor, no a teplota vzduchu je väčšinou interval od 23 do 28 stupňov, konkrétne Vernár má 21, Poprad má 23, Kežmarok má 21 stupňov, Tatranská Lomnica má 19, Štrbské Pleso má 17, Skalnaté Pleso má 11, Lomnický Štít má 6, Plaveč 23, Bardejov 24, Prešov 26, Tisne 25, Medzilaborce 24 a je Jakubovany 24 stupňov, Čaklov 27, Kamenice nad Cirochou 27, Vyšná Slana 25, Silica 24, Moldova nad Bodbou 26, Gelnica 24, Košovská Hoľa 16, Košické letisko 25, Trebišov 28, Somotor 27 a Orechová 27 stupňov.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu. Zmení sa niečo výrazne, možno smerom k tým nočným hodinám?
2: Nie, výrazne sa nezmení počasie. Očakávame, že bude jasno až polooblačno, prechodne až oblačno, výnimočne slabé zrážky. 16 až 11 stupňov, v údoliach miestami 11 až 6 stupňov a viac bude slabý vietor.
1: Ak teda hovoríme o tej noci, tak čím nás prekvapí ten zajtrajší deň? A vôbec prekvapí niečím?
2: Možno zrážkami, keďže málo prší, tak nás to môže trochu prekvapiť, ale veľa nenaprší teda. Počasie prechodne ovplyvní výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá k nám bude zasahovať od severovýchodu. Očakávame, že bude polooblačno až oblačno popoludní. Od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a miestami by sa mali vyskytovať zrážky v podobe prehánok či občasného dažďa. Viac by ich malo byť v Prešovskom kraji. Najvyššia teplota 25 až 30 stupňov, na severe 20 až 25. Vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
1: Toľko to informácie, ktoré súvisia s počasím. Za aktuálnu predpoveď ďakujeme Cyrilovi Simanovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a želáme príjemné popoludnie.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Zatiaľ, čo my riešime, čo všetko dokúpime našim deťom a vnúčatám do školy, ukrajinskí rodičia a deti riešia úplne iné problémy. 10 dní bez vojny môžu stráviť deti a ich matky z Ukrajiny na Spiši. V letnom tábore, ktorý pre nich pripravili dobrovoľníci farskej charity v Smižanoch na Spiši. Tieto vzácne chvíle si 27 detí a žien užívajú naozaj naplno. Zároveň si ale uvedomujú, že čo ich po skončení tábora opäť teda čaká. V Smižanoch nahrávala Marie Balážová-Melníková.
1: Aj tieto deti a ich matky už 5 rokov čelia hrôzam vojny. Bývajú v blízkosti frontovej línie. Vo vojne už prišli o mnohých blízkych. V charitatívnom tábore dokážu aspoň na chvíľu zabudnúť.
2: Páči sa mi viac na Slovensku, lebo je tu kľud a pokoj. A na Ukrajine strieľajú.
3: Na Slovensku nie je vojna a na Ukrajine vojna je.
4: Z čoho sa najviac bojíš?
1: Šachiet. Hovorí dobrovoľník z farskej charity v Smižanoch Michal.
5: Sú proste usmievaví, sú šťastní, že je tu kľud. Ticho, pekná príroda, zabezpečujeme im všetko. Aby spoznali niečo iné ako zvuk šahidova siren.
1: Deti z Ukrajiny si chvíle kľudu veľmi pochvaľujú.
6: Tu ticho.
2: Je tu ticho, pokoj, nič tu nelieta. To je hlavný pocit. Môžeme si oddychnúť, normálne spať.
7: Najviac sa mi páčil akvapark a zahrali sme si aj futbal. Ja hrám doma v klube, kde začínal aj Andrej Ševčenko.
1: Doplňa Rita, Ukrajinka žijúca na Slovensku.
8: Boli sme plávať a člnkovať sa a na večeru pripravujeme ukrajinské jedlo šašlík, grilované mäsko.
1: Matky z Ukrajiny sa rozhovorili o tom, ako vojna zasahuje do ich životov.
2: Museli sme uísť z domu, v ktorom sme žili. Hneď po útoku raketami na našu ulicu. Zrovnali ju zo zemou. Prežili sme so šťastím. Konečne tu pár dní zažívame pokoj.
9: Najbližšia zapamätá sa nám akvapark.
8: Akvapark, zábavný park, výlety. Veľmi si prajeme, aby sme to mohli zažívať aj na Ukrajine, pretože doma je doma.
1: Postarať sa o rodákov pomáha aj Mária, ktorá ušla pred vojnou a na Slovensku žije už 4 roky.
10: No spája to, že sme Ukrajinci, viete. Oni nevedia pocítiť to, čo cítim ja tu v zahraničí a ja neviem pocítiť ten pocit, viete, čo oni prežívajú. Proste sú doma, ale v nebezpečí. Ja nie som doma, ale som v bezpečí.
1: Deti so svojimi mamkami z oblasti Charkova si užijú pokoj na Slovensku 10 dní, potom ich ale čaká návrat do krutej reality.
0: Želáme ukrajinským deťom a nielen tým, ktoré sú aktuálne na Spiši a ich rodinám, ale aby nastávajúci školský rok prežívali v mieri a v pokoji. V Smižanoch nahrávala Marie Balážová-Melníková. Od nás pre vás aktuálne aj teda Brian Adams.

0: Krátko pred 15. hodinou môžeme povedať jedno jediné. Po letnej prestávke sme tu opäť s klubom komunálnej politiky. Keďže nás už o pár týždňov čakajú spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, pozrieme sa bližšie na fungovanie samospráv, miest a obcí, ako aj samosprávnych krajov. Aké majú kompetencie a povinnosti? Sú podľa odborníkov dostatočné, alebo je po vyše 35 rokoch fungovania samospráv čas na zmenu? Prečo zlyhávajú pokusy o komunálnu reformu? Moderátor Tibor Michalka sa bude pýtať Zuzany Špačekovej, riaditeľky Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska, Ľubomíra Plaja, predsedu Fóra občanov Slovenska a politológa Jozefa Lenča. Na rádiu Regina dnes po 15. hodine a aktuálnom spravodajstve. Tibor Kurila a Matúš Hudák sa lúčia. Počuť sa budeme aj zajtra v rovnakom čase.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
2: To je stará ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
1: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. V piatok o 19. Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.

povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy

0: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Vo Vysokých Tatrách zhorel dotlak karavan. Anglicky hovoriaci turista stihol vybehnúť. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo dážď do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Vláda na výjazdovom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru odmietol údajné fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády.
2: Takže poprosím, zase sa všetci ukludnite, dohovor je schválený, je to dohovor Rady Európy. Je to dohovor, ktorý je nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto, čiže aj táto téma je za nami a potreboval som ju vyriešiť.
1: Opozičná SAS podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga očakáva, že ak to premiér myslí vážne, tak by vláda mala predložiť dohovor do Národnej rady na vyslovenie súhlasu a jeho následné predloženie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu na ratifikáciu. Premiér v relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy povedal, že na slovenskú ekonomiku dolieha ekonomická stagnácia v Nemecku. Tamojší automobilový koncern Volkswagen je už dlhší čas v kríze. Uvažovalo sa napríklad aj o presunutí výroby modelu SUV Porsche Cayenne z Bratislavy.
3: Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagen.
1: Filip Šebok zo Stredoeurópskeho centra ázijských štúdií vysvetľuje, že sa slovenská vláda usiluje o blízke partnerstvo s Čínou v čase, kedy sa vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou zhoršujú najmä pre systémovú nerovnováhu v obchodných vzťahoch. Prípadné budúce investície však budú čeliť prísnejšiemu regulačnému prostrediu zo strany Európskej komisie.
4: Pretože zo strany Európskej komisie v posledných rokoch a mesiacoch prichádza k návrhu a príjmaniu stave prísnejších regulácií, čo sa týka čínskych investícií, ktoré napríklad teraz budú musieť spĺňať podmienky, čo sa týka väčšieho zapojenia miestnych dodávateľov či transferu technológií.
1: Mnoho Košičanov sa stalo terčom podvodných SMS správ. Ich obsah upozorňuje na pokuty za dopravné priestupky. Podvodníci ich posielajú s cieľom dostať od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Pokračuje Denisa Babiarová z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.
5: Policajný zbor nikdy nezasiela pokuty prostredníctvom SMS správ, ale vedie priestupkové konanie, kde môže prísť poštou pokuta, kde sú uvedené všetky informácie daného skutku. Ak obeť zistí, že vlastne stala sa obeťou takéhoto podvodu, kontaktovať svoju banku, aby zablokoval svoj účet a kontaktovať políciu.
1: Na parkovisku Biela voda vo Vysokých Tatrách zhorel dotlak karavan. Anglicky hovoriaci turista stihol vybehnúť. Parkoval na odstavenej ploche v blízkosti turistického chodníka. Požiar sa šíril.

0: 16 až 11, v údoliach miestami až na 6 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 a na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
0: 10 minút sa zdržíte v kolone v Košiciach v Krásnej pri pracovisku Cestárov smerom von z mesta. Na D1 sa presúva pohyblivé pracovisko Cestárov v úseku Poprad Levoča aj medzi Chmiňanskou Novou Sou a tunelom Prešov a dve pohyblivé pracoviská sa presúvajú na R4 medzi Košicami a Maďarskom. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5,5 minúty.
1: Klub komunálnej politiky.
2: Po letnej prestávke vás opäť vítame pri počúvaní relácie Klub komunálnej politiky najbližšie týždne zameranom na blížiace sa župné a komunálne voľby. Dnešnou témou bude obec ako inštitúcia, aké má kompetencie, aké vzťahy, respektíve prepojenie s krajskou samosprávou, no i so štátom, čo si môže dovoliť, čo naopak nesmie. Ale budeme hovoriť napríklad aj o tom, prečo zlyhávajú pokusy o komunálnu reformu. Príjemné počúvanie vám želám z bratislavského štúdia Ctibor Michalka.
1: Klub komunálnej politiky.
2: Diskutovať dnes s nami budú riaditeľka Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zuzana Špačeková, odborník na samosprávu Ľubomír Plaj a prostredníctvom telefonickej linky sme spojení aj s politologom Jozefom Lemčom. Želám vám všetkým príjemný deň.
3: Pekný deň.
4: Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
2: Ešte upozorním, že reláciu z časových dôvodov prednahrávame a vysielame ju spoločne pre Reginu Západ, Stred i Východ. Tak, obecné zriadenie na Slovensku je vlastne základný právny a organizačný rámec, podľa ktorého fungujú naše mestá a obce ako samostatné územné samosprávne celky. Tento systém sa riadi vlastne zákonom z roku 1990 a ten definuje postavenie obce, orgány, kompetencie a financovanie. Kam sa obecné samosprávy posunuli za tých 36 rokov, pani Špačeková?
4: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Ďakujem pekne za otázku. Je to dlhé obdobie, kde momentálne aj v septembri 6.9. uplynie 36 rokov od spomínaného zákona, ktorý bol kvázi, ako by môžem nazvať takou ústavou pre mesta a obce, pretože prvýkrát zakotvil tú takú samosprávnosť, obnovil, povedzme si, že ona predtým existovala pred totalitným režimom a išla svojím tempom. Možno sa nevyvíjala tak, ako sme chceli, ale mesta a obce získali významné postavenie vo vzťahu k systéme verejnej správy. Aj keď momentálne hodnotíme, že systém môže byť z určitého pohľadu nefungujúci, je potrebné si povedať, že možno sme nešli tým smerom, ktorým sme chceli. Do istého obdobia sme išli, potom to bolo ťažšie uchopiť a to vzhľadom na financovanie, kompetenciu a administratívu, ktorú samosprávy v sebe niesli. V čase, ak Slovák dobre ukázal, prebehlo od tohto obdobia 58 noviel zákona o obecnom zriadení. To znamená, že niektoré kompetencie sme prijali ako nové, niektorých sme sa vzdali.
2: Ja som dokonca niekde našiel, že tých noviel bolo až takmer 70, ale je to možné, že vlastne je to niekde medzi tým. Dobre, samotný spomínaný zákon teda podľa vás, pán Plaj, spĺňa už tie základné štandardy, ktoré by mal spĺňať, alebo by sme očakávali, že by mal spĺňať?
3: No, celý ten vývoj bol samozrejme veľmi zaujímavý, nie vždy jednoduchý. V podstate zrušili sa národné výbory a v tom roku 90 bol prijatý zákon o obecnom zriadení. A ten vlastne odštartoval, dalo by sa povedať, aj ten proces decentralizácie, ktorý sme všetci očakávali, že bude intenzívnejší. Obce sa stali právnickými osobami s vlastným majetkom aj príjmami. A čakalo sa teda, že ten proces decentralizácie prebehne nejako rýchlejšie. Ten bol samozrejme výrazne pomalý, keďže ani jedna z tých vlád sa nechcela vzdať tých svojich práv.

0: pomoci tej časti svojej štátnej moci. Ako príklad by som mohol povedať, v 98. bol predložený návrh novely zákona o obecnom zriadení, v ktorom práve časť právomoci volených predstaviteľov obci sa presúvala na štátnych úradníkov. Tento proces vlastne trval až do roku 2001 a potom prišla taká veľká decentralizácia, aj fiškálna autonómia v roku 2002 až 2004. Na obce sa vlastne presunulo vyše 400 kompetencií od 1. januára 2005 sa 70% výnosu dane z príjmov fyzických osôb stalo vlastným príjmom obcí. Podiel vúciek bol nejako limitovaný na 24% a štátu zostalo 6% z výnosu tejto dane. To bol výrazný posun a tá istota rozpočtová alebo nejaká tá stabilita výrazne pomohla vtedy obciam. No ale od roku 2005 prakticky až po súčasnosť, dá sa to tak povedať, že zostala táto reforma zmrazená. Samosprávy majú stále len jednu podielovú daň, financovanie prenesených kompetencií nie je prepojené s reálnym výkonom, stále sa to kritizuje. Samosprávy musia kryť tie výpadky zo svojich vlastných zdrojov, čo vytvára v podstate trvalé napätie, zakladá takú neistotu a nedôveru, a najmä trvalé napätie medzi územnou samosprávou a štátom. To je vlastne charakteristické aj pre tú súčasnosť. Takže ten vývoj bol zaujímavý, bol samozrejme veľmi turbulentný. Samosprávam sa darilo. Myslím si, že to opodstatnenie samosprávovať tie územia obce x-krát preukázali a hovorím, aj keď niekedy s odratými ušami, lebo tých problémov, možno sa k ním ešte dostaneme, bolo veľa a stále ako pretrvávajú. Ale máme pred sebou nejaké ďalšie obdobie, hovorí sa o komplexnej reforme verejnej správy.
1: Dostaneme sa k tomu, áno.
0: Sa zrejme dostaneme, takže na úvod asi toľko. Mm.
1: Pán Lenč, budeme odkázaní na ďalšiu novelizáciu podľa vás?
2: Je to možné, samozrejme hovorí sa o tom, či už v kontexte toho, čo požadujú samotné samosprávy, či už na miestnej alebo regionálnej úrovni, že je potrebné niektoré veci zlepšiť. Čiastočne o tom hovorí aj reprezentácia štátu, ktorá ale ako sme v ostatnom období počuli, skôr si nad tým, ako si umýva ruky a posúva tú zodpovednosť na práve na úroveň samospráv. Súd, oni nemajú možnosť zákonodárnej iniciatívy tak, aby predmetnú legislatívu mohli zmeniť, ako oni chcú k lepšiemu, teda pre ich fungovanie. V každom prípade sa domnievam, že z hľadiska možno prehľadnosti legislatívneho ukotvenia samospráv by skôr bolo na mieste možno po tých 36 rokoch urobiť nový zákon o obecnej samospráve. A tiež sa domnievam, že z hľadiska možno onoho fungovania niektorých samospráv, či už z hľadiska efektivity, vynaložených peňazí, fungovania samospráv, by sa malo uvažovať o reforme onoho celého systému a tej municipalizácie týchto samospráv. V neposlednom rade vec, ktorú ja vnímam ako problematickú, a samozrejme v tomto prípade môžu byť aj iné pohľady, iné názory, si myslím, že z hľadiska fungovania aj demokratických mechanizmov v rámci samospráv, alebo aj povedzme učenia ľudí vnímať fungovanie politického systému, by možno bolo na mieste aj zreformovať spôsob voľby jednotlivých inštitúcií v rámci či už miestnej alebo regionálnej samosprávy.
1: Áno, to v podstate sa dostaneme k tej téme komplexnej reformy. No, čo vlastne všetko obce dostali, čím disponujú v rámci kompetencií, ale možno aj to, čo im štát postupne odobral, čo im vrátil a čo možno dnes obce, alebo čo konkrétne, pociťujú obce ako najväčší problém. Pani Špačeková.
3: Zaujímavá otázka. Ďakujem pekne. Obce, ja teraz práve počúvam to, čo hovoril môj spolurečník pán Plaj, že samosprávam sa zmenil systém financovania v 2004, kde získali tou podielovou daňou akúsi garanciu toho, že majú vlastné príjmy, vedia spravovať vlastné územia. Táto podielová daň aj z pozície Združenia miest a obcí Slovenska, keď sme vyhodnocovali aj stabilitu iných daní, bola asi najstabilnejšia a mala predpoklad najlepšieho vývoja. Čo môžeme konštatovať, že do istého obdobia sa aj osvedčilo. Ale skôr problém nie je samotná daň ako tá garancia toho, že tie samosprávy dostanú tú podielovú daň v celej výške, v ktorej ju štát od obyvateľov príjma. Lebo sú tu také periódy, v ktorých sa tá podielová daň menila. Keď si zoberieme, do roku 2016 tam prechovával aj štát svoj podiel na tom 100% podiele. Začal na 6,2%, potom 12,7%, 11,1%, 2,3%. A najstabilnejšie obdobie bolo 2016 až 2024, kde podiel štátu na podielovej dani bol 0% a 70-30% si delili samosprávy. Potom nastal nejaká zmena vplyvom okolností diania na európskej a medzinárodnej úrovni. A samozrejme, že štát sa snaží konsolidovať a nejakým spôsobom tie zdroje optimalizovať, ale bol zabezpečiť tú garanciu, aby vedel zostaviť tie rozpočty a zabezpečiť chod krajiny na ďalšie roky, čo je prirodzené. Ale neprirodzené je to, keď je to na úkor niekoho a niečoho, pretože my sme mali dobre naštartovanú tú samosprávu, dobrú líniu, my sme v istom móde, to ako bolo spomínané, ostali stať a nešli sme ďalej. V roku 2025 nám podiel zo 70% klesol na 55,1. To nejdem v nominálnom číselnom vyjadrení hovoriť, pretože percenta sú asi viac vypovedajúce, ale tu treba zmieniť aj školskú reformu, ktorá prebehla. Nezobrala nám kompetenciu, zmenila spôsob financovania z titulu, že mali sme tu európske zdroje a museli sme nejakým spôsobom, buď by to išlo o nás, alebo s nami, alebo bez nás. Išli sme na 55,1%, v súčasnosti sme na 53%. Čiže tu vidíme, že pokiaľ možno tá percentuálna úroveň zostala zachovaná na tej úrovni, ktorá bola, možno my by sme mali príjmy, ktoré by nám vystačili, pretože výdavky nám rastú jednoducho, mzdy sa zvyšujú v každom sektore, najviditeľnejšie je školstvo. Čo sa týka kompetencií, ak by som to ešte zhrnula, pribúdali, zjavné je to, čo sa udialo v roku 2025, kde v sociálnej oblasti vieme, že samosprávam bola odobratá kompetencia integrovaná posudková činnosť. Štát vyhodnotil, že je efektívnejšie, že ju bude vykonávať on. Zároveň sociálna služba nám ostala. To isté sa udialo aj na úrovni školstva, ale tam nemôžeme hovoriť, že nám zobral kompetencia, ale zobral nám ten zdroj, ktorý je dôkazom toho, že sme samosprávne a sami konáme a rozhodujeme. Museli sme sa dohodnúť a kompromis bol to, že sme s tým v závere súhlasili, aj keď my sme to pôvodne v pláne obnovy a odolnosti namietali, pretože sme si boli vedomi, že zmena financovania prináša už aj zmenu kompetenčnú, aj keď v podstate hovoríme o zmene financovania. Takisto aj stavebná legislatíva v 2025, kde v podstate stavebné úrady ako prenesený výkon nám ostali, ale zobrala sa tá koordinačná a taká kontrolná funkcia samosprávam na iný vyšší subjekt.
1: No a možno, že v tejto súvislosti by sme mohli aj poslucháčom tak stručne vysvetliť, že v čom vlastne je rozdiel medzi tými originálnymi kompetenciami a tými prenesenými. Mm-hmm. Nech sa páči.
0: Môžem začať prípadne. Tie kompetencie rozdelené na originálne a prenesené boli v zákone z roku 1990. Tam sa to už takto upravilo. Ten hlavný rozdiel podľa mňa je v tom, že pri prenesenom výkone sa musí obec riadiť právnymi názormi a samozrejme predpismi, zákonmi, kým pri tých originálnych má voľnejšiu ruku. Ale to, čo ste sa pýtali k tým kompetenciám, by som možno dodal to, čo obci stále zostalo, to je tá miestna správa a život v obci, dane, poplatky, komunálny odpad a tak ďalej, potom bývanie, územný rozvoj, školstvo, sociálne služby, kultúra, šport, komunita, miestna, teda miestna doprava, poriadok v obci, vúcky majú dopravu, stredné školstvo, sociálne služby, regionálny rozvoj, kultúru, zdravotníctvo, cestovný ruch. Štát si tiež ponechal svoje kompetencie, nebudem ich tu všetky rozvádzať, je toho veľa, ale dôležité je možno povedať to, že Pri tých kompetenciách teraz sa dosť často spomína audit kompetencií. Ten sa v podstate robí periodicky, stále sa to opakuje. Tých auditov kompetencií bolo už vykonaných niekoľko, ale dôležité je možno vedieť, že naozaj je ten audit potrebný, pretože tá legislatíva sa neustále mení. Pribúdajú nové úlohy, pričom mnohé z tých pôvodných kompetencií sa už prakticky nevykonávajú alebo sú neefektívne. Audit pomáha zistiť, ktoré činnosti sú zastarané a aké sú reálne personálne a finančné nároky na ich výkon. A ten audit potom slúži ako podklad vlastne pre zefektívnenie a všetky tie zámery, ktoré sa majú dostať v rámci tej komplexnej reformy do hry, sa musia opierať o nejaké výsledky takéhoto auditu, aby to bolo vierohodné a samozrejme, aby sa dosiahol ten efekt zefektívnenia verejných služieb.
1: No a teraz, čo sa týka tých nejakých konkrétnych štatistických čísiel, vlastne na Slovensku evidujeme vyše 2900 obcí a z nich viac ako 140 má štatút mesta. Vnímate takéto členenie územia ako efektívne? Pani Špačeková.
3: Samozrejme, sme fragmentovaná krajina, vieme to, patríme aj v rámci OECD jedna z najfragmentovanejších krajín, spolu Francúzsko, Česi sú tiež. Tu v podstate, ak sa bavíme o reforme, do tej podstaty, ak ideme, tak možno problém, teraz taký aj s odborníkmi konzultovaní, nie je počet obcí, ale skôr kompetencia, financovanie, nastavenie. Samozrejme, pokiaľ vydajete dokopy obce, ten počet obyvateľov stále zostane zachovaný a potrebujú tie isté výdavky na služby. Hovoríme o úspore z rozsahu. Určite tam budú značné známky aj rozsah, na ktorom budú tie samosprávy by šetrili, ale čo sa týka aj kompetencií, by som ešte uviedla pre predstavivosť. Pokiaľ mám dobré čísla, ak nie, tak pani ma môžu opraviť. Samospráva, my sme na ASMOS robili také analytické podklady. Vykonáva 4500 kompetencií úkonov v 144 oblastiach. A tie majú vplyv na 157 legislatív, čiže je to enormné množstvo. Tu si musíme povedať, že obec, ktorá má 10 obyvateľov a hlavné mesto Bratislava vykonávajú rovnaký rozsah kompetencií, že je to nereálne. Čiže je potrebné určite to kompetenčne upratať a tým by sa možno aj to financovanie nastavilo, aj keď tá podielová daň už je nastavená tak, že ona svojím spôsobom prihliada na tie služby, ktoré tá obec zabezpečuje, aby sme boli aj presní, že každá obec, pokiaľ nemá škôlku, tak nemá príjem na dieťa, pokiaľ nemá starších obyvateľov, tak nebere tiež v rámci podielovej dane, nemá ten príjem. Čiže ono je tam nejakým spôsobom aj vo vnútri, ale zásadný úzus je to, že či veľká, či malá, rovnaký rozsah kompetencií. A už pri tom počte môžete vnímať, že malá obec to nie je schopná. A tým pádom sa nám zvyšujú aj tá odbornosť, je otázka, aká tam je, administratívne náklady. A my teraz vedeme aj debatu toho spoločného výkonu, veď my sa asi dostaneme k tej otázke potom, modernizácie samospráv, alebo reformy, ktoré aktuálnou témou, ale nie je to ľahká téma, keby bola ľahká, my už ju máme vyriešenú dávno. A v rámci našich radov Združenia miest a obcí Slovenska je to veľmi ťažká téma, nespôsobom ťažká, ale nájsť kompromisné riešenie, pretože nám tam vstupujú po tých 36 rokoch rôzne vplyvy, diania aj toho, kam sme sa ako spoločnosť dostali. Keby to bolo veľmi jednoduché pre politikov, dávno ju tu máme, ona svojím spôsobom znamená aj finančné náklady pre štát, pretože vy, keď chcete spustiť systém, potrebujete hajrovať zdroje do systému a to vás na začiatku bude niečo stáť, čiže tie úspory môžeme rátať, že by prišli až časom svojím spôsobom a boli vyhodnotené. Tu skôr treba skôr vnímať z kvality tej služby v území, ako občan bude profitovať. Na to sa treba zamerať a to by malo byť cielené v rámci reformy. Úspory z rozsahu vieme priniesť, ale až po určitom čase. My keby sme sa bavili o reforme pred 20 rokmi, v tejto istej debate tam by sme vedeli povedať, že prídu úspory z rozsahu, lebo bola iná doba, iné vplyvy, iné výdavky celkovo. Len my, čo máme materiál na ZMOSE z 2019, sa veci zmenili. Máme tam uvedené aj výdavky, úspory, pardon, z rozsahu, ktoré sú, ale tie už nezodpovedajú súčasnosti, doba sa digitalizuje. Dokáže sa tam šetriť. Skôr sa musíme pozerať na dostupnosť služby v území pre daného občana a na to, aby tá odbornosť a tá, ktorá stojí za kvalitnou službou, bola na adekvátnej úrovni a ten občan, či žije na východe, na západe, v strede to nepociťoval.
1: Pán Plech chce doplniť, ale ja ešte k tomu dodám, že či by sme mohli povedať aj, ako vychádzame v porovnaní s európskymi inými štátmi, možno s tými okolitými.
0: No, ja som chcel dodať len to, že sa to územnosprávne členenie v priebehu času tiež menilo. V súčasnosti máme 8 krajov, 79 okresov, 2927 obcí, 141 miest, 39 mestských častí a 3 vojenské obvody. A vtip je v tom, že naozaj každá obec bez ohľadu na veľkosť vykonáva vlastne rovnaký rozsah tých kompetencií. To znamená, že starosta malej obce je zo zákona zodpovedný za rovnaké agendy ako primátor veľkého mesta. Napríklad v oblasti cestného hospodárstva, životného prostredia, sociálnych vecí či stavebného poriadku. A formálne teda povinnosti zdieľajú, ale realita ich výkonu je úplne odlišná. Kým primátor krajského mesta má na výkon týchto povinností k dispozícii stovky úradníkov, starosta obce s 300 obyvateľmi často robí v úvodzovkách všetko. Hmm. Od spravovania obce, vedenia, zastupiteľstva.
1: A toto by sa malo podľa vás zmeniť?
0: Až po kosenie a upratávanie snehu, to by sa samozrejme malo zmeniť, ale k tej fragmentácii, lebo ste sa pýtali na to porovnávanie, tak my sme vlastne tou fragmentáciou na čele v Európskej únii. 95% tých obcí z celkového počtu má menej ako 5000 obyvateľov. A to je aj hlavný dôvod tej neefektivity. V porovnaní s priemerom Európskej únie, tam máme trojnásobne vyšší počet starostov na 100 000 obyvateľov. A aj tá najmenšia obec, ako som povedal, musí mať vlastnú administratívu, čo vedie k vysokým režijným nákladom a značná časť rozpočtu padá vlastne na tieto veci a potom na rozvoj a služby. Obyvateľom zostáva v podstate žalostne málo. Takže na to zlučovanie alebo municipalizáciu, lebo to je taký základný predpoklad riešenia tohoto problému, nie je politická vôľa samozrejme, ale ani obce to nechcú. ZMOS dlhodobo volá po zásadnej reforme a aj hľadá cesty, ako zvýšiť tú efektivitu, napríklad prostredníctvom centier zdieľaných služieb, ale o tom ešte bude reč.
1: Bude. No, v podstate taký elementárny návrh, o ktorom sa pri tej téme municipalizácie hovorí, je v podstate rozdelenie Slovenska na mikroregióny. Odborníci hovoria o rôznych počtoch, niekto zhruba 100, niekto 160, dokonca som našiel aj 200. Ale najskôr vlastne vysvetlíme, pán Lenč, ľuďom, aby jednoducho pochopili, čo ten termín municipalizácia vlastne znamená.
2: Dostanem sa k odpovedi na vašu otázku, alebo teda začnem stručne tým a potom sa ešte vrátim k veciam, ktoré boli spomenuté, pretože tam do nemalej miery možno je aj ten problém, o ktorom sa bavíme, o podstate toho problému, o ktorom sa bavíme. V zásade ide vlastne o to, aby sa znížil ten veľký počet samosprávnych jednotiek a najmä odstránila neefektívnosť, alebo pomohlo, ak to pozrieme z toho iného uhlu pohľadu, aby sa pomohlo práve tým samosprávnym jednotkám, ktoré z dôvodu veľkosti, a teda v zásade z dôvodu financií, ale aj schopnosti naplňať všetky kompetencie, ktoré majú, nie sú toho schopné a v mnohých prípadoch to vedie v podstate k tomu, že tie samosprávy buď stagnujú alebo chátrajú, dokonca by sme mohli použiť aj tento pojem. Takže ide o spájanie, zlučovanie za účelom zefektívnenia. Samozrejme, tá neochota do tohto pristupovať z pozície niektorých samospráv vyplýva z toho, že tak ako oni dostali možnosť samosprávne sa spravovať svoje územie, mať moc, keď to takto zjednodušíme na tento pojem, alebo vlastniť tie práva, tak sa ich neradi vzdávajú. Súd neraz práve tieto práva spojené s povinnosťami môžu byť práve na škodu. Po roku 90 sa niektoré obce osamostatnili do tých väčších celkov, pretože dúfali, že keď si budú veci spravovať sami, tak to bude spravodlivejšie pre nich, budú môcť rozhodovať o sebe, ako chcú. Ale opakujem, tu nastáva práve z pozície onej efektívnosti samosprávy problém, že mnohé z nich nie sú schopné tieto veci robiť. A ako bolo spomínané, nieraz starosta alebo starostka musia vykonávať síce všetky kompetencie ako veľké mesta, ale bez podpory, ktorú majú tieto veľké mesta. No ale k tomu, čo som sa chcel vyjadriť, kde je ten zakopaný, vlastne v tom, akým spôsobom tie kompetencie sú rozdelené. Kým v prípade originálnych kompetencií hovoríme o tom, že obec alebo kraj rozhoduje samostatne o tom, čo chce, ako aby obec fungovala, samostatne si to financuje, nesie aj politickú zodpovednosť, ako to funguje. Na druhej strane tie prenesené kompetencie sú tie, ktoré štát dáva alebo posúva na úroveň samosprávnych inštitúcií, ale tieto to môžu vykonávať len v intenciách, ktoré štát dovoluje a financované štátom. A za financie, ktoré štát posiela. No tu je problém, že štát na jednej strane sa vzdáva alebo presúva zodpovednosť, politickú zodpovednosť na samosprávu, ale nieraz neposiela dostatočný počet financií. A to do nemalej miery spôsobuje sekundárne aj ten jav, ktorý som spomenul, že nie len tá veľkosť, ale aj tá nedostatočná finančná podpora zo štátu spôsobujú, že mnohé samosprávy buď nie sú schopné niektoré veci robiť, alebo ich v neposlednom rade dokonca tieto kompetencie ešte viac dostávajú do najmä ekonomických problémov. A to, z tohto hľadiska je práve dôležité uvažovať, uvažovať o zmene, ako práve nastaviť ten systém tak, aby bol aj demokratický, aby umožňoval ľuďom žijúcich v samosprávach samostatne o sebe rozhodovať, ale súčasne, aby vytvoril aj priestor na ich efektívne, dlhodobo udržateľné fungovanie.
1: A teda ak mikroregióny, tak podľa vášho názoru v akom počte?
2: To je otázka síce dobrá. Na mňa, ako by som povedal, môžem streliť, že možno čím menší počet väčších jednotiek, ktoré sú života schopnejšie a efektívnejšie, bol lepší. Na druhej strane by to ale mohlo spôsobiť to, že zase tá možnosť participovať na rozhodovaní niektorých častí, ktoré sú menšie, pretože s veľkou pravdepodobnosťou by, povedzme, voľby vyhrávali a rozhodnutie prijímali tí, ktorí sú väčší, by mohlo byť kontraproduktívne z hľadiska onej miery demokratickosti. Takže ono, to je naozaj veľmi zložito nastaviť tak, aby sa v sebe snúbila tá miera demokratického rozhodovania a samosprávy a tá miera efektívnosti. No a tie počty, keď berieme cez efektívnosť, sú vždy lepšie, keď sú menšie. A keď hovoríme o demokracii, zase keď sú väčšie. Takže poviem alibisticky niečo v rámci stredu medzi tými najväčším a najnižším počtom.
1: Dobre, tak rovnako otázka je na našich hostí tu v štúdiu. Pán Plaj, nech sa páči.
0: No to je naozaj zaujímavá otázka. Z hľadiska efektivnosti výkonu verejných služieb, to znamená dostupnosti a kvality verejných služieb, je vždy rozhodujúca ekonomika rozmeru. Tá municipalizácia v podstate znamená zlučovanie, amalgamáciu obcí, čo pri tomto prístupe k municipalizácii by znamenalo, že ten podľa tých európskych parametrov tá hranica počtu obyvateľov pre vytvorenie municipality je 30 000. Čiže my by sme na základe tejto ekonomiky rozmeru mali mať nejakých 150 municipalít, ktoré by teda mali po tých 30 000 obyvateľov a technicky vzaté by sme takýmto spôsobom nejako tomu prispôsobili aj nové územnosprávne členenie a tak ďalej. Ale tento zámer je politicky nepriechodný, zlučovanie obcí proste neprichádza do úvahy. V tejto fáze existujú na to rôzne pohľady, názory, ako to postupne pripraviť tak, aby sme k tej municipalizácii časom dobrovoľne súčasťou teda obcí dospeli. Ale chce to naozaj čas. Teraz vlastne z MOS diskutuje aj tú možnosť, aby bola spoločná forma výkonu niektorých kompetencií pre najmenšie obce povinná. A diskutuje sa napríklad o hranici 1000 alebo 2000 obyvateľov. A zároveň existuje aj odpor časti malých obcí a to teda môže byť jeden z najväčších budúcich konfliktov reformy. Reforma bude musieť rozlíšiť samosprávne obce, to demokratické zastupovanie občanov, čo aj pán Len spomínal, od výkonu verejnej správy. to je to profesionálne zabezpečovanie účtovníctva, stavebné agendy, sociálnych služieb a tak ďalej, na čo treba kvalifikovaných robotníkov, ktorí majú vedomosti, zručnosti na to, aby to vedeli teda riadne zabezpečiť. Ale hovorím, to už je vec na takú hĺbšiu, taký hĺbší pohľad do tej komplexnej reformy verejnej správy.
1: Pani Špačeková, možno aj v kontexte úvah, že akú úlohu by pri tom mohlo zohrávať dobrovoľné združovanie obcí? Skúste povedať.
3: Dobrovoľné združovanie obcí práve je ten moment, ktorý momentálne podstupujeme. V zmysle nášho dokumentu, ktorý sme minulý rok s SK8 vypracovali, územná samospráva ako stabilný partner štátu. Je to pozičný dokument dvoch združení, ktoré sa dohodli na margo ZMOSu. Musím povedať, že v histórii ZMOSu prvýkrát sme prišli s témou, že jednou alternatívou bolo zlučovanie obcí, municipalizácia, ktorú sme ako ZMOS ponúkli v rámci štyroch modelov do územia. Za tú históriu, ktorej, kde pôsobím v tom ZMOSe, musím povedať, že prvýkrát bola otvorená debata vo vnútri členskej základne 95% miest a obcí, kde ZMOS položil na stôl aj tento model. Mal svojich priaznivcov, mal svoj odporcov, ale prevaha bola opačná. A to, keď má prísť tento moment, nepríde z vôle z dola. To si povedzme na rovinu. Musí to prísť aj v okolitých krajinách. Sa to udialo zákonným spôsobom, dobrovoľným a potom zákonným. A samozrejme, každý moment, ktorý buď spája obce, či už dobrovoľne, alebo násilím, zákonne, to nazvime krajšie, musí prísť aj spolu s nejakým spolufinancovaním zo strany štátu. Štát za to musí niečo ponúknuť. A práve preto hovorím, že o reforme, prečo nebola doposiaľ prijatá, momentálne sme aj v stave, kde riešime konsolidáciu a finančné zdroje na niečo bude stáť štát. Štát tie peniaze musí od niekoho zobrať, samozrejme aj na úkor samospráv, ale musí byť pripravený objem zdrojov ako motivácia. My s tým prichádzame je spolupráca miest a obcí, mysle existujúcich spoločných obecných úradov na prenesený výkon. My tam chceme zaradiť aj, sa to pilotuje originálne. A to bol model, na ktorom sme sa vnútri z MOSu dohodli a čo sme ponúkli partnerom aj tí, čo sedia oproti nám v súčasnej budúcej vláde na rokovanie. Splnili sme si svoju domácu úlohu, ale zároveň musím zdôrazniť to, že sme ponúkli rôzne alternatívy, ktoré existujú našim členom. Bola ťažká debata, 2 roky debata, možno ani nie tak jednoznačná, ale to je cesta, ktorou ideme. A zároveň je potrebné povedať, že aj keď budeme dobrovoľne spolupracovať, my sme nútení spolupracovať. Deje sa to na stavebnom úseku, deje sa to na úseku školstva, kde sa bavíme o reformných krokoch a tie každý jeden reformný krok, či už na úrovni aj ministerstva práce v rámci sociálnej služby, rozmýšľa v takom obci, aby spolupracovali, poskytovali tú službu v zhluku. Len my nemáme, nie sme na to pripravení a narážame na to, že my nevieme postúpiť reformy na jednotlivých úsekoch, pretože máme tu jeden veľký problém a to je to, že my nevieme, ako chceme vyzerať a kam smerujeme. My sme už toto z pozície z MOSu ponúkli. Pokiaľ príde vláda súčasná alebo budúca, ktorá povie, že ideme týmto smerom municipalizácie, a nemám rada ten výraz, lebo ani u nás neexistuje, ale že tie obce sa dajú dokopy, budú nútené spájať sa, oni už budú vedieť spolupracovať. Čiže je to prirodzený postup, že tie obce najprv dobrovoľne sú nejak motivované, musia byť motivované. Ideme do Maďarska, obce, neviem, či teraz správne hovorím, do 2000 obyvateľov sú povinné byť súčasťou takého samosprávneho nejakého združenia, kde musia byť zaradené, ale sú za to finančne motivované na Ukrajine. Sice je tam iná miera centralizácia, decentralizácie, ale tiež prebehol proces tak, keď vznikali tie vyššie také územné jednotky, ktoré združili obce, že 2 roky dobrovoľne, následne prišla legislatíva a museli sa združiť. Tiež ešte môžem ako príklad uviesť Rakúsko-Štajersko, kde je 306 obcí. Obce mali niekoľko rokov na to, aby dobrovoľne spolupracovali a potom 87 obcí sa muselo na základe zákona z nutnosti združiť a vzniklo 287, predsa išli dole. Čiže to je to, čo je základ pre to, ak to budeme chcieť posúvať ďalej. Dobrovoľná spolupráca, ale musí byť samozrejme aj istá direktíva vo vzťahu k dobrovoľnej spolupráce, to je v rámci vymedzenia územia. A momentálne sa pilotujú, veď z MOS podporuje tento model 21 center sociálnych služieb, ale majú tam svoje plusy, mínusy, je tam nejaká dobrovoľnosť a nabúravame to, že možno nie je taká predstava, že to bude malo by to fungovať, ako chceme. To sú tie veci, ktoré treba momentálne v praxi zmapovať a povedať si, ako, aby to bolo udržateľné pre celé územie.
1: Ešte uvediem jeden príklad. Okres Bánovce nad Bebravou má 8 obcí s menej ako 150 obyvateľmi. Dokonca 3 podľa toho posledného oficiálneho ščítania, a to konkrétne Uhrovské Podhradie, Omastina a Trebichava, ktoré nemajú ani 50 obyvateľov. A to si vieme asi predstaviť, aký tam je problém. S eurofondami, s rôznymi projektami, napríklad na kanalizáciu, nemali by oni automaticky hľadať medzi sebou nejakú spoluprácu, nejakým spôsobom sa dohodnúť cez nejakú v úvodzovkách centrálnu obec, pán Lenč?
2: Nemali, no, mali by, na to je jednoduchá odpoveď, pretože ten malý počet obyvateľov a 50 naozaj mali 300, mali možno aj 1000 z toho, čo bolo povedané, je ešte málo z hľadiska efektivity, že racionálne by to k tomu malo viesť, ale nezriedka v politike tá racionalita chýba, najmä z pozície toho, ak vnímate ad jedna to, že keď si sám rozhodujem, hoď o málo, tak predsa si ja sám rozhodujem. A druhý závažný problém, ktorý v tomto smere je to, že v našej spoločnosti žiaľ existuje veľmi hlboko zakorenená všeobecná nedôvera, ktorá môže vychádzať aj zo skúseností. A teda každý, ktorý by bol vedený k tomu, aby sa spájal s niekým, a priorne nedôveruje to spájanie, pretože bude pociťovať, že ho niekto bude chcieť buď obmedziť na právach a možnosti rozhodovať, alebo zobrať im peniaze. Tá situácia, ktorú my tu rozoberáme, skôr obce, ktoré sú veľmi malé a neživota schopné, ale sú obce, ktoré sú relatívne malé, ale bohaté, napríklad vďaka tomu, že na ich území je nejaká významná fabrika alebo jadrová elektráreň, a tí tiež napríklad by neboli, hoď sú mali, ochotní sa spájať s nejakými väčšími celkami, pretože by sa obávali, že by im oni tie peniaze zobrali. Takže z tohto hľadiska je veľmi dôležitá to, čo bolo už spomínané, motivácia. A tá motivácia musí vyplývať nielen z toho finančného rámca, ale aj z rámca kvalitne pripravenej legislatívy, ktorá bude vzbudzovať dôveru, aby motivovala jednotlivé územné jednotky k tomu, aby sa spájali, aby vytvárali životaschopné, ale aj dostatočne demokraticky participujúce prvky.
1: Pani Špačeková ešte chce reagovať, nech sa páči.
3: Áno, bolo to už tu povedané, povedal to môj predrečník, tým, že tie samosprávy potrebujú, čo ste aj spomenali, tie malé samosprávy, takú legitimitu na to, aby mohli spolupracovať. Oni nemajú dneska základ na spoluprácu, veď už teraz prechádzame, končíme obdobie integrovaných projektov, ktoré možno sa neaplikujú v praxi tak, ako bola predstava, že sa budú, pretože to nie je jednoduché. Si predstavte, že tri obce sa spoja, dostanú zdroje na ihrisko a teraz sa majú dohodnúť, jasné, že každá obec to chce u seba. Čiže my prechádzame tým procesom, aby tie obce sa učili spolupracovať. Tie integrované projekty už ich postavili na tú cestu. Je to dobré, že tie zdroje sa posunú dole, musia sa medzi sebou vyhadať. Nerozhoduje o tom štát, dáva iba bodku za tým. Ale to, čo sme za tých 30 rokov nepodstúpili. Musíme si to povedať, my teraz podstupujeme niečo a podstupujeme to za úplne iného diania politického, spoločenského. Hej. Čiže nie je to jednoducho, aj takej rozpoltenosti nejakej tej jednoty, ktorá tie samosprávy spájala, a momentálne sme v procese, že potrebujeme sa udržať, pretože už tie individuálne nejaké každého záujmy ten spoločný cieľ kvázi presahujú. Čo z pohľadu samosprávy by mala byť stále tú samosprávu držať spoločne, pretože každá jedna chce byť čo najviac samosprávna, mať najviac zdrojov a financí. Čiže oni nemajú ten legitímny základ na spoluprácu ani v rámci integrovaných projektov, preto to nie je jednoduché. Nejak sme to puzzle vyskladali, že tvorí to integrovaný projekt, ale to je problém. To isté pri zákone teraz novela školského zákona, kde sa bavíme o tom, že pokiaľ malá obec chce, malá škola, aby prežila, potrebuje, aby spolupracovala, len tiež nie je tam legitímny základ. My sa bavíme teraz o centrách zdieľaných služieb, ktoré sú pilotované, ale nie sú ešte tak rozbehnuté a legislatívny základ nemajú, že by sme s nimi vedeli rátať a na nich stavať. Bude to ešte proces, obdobie. Čiže tú legitimitu tej spolupráce, keby chceli. Zároveň pri tých obciach musím podotknúť, že majú veľký handicap aj pri eurofondoch, kde proste v rámci tej integrovanej spolupráce na regionálnej úrovni, či už v rámci rad partnerstva integrovaných územných investícií alebo v rámci kooperačných rád, nemali ten adekvátny a primeraný prístup a tým pádom mali kvázi handicap, pretože nevedeli dosiahnuť dosiahnuť istú výšku projektov, 200 000, a to spolufinancovanie, ktoré tým súvisí. Čiže je to potrebné riešiť, to si musíme povedať.
1: Opakovane sa hovorí aj o prehodnocovaní počtu krajov. Niekedy sa spomínalo 16, niekto hovorí o znížení na ten model ešte z čias socializmu 3+1. Ako vy to vnímate, pán Plevy?
0: To je ďalšia téma na diskusiu, ktorá sa samozrejme vždy opakuje od vzniku VÚCIEK. Ten posledný návrh, ktorý teda si myslím, že má asi aj najväčšie opodstatnenie, sa koncentruje na 3 kraje alebo župy, tak ako to bolo kedysi dávno rozdelené, keď sme mali kraje. Ale je to znova vec politického konsenzu, ktorý sa strašne ťažko samozrejme dosahuje. A myslím si, že táto téma ako príde určite na stôl, ale aký počet, to si netrúfam povedať.
1: By ten model 3+1 alebo 3+1 považujete za optimálny?
0: Bratislava. Tak vyzerá to tak podľa tých doterajších argumentov, ktoré sú k dispozícii k jednotlivým návrhom na úpravu počtu samosprávnych krajov. Je tento model taký z hľadiska teda naozaj tej ekonomické efektívnosti najrozumnejší. Ale hovorím to... Ten politický konsenzus, ten sa musí dosiahnuť medzi samosprávou aj štátom. Nie je to jednoduché, tam každý presadzuje samozrejme svoje záujmy a aj povinnosti, lebo aj samospráva vyšších územných celkov má svoju zodpovednosť k občanom obyvateľom na tom území kraja, takže nepredbiehal by som udalosti, určite sa to objaví ako veľmi vážna, palčivá téma a ako to dopadne, si netrúfam predpovedať.
1: Celkovo, pán Lenč, prečo vlastne u nás pokusy o komunálnu reformu pravidelne zlyhávajú?
2: Lebo aj keď mnohí o tom hovoria, že to je dôležité urobiť, aj my sa o tom dnes rozprávame, tak v konečnom dôsledku na tých kľúčových rozhodujúcich miestach, ktoré formujú fungovanie štátu, a to je v tomto prípade Národná rada, ktorá zákony tvorí, chýba v konečnom dôsledku vôľa. No a keď nie je vôľa, tak nie je ani cesta niečo urobiť. Niekedy sa nejaká miera vôli niečo zmeniť nájde a dopadne to nejakou novelizáciou, ktorá ale do nemalej miery reflektuje parciálne politické záujmy aktuálnej väčšiny v Národnej rade, ale nie je to dostatočná vôľa, ktorá by formovala fungovanie samosprávy, respektíve mala to, čo sa dnes o tom hovorí, víziu fungovania samosprávy dostatočne decentralizovanej, dostatočne finančne podporenej a zároveň dlhodobo udržateľnej. A teda, ak nebude dostatočný tlak na politickú reprezentáciu z pozície voličov, z pozície, ale aj jednotlivých inštitúcií zastupujúcich samosprávu na to, aby sa tento systém zmenil do podoby, ktorú by pravdepodobne mohli sme označiť ako dostatočne demokratickú, efektívnu a udržateľnú, tak ťažko sa tam niečo zmení. V sotovajské je napríklad veľmi dôležité, aby reprezentácia obecných samospráv ako ZMOS cez svojich členov, ktorí zároveň sú poslanci alebo poslanky Národnej rady, tlačili na tieto zmeny. Je dôležité, aby aj napríklad samosprávne kraje ukazovali dôležitosť a efektivitu svojej existencie a tým pádom aj požadovali zase opäť cez svojich zástupcov v Národnej rade tie zmeny, ktoré sú potrebné. Takže kľúčové z tohto hľadiska je to, aby existovala všeobecná vôľa toto zmeniť a nie len občasné záujmové požiadavky, ktoré majú pomôcť tu jedným, tu druhým, ale v konečnom dôsledku nie fungovaniu samosprávy ako takej.
1: Pani Špačeková, nech sa páči, doplňte.
3: Ja by som len doplnila, aj na začiatku bolo povedané, že sa vyžaduje komplexná nová novela zákona obecného zriadenia. Keby to bolo také jednoduché, bolo by to, ale my vieme, že už pri novelizačných prvkoch narážame na to, že nevieme docieliť to, kam smerujeme. A to sa vám za pochodu ešte tým legislatívnym procesom tak pomení, že vy v závere ani neviete, že čo bolo schválené, čiže ten dosah na to, čo tam chceme dosiahnuť, je. Takže ja si neviem predstaviť už len pri veľkej novele zákona, ako by sme dosiahli taký spoločenský konsenzus, spoločný tých zainteresovaných aktérov, štát, samospráva, ďalší partneri, nielen pri zákone, ale aj pri tej reforme, lebo už to viackrát bolo spomínané, je to veľmi zložitý proces rôznych záujmov a s veľmi ťažko predvídateľným výsledkom. Ešte by som povedala vo vzťahu k vyšším územným celkom, padla tu otázka, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, my máme spoluprácu s SK8, a my nebudeme otvárať počet vyšších územných celkov, pokiaľ príde z hora návrh, budeme sa k nemu vyjadrovať. Len treba si povedať, že v tej hierarchii samospráva, miestna, regionálna a štát nie je žiadna nadriadená, sú to iba celky, ktoré spájajú, vytvárajú taký trojuholník fungujúcej služby pre daného občana. Dôležité je to, aby boli financie, kompetencie na každej úrovni dané dostatočne vykonávané a tie sú vtedy vykonávané, keď sú dostatočne financované. Čiže každá zložka tejto verejnej správy, nikto nikomu nie je nadriadený, ani miestna územná samospráva regionálnej, my sme partneri. Regionálna samospráva má skôr tým, že zastrešuje väčšie územie tú koordinačnú a takú komunikačnú úlohu, ale v podstate, keď toto funguje, či už je to akýkoľvek počet vyšších územných celkov, tak tá služba na konci dňa sa dostane tam, kde má to k občanovi.
1: Ešte pán Plaj, nech sa páči.
0: Ja to len potvrdím tým zdrojom permanentného napätia je financovanie. To je úplne jasné a reforma bez reformy financovania nebude fungovať. ZMOS považuje tú závislosť samosprávy od dane z príjmov fyzických osôb za systémové riziko. Preto navrhuje diverzifikovať tie príjmy samospráv cez DPH, DPFO a DPPO, nebudem to rozvádzať celé, pričom sa uvádza model 19% podielu z týchto troch daní, ale okamžité zavedenie tohto modelu by znamenalo pre štátny rozpočet približne 1,5 miliardy eur výpadok, a to je v súčasnej konsolidácii ako nereálne, ale hovorím, reforma nemôže fungovať tak, že kompetenciu vám presunieme dnes a peniaze vyriešime neskôr. To proste tiež nie je priechodné.
1: Možno ešte stručne na záver, doplatí Slovensko na to, ak sa v nejakej krátkej dobe tá komplexná reforma neuskutoční? Pani Špáčková.
3: Či na to Slovensko doplatí? To je ťažká otázka, pretože vývoj ide dopredu. My sme zvyknutí sanovať za pochodu a stále nejakým spôsobom, nemá to tak fungovať, ale funguje to. Veď keď máme zdroje, na ktoré sme zvyknutí, napríklad podielovú daň a príde nejaké opatrenie štátu, ktoré nám zoberie značné zdroje, samozrejme, že sme vystavení niečomu, čo musíme v danom čase meniť. Čiže vy môžete mať aj niečo nastavené, zreformované, ale dôležité sú tie pohnutky, ktoré prichádzajú v čase, najmä v tých cykloch volebného obdobia, ktoré vám tú stabilitu nabúravajú. Čiže toto je niečo, čo aj keby sme boli zreformovaní, môžeme, tu je potrebné vedieť spoločenský úzus a konsenzus ako spoločnosť, aby sme mali jasné, kam ideme, aby sme prekonávali tie volebné cykly a niečo, niekam už ďalej išli a dosiali ten rozvoj a tú garanciu toho, že tie zdroje budeme mať, budeme sa vedieť rozvíjať a budeme môcť tú službu pre svojho občana zabezpečiť, aby sa nám regióny nevyľňovali a aby tá kvalita alebo dostupnosť tej služby v území ostala. Čiže toľko.
1: Ešte nakrátko, pán Lenč.
2: No, v podstate na to dopláca. Napríklad tým, že mnohé samosprávy skôr stagnujú, alebo chátrajú, stagnujú, nerozvíjajú sa tak, ako by chceli. Doplácame možno na tom aj v tom kontexte, že navzdory možnostiam, ktoré sme mali a čiastočne stále máme v kontexte čerpania eurofondov na rozvoj samospráv, tieto nie sú možné, neby bolo možné zrealizovať, pretože štát nebol veľmi ochotný k tomu, aby samosprávy na to mohli fungovať alebo mohli tieto fondy čerpať samostatne. Takže ono doplácanie vidíme a možno z pohľadu niekoho je dnes naozaj už o 5 minút 12, aby sa niečo naozaj po tých 36 rokov s fungovaním samospráv spravilo, pretože to takýmto spôsobom sanovania, ako bolo spomínané, dlhodobo nemôže fungovať.
1: Ešte nakrátko, mám plénik, sa páči.
0: No ja si myslím, že samozrejme doplácame, ale najmä preto, že my v podstate stále sa točíme dookola okolo reformy. A reforma v podstate znamená, že nezasahujeme do zmeny systému, nerobíme systémové zmeny, ale opravujeme to, akým spôsobom teda to je nastavené, funguje a tak ďalej. Nechcem to úplne zjednodušene povedať, že len robíme nové štruktúry a premalovávame názvy a podobne. My by sme potrebovali pristúpiť k zásadnej reforme, tak ako ju predstavuje teraz MOZA, ako je načrtnutá v pozičnom dokumente. A to znamená, že musíme pristúpiť k transformácii. Nie k reforme, ale k transformácii. Musíme transformovať ten systém cez systémové zmeny, tak ako je to navrhované, ako sme o tom tu teraz aj hovorili, a najmä o to presadenie fiskálnej autonómie obci aj vúciek v takomto ponívaní, ako je načrtnuté v tom pozičnom dokumente. Takže nehovorme o reforme, skúsme sa pozrieť na celý problém komplexnej reformy v úvodzovkách ako na transformáciu, ktorá predstavuje systémové zmeny. Bez nich budeme stále opakovať to isté a stále robiť reformy reforiem.
1: To bol dnešný klub komunálnej politiky, v ktorom diskutovali riaditeľka kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zuzana Špačeková, odborník na samosprávu Ľubomír Plaj a prostredníctvom telefonickej linky aj politológ Jozef Lenč. Ďakujem vám za účasť.
3: Ďakujeme.
0: Ďakujeme.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: No a ešte avízo na nasledujúci klub. Takto o týždeň sa budeme venovať financovaniu samospráv. V tejto chvíli sa z bratislavského štúdia s vami lúči Tibor Michalka. Za všetkých tvorcov relácie vám želám ešte príjemný deň z Rádiom Regina.
4: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má podľa premiéra vážny problém s návrhom rozpočtu Únie na ďalšie roky. V Košiciach predstavili prvý z 11 kĺbových elektrobusov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo dážď do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Slovensko má podľa premiéra Roberta Fica vážny problém s návrhom rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Kritizuje najmä plánované škrty v eurofondoch. O návrhu chce rokovať aj na stretnutí Vyšehradskej štvorky s írskym predsedníctvom 10. septembra. Premiér zároveň pripomenul, že rozpočet musia schváliť všetky členské štáty.
2: Vláda nemôže akceptovať, že dve najvýznamnejšie politiky, ktoré sú rozhodujúce, a to je politika kohézie, odstraňovania regionálnych rozdielov a spoločná poľnohospodárska politika, majú byť dotknuté obrovskými škrtmi. To sú naozaj obrovské škrty. A opäť vnímam, že má vyhrať vojna, má ísť veľmi veľa finančných prostriedkov na zbrojenie. Ja by som bol nerád, keby víťazom rozpočtu Európskej únie v rokoch 28 až 34 boli zbrojárske firmy.
1: V korupčnej kauze Očistec dnes na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ide o kľúčového svedka obžaloby, ktorá sa týka údajného zneužívania moci v polícii. Opisoval fungovanie a ciele zločineckej skupiny. Potvrdil, že pozíciu riaditeľa mu ponúkol práve obžalovaný Norbert Bodor. Hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
3: Ja si myslím, že výsluch bol naozaj veľmi kvalitný, spontánny, úplne svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie, teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol.
1: Reaguje obhajca obžalovaných Norberta Bodora a Tibora Gašpara, Marek Para.
4: Vnímame tam majoritné rozpory s pánom Slobodníkom, jedným kajúcnikom, s pánom Imrecem, ktorý je ďalší spolupracujúci obvinený. Vnímame tam ďalšie rozpory k existujúcim dôkazom, na všetky tie budeme upozorňovať. Samozrejme, vnímame tam aj určitý nedostatok v podrobnostiach. Nevnímame túto výpoveď ako nejakú kruciálnu, ale budeme ju hodnotiť celkovo až potom.
1: Ďalšie hlavné pojednávanie bude 21. septembra. Polícia upozorňuje na poplatok za výmenu občianskeho preukazu v prípade, ak si ho meníte z dôvodu skončenia platnosti certifikátov potrebných na využívanie kvalifikovaného elektronického podpisu. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky preukaz si preto potrebujete vymeniť, správny poplatok za jeho výmenu je 7 eur. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis v občianskych preukazoch vydaných pred 30. júnom 2021 skončila 31. decembra 2022.
1: Mesto Košice predstavilo prvý z 11 kĺbových elektrobusov s dĺžkou 18 metrov, ktoré majú doraziť do konca septembra. Jazdiť budú na linkách 19 a 71, pretože sú podľa povereného generálneho riaditeľa Košického dopravného podniku Romana Danka najviac vyťažené. Obsadenosť je 145 ľudí, vozidlo je plne klimatizované pod kamerovým systémom.
6: Základný parameter je, že tento elektrický autobus musí najazdiť minimálne 100 km v plnom zaťažení. To znamená aj s cestujúcimi, aj v čase, keď ide plná klimatizácia, aj v zime, keď ide kúrenie. A maximálna doba nabíjania pri tých najväčších prúdoch by mala byť do 1 hodiny.
1: Noc má byť prevažne jasná až polooblačná, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 16 až 11, v údoliach miestami až na 6 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie.

0: 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
2: Zahrajte mi túto.
3: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Tieto dni sa nesú zrejme témou škola. Chlapcom a dievčatám sa začal celkom iný režim, ktorý prežívajú možno celé rodiny. V našej relácii sa režim nezmenil. Vždy vám radi ponúkame ľudové piesne a popri tom aj nejakú tú zaujímavosť. Dlhšie pesničkové putovanie po regiónoch východného Slovenska začneme v pokojnom tóne v spoločnosti folklórneho súboru Hermanovčan z Hermanoviec a ľudovej hudby Stana Baláža.

V relácii Zahrajte mi túto spieval folklórny súbor Hermanovčan z Hermanoviec. Pokračujeme návštevou Spiša. Porusínsky zaspievajú členky a členovia folklórnej skupiny Poráčan z Poráča. V rozhlasových štúdiových nahrávkach ich sprevádza muzika Milana Rendoša. Predspevuje Patrícia Macalová. No.

0: Zo Spiša, ktorým nás sprevádzala folklórna skupina Poráčan z Poráča, vstúpime teraz do Gemera. Z Vyšnej Slanej, s ľudovou hudbou kamaráti moji, spieva folklórna skupina Radzim.
1: Povedz mi, Zuzičko!

Gemerské piesne dozneli v podaní folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej. V Above zavítame do obce Poproč s banickou tradíciou. Vysťahovaleckú piesenci pri akordeóne zaspievajú Mária Mašatová a Ľudmila Benko.

Spievali Mária Mašatová a Ľudmila Benková z Zabovskej obce Poproč. Prechádzku ukončíme v Zemplíne, až pri samotnej hranici s Ukrajinou, v spoločnosti folklórnej skupiny Záhorčan zo Záhora. Hrá ľudová hudba pod vedením Jána Ivana.

0: Žijeme tu spolu.
1: Neviem, aká je vaša skúsenosť pri počúvaní ukrajinských piesní, ale mám pocit, že svojskú zvláštnu krásu v nich nájdeme v speve. Mužské i ženské solové či skupinové spevy skrývajú istý pátos. Je to zrejme preto, že profesionálne telesá považujú javisko za miesto najdôstojnejšie pre šírenie umenia. Túto slávnostnú chvíľu vycítime aj v nasledujúcej nahrávke v podaní zaslúžilého akademického zakarpatského národného speváckého zboru z Užhorodu. Pôjde o pieseň Deň, deň, bilý deň, ktorú, možno si spomeniete, nahral aj náš rozhlasový kolega Štefan Štec. No vychutnajme si, ako túto pesničku zo Zakarpatskej oblasti precítia členovia tohto zboru.

0: Ľudová v novom šate.
1: Z ľudových piesní existujú záznamy, či už notové, alebo priamo zvukové z rôznych terénnych výskumov, viac menej v podobe spievanej melódie. Ak si pripravujú hudobný sprievod pre ľudové piesne na javisko, folkloristi väčšinou siahnú po sláčikových muzikách či cymbalovkách. A takto ľudové piesne potom aj očakávame. Celkom iný pohľad na hudobný sprievod majú hudobníci a hudobníčky z iných žánrov. Vynikajúci jazzman, klavirista Klaudius Kováč vycítil z uspávanky spod Poľania čosi celkom iné ako predstavu kolísky v drevenej chalúbke. Výpoveď matky zodpovednej za dieťa však v uspávanke s klavírom v podaní Julie Kozákovej zostane.

0: z rozhlasového archívu.
1: V tejto rubrike sa v čase vrátime späť. Ešte v 50. a 60. rokoch minulého storočia, teda v pomerne hlbokej minulosti, aspoň z pohľadu rozhlasu, bolo oveľa častejšie spontánne spievanie než produkcia ľudových piesní na javisku. V roku 1965 vznikli prvé rozhlasové nahrávky folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova. V nich si vypočujeme skutočný autentický spev a ako solistka sa predstaví Janna Jačisková.

Hanzo!

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Zajdeme na Kysuce. Tento čarovný kút Slovenska leží pri prechode k našim západným susedom v severnej časti. Ak ste niekedy cestovali zo Žiliny do Ostravy, šli ste práve cez Kysuce. V Kysuckom Novom meste sa uchovávaniu piesní a tancov venuje už takmer 70 rokov folklórny súbor Jedľovina. V jeho podaní zaznejú tamojšie typické tanečné piesne. Doričky!

Po kysuckom folklóre v podaní súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta sa vrátime na východné Slovensko do obce Slovinky pri Krompachoch. Rusínske piesne zahrá a zaspíva občianske združenie Nezabudnuté piesne.

0: Hrali a spievali členovia a členky občianskeho združenia Nezabudnuté piesne. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere zaznie spojenie primášskej legendy z Raslavíc Štefana Žltáka a mladšej generácie hudobníkov zoskupených v klube milovníkov autentického folklóru. Spevom sa pripojí Viktor Ťasko. Nahrávky pochádzajú z roku 2009.
1: Čardáš!

0: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Vláda rokovala v Nitre. Pomôže poľnohospodárom zasiahnutých suchom. Opozícia výšku sumy kritizuje. Na východnom Slovensku sa cestuje po novom. Pribudla integrovaná doprava. Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene majú moderné technologické centrum. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Poľnohospodári dostanú od štátu 30 miliónov eur na kompenzáciu škúr škôd spôsobených suchom. Po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre to oznámil premiér Robert Fico. Okrem toho farmári dostanú ďalšie prostriedky aj z rozpočtu Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur.
2: Niekto by možno čakal podstatne väčšie sumy, ale v danom prípade ešte raz 70,7 zvýšenie alokácie priamych platieb, ďalej 37 miliónov vyplatenie zálohových platieb na masky. Ďalej takmer 20 miliónov podpora poľnohospodárov v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií. Ďalej je to 30 miliónov na škody spôsobené suchom. Toto ide zo štátneho rozpočtu.
1: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho pomoc oceňuje. Škody podľa neho stále vyhodnocujú.
3: Hovoríme o desiatkach miliónov eur dneska zo štátneho rozpočtu. V podstate jednorazovo nám bolo pridelených k tým jestvujúcim peniazom a k tým, ktoré sa realokovali z Európskej únie, skoro 43-44 miliónov eur, čiže tá čiastka je na začiatok za nás postačujúca.
1: Farmári mohli mať o 250 miliónov eur viac, ak by ministerstvo pôdohospodárstva konalo pri výzvach rýchlejšie, tvrdí Peter Horný z opozičného progresívneho Slovenska. Spomenul pritom viacero schém, ktoré stále čakajú na vyhodnotenie. Hnutie zároveň kritizuje, že kompenzácie na zníženie dosahov sucha, ktoré dnes schválila vláda, sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
4: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme míňať tie peniaze v roku 2027. To mi nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemám v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
1: V Nitre ešte zostaneme. Začala sa výstava Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov. Približuje svet poľnohospodárstva, potravinárstva a umožní nahliadnuť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly.
5: Mliečne či pekárske výrobky, mäso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
6: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, šunky, oškvarky, tlačenku, húrky, krvavničky, čo len chcete.
5: Domáca výroba.
6: Áno, samozrejme.
5: Karol Mesko, farmár z Jarku.
7: Som prišiel hlavne s cesnakom, so strukovinami, s fazulou, s oleninami.
5: A je záujem o tie produkty?
7: O cesnak určite áno. Je to aj na tej výraznejšej chuti oproti tomu čínskemu, čo je v obchodoch.
5: Nahliadnúť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
8: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metódou. Používame na to takéto jednoduché malé prístroje. Za bežania nejakého času pri nejakom tlaku vlastne vylisujeme z rastlín konope takéto extraktíky.
5: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mäsového dobytka prvýkrát predstavili aj mäsové plemeno pôvodom z Texasu.
9: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mäsového dobytka.
5: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
10: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
5: Zaujali aj mnohých návštevníkov.
11: Tie jelenčatá krásne. Hlavne to živé. Traktory nás nezaujímajú. My sme mestskí ľudia. Lebo tu je veľa vecí, ktoré upútajú. A v meste to nevidíme len tak jednoducho.
12: Zvieratá sa mi páčia. My doma sme nechovali nejak, ale rád sa pozerám.
5: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Michalovce zažili simulované cvičenie národnej civilnej ochrany, ktoré zaťažilo celý záchranný a bezpečnostný systém. Zložky trénovali v

0: Hlavná lekárka operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Beata Bodnárová dodáva, že takéto cvičenie malo preveriť koordináciu záchranných jednotiek.
1: Snažíme sa precvičiť na tom cvičení to, čo nám možno v reáli pokuľkáva trošku, keď vám jedna sanitka zablokuje druhú, lebo toto v scenári nie je. Čiže každé cvičenie nám prinesie nejakú možno novú skúsenosť, nejakú nepredvídateľnú prekážku.
0: Aby simulácia takejto mimoriadnej udalosti mala všetky potrebné kroky, v poobedných hodinách zasadal aj krízový štáb zasiahnutých obcí a miest, ale aj okresných úradov. Primátor mesta Veľkej Kapušany Peter Petrík.
2: Zasadal krízový štáb mesta na základe môjho príkazu a riešili sa opatrenia, ktoré by mali zamedziť tomu, aby tá panika sa v meste šírila. A samozrejme najdôležitejším asi momentom tohto krízového štábu bol výstup to, že sa v rámci mesta Veľkej Kapušany vyhrásila mimoriadna situácia.
0: Minister vnútra Matúš Šutaj z hlasu SD dodal, že Slovensko musí byť pripravené na bezpečnostné hrozby aj so zreteľom na aktuálne dianie vo svete.
3: Útoky proti výrobným prevádzkam, skladom a strategickým objektom už nemôžeme vnímať iba akúsi hypotetickú hrozbu a vzdialený problém, ktorým čelia ostatné európske krajiny, ale aj o reálnu hrozbu, ktorej môže kedykoľvek čeliť Slovensko.
0: Všetky aktivity budú aj vyhodnotené a ich výsledok musí ministerstvo vnútra predložiť vláde do 15. decembra. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
4: Železničná doprava na východe Slovenska sa stala súčasťou integrovaného dopravného systému. Pasažieri môžu cestovať vlakmi aj autobusmi na jeden lístok. Systém ešte čaká vylepšenie.
5: Cestujúci napríklad zo Svidníka do Košíc doteraz pri prestupe na vlak v Prešove musel kúpiť nový lístok. Teraz mu už stačí jeden. Konateľ IDS Východ Milan Škorupa, po ňom oslovený cestujúci.
6: Môžu cestovať cestujúci aj na jednorazový prestupný lístok, ktorý im vydá vodič v autobuse. Následne vo vlaku im ho sprievodca uzná.
7: Je to výhodné, že človek nemusí dvakrát platiť.
8: To je super, že nemusím už na stanici si ísť kupovať lístok, ale môžem si nastúpiť do vlaku a je uznaný ako platný cestovný lístok.
9: Je to fajn, že sa vlastne takto chce spájať, že by sa tým ľuďom vlastne uľahčilo.
5: Zatiaľ to neplatí pri ceste späť. V prvej fáze totiž nie je možné tieto lístky kúpiť v pokladniciach železničnej spoločnosti či vo vlakoch. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
10: Je to len prvá etapa, pretože integrácia s tak veľkou spoločnosťou, ako sú železnice, je náročná a určite to časom bude pre cestujúcich, najmä v tej druhej fáze, jednoduchšie ako doteraz.
5: Počas septembra ešte cestujúci musia mať lístky či doklad o jeho kúpe v papierovej podobe. Milan Škorupa.
6: Táto povinnosť zanikne v krátkom čase a bude teda nahradená plne elektronickou kontrolou cestovných dokladov vo vlakoch.
5: Integrovaný dopravný systém má umožniť cestovať na jeden lístok v autobusoch, vozidlách, MHD aj vo vlakoch. Na východe boli doteraz jeho súčasťou iba prímestské autobusy, hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
11: Do systému sa zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
5: Súčasťou integrovanej dopravy na východe by sa v budúcom roku mala stať aj MHD v oboch krajských mestách. Tomáš Burger.
10: Aj mesto Košice, aj mesto Prešov sú veľké mestá, ktoré majú svoje systémy a je potrebné zladiť jednak cestovné poriadky, ale aj ceny cestovných lístkov a samozrejme technológie.
5: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
4: Zmodernizovaná budova, inteligentné laboratória, aj nový na Slovensku ojedinelý študijný odbor. Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene prechádza zásadnou inováciou. Za viac ako 4 milióny eur z eurofondov tam vzniká moderné centrum pre inteligentnú dopravu a priemysel. Žiaci sa budú učiť na technológiách, ktoré sa reálne používajú.
12: Projekt na Zvolenskej strednej priemyselnej škole dopravnej prináša modernizáciu od samotnej budovy až po vybavenie školy. Pribudlo aj nové laboratórium energetiky, učebňa logistiky a najmä špičkové laboratórium inteligentných systémov s technológiami od skenerov, radaru a váhových senzorov až po profesionálnu výrobnú linku s virtuálnou realitou, vysvetľuje Anna Maciaková za zmluvného dodávateľa pre projekt.
13: Jedna časť sú tie reálne systémy z tých ciest a z tých železníc. Tu sa naučia v podstate, akým spôsobom vieme zbierať dáta o vozidlách. A okrem toho tu majú laboratória, ktoré sú vybavené technológiami, ktoré sa v skutočnosti naozaj používajú v priemysle, ale aj v inteligentnom riadení dopravy.
12: Nové moderné priestory oceňujú aj študenti.
14: Tie priestory sú pekné, aj tie možnosti, aj triedy nové, úplne aj počítače tu máme nové, môžeme kódovať na nich na C++.
15: Oveľa viacej je tu vlastne nejaké tých displejov technológie, možnosti pre žiakov. Napríklad máme tu železnicu, nové stroje pre ten nový odbor.
12: Škola totiž zavádza aj nový, experimentálne overovaný študijný odbor inteligentné systémy.

0: doprave a priemysle so 14 študentmi. Riaditeľka Romana Trnková.
1: Nový študijný odbor je absolútne inovatívny. Sme prví na Slovensku, ktorí prišli s niečím takým. Veľmi nám v tomto pomáhala Žilinská univerzita pri vyskladaní tohto odboru, pri naplnení jeho obsahu.
0: Absolventi odboru sa oplatnia od dispečerov cez riadenie či navrhovanie rôznych inteligentných prvkov. Vďaka výučbe na najmodernejších technológiách budú mať konkurenčnú výhodu, dopĺňa predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
2: A je to aj silný signál z kraja pre firmy, ktoré by si tu mohli chcieť založiť svoje pobočky a investovať tu, pretože stadiaľ tu vychádzajú kvalifikovaní pracovníci, ktorých jednoducho budú potrebovať.
0: Škola má ročne zhruba 80 absolventov, z nich až do 40% pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
3: Nie všetci žiaci sa vrátili do lavíc, napríklad hospitalizované deti v Žiline. Vďaka škole v rámci nemocnice však môžu vo vzdelávaní pokračovať aj počas liečby. Detskí pacienti dostali aj novú interaktívnu učebňu.
4: Nie všetky deti nastúpili prvý školský deň do svojich škôl. Úraz či choroba a k tomu pobyt v nemocnici im nedovolil prísť medzi spolužiakov. Takúto skúsenosť má aj piatačka Katka.
5: Som tu už ako tretí deň, ale dve noci som ako tu spala.
4: Zažila si aj otvorenie nového školského roka. Aké to bolo v nemocnici?
5: Bolo to pekné.
4: Ktorý predmet máš najradšej?
5: No, to je ten problém, že asi telesnú.
4: Tak si ešte na telesnú trošku počkáš. Prajem ti skoré uzdravenie.
5: Ďakujem.
4: Výučba v nemocnici prebieha inak ako na bežnej škole. Systém neexistuje. Je potrebné sa prispôsobiť potrebám dieťaťa v daný deň, vysvetľuje Adriana Puchoňová, učiteľka a špeciálna pedagogička zo Spojenej základnej školy Jozefa Miloslava Hurbana.
6: Veľmi choré deti väčšinou učím individuálne pri lôžku. Relatívne zdravé deti si zoberiem do triedy a zgrupujem skupinovo podľa ročníkov. Napríklad dnes mám 4 piatakov naraz. Deti môžu využiť rovesnícke vyučovanie.
4: Ako dlho môže byť žiak na vyučovaní, určuje ošetrujúci lekár. Zvyčajne sú to jedna až 3 hodiny. Adriana Puchuňová dopĺňa, že tento rok sa na detskom oddelení menia aj podmienky výučby. Pribudla nová učebňa.
6: Zásadnou zmenou je to, že máme dvere. Ja som vždy učila v takých podmienkach, že to boli otvorené priestory. Buď to boli chodbové priestory, alebo teda prípadne pri tom lôžku. Sa cítim ako ozajstná pani učiteľka.
4: Nová interaktívna učebňa Osmiankov slúži ako zázemie nemocničnej školy pre hospitalizované deti. Pokračuje Zuzana Fialová, hovorkyňa Žilinskej nemocnice.
7: Pôvodný priestor situovaný na oddelení sa zmenil na samostatnú plnohodnotnú triedu, ktorá poskytuje deťom väčšie súkromie, pokoj a vhodnejšie podmienky na vzdelávanie.
4: Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
8: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
3: V Ružomberku pribudol denný stacionár pre seniorov a autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou. Prví klienti sociálnu službu už využívajú. Kapacita je 30 miest.
9: Stacionár zaradili na základe prieskumu v roku 2023 do komunitného plánu sociálnych služieb. Vyplynula z neho potreba mať takéto zariadenie v meste. Jeho riaditeľka Katarína Husenicová.
10: Tu rôzne spoločenské aktivity, pracovné terapie. Ide o to, aby človek, ktorý žije v domácnosti sám, bol čo najdlhšie v domácnosti a na 8-hodinovú takúto sociálnu službu prišiel do našich priestorov, kde môže stráviť zmysluplnými činnosťami svoj čas.
9: Priestorok bývalej materskej škôlky na Nahalkovej ulici vzniklo zariadenie s funkčným a moderným zariadením aj programom. Súčasťou služieb je aj výdaj stravy. Stacionár má na teraz 8 zamestnancov. Reholná sestra Silvia Pavelková tu pracuje ako opatrovateľka.
11: Klienti prichádzajú od 7 do 15. A čo je najdôležitejšie? Byť ochotný ich vypočuť a byť trpezlivý ako ku každému staršiemu človeku.
9: Psychologičkou stacionári je Vanda Šínová. Bude sa starať o duševné zdravie klientov.
12: Aby sa tu mal dobre, aby sa tu vlastne dobre adaptoval. Budeme pracovať spoločne podľa jeho potrieb, či už napríklad na rozvoji nejakých kognitívnych zručností alebo celkovo na tej jeho psychickej pohode.
9: Zariadenie zatiaľ využívajú 3 klienti, neskôr ich bude viac. Jednou z nich je aj Mária Zábojníková z Ružomberka.
13: Je to veľmi pekné, aj ľudia milí, aj celkové. No.
9: Budete chodiť každý deň?
13: Ja by som tak na 4 hodiny najradšej, keby to šlo.
9: Vybudovanie stacionára stálo 1 600 000 eur. Išlo o peniaze z plánu obnovy. Poplatok na deň pre klientov s integrovaným posudkom 102,50 eur. Vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Janka Martonová.
14: Pričom za deň sa považuje 8 hodín služby plus strava.
9: Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: 68 volkov môžu poľovníci uloviť v najbližších mesiacoch. Kvótu určilo ministerstvo pôdohospodárstva. Je nižšia ako vlani. Dosahuje asi pätinu prírastku zákonom chráneného dravca. Znižovanie počtu volkov ministerstvo vníma ako prevenciu pred škodami na hospodárskych zvieratách a lovnej zveri. Mimovládne organizácie s tým nesúhlasia.
15: Jan Nebus pasie takmer 500 oviec na lúkach v Spišskej Maguri. Pred vlkmi má rešpekt.
16: Teraz pred dvoma týždňami tu na, u kolegy 18 oviec potrhali. My tu nájdeme už také samotári, že nájdeme po troch dňoch, štyroch, že už je potrhána.
15: Košiar má pritom zabezpečený elektrickým ohradníkom a ovce strážia aj psi. Napriek tomu vlk zaútočil cez deň na pasúce sa ovce, vysvetľuje Jan Nebus.
16: Stromy sú kriaky, že si ju počká, ona až príde ku nemu. Že on tam leží a ju cvakne, že ani pastier nezastriehne, až nájde už potom ohryzenú.
15: Mimovládne organizácie tvrdia, že nie je priama súvislosť medzi počtom odlovených vlkov a spôsobenou škodou. Naopak, podľa ekológa špecialistu WWF Slovensko Marty Mutňanovej, zabitie, najmä vodcov svorky, situáciu zhorší.
17: Mladé jedince, ktoré nemajú také skúsenosti s lovom voľne žijúcej zveri, čo je ich prirodzená potrava, často vlastne práve siahajú a práve idú práve na hospodárske zvieratá, ktoré sú pre nich ľahšie dostupná potrava.
15: Podľa písomného vyjadrenia ministerstva pôdohospodárstva žiadna z mimovládnych organizácií na zasadnutí pracovnej skupiny nespochybnila správnosť zistených údajov o početnosti vlka.
18: Výška škôd prezentovaných mimovládnymi organizáciami zohľadňuje len tie, ktoré boli štátom preplatené. Celkové škody sú teda v skutočnosti výrazne vyššie a nezohľadňujú zníženie záujmu chovateľov o chov hospodárskych zvierat.
15: Schválenú kvótu 68 vlkov môžu poľovníci odloviť do 15. januára budúceho roku.
8: Milan Rolec, stručne zo sveta.
3: Nemecké úrady identifikovali podľa médií dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko Lipsko-Halle. Podľa nich ide o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Nie je však pravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. Správa španielskej polície o migračnej kríze v Ceute tvrdí, že nelegálny vstup asi 72 tisíc ľudí z Maroka do španielského mesta na severe Afriky na konci júla riadili marockí policajti a agenti v civile. To, že v policajnej správe je takáto informácia, potvrdili médiám zdroje z justície. Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete z minulého týždňa stúpol na najmenej 1130 mŕtvych, pričom po takmer 4500 ľuďoch záchranári naďalej pátrajú. Nepálsky premiér Balendra Shah uviedol, že pozornosť sa teraz presunie od pátracích, záchranných a humanitárnych operácií na obnovu a rekonštrukciu. V podhradí Ľubovňanského hradu kedysi vojaci popravovali ľudí. Po 82 rokoch na rovnakom mieste spomínali na obete vojnových udalostí. Súčasťou spomienky bola aj ukážka autentických predmetov z tohto obdobia. Vystavili aj zbrane, ktoré sa používali počas Slovenského národného povstania.
19: Československá puška vzor 24, guľomet či zbranie, ktoré používali Nemci. Aj takéto originály ukrývajú depozitáre Ľubovňanského hradu, hovorí správca podhradia Robert Pružinský.
20: Samozrejme partizáni a ďalšie tieto paravysadky mali zbranie PPŠ, Špagin, sovietskej výroby.
19: Vojnové exponáty vystavili aj preto, že si starej Ľubovni pripomenuli výročie udalostí, ktoré poznačili mesto aj okolie. Pamätník padlým v bojoch v rokoch 1944 až 1945 stal na nádvorí hradu. Po jeho obnove sa však rozhodli presunúť ho na miesto, ktoré má s vojnovými udalostiami ešte priamejšiu súvislosť. Dalibor Mikulík, riaditeľ hradu.
20: Práve tá protipartizánska jednotka komando, ktoré malo zabezpečiť poriadok, ktoré malo vyčistiť celý región na okres od partizánov, od povstalcov a od bojárov, sídlila v kaštieli pod hrade Ľubovňa.
19: Reaguje aj plukovník vo výslužbe Václav Homišan, po ňom historik Daniel Vrábel.
1: prinášali tu na tých, čo pochytali, buď v horách, alebo niekde inde, a tu ich mučili, vypočúvali, vyšetrovali, no a nakoniec prišli aj o život.
21: V septembri a oktobri 1944, tak dokonca 8 ľudí na hrade bolo aj popravených nemeckým komandom.
19: Na slávnostiach sa zúčastnili aj žiaci základných škôl, aby nezabudli na históriu a spomínali na tých, ktorým ďakujeme za dnešok. Riaditeľka základnej školy Závodov Starej Ľubovni Ivana Vresilovičová.
22: Toto je fantastická príležitosť, aby videli v priamom prostredí a možno počuli priamo z úst tých odborníkov, tých ľudí, ktorí sa tomu venujú, ako to reálne všetko bolo.
19: Pamätník tak dnes stojí priamo v podhradí, na mieste, ktoré má tragickú kapitolu vojnových dejín Starej Ľubovne pripomínať ďalším generáciám. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
3: Šport. Do futbalového Slovnaft Cupu dnes vstúpi Slovan Bratislava. O 18. hodine sa v druhom kole predstaví na pôde TE Slovan Nitra Chrenová. Ďalších 6 Nike ligistov odohrá už zápasy 3. kola. Trnava hrá v Púchove, Skalica v Martine, Trenčín v Krásne nad Kysucou. Banská Bystrica zavíta do Filakova, Košice do Harichoviec a Ružomberok sa predstaví v Poprade.
8: Predpoveď počasia.
3: V noci ešte jasno až polooblačno, zajtra už polooblačno až oblačno. Ojedinele na severe alebo východe dážď alebo prehánky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň stúpne na 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Zafúka západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
8: Žurnál Rádia Regina.
3: Pre vás pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, zvukový majster Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbúr. Prežite pokojný večer aj v spoločnosti Rádia Regina.
8: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 23 minút.
8: Zelená vlna.
23: Nepriazný úsek pri Senci aj nehoda v Michalovciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci. Na vjazde do Michaloviec z Lastomíru sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné auto. Premávku usmerňuje polícia. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa pol hodinu a podobne dlho sa stojí aj v kolónach na obchádzkach cez Rovinku aj cez Studené. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura je 15-minútová kolóna a na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov stratíte takmer 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na záver dobrá správa, tunely Svrčinovec aj Poľana na diaľnici D3 sú po servisnej uzávere už plne prejazdné v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, tragické signálne ohne.
2: Adrián!
3: Adrián, počkaj.
2: Áno.
3: Ako ďaleko? Si s textom opádel jedno.
2: Časť by som už mohol dať na stránku obce Gemerská Poloma. Dúfam, že to ľudí zaujme.
3: Nás, starších, iste.
2: Je to súčasť histórie, ktorú si každoročne pripomíname.
3: Aj mladí v našej obci ju poznajú. Za to nie som presvedčený, či to zaujíma mladých aj na Slovensku.
2: Pravda. O povstaní toho už veľa nevedia.
3: A možno ani nechcú.
2: Preto mi napadlo, že či by si o páde lietadla a všetkom, čo nasledovalo, nemohol napísať knihu.
3: Myslíš?
2: Pusť sa do toho. Je to zaujímavá téma. Možno sa nám podarí získať aj peniaze na vytlačenie knihy. Veď aj pre teba bude napínavé písať o dramatických časoch, ktoré sme vtedy v obci prežívali. No.
3: Skúsim to. Však niečo už mám aj hotové.
2: Keby ti niečo nebolo jasné, zastav sa. Ak budem vedieť, a ešte si spomeniem...

0: Poletíme na tomto lietadle?
1: Áno, Lisunov. LI-2. Je to naša sovietská verzia amerického dopravného lietadla Douglas DC-3, teda Dakota.
0: Takže je to pôvodne americké lietadlo?
1: Už je upravené na naše podmienky. So sovietským motorom Švecov M-62. Vzadu má po oboch stranách inštalované guľomety. V hornej časti trupu je strelecká veža. Je to spoľahlivé lietadlo, ktorým sme už dopravili mnoho výsadkárov na pomoc slovenskému národnému povstaniu.
2: Izvinite, lejtenant Tanušin, komandír samolieta. Fúka silný vietor a prší. Vraví sa, že v takom nečase neradno ani psa vonku vyhnať.
3: Mladší lejtenant Saša Novak. A u nás sa zasa hovorí, že pravý priateľ pomôže aj v ťažkých časoch. Povstalci na vás už netrpezlivo čakajú.
2: Aj my túžime byť čo najskôr vo vlasti. Myslel som len na to, že pre nepriaznivé počasie by sa mohol let odložiť. Poletíme...
3: Poletíme ešte dnes, mladší lejtnant. Letel som už aj za takého psieho počasia, ako vravíte. Mám za sebou veľa letov a na Slovensku som vždy pristál. Tak, ako pristanem i dnes. Radšej sa postarajte o náhradníkov. Títo opilci do lietadla nemôžu.
2: Len dopredu oslavujú svoj návrat do vlasti.
3: Prepáčte, mladší lejtenant, ale príkaz je jasný.
2: Rozumiem. Aj keď to bude už ďalšia náhradná dvojica domov.
3: Viem, tá prvá prišla na miesto manželov Steinerovcov. Ich kamarát nás požiadal, že chce radšej sedieť s nimi, že im let v priateľskom rozhovore skôr ubehne. A tak si presadli do iného lietadla. Vás, mladší lejtenant, ako veliteľa posádky pasažierov, teraz čaká úloha nájsť dvoch náhradníkov za týchto opilcov. Ponahľajte sa, čo skoro odletíme.
2: Ako sa mi v obavách pred letom zdôveril môj strýko Vladimír? Predtým, ako začiatkom októbra 1944 letel na pomoc povstaniu, mal zlé tušenie. Ako by cítil, že dôjde k nešťastiu. Už na druhý deň sme sa dozvedeli, že sa niečo stalo. Lietadlo s členmi paradesantnej brigády nepristálo na Slovensku a ani sa nevrátilo na letisko, odkiaľ vyštartovalo. Dúfajme, že pri nás budú stáť všetci anieli. Kamarát Vlado Srb sedí vpredu pri kabíne letcov a máva na mňa, aby som prišiel, že mi drží miesto. Ha, určite. Nechal ma v štychu, keď som hľadal náhradníkov za tých dvoch opilcov. Nepomohol mi ani pri nástupe vojakov do lietadla. Ha, nech si sedí sám. Nie je dobré aj tu vzadu, pri chvoste lietadla.
4: Vracajúce sa lietadlá a signálne ohnie, ktoré nám ukazujú, kde máme pristáť. Normálny letecký most. Otočím lietadlo a nájdem najlepšie miesto na pristátie.
5: Zdá sa, že jedno lietadlo sa oneskorilo.
6: Pochybujem. Ostatné prileteli v letke spolu. Už sú dávno preč. To hore k ním nepatrí. Rýchlo, zhasnite signálne ohne, aby si pilot nemyslel, že tu má pristáť.
7: Kedysi som sa pýtal svojho starého otca, Ondreja Galla zo susednej obce Henckovce, ktorý sa ako 30-ročný zúčastnil príletu sovietských lietadiel s nákladom zbraní, ako si vysvetľoval osamotené lietadlo na nočnej oblohe.
8: V októbri 1944 sme na poli zvanom Pališov medzi Chotármi Henckoviec a Nižnou Slanou čakali prílet sovietských lietadiel, ktoré mali zhodiť pomoc partizánom. Bolo to v noci, takže sme zapálili signálne ohne a vyčkávali na zhodenie padákov s nákladom. Bol som tam so záprahom volov a vozom. Chceli sme náklad naložiť a čím skôr prepraviť na dohodnuté miesto. Priletelo niekoľko lietadiel a všetko išlo podľa plánu. Lietadlá odleteli a keď sme odchádzali s naloženými vozmi, znova som počul hluk motorov a neskôr som aj zbadal letiace lietadlo. Bolo to osamotené lietadlo. Urobilo ponad nás niekoľko preletov v okruhoch a videli sme, že postupne klesá. Viditeľnosť bola slabá, počasie zlé a navyše bola hlboká noc. Pri treťom okruhu lietadla sme videli, že niečo nie je v poriadku. Rýchlo sme bežali zhasiť signálne ohne, no bolo už neskoro.
4: Svetla na zemi začali zhasínať. Čo to znamená?

0: Preboha, čo sa stalo? Lietadlo je roztrhnuté na niekoľko častí. Chvost, kde som sedel, je zakliesnený v korune stromov. Pravdepodobne to mi zachránilo život. Vypadol som odtiaľ, zrejme som stratil vedomie a prebral ma až hustý dážď, vietor a stony ranených. A pri tom všetkom mám šťastie, že lietadlo nezačalo horieť. Snáď som to neprežil len sám.
1: Nezľakni sa. Som celý poudieraný. Strašne ma bolí chrbát.
0: Ale žiješ, vojak Jozef Štrojsa. Mnohí z tých, ktorí tu ležia, to už nemôžu povedať. Pomôž mi. Možno sa nám ešte podarí niektorých zachrániť.
1: Tu niekto kričí. Poď. Má krvácajúce rany na tvári a rukách.
0: Poznáš ho?
1: Vojak Franta Poláček. Zdá sa, že je mimo. Úplne v šoku.
0: Môže sa hýbať aj chodiť. Asi utrpel otras mozgu. Dostane sa s tom. Počuješ ešte niekoho?
1: Nie. Už nikoho nepočujem. Len hustý dážď a vietor. Keby nebola aspoň taká prekliata tma.
0: Práve. Utichli zvuky tých, ktorí stonali a kričali. Už sú napravde Božej. A kde je Poláček?
1: Odbehol kdesi do lesa.
0: Skúsme ho nájsť. Držme sa za ruky, aby sme sa v tej tme nestratili. Franto!
1: Tu je! Tu je! Duchom neprítomný. Nevníma čas ani nešťastie okolo. Veľmi mu nerozumieť. Ale ak som dobre pochopil z jeho mumlania, prešlo ho auto.
0: Pozri, už sa rozvidnieva. Poď mi pomôcť nájsť môjho kamaráta Láďu Srba. Mal by byť vo vraku prednej časti lietadla. Poď, pomôž mi.
1: Beru. Tým dvom už nikto nepomôže. Poznáš ich?
0: To bol môj kamarát, podporučík Vladimír Srb. Keď sme nasadali do lietadla, držal mi miesto vpredu pri pilotnej kabíne. Našťastie som ostal sedieť vzadu, pri chvoste lietadla.
1: Toho druhého tiež poznám. Vojak Lazar Lebovič. Nehýbe sa. Možno len omdlel. Alebo... Ale tu kto si ešte žije?
0: Pilot Anušin.
2: Pozdravľajte... moju ženu Rajsu i syna Pavla. Je to vy, Saša. Byli to tragične signálne ognia.
1: Čo to hovoril?
0: Pozdravil svojich blízkych.
1: Tomu som rozumel, ale čo vravel ďalej?
0: Čo si o tragických signálnych ohňoch? Neviem, čo to znamená.
1: Keď sa budeš lúčiť so životom ako on, kto vie, čo ti prinesie slina na jazyk?
0: Jemu už asi nič nepomôže. Rovnako ako ostatní. A napokon ani nám, ak rýchlo nenájdeme pomoc. Musíme zistiť, kde sa vlastne nachádzame. Na Slovensku, na území obsadenom Nemcami alebo v Maďarsku. Nájdi Frantu Poláčka a pôjdeme.
1: Znovu odbehol do lesa. Ak sa v ňom stratí, už ho nikto nenájde.
0: Pokúsime sa o to, ale ak sa nám to rýchlo nepodarí, sami sa musíme čo najskôr dostať medzi ľudí.
3: Cestou do údolia dvojica uvidela dve mladé ženy, ktoré sa ich veľmi zľakli. Fľaky od oleja, krvi, dotrhané uniformy a prežitá únava zmenili tváre a postavy vojakov. Napokon dievčatá vojakom pomohli. Najskôr im neverili, ale potom, keď počuli češtinu Alexandra Nováka, pochopili situáciu. Zaviedli ich do malého domčeka pred dedinou Veľká Poloma. Bola to horáreň, v ktorej býval bývalý polesný Vaneček so svojou ženou. Vojaci sa umyli, oddýchli a najedli sa dobrých halušiek. Dievčatá zatiaľ odišli do dediny a porozprávali, čo sa stalo. Tak sa ľudia v dedine dozvedeli o havárii lietadla.
4: Vyťahujte tela opatrne. Niektorí ešte môžu žiť.
5: Bože, tí sú poriadne dobití a zakrvavení. Ani si neviem predstaviť tie ich zranenia. Celí sú dotrhaní.
4: Dôležité je, že ešte žijú. Vyberím z bund doklady, aby sme vedeli, o koho ide. Opatrne ich položte na nosidlá a dajte na voz.
5: Rotný Pavel Ondrejkovič.
4: A ten druhý?
5: Vojak Lazar Lebovič.
4: Musíme ich dostať do nemocnice. Pôjdeš s nimi k dcere Polesného Vanečka. Je síce nemeckej národnosti. Vlastne kto vie, či sa na ňu môžeme spoľahnúť.
5: Poznám ju, isto nám pomôže.
4: Ak je tak, nech ranených ošetrí a pomôže s ich prepravou do povstaleckej nemocnice v Dobšine.
5: Budem sa modliť, aby mi neumreli už cestou vo voze.
4: Choď, a keď ich odvezieš, vráť sa. My medzi tým pripravíme ostatné telá. Nebude to ľahké. Musíme ich dostať spod pokrútených plechov lietadla. Niektoré telá sa dostali až do korún stromov. Odtiaľ ich budeme spúšťať na zem asi len pomocou lán. Také nešťastie.
6: Z trosiek lietadla sa povstaleckým vojakom, partizánom i miestnym podarilo vytiahnuť 16 mŕtvych tiel. Do dediny boli prevezené na vozoch. Telá boli uložené v sále, kde ich polomské ženy poumývali a pripravili na pochovanie. Do povstaleckej nemocnice v Dobšinej boli dopravení vojak Lazar Lebovič, rotný Pavel Ondrejkovič a dvojica, ktorá prišla do obce na vlastných nohách, ale tiež mala ľahké zranenia. Podporučík Alexander Novák a vojak Jozef Štrojsa. Medzitým občania na miestnom cintoríne kopali spoločný hrob a pripravovali dôstojný pohreb padlým hrdinom. Bol to v histórii gemerskej obce prvý občiansky pohreb, ktorý zorganizoval miestny revolučný národný výbor.
4: Občania Veľkej Polomy, partizáni, vojaci. 16. októbra na hore Flos spadlo sovietske lietadlo. Viezlo vojakov a dôstojníkov 2. paradesantnej brigády, ktorí prišli so zbraňou v ruke pomôcť nášmu povstaniu. Ale nedoleteli. V nočnom daždi a vetre ich lietadlo narazilo na hore Flos do stromov. Sami sme sa presvedčili o hrôze toho, čo sa v osudnú noc stalo. Popri štvorici ranených, dvoch ľahko a dvoch s ťažkými zraneniami, ktorí sú v našej povstaleckej nemocnici, pochovávame tela hrdinov. Nech im je naša slovenská zem ľahká. Česť ich pamiatke. Prepáčte, občania Polomy, bratia, partizáni, vojaci. Práve som dostal hlásenie, že Nemci začali ofenzívu smere Grajnár, Suľová, Veľká Poloma. Budeme musieť prerušiť smútočnú rozlúčku a zasypávanie spoločného hrobu. My, partizáni s vojakmi, pôjdeme na naše stanoviská a vy, občania, choďte chrániť svoje životy a majetky.
6: Nemecká ofenzíva bola úspešná. A povstalecké vojská boli zatlačené do obranných línií a nútené ustúpiť. Pod silným nepriateľským tlakom padla aj obrana na úseku Grajnár, Súľová, Veľká Poloma. Obec bola obsadená nemeckým vojskom. Pamätníci spomínali, že aj medzi nepriateľskými vojakmi a dôstojníkmi sa našli jedinci, ktorí sa zachovali ľudsky. Keďže spoločný hrob obetí leteckej havárie bol iba z časti zasypaný, pretože ľudia z obce i partizáni sa po správe o nemeckej ofenzíve rozprchli, nemecký dôstojník, ktorý stál nad nezasypaným hrobom, vydal príkaz dedinčanom, aby to dokončili.
4: Nemci obsadili Veľkú Polomu a tlačia na nás. Zaujíma ma, ako sa liečia vaše zranenia?
0: S nami dvoma to vyzerá celkom dobre. Ešte pár dní a budeme môcť opäť bojovať.
7: Horšie je to s ďalšími dvoma.
0: Včera som sa na nemocničnej izbe zhováral s Pavlom Ondrejkovičom. Je to s ním zle. Celý čas kričal, že chce domov. Domov, chcem domov, k mame! Jeho rodine už poslali aj telegram, že je zranený a leží v Dobšinskej nemocnici.
7: Saša, ešte nevieš, ale obaja to už majú za sebou. Vojak Lazar Lebovič odišiel do večnosti o 7 ráno. Rotný Pavel Ondrejkovič podľahol zraneniam ešte v noci o 3:15. Rodine už poslali aj druhý telegram, kde je uvedené jeho úmrtie.
4: Ani vy sa tu už dlho neohrejete. Náš partizánsky oddiel kládol odpor v okolí Henskoviec a Nižnej Slanej. Dokonca v Pališove sme nemecké jednotky zatlačili, takže museli opustiť miesto bojov. Ale Nemci sa vrátili aj s posilami. Obsadili obce v okolí rieky Slaná a chystajú sa aj sem. Preto musíme povstaleckú nemocnicu v Dobšinej čo najrýchlejšie evakuovať.
0: Preboha, kedy sa to už skončí? Z nemocnice sme sa na pár dní dostali do podhorskej dedinky Čierna Lehota a teraz sa terigáme touto krajinou.
1: Už sa nám míňa jedlo, ktoré nám dali na cestu. Našťastie vodu nájdeme aj v potoku.
0: Dokedy to však vydržíme? Bez jedla, bez strechy nad hlavou, bez toho, aby sme kohokoľvek stretli.
1: To posledné už neplatí, kamarát. Tuším, že k nám ide partizánska hliadka.
0: Nepoznám z nich nikoho. Dúfam, že nám uveria, kto sme a čo tu robíme.
1: Čaká nás riadne preverovanie. Máme všetky dokumenty v poriadku, nie?
0: To hej, ale nepočul si, že fašisti posielajú do hôr svojich provokatérov aj s falošnými papiermi. Teraz sú ich plné hory. Podľa mňa sa pri preverovaní poriadne zapotíme, kamarát. Ale čo už, nevyberieme si.
6: Ako to skončilo? Pri jednej z návštev Gemerskej Polomy, lebo tak premenovali našu obec, mi to už v civile a po oslobodení porozprával vtedajší doktor farmácie Alexander Novák.
8: Tuším, že som si vo vojnových časoch vybral poriadnu dávku šťastia. Ako inak si možno vysvetliť, že po prepustení z postaleckej nemocnice v Dobšinej sme narazili na hliadku partizánskeho oddielu Kalinin. Jeho veliteľ, Kolodažný, už si po rokoch nespomínam na meno a otčestvo, bol absolventom tej istej dôstojníckej školy v Riazani ako ja. A tak nás nielen prijali do oddielu, ale spoločne sme aj bojovali v okolí Košíc, Rožňavy, Rimavskej Soboty a Tisovca. V januári 1945 som sa dostal do 4. brigády 1. Československého armádneho zboru v Levoči, s ktorou sme oslobodzovali mnohé mestá republiky. Ale na Gemerskú Polomu, ktorá sa vtedy volala Veľká Poloma, som nikdy nezabudol. Veď som sa tu na hore Flos s nadmorskou výškou 603 metrov nad morom druhýkrát narodil. Preto som sem prišiel a doniesol na spoločný hrob mojich kamarátov veniec a zapálil sviecu. Nech odpočívajú v pokoji.
9: Organizujeme spoločné položenie vencov padlým príslušníkom 2. Československej paradesantnej brigády na cintoríne i výstup k pamätníku na vrchu Flos. Prídeš? Kto všetko tam bude? A zástupcovia obce, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, klub dôchodcov i žiaci základnej školy.
10: Obyvatelia obce sa po vojne starali o spoločný hrob obetí havárie lietadla. Čo sa s ním stalo?
9: Po exhumácii tiel obetí leteckej havárie boli sovietskí letci a vojaci Červenej armády prevezení a pochovaní na vojenskom cintoríne sovietskej armády v Košiciach, kde sú ich mená vytesané do mramorových dosiek. Výsadkári 2. Československej paradesantnej brigády boli pochovaní na cintoríne v Rožňave.
10: Cestou sa zastavíte aj pri pamätníku v lokalite Kurtáková smerom na Spišskú Novú Ves?
9: Áno, pokloníme sa pamiatke hrdinov. Sochár Vojtech Lüffler zhotovil pamätník ešte v roku 1960. v roku 1994 pribudli na pamätníku aj tabule s menami obeti havárie lietadla. Ich autorom bol architekt Ján Rusnák.
10: Trúfate si aj na výstup k pamätníku priamo na mieste tragédie na vrchu Flos?
9: Ha, mladí určite. Títo vyšliapu za menej ako 40 minút, čo je uvedené na tabuli k náučnému chodníku. A pre nás starších musí prísť jeep, aby nás hore vyviezol. Otočí to aspoň trikrát. Môžem sa ja niečo opýtať?
10: Pravda, že?
9: Ako ďaleko si s písaním kníh?
10: Myslím, že už ju mám takmer hotovú. Práve som od vás dostal odpovede, ktoré som doteraz márne hľadal v archívoch.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Tragické signálne ohne. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Miroslav Kolbašský, Ján Jakab, Lukáš Maťuvka, Adam Türek, Michal Hajdu a Peter Gedeon. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza veršované rozprávky básnika Ľubomíra Feldeka. Dnes to budú staronové rozprávky.
1: Nová rozprávka o repe. Prišiel z dvora Ivan a na nový diván. Veď je diván na to. Bola tu však jedna chyba. Na nohách mal blato. Dívala sa oknom sliepka. Skríkla: či som slepá? Z Ivana nám rastie repka. A z tej repky repa. A tu skríkol už aj Ivan: prirástol som na ten diván, nemôžem sa pohnúť, ani nohu ohnúť, rata. Čo narobí taká troška blata? Na ten nárek prišiel detko, hneď mu bolo jasné všetko. Začal repu ťahať, šiel sa unamáhať. Viacej nemohol, repou nepohol. Hneď za detkom prišla babka. Videla, pot z detka kvapká, pomohla mu ťahať, šli sa unamáhať, viacej nemohli, repou nepohli. Hneď za babkou prišla vnučka. Vidí, dobrá každá rúčka, pomohla im ťahať, šli sa unamáhať, viacej nemohli, repou nepohli. Hneď za vnučkou prišlo psíča, zabrechalo: bau, ty sa zničia. Pomohlo im ťahať, šli sa unamáhať, viacej nemohli, repou nepohli. Za psíčaťom prišla mačka, zamňaukala: miau, to je hračka. Pomohla im ťahať, šli sa unamáhať, viacej nemohli, repou nepohli. Od námahy boli bledí. A tu zrazu, naposledy, prišla kdeže by myš? Prišlo mydlo, zapenilo, repu zmilo, voňalo ním bydlo. Skočil Ivan, zvýskol diván, splašila sa sliepka. Či som slepá? Kde je repa? Nikde. Ani repka.

0: Lietajúci detko. Jeden detko viezol z poľa svojho lenivého vola. Koľko kolies mala kára? Dve kolesá pod prostriedkom medzi volom a tým detkom, ktorý robil taxikára. No vtedy vôl, čo sa viezol, odrazu len popoliezol. Kára s volom nadol klesla a s detkom sa nahor vzniesla. Len čo sa detko vzniesol, klobúk sa mu z hlavy zviezol. Detko nahor, klobúk nadol, detko vzlietol, klobúk spadol. Visí detko z rúčky káry, visí z rúčky, pod ním vzduch. A dokola more tvári a vzdychajú, ach, och, úch, kto je to? Nuž akrobat, čo má?
1: Cvičeného vola.
0: A detko by na zem rád. Ťahajte ma na zem, volá. No nikto ho neťahá. Všetky tváre, ha, ha, ha. Aha, skríkla jedna z tvári. Klobúk leží vedľa káry. Načiahla sa jedna ruka. Fuk, peniaštek do klobúka. Načiahlo sa more rúk. Fuk, peniaze. Fuk, fuk, fuk. Iba dvaja malilinky, tí nemali ani fuka. Mali len dve konvalinky, hodili ich do klobúka. Uvidel to hladný vôl a z káry pisk načiahol. Načiahol svoj pisk, drysol z káry, drysk. Hneď sa kára vzadu vzniesla a pri rúčke zase klesla. Zmizol spopod detka vzduch, navrátil sa na zem, buch. Vzdychli tvár.

0: Drobná rozprávočka podľa Žigmunda Morica. Toto je tá drobnučká drobná rozprávočka. Žila v drobnom domčeku mačka drobnoočka. V drobnej stajni chovala dva drobnučké volky. Na obed si upiekla dve drobnučké dolky. Kým ich piekla v kuchyni, stratili sa tajne dva drobnučké volčeky z drobulinkej stajne. Nechcelo sa mačke jesť, nechala stáť dolky. Do drobného sveta šla hľadať drobné volky. Pýtala sa drobných riek, aj drobnučkých stromov. Nikde volky nenašla, vrátila sa domov. Drobnulinko nahryzla dve drobnučké dolky a z tých doliek vyliezli dva drobnučké volky. Riekli drobné volčeky, aké čudné miesto, kráčali sme po ceste a bolo to cesto. Už sú volky v stajni zas. Mačka drobnoočka zjedla dolky. Končí sa drobná rozprávočka.
1: Veršované rozprávky Ľubomíra Feldeka vám rozprával Juraj Predmerský. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2023.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bol 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu Košecach vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskoho diania, presnejšie sa budeme venovať i nasledujúcim témam. Obzerajme sa na tému stihovania Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry. Dýznajme sa o účasti Rusínov na Slovenském národním povstaniu. Pobysidujeme soby o fotografiách. I pozveme vás na otvorenia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medžilaborcach. Žečíme vám príjemné sluchania. V dnešných radionovinách sa vrneme i situácii kolo Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Prijašovi. Čo nové sme na túto tému zistili, sa dyznáte v reportáži Anny Zamutovskoj.
1: Situácia kolo Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Prijašovi bola za ostatnú dobu jednou z najviac diskutovaných tém v rusínskym Rusina Slováky. V júlových radionovinách sme prenesli rozhovor s Milanom Pilipom, členom Rady vlády pro národnostné menšiny, predsedom Palaty národnostných menšín i jednočasným predsedom platformy okrúhly stil Rusini v Slovákii, z boku ktorého boli Slovackému národnému múzeu zahnané písma odnosno sťahovania Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Prijašovi. S oprosami sme sa obrnuli i na direktorstvo Slovackého národného múzea, za ktoré besiduje vedúča oddelenia marketingu i komunikácií Slovackého národného múzea Barbora Zajačková.
2: Slovenské národné múzeum Múzeum rusínskej kultúry v Prešove funguje v riadnom režime a plní všetky úlohy súvisiace s odbornou múzejnou činnosťou. Ako zbierkotvorná inštitúcia vykonáva Slovenské národné múzeum svoju činnosť a aj hospodárenie v súlade s platnými právnymi predpismi. O tejto skutočnosti chceme ubezpečiť rusínsku národnostnú menšinu, priaznivcov múzea, ale najmä širokú verejnosť. Zároveň ubezpečujeme všetkých darcov, že zbierkové predmety sú v bezpečí, riadne evidované, odborne spravované a prezentované. V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou sa zbierky nesťahujú, nelikvidujú ani nevyraďujú zo správy Slovenského národného múzea. Prosíme preto verejnosť aj médiá, aby vychádzali z overených informácií poskytovaných Slovenským národným múzeom a odlišovali otázku fungovania múzea od širších tém týkajúcich sa postavenia samotnej rusínskej menšiny, ktoré nie sú v kompetencii múzea. Opakovane rezonujúce otázky týkajúce sa miesta, termínu financovania alebo spôsobu prípadnej zmeny vychádzajú z predpokladu, že príslušné rozhodnutia už boli prijaté. To však nezodpovedá aktuálnemu stavu. Tieto otázky sú totiž naďalej v štádiu posudzovania. Ak sa neschválené varianty prezentujú ako hotové rozhodnutia, vzniká tak skreslený obraz situácie a zbytočné obavy medzi zamestnancami, darcami i verejnosťou. Od takéhoto spôsobu komunikácie sa Slovenské národné múzeum dištancuje.
1: Slovacký národný múzej oholosil sťahovania Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Prijašovi 8. júna toho roku. Kolisia generálna direktorka Slovackého národného múzea Vieroslava Bernatová pro presovú agentúru TASR vyjadrila, že Múzej rusínskej kultúry bude dočasno prestihovaný do inšoch prostorí, jak v rámkach rezortu v Prijašovi majú ti dojednané. Slovacký národní múzej sme oslovili ešte s dopovňujúčim oprosom, što sa dá zrozumieť pri dočasnom stiahovaniu múzea, jaký bude jeho harmonogram, na jaký časový period, prípadno či je ešte informácia o dočasnom stiahovaniu v rámkach Prijašova z júna toho roku platná, nakoľko z augustovej odpovedí Slovackého národného múzea vplývať, že oprosy premiestňovania múzea sú ešte vse v štádiu posudzovania. Na dopovňujúci opros nám prišla písomná odpoveď.
0: Našou formuláciou sme nechceli spochybniť vaše otázky ani oprávnený záujem verejnosti. Reagovali sme na interpretácie, ktoré zamieňajú prípadnú zmenu priestorov so zrušením múzea alebo ohrozením rusínskej kultúry. To nie je zámerom SNM. Citované júnové vyjadrenie generálnej riaditeľky a naše aktuálne stanovisko si neodporujú. Zámerom je v prípade potreby zabezpečiť múzeu dočasné priestory v rámci Prešova, aby sa zachovala kontinuita jeho fungovania. Predbežná dohoda o možnosti využitia priestorov v rámci rezortnej organizácie však ešte nepredstavuje konečný realizačný plán. Pod dočasným premiestnením rozumieme prechodné priestorové riešenie do času, kým bude pripravené dlhodobé riešenie sídla múzea. Dôvodom je nevyhovujúci stavebno-technický, prevádzkový a energetický stav súčasnej budovy a potreba chrániť návštevníkov, zamestnancov aj zbierkový fond. V štádiu posudzovania zostávajú konkrétne technické a priestorové podmienky, rozsah potrebných úprav, logistika, financovanie, presný harmonogram aj dĺžka dočasného riešenia. Kým tieto podmienky nebudú odborne overené a definitívne schválené, nebolo by zodpovedné uvádzať konkrétny termín sťahovania ani jeho trvanie. Informácia o pripravovanom dočasnom riešení je teda naďalej platná, pričom jeho konkrétna podoba a časový harmonogram ešte nie sú uzavreté. Dovtedy múzeum pokračuje v riadnej prevádzke a plní svoje odborné, zbierkotvorné a výstavné úlohy.
1: Ďalej za Slovacký národný múzej predĺžuje jeho vedúča oddelenia marketingu i komunikácií Barbora Zajačková.
2: Slovenské národné múzeum koná v súlade so svojím zákonným postavením a relevantnými dokumentmi v oblasti ochrany kultúry a histórie národnostných menšín. Rešpektujeme význam verejného dialogu, ten však nemôže nahrádzať zákonom určenú zodpovednosť Slovenského národného múzea za odborné, personálne, prevádzkové a majetkové rozhodovanie zbierkotvornej inštitúcie. Oceňujeme vecný záujem mesta Prešov, samosprávy a zástupcov rusínskej komunity, ktorým sme svoje stanovisko už tlmočili. Sme otvorení konkrétnym a konštruktívnym návrhom na spoluprácu, podujatia či ďalší odborný rozvoj múzea. Doterajšia komunikácia niektorých jednotlivcov však prebiehala najmä prostredníctvom médií. Konkrétne podnety na spoluprácu, ktoré by bolo možné odborne vyhodnotiť, sme však z ich strany doposiaľ nezaznamenali.
1: Nás interesovalo, či v písmach, ktoré okrúhly stiel Rusne v Slovakii adresoval direktorstvu Slovackého národného múzea, prenesli i konkrétne propozície riešiň situácií odnosno sťahovania Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi. Vysieduje predseda okrúhleho stola Rusíni v Slovákii i člen Rada vlády Slovackej republiky pro národnostné menšiny Milan Pilip.
3: My sme dávali vece razy a vece propozícií, tak ústni na osobných stričach i na dospravdy množeství písmach, ktoré sme čerez lito písali. Žadali sme adekvátne prostory pro muzej v Priašovi. A i konkrétna propozícia bola, že zochabitý muzej v súčasnej budovi s konkrétnou propozíciou, že by sa by muzej zrobil projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu, že by sa by požiadal eurofond s tým, že je možnosť z tých eurofondiu zafinancovať nelen realizáciu tej budovy, ale išli aj refundáciu tej projektovej dokumentácii, ktorá objektívne známe, že nie je lacná. Kýchže jedným z argumentív múzea bolo, že budova nie je v dobrom stave. Dostali sme na to odpoveď tiež neraz na túto propozíciu i ústni na striči od pani generálnej direktorky a i to zopakovali v písmach, že tota budova nie je zaradená v programy pro rekonštrukciu. Čiže našu konkrétnu propozíciu bola jednoducho zamietnutá z evidenčných nejakých dôvodov, že tota budova tam nie je zaregistrovaná v tom pláni ich investičnej obnovy.
1: Dňa 6. augusta toho roku bol do funkcií direktora Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi vymenovaný Jan Holodňak, ktorý sa podľa presovej správy Slovackého národného múzea umiestnil na prvom mieste i vo vyberovom konaniu vyhovil. Predĺžuje vedúča oddelenia marketingu i komunikácií Slovackého národného múzea Barbora Zajačková.
2: Nástupom nového riaditeľa inžiniera Jana Holodňaka vzniká priestor na ďalšie skvalitňovanie múzejnej činnosti. Vedenie Slovenského Národného múzea s ním aktuálnu situáciu priebežne vyhodnocuje a ak dôjde k akémukoľvek ďalšiemu kroku, bude pripravený štandardným spôsobom a v súlade so zákonom. Keďže v tejto chvíli nebolo prijaté nové rozhodnutie, Slovenské národné múzeum nebude ďalej komentovať predčasné interpretácie. O každom konkrétnom posune budeme verejnosť a médiá včas informovať.
1: Rozhovor s novým direktorom Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi Janom Holodňakom vám preneseme v septembrových rádionovinách pro STVR Anna Zamutovská.
0: Z náhody ukončenia druhej svetovej vojny sa odbyla v Múzeu rusínskej kultúry v Priašovi Bisida o Rusinách, ktoré bojovali slovenským národným povstaniu. Bisidu provádil historik Juraj Kasarda, ktorý približil osudu ľudí i históriu povstania. Účasť brala Tatiana Kazimi, podpredsednička Slovenského sojuzu protifašistických bojovníkov, či mnoho potomkové rusínskych účastníkov povstania. Vecej sa dizná v reportáži Mariana Juraja Pribulu.
4: Slovenské národné povstanie patrí ku najvýznamnejším udalostiam súčasnej slovackej histórii. Svoje mise v ňom mali i Rusine, ktoré sa tak samo pričinili ku oslobodžovaniu našej vlasti. Od vypuknutia SNP ubyhlo už viacej jak 80 rokov. Historici tak i nadále objavujú novo interesné príhody ľudí, ktoré so by to zažívali sami. Na toto tému ale i mnohé inakšie vkazovala besida, ktorú v Rusinskom múzeu provádil regionálny historik Juraj Kasarda.
5: Prednáška vznikla vďaka spolupráci Rusínskeho múzea v Priešovi a klubu vojenskej histórii, Prešovský klub vojenskej histórii Dukla na základe teper výročia Slovensko-národného povstania s cieľom predstaviť príbeh Rusíni, v aký bojovali v Slovensko-národnom povstaniu.
6: Čo vás veľo k tomu šabenovatý takoj problematiky, alebo jak historik môže zisťovať takéto historické údaje o Rusínoch v druhej svetovej vojni?
5: V rámci svojej historickej práci zameriavam sa na históriu Peršej druhej svetovej vojny, s tým, že žijem rusínskej krovi. Je to téma pro mene bar zblízka a v rámci môjho výskumu, ktorý je teper bližšie zameriany na región okolo vodného diela Domaši, kde sa dopracoval ku bardzo unikátnym príbehom Rusínim, čo bojovali počas druhej svetovej vojny, eventuálne v slovenským národným povstaniu. A my cieľ i celá túžba bola prezentovať toto príbehy verejnosti a bardzo ďakujem za priestor, aký bol teper poskytnutý my aj ľuďom, čo prispeli v diskusii.
6: Mohli by ste možno našim poslucháčom tak krátko zhrnúť, že o čom to tá vaša prednáška vlastne bola?
5: Mojou prednáškou viem chotil poukázať na to, že Rusíni bojovali vo svíti a zameriali im sa na taký bardzo krátky úvod. Všade vo svete by sme Rusínov našli na frontoch druhej svetovej vojny a postupne prešiel ku problematiky Rusínov a ich účasti v Slovenskom národnom povstaniu. Ide vlastne o to, že Rusíni v rámci bývalo Československej republiky sa nachodili prevažne vo východnej časti. Veľa z Rusínov tiklo pred maďarskou okupáciou do Sovietskeho zväzu, potom trafili do gulagoch a táboroch a veľká časť Rusínov z severovýchodného Slovenska a písnišie bojovala v štruktúre slovenskej armády, čo sa zúčastnila ťaženia do Sovietskeho zväzu. Následne prešli na druhú stranu a veľká časť tých Rusínov sa vlastne v zostavi napríklad 2. československej paradesantnej brigády potom dostala priamo už do ohniska Slovensko-národného povstania a pomáhali oslobodžovať našu vlasť. Ďalšia časť prednášky bola orientovaná na účasť civilného obyvateľstva rusínskych sel, aké podporovali partizánov a celý odboj alebo sa priamo zúčastnili povstania, predstavili vlastne príbehy konkrétnych osôb s tým, že konkrétne sa bližšie venoval napríklad chlopom zo sela Bžany, predstavili príbeh odbojára, vojaka slovenskej povstaleckej armády, ale aj červenej armády Michala Javornického. A bližšie sa venoval napríklad príbehu partizána Juraja Tarabčáka zo sela Bžany, alebo predstavil jem unikátny, skoro zapomnutý príbeh o Marii Gulovič na základe inšpirácií od pána Horňaka.
6: Existujú také konkrétne príbehy rusínskych vojakov alebo partizánov?
5: Príbehov je veľa. Bohužiaľ, doteper veľa z tých príbehov nie je zaznamenaných knižnej formy a neboli prezentované verejnosti. A to je vlastne taká moja časť práce. Chotil by im sa tej témy hlbšie venovať, odprezentovať ju širokej verejnosti, že by sa vlastne doznala o tým, že ako Rusíni bojovali. A bol to naozaj šikivní aj bojovníci, povstalci, partizáni, akým zavisilo na oslobodeniu Československa. A dúmam sobi, že téma je aktuálna, bude aktuálna a prináša každým dňom nové a nové zistenia.
6: Kamože, jakú úlohu zohrali Rusíne v Slovenskom národnom povstaniu?
5: Rusíni bolo vlastne jedna z národností, jaká sa zapojila do Slovenského národného povstania. Rusíni nebojovali v jednotky, čo bola charakterizovaná, že čisto rusínska, ale boli rozpílení medzi jednotlivé bojové zväzky, buď v rámci Československej armády povstaleckej, čo bojovala v centri povstania, alebo boli súčasťou partizánskych skupín a veľká časť Rusíniu sa zapojila do samotného povstania a odboja nepriamo. Boli to civilné osoby, aké podporovali partizánov, pomáhali im s logistikou, s idiňom, prali im uniformy, prichylili ich do tepla na chvíľu a riskovali svoj život za to, že by pomohli v boji proti fašizmu, Tretej ríši a oslobodeniu Slovenska.
6: Čo možno dúmate, že je dôležité sobie pripomínať, že toto Rusína mali taký podiel na tom Slovenskom národnom povstaniu?
5: Pripomínať sobie Rusíni, že to bojovali v povstaniu a celkovo, že sa zúčastnili v bojoch na frontoch druhej svetovej vojny je bardzo dôležité. Ide vlastne o prejav rusínskej integrity, lebo v čase minulého režimu tá téma bola tabu. Rusíni ak takí neexistovali a potlačala sa národnostná otázka Rusíniu a vlastne až teper je priestor na to, že by príbehy, čo sú zapomenuté, vyplávali nad tú vodu, pod ktorou boli skryté. Okrem toho, že je to súčasť našej histórie, tak je to bardzo dôležité, aby vlastne mladé generácie sa doznali, že akí hrdinové boli ich didové, pradidové alebo otcové a rodiče tých starších generácií.
4: Na besedi bralo účasť vyše 30 ľudí, ktorých interesovala téma Rusíni v Slovenskom národnom povstaniu. Nakoniec bola krátka diskusia, kde mali účastníci besedy možnosť rozpovieť svoje príbehy a skúsenosti na túto tému. To svoj nám i krátko rozpovedla tajomnička rusínskej obrody Lucia Švecová, rodačka z Ruskoj Poruby, ktorá sa čere s písňou Nerúbaj lištinu doznala spoznala interesnú príhodu Molodoj divočko z Oľka.
7: Ten príbeh vzniknul na základe toho, že jem posluchala spívanku, ktorú spieval folklórny súbor Porubňanka u nás na festivali. A presne v toti spívanke sa opisovali udalosti, ktoré sa stali na koncu druhej svetovej vojny, jak vypuklo už SNP a jak bola Poruba vypálená. A v jedni slohy sa spívať, že z Oľčanského vrchu kuli udarili, divočku na dvori Poruby zabili. A ja sa tak začala prosiť, že čo sa stalo, ale už barz málo ľudí si začalo spomínať na tot príbeh. Hej, hej, to také divčátko prišlo tu z Oľko tikli, bo Oľka bola skorej vypálená, tak prišli do Poruby a ju v noči zabilo na tom dvori. Ale niekto si už to tak nepamiatal, ale ja to zrobila tak, že ja sa ku začala vecej prosiť. Našla im oca Jasika v Oľky a ja sa ho prosil, že sluchajte, vedáš to také o tom nečuli, bo znam, že i vin je historik, a vin prišiel a vyťahnul fotku a mal nahratý celý príbeh za to, že chodí do rodiny, to jeho divčátka, ktoré bolo zabité. Jak im začala patrať po tom príbehu, tak samozrejme, že začnete prehrabovať všetko šuflíky, ktoré máte a tam bol celý štos, ktorý mal mý dido Jan Štierba z druhej svetovej vojny a vin bol tož v prvom československom armádnom zbore, čiže máme všetko aj medaily, dokumenty, čiže aj mý dido bol vlastne zapojený v tých udalostiach.
0: Bevšej mesiac sme sobie pripomianuli Svetový deň fotografií. Vecej o tomto interesnom umeniu sa dyznáte v materiáli Tomáša Michala Babiaka.
8: V minulosti bolo zvykom každého z nás desiašto odbovalo maty pri sobe fotoaparát a snímkami zdokumentovať podiu. Postupne sa technika rozvíjala. Pribeli kamery, ci jak dnes známe mobilné telefóny a tablety, ktorými známe zachopiť obraz. Tak samo dnes už malo kto vyrábiať fotografii, čo značí prenošať i v digitálnej formy obraz na papier. No preci sú amatérske fotografové, ktoré sa tým zaoberajú dodnes. Sú to i rizne fotokluby, odkiaľ sa organizujú vyznačné fotografičné podii, autorské či klubové výstavy, jak doma, tak i za hraniciami. Jednom z osnovateľov Stropkivského fotoklubu i jeho predsedom je Anton Hričan, s ktorým besedujeme o tým, čo to je fotografia, s čím sa spájať i či je interes moločoj generácií o toto umenia.
9: Dobrý deň, ja som Anton Hričan, pochádzam zo Stropkova, a som predsedom Stropkovského fotoklubu.
10: Keby sme tak spojili fotografiu a vytvarníka, fotografia, maľba, má to dačo spoločné?
9: Určite. Na jednej strane vytvarník má zjednodušenú svoju prácu tým, že na obraz si nanesie, čo chce. Fotograf fotografuje skutočnosť, ale zase môže ju podobne ako vytvarník trošku prispôsobiť svojmu naturelu, požiadavkám.
10: Je interes moločo generácii, keďže vy patríte tiež do tej staršej generácie, ktorá už má skúsenosti.
9: Keď to berieme, taký všeobecný pohľad, že to fotografuje dneska či viacej ľudí, či menej ľudí, ak takedy vďaka digitálnej technike, vďaka mobilným telefónom. Máme na svete nenormálny nárast fotografov, v podstate každý od malička fotografuje. Je rozdiel ale spraviť fotografiu mobilom a je rozdiel spraviť nejakým kvalitnejším fotoaparátom. S mobilom sa dá tiež všetko v podstate fotografovať, ale tá kvalita je trošku iná, keď sú napríklad horšie svetelné pomery, kvalitnou zrkadlovkou fotka je určite lepšia ako z mobilu.
10: Čo napríklad si rozhodne i ty tou drohou, že by tých fotografom, čo je taký prvý základ, prvá osnova toho?
9: Treba mať fotografické videnie. To je strašne veľký kumšt a to musí mať človek vrodené. Ťažko sa to dá naučiť. Musí to mať v krvi.
10: Toto oko, ktoré vidí to, čo obyčajný človek nevidí.
9: Tak presne tak, máte pravdu.
8: Fotografičné plenery ci workshopy sa odbývajú i na Rostocký zvizdarní, kde sú pozvané i lektore z inších regiónov. Produžuje Anton Samolani.
11: Bol som prizvaný na túto udalosť, workshop alebo plenér z Bratislavy, aby som lektoroval. Pre mňa je to taká ako aj podsta, lebo stretol som tu ľudí, ktorí keď mi ukázali svoje fotografie a filmárov poznám.
12: Človek žasol, čo všetko tu vidí.
11: Človek žasne a hlavne človek sa obohacuje, pretože zábava či fotenie, filmovanie, malovanie v takej tej oblasti, že nemusím, neprofesionálnej, ja si to spájam vždy s veľkou humanizáciou vôbec ako ľudí, ktorí niečo spája, ktorí sa majú o čom baviť, majú priniesť a cez to sa prejde aj k rôznym aj životnejším témam a ľudia vo vzájomnej komunikácii naberajú ďalšiu energiu pozitívnej komunikácii. Ale čo je s obdivom, že ľudia prídu, ukážu svoje fotografie, nechajú ostatných o tých fotografiách povedať niečo, niekedy nechajú aj skritizovať fotografiu. A to je istá aj odvaha, pretože niečo nakrútiť, je to veľmi veľa práce a zobrať to a pustiť to a komunikovať. komunikovať o tých veciach, to chce už aj istú dávku vnútorného presvedčenia a kultivovanosti. Potom je vynikajúce, že sú tu mladí ľudia, ktorí ešte toho veľa nenakrútili a tu majú také ako keby začiatky, nechajú si od nás starších nejaké veci poradiť. Ja to volám, že sa nechajú týrať, lebo im vymyslíme niečo, čo by mali spraviť. Ku podivu spravili. Som im povedal, že tu vám toto chýba, choďte. Štyrikrát išli ešte dokrúcať.
12: Prijali to ako sa vraví od profesionála, ktorý už niečo vie v tomto.
11: Prijali to tak, akože áno, baví ma to, keď to speje k tomu, že má to pre mňa nejaký význam a že mám radosť toho, že to vlastne dáme dohromady. To je to dôležité. Tak ako niekto beha maratón alebo niekto robí turistiku, podobná záľuba je aj nakrúcanie alebo fotografovanie, ale zmysel to dostane vtedy, keď môžem s tým komunikovať smerom navonok. Ako náhle to robím len pre seba, ostane to u mňa v počítači, tak sú to také tie zabudnuté archívy. Ako náhle to mám von, tak je to prostriedok ku komunikácii a to je veľmi dôležité pre ľudí.
12: Máme tu umelcov, ktorí aspoň majú nadanie.
11: Všade sú ľudia a ľudia sa snažia nejako prežiť a mať zo života väčšinou radosť, nie utrpenie a trápenie.
8: A jak povzbudí tí začínajúcich fotografiu, pomôcť im prekonať počiatkový strach z neúspechu a prehnané porovnania sa i s profesionálmi, dodal Kinci, osnovateľ, predseda Stropkievského fotoklubu Anton Hričan.
0: Že zajtra sa začína dvojdňové otvorenia zrekonštruovaného múzea moderného umenia Andyho Warhola v Labircach. Vec je o tým, čo je pro návštevníkov pririchtované, na mikrofón Davida Palaščaka povila hovorkyňa Priešovského samosprávneho kraju Daša Jeleňová.
13: S veľkou radosťou oznamujeme priaznivcom umenia a kvalitnej kultúry, že po 3 rokoch je Andy Warhol späť v Medzilaborciach a my pozývame verejnosť na výnimočný deň. Piatok 4. septembra otvorí Prešovský samosprávny kraj po rozsiahlej rekonštrukcii Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, ktoré je jediným múzeom svojho druhu v Európe. Warholové múzeum otvára krajská samospráva po komplexnej obnove za takmer 16 miliónov eur. Modernizácia priniesla pritom úplne novú podobu tejto kultúrnej inštitúcie. Návštevníci uvidia moderné expozično-edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálne technológie, nové oddychové zóny, ale aj unikátnu pochvôznu vegetačnú strechu s amfiteátrom.
14: Slavnostné otvorenia Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach po rokoch komplexnej rekonštrukcii bude probíhať 2 dny a začína sa už zajtra pred večer, kedy probíhne program a recepcia pro pozvaných hostí. Medzi ktorými budú i najvyššie štátne predstavitelia Slovenskej republiky. V Medžilabriciach očakáva audi prezidenta Petra Pellegriniho či predsedu parlamentu Richarda Rašiho. Do mesta Byt Kamianov na slavnostné otvorenia v toto dny prídu i zahraničné delegácie, či už zo Spojených štátov amerických alebo rôznych štátov Európy, jak Francúzsko, Chorvátsko, Poľsko, Česko. Medzi zahraničnými delegáciami majú byť i diplomaté, tak sa mojí mnoho predstaviteľi kultúrneho a spoločenského života. Medžilabrici sa tak stanú v podstate na 2 dny hlavným miestom kultúry na Slovensku. Proverenie probíhne slávnostné otvorenia o piatnicu. Jeho súčasťou bude i bohatý kultúrny program, ktorý začína už v ranných hodinách. No vec už hovoriť Dáša Jeleňová, hovorkyňa Priešovského samosprávneho kraju, ktorý je zriadovateľom múzea.
13: Prvé prehliadky začnú už od 9. hodiny ráno. Symbolicky otvorí Donald Warhola, synovec Andyho Warhola a ambasádor slávnostného znovu otvorenia múzea. Pre prvých návštevníkov sú pripravené aj malé prekvapenia a možnosť zapísať sa medzi prvých hostí obnoveného múzea. Počas celého dňa si budú môcť návštevníci pozrieť originálne diela Andyho Warhola, medzi nimi ikonické motívy Marilyn Monroe, Campbell's Soup či Flowers. Súčasťou expozície budú aj jedinečné osobné predmety umelca, napríklad jeho slnečné okuliere, Walkman alebo krsná koštielka. Nová expozícia zároveň predstaví aj ďalšie veľké mená svetového popartu a súčasného umenia, akými sú Kite Haring, Roy Lichtenstein či Banksy. Múzeum ponúkne oveľa viac než len klasickú galériu. Návštevníci si budú môcť vytvoriť vlastný portrét v štýle Andyho Warhola, vyskúšať si sieťotlačový workshop, stretnúť živé sochy, zapojiť sa do kvízov či pozrieť si špeciálne multimediálne prvky, vrátanie digitálneho ikonostasu a interaktívnych inštalácií. Na piatok 4. septembra je pripravený aj bohatý kultúrny program na námestí pred múzeom. O 13. hodine vystúpi Katarína Koščová, o 14. Dominika Novotná a AMT Trio a o 15. hodine koncertný program vyvrcholí vystúpením skupiny Komajota. Slávnosť na otvorenie tak ponúkne spojenie svetového umenia, moderných technológií aj kvalitnej hudby priamo v centre Medzilaboriec. No a najdôležitejšia informácia na záver, vstup počas slávnostného otvorenia je pre verejnosť bezplatný.
14: A keďže má hovorkyňa Priaševského samosprávneho kraju Dáša Jeleňová Rusinské Koriňa na slávnostné otvorenia Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilabriciach vás pozývať i po našomu.
13: Štíro vás pozývame, ľubiteľi umenia, rodiny s deťmi, taj návštevníky i z rôznych kútov našho kraju, aj zo zahraničia. Príďte 4. septembra do Medzilaborec spoznať nový príbeh Andyja Warhola a zažitý jedno z najmodernejších múzeí na Slovensku. Tešíme sa na vás.
0: Drahí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádio novina došli svojmu koncovi. Rádio novina dnes pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sered.
15: Rádio Patria.
16: Amare ráňale te rájale. Bišu dujtone avgustoste pes pro amfiteatro skokavate oprale Rimavica Kerala zimar bišu panč tovar o romanu festivalu z Balval Fest. Palka dajela o romano lav, pasavo tumenca hino o roman gorol.
17: Amare kuč raňale therajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helumatar. Save Andro romano lav, anel Erika Godlová. O ministra Andro Slovatiko Rai Pen, keren e analýza pre sociálno te ekonomicko situácia u problémy Andro Štár okresa u Sarlente Lačarel. Andro zvolen pes vás dela o industriálno, transportno te cyklujbna skro potenciálos. Andre Krupina te Andro Veľký Krkíš, e te mahini e malengri buti, o vinohrady, turizmus te nevi infraštruktúra. O špeciálno tan, likerel e hlinikárňa Slovalko, Andro Žiar nad Hronom, Kajo Rajpen, Palis Pundradias e produkcia. Vyšušovto augustoste a vľas avri jektovár Kadaber 6. o Romano nevolil. Kadaber 6. je na šov edícii. Pre titulno séra, hini e fotografia andale séria o Roma Andro Artikaniben. E séria kerde Andro dokumentačno te informačno centrum vaše romani kultúra Andre Temeskri Džanibnaskri knižnica periešiste. Pre fotografia hino o Christian Bandy Savo Bašavel Andre Familia Kri Cimbalovo kapela Juicy Band Andre Kady edícia Šaj Arakhen Buter interesantná Vakeribena Olekhavi Ben Kataro Romano Lekhavno Braňo Olach Te Oleperi Ben pre Daniela Hivešovo Šilanovo Saviamen Mukľas Andro Beršdu Ezeráte Ochto Dešu 3. júloste o Rajpna Skrok Herb Hundradia zo Mangi Pen vašo projekty Prok Hera Andro Gáva Andalo Atlasov z vašo Romane Komunity Kajhine Buter Sartrandat He Panč Milióny Euro Andalo Europa Crofondo z vašo regionálno Vazdy Pen He štátno Lovendar O nevek hera na neča vašo Roma. Andro gáva kahin frimeder sar penda percenta Roma, minimálno 30% hera chudená o Roma. Andro gáva kahin buter sar penda percenta Roma, minimálno 50% hera džanale romenge, averk hera džanale gorenge, dešo 5% hera džana nasvalenge. Kerená pen o asistenta vašo bešipen save dodikena pro manuša. E doktorka Jana Horvátová sa vysa z Bišu Trinberša eše rutní Andro Muzeum vaše romani kultúra Andro Brno Mukel Peskrotan sar eše rutní Andre Kady inštitúcia Ojkor Kori Penel Hoj Imar Pes Šunel Bizoráli Upalo Budberša Andre Pári pozícia Buter Kamel Tekerel e špecifická džanibna skrebúťa Andro Muzeum E Jana Horvátová dňa z Peskri rezignácia le ministrovské vaše kultúra Savoáka nad hodia z Andre Funkcia e Karolina Špilmanovo e vicešerutní Andro Muzeu. Šundian o nevypenák herestart helumatár paloromat he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
16: O jubilejno Bišupančto festivalos Balval Fest sa sakoberškerďa o Vladimír Sendrej, vakereleha o Anton Olách.
18: Je to jubilejný ročník, 25 rokov je dlhá doba. Myslím si, že
15: Je to veľa práce mojich ľudí, takisto aj moja práca, ale dôležité je to, že ľudia si na tento festival zvykli ako na taký sviatok romský. A to je pre mňa dôležité. Len je tu taký trošku problém, že myslím si, že trocha chýba tie financie, veľmi sa nepravom rozdelujú financie pre nás, lebo ja mám, predstavte si, najstarší festival a ten festival chce rásť a na to treba financie, jednoznačne. Veľmi ťažké je to, že prijať takú vec, že sa dopočujeme, že niektoré druhé ročníky sú podporené oveľa vyššou sumou ako moje. Ja som tiež musel začať veľmi z mála peňazí. Bez toho sa fakt nedá robiť kvalitný festival, ale myslím si, že musím dodržať tú kvalitu, aj keby som chcel oveľa lepšie to pripraviť, lebo to bol jubilejný, ktorý by mal byť honosný. Myslím, že sa mi to nepodarilo, ako som si predstavoval, ale je to tu, sú tu ľudia a bavia sa.
18: Vôbec to tak nevyzerá, lebo v Laonzaj ste vyberali veľmi super kapely. Ak by ste vedeli porovnať, povedzme, jednotlivé ročníky, aký je rozdiel?
15: Akože podporení sme boli, ale tá kvalita by mohla ísť s tými učinkúcimi vyššia. Lebo čím lepší umelec, za ktorým chodia ľudia, je drahý umelec. A podarilo sa mi aj z vlastných zdrojov podporiť takýchto ľudí. A myslím si, že ten 25. ročník je presne to, že chceme pokračovať v kvalite. Chcem ľudia, aby ostali spokojní, tí, ktorí prídu, a takisto aj učinkúci, lebo na tento festival sa tešia ľudia už rok. A mne stačí pol roka na to, aby som pripravil ten festival. A je to náročné, ale okolo mňa ľudia jednoznačne mi pomáhajú a to je dôležité pri mne. A naozaj tá medializácia je dôležitá veľmi.
18: 25 rokov vlastne to je ako jeden dospelý človek po vysokej škole. Kto všetko vám pomáha pri realizácii nielen festivalu, ale vlastne vo vašom občianskom združení?
15: Naše OZ-ko má asi 30 členov, sú to dobrovoľníci, pomáhajú všetci a ja sa potom odmením všetkým, ktorí pracovali na tom. Tá príprava je veľmi dôležitá, hlavne v tom, že musíme zabezpečiť bezpečnosť, priebeh programu, minutáž programu. No a dôležité je prijať hostí a zabezpečiť stravu pre učinkujúcich. Odporúčam každým, kde sa prezentujú deti ako sprievodné podujatí, talentované deti. Myslím, že tá podpora tých talentov je vynikajúce, bo dáme šance amatérským súborom z celého Slovenska, ktoré sa prihlásia, deti, ktoré sa prezentujú, vidno radosť z nich, že môžu ten talent a to, čo nacvičujú, prezentovať pred viacerými ľuďmi, ktorí sú na amfiteátri.
18: Kto všetko dnes účinkuje?
15: Je to dosť. Asi 9 očinkujúcich, sú tu aj amatérske kapely, ale máme tam aj taký talent Kokava Kerečáve, chlapci hrajú dve rybile pesničky, výborne. Bude tu Albina Koval, národná ukrajinská umelkyňa, vynikajúca speváčka. Máme tu Gypsy Pralas, hudbu, ktorú mladí ľudia počúvajú. Máme tu Bobo Blaza z Anglicka, veľmi sa na ňu tešia mladí ľudia. Janko Bendík, vynikajúci spevák, môj známy. A takisto aj naša známa Vareská Horáková, všade učinkujúca. No a Ondrej mladší Gizman, vynikajúci talent spevácky. A mnoho, mnoho ešte kapel. Ľudia sa majú na čo tešiť. My Sedrovci neučinkujeme už 4. rok, lebo my toho máme dosť. Profesionálne sa organizačne venujeme tomu. Takže my si oddychneme a zajtra cestujeme do Trenčína. A verím, že ľuďom sa to bude páčiť, že nezabudnú na ďalší ročník. A veríme, že znova budeme na ďalší rok podporení. A veríme, že nám to pomôže vyššiemu výkonu tohto festivalu.
16: Kokavate ale tekadaber štesi kavel peskero artikani ben o keľuvnáskere súbora. Andale hrnčiarska ves avle oromane čerhaja. Vakerl e Veronika Berkijovo.
18: Odkedy váš súbor funguje?
19: V tomto zložení chlapci, dievčatá fungujeme rok a pol. Je to pomerne krátka doba, ale napredujeme a chceme vidieť toho viac, vedieť toho viac a hlavne šíriť romskú kultúru ďalej.
18: Koľko máte členov vo vašom súbore?
19: Je ich 14, 7 chlapcov, 7 dievčat. Od tých 6 rokov do tých 17.
18: Ako sa vám pracuje v tomto súbore s týmito deťmi?
19: Tieto deti sú veľmi živé, majú veľký temperament, chuť a práca s nimi je naozaj veľmi dobrá. Tým, že sú živé, tak ten súbor je takým živým telesom a musíme všetko tomu prispôsobovať. Netreba tie deti krátiť, práve že ich treba podporiť a potom vlastne aj tie výsledky tej práce sú vynikajúce a deti sú vďačné za každý jeden moment, strávenú skúšku či vystúpenie.
18: Dnes vystupujete na 25. ročníku festivalu. Čo ste si pre nás pripravili?
19: Pripravili sme si blok tradičných romských tancov. Sú tam vlastne kombinácie olašackých tancov alebo maďarských, alebo iných tradičných romských tancov. Tak také všetko, všeho vše.
16: Obendo skale, hino budžanlo, le bašavibnehala bara romania giluňaha, ladieraha bíláha. Kokavate vle tebášaven opúrané toho neve gila, laneva gilavňaha, vakerel o Jan Dužda.
20: Začali sme s vierou 86. 40 rokov.
18: Ako ste začali vlastne spolupracovať s Verou Bílou?
20: Tak sme sa narodili oba v Rokycane, v jednom mieste. Takže sme sa vydávali a tam byli byty. Češi říkali Cigánska ulice. No a tam byla taková kašna. No a tam sme sa vždycky scházeli. Ja ako 12-13 ročný a ona byla o 4 roky starší. Tam sa spívali gitary a takhle spívali. Mne pak bylo 16 roku a ja neviem, jestli ste poznal z Prahy profesorku Milenu Hejšmanovu. Tak ta přijela do Rokycan, ta milovala Věru. A ona uměla český, romský, mluvit, všechno. Tak nám zařídila Plzni v tom velkém rozhlase natočit pár písniček na kazetu. No a tak jsme už potom furt pracovali, když bylo něco, tak jsme chodili. A jinak jsme se vydávali skoro každý den v Rokycanem.
18: Takže vy působíte vlastně v skupině Kale najdlhšie, 40 rokov. Ako sa dá takto fungovať proste, vy stále v súlade s tými muzikantami? Koľko muzikantov ste vymenili za to obdobie?
20: Byli tam nepokoje, že jo? Jak už byla starší, tak ona šla po penězí. A dokonce utekla sem, v Prešově bola asi po roku. Nebo. No, že to i naslibovali, že bude se mít dobře, bude mít hodně peněz. No pak viděla, že tam nic nemá, tak zpátky přijela do Rokyce. No ale chtěla s náma zázo, už to nebylo ono.
18: Dnes máte tu mladých muzikantů, s kým dnes hráte na festivale?
20: No tak teď momentálně tam hraje můj syn na basu a nejstarší potom je Emil Miko a má tam syna Marka, solového kytaristu. Pak tady je klavesák, pefek. Tady hraje na bonga, Roman a Milan Kurej, ten přijel, protože on byl v Turecku, vrátil se a nějaký nemocný, tak ani nebudeme mít tady bubny.
18: Čo ste si dnes na tento festival pripravili?
20: Tak budeme hrát starší písničky, co zpívala Věra Bíla, takový novější, Čardáše, tradiční, jak je, no takže, kávám.
16: Ondra Gizman ino baro kilamno andale bari baša vibnaskeri familia. Teleha vakerel o Anton Olach.
18: Ako sa vám spievalo dnes večer?
21: Asi je to jeden z najlepších koncertov, kde som byl. Jeden z najlepších festivalov, kde som byl. Tenhle ten rok.
18: Ja sa chcem opýtať, ako ste vy začali s hudbou?
21: Tak celá rodina, že jo, mě do toho tak pokřtila, dá se říct. Od malička jsem byl v tom, můj táta, Strejda Ludva, Ondra, starší Gizman, je můj otec, takže mě v tom vedli, celá rodina. A já jsem pak měl, nebo spíš musel jsem to dotáhnout ještě, abych neschoval ty Gizmanovce úplně.
18: Takže vlastne celý život sa venujete hudbe. Čo sa týka tohto festivalu, hovoríte, že tu bolo veľmi dobré publikum. Toto publikum s vami spievalo aj pesničky. Ako sa pripravujete na takýto koncert?
21: Skrz to, že jedu z koncertu na koncert o víkendu, tak moc sa nepřipravu. Proste přijdu na stage, rozbalím to, zpívam, komunikuju s lidma, užívam si to. Dneska jsem měl teda věc, že se léčím, takže hlasivky mi docela vypadly, ale snažil jsem se to trošku schovat, tak aby to lidi nepoznali.
18: Takže robili ste to veľmi dobre. Akú metódu používate na to, aby ste schovali to, že ste chorí?
21: Chvála Bohu, že moje lidi znají moje skladby, moje texty, tak si môžu dovolit to, že refrény zpívají lidi a ja si odpočinu. A furt to vypadá dobře, dá se říct.
18: Čo pripravujete do budúcnosti?
21: Momentálne to chci celý zdokonalit, celý to chci zít od začátku, od znova, protože jsem přišel o svůj YouTube kanál 1. ledna, což je první den hned po novém roce, přišel jsem o svůj YouTube kanál a mám pocit, že to musím znova všechno začít od znova a udělat to ještě líp, než jsem to udělal minulý rok.
18: Takže já vám držím velmi palce a naozaj nech se vám darí v životě.
21: Děkuji, mějte se.
16: O festivalu z Baval Fest, kada bež moderinelas e prinžarži giravni e Slavka Oláhovo.
18: Dobrý deň, Slavka.
22: Dobrý deň prajem všetkým.
18: Vás častokrát vidíme v úlohe alebo v pozícii speváčky. Dnes ste prišli spievať?
22: Nie, dnes som prišla moderovať, čiže som si to troška zamenila dnes.
18: Ako sa cítite pred tým, ako idete moderovať? Alebo už máte takéto skúsenosti?
22: Samozrejme, skúsenosti už mám. Dnes samozrejme to bude úplne iné, lebo je to predsa festival, nemoderujem len festivály a iné akcie, ale myslím si, že to bude zaujímavé, takže sa veľmi teším.
18: Ako sa pripravujete na takúto akciu?
22: Tak Tak určite si niečo pripravím o každom interpretovi, ktorý dnes vystúpi. Určite mám niečo pripravené, zaujímavé. No a potom to už príde spontánne, uvidíme.
18: Teraz poďme na spev. Ako ste prežívali vy leto?
22: Leto ja dnes, ale aj celé leto samozrejme veľmi pestro, keďže mám veľa akcií. Chodím samozrejme spievať, mám rôzne festivály, svadby, narodeniny, takže je to pestre.
18: Vám začína školský rok, vy ste aj pani učiteľka, tešíte sa do školy?
22: Áno, samozrejme.
18: Na čo sa najviac tešíte?
22: No tak určite na nové možnosti, nové deti, lebo teraz mením prácu, takže určite na niečo nové a nechám sa prekvapiť, no ani sama neviem, čo ma čaká.
18: Prezrate akú prácu?
22: No, bude to základná umelecká škola, Utekáč a Rimavská baňa.
18: Takže so spevom nekončíte, budete učiť, spievate a moderujete a na dnešnej akcii vlastne na čo sa najviac tešíte, na ktoré kapely?
22: Tak určite na všetky, ale taká moja srdcovka je Ondrej Gizman. A potom samozrejme Vaneska Horáková, tu mám rada, Janka Bendika. Čiže ja si myslím, že budeš čo dnes vyberať. Aj tí kale sú zaujímaví, takže aj na tých sa veľmi teším.
18: Prajem vám príjemnú zábavu a všetko dobré. Nech vám to všetko vyjde.
22: Ďakujem veľmi pekne, podobne všetkým a príjemné počúvanie naďalej.
16: Pro festivalos avem budmanuša te lavutara, kampelenge te chaben, kokava te tavelas ovojtech boho.
1: Slúžim tu ako šéf kuchár, hlavný kuchár pre účinkujúcich. Pripravujeme teplé jedlá. Som tu 15 rokov, že nie je úplne od začiatku, ale je to dosť dlhá doba, že by som mohol vyhodnotiť. Je to veľmi skvelá akcia a každý rok je tu úplne taká dobrá atmosféra, kde aj Rómovia a nerómovia spolu nažívame a dobre prežívame tú kultúru.
18: Ako sa vám tu varí, lebo tu máte strašne veľa účinkujúcich, kedy musíte začať a ako pripravujete jedlo?
1: Ráno pripravujeme jedlá, lebo začíname od 3, ale to by sa nedalo zvládnuť, takže my si to všetko dopredu pripravíme a už potom podávame horúce jedlá.
18: Koľko porcií asi vydáte za deň?
1: Účinkujúcich máme nahlásených 150, tak približne tých 200, lebo plus ešte prídu sekuritáci a zvukári a tak ďalej.
18: Máte tu aj pomoc, ako sa vám darí s pomocou?
1: No tak máme tu Silviku, ktorá mi je ľavá ruka. Som veľmi spokojný s ňou. Nám sa tu v týme dobre pracuje. Sme jeden na druhého naladení, takže dobre sa nám pracuje a radi to robíme.
16: Pro festivalu spášame nás buď prinčar de bendy te giľuvne. Penav Ujan Bendik, Eldina Kovaľ, Obobi Bles či Vanessa Horákovo. A vlelen tešulen omanuša načak o kavatar. Sarpez len geodej páči nelas, pende amare redaktoriske le antonoske oláhoske.
18: Ako sa voláš?
2: Ninka.
18: A odkiaľ si?
2: Z Hnúšte.
18: A na čo si sem dnes prišla?
2: Na Balval Fest.
18: Na Balval Fest. A ty máš 10 rokov, si mi hovorila. A páči sa ti na Balval Feste?
2: Áno.
18: Čo si robila cez prázdniny?
2: Cez prázdniny som bola v Rakúsku. Linci.
18: Výborne, super. A už sa tešíš aj do školy? A na čo sa dneska tešíš?
2: Na Body Blase a Vanessu Horákovú.
18: A vieš aj niektoré pesničky od Vanessy Horákovej?
2: Áno, Cigánsky oheň.
18: Aj by si trošku zaspievala?
2: Aha. Cigánsky oheň, nech horí, nech pálí, tacujme dokola celá familia.
18: No super, veľmi dobre, ďakujem veľmi pekne a dobre sa zabav.
2: Ďakujem.
3: Dobrý deň.
23: Dobrý.
18: Odkiaľ ste?
3: Z Poltára.
18: A na čo ste sem prišli?
3: Pre koncert.
18: Chodíte každý rok na festival?
3: Áno.
18: Ako sa vám páči zatiaľ?
3: Zatiaľ fajn.
18: Vy ste školáčky ešte?
3: Už ideme na strednú. Ja idem do Lučenca a ona do Rimavskej.
18: No a ako sa zabávate?
3: Zabávame sa v pohode. Je to super.
18: Dobre, a dnes sú tu naozaj známe kapely. Na koho sa najviac tešíte?
3: Na Bobby Blaza. Tak tiež.
24: Dobrý deň, volám sa Lada Sendrej a všetci ma poznajú na Slovensku pod názvom Kajkuš. Syn ako kochanský bíci.
18: Chodíte pravidelne na festival Vladovi?
24: Chodievam, osobne som pre ňu aj hrával. Chodievam dekade po celom svete.
18: Takže vy ste aj muzikant?
24: Áno, muzikant som.
18: Na čom hráte?
24: Kontra, bráča, všestranný muzikant.
18: Čo očakávate od tohto festivalu?
24: Dneska očakávam od tohto festivalu, aby sa ľudia pekne zachovali, aby sa nebili, na to je ten Balva Fest, aby sa ľudia spájali a porozprávať sa, zažiť krásnu atmosféru.
18: A s kým ste dnes prišli?
24: No svičil som so ženou a za chvíľu príde reprezentant Ari Sendrej, vyhral majstrovstvá Európy druhé miesto 14. maja v Budapešti. My sme traja súťažiaci, to znamená dvaja synovia mi pretlačajú a ja tiež pretlačam. A teraz sa chystáme do Banskej Bystrici, 3. sektora máme súťaž a pretlačanie rukou prvé kolo a syn Ari Sendrej je nominovaný do Indie. Bude pretlačať ako Žiť obmedzené váhy.
4: Veľmi vám držím palce.
24: Som rád, že sme sa stretli a ešte by som niečo povedať, keby sa dačo dalo dačo spraviť pre toho Ariho, lebo Ari je handikopovaný a s jednou rukou poráža celý svet. A nemám robotu a takú inekciu finančnú alebo niečo takú, lebo je to ťažko v dnešnej dobe a šport má spájať ľudí. Takisto ako krásna atmosféra a tak ďalej. No. Ďakujem.
18: Mohli by ste im povedať, prečo ste sem prišli?
5: Pre zábavu.
18: A na čo sa najviac tešíte?
6: Asi na Bobby Blaze.
18: A s kým ste tu vlastne?
5: My sme tu traja a čakáme na Vanesku Horákovu kvôli malej.
16: Amarela Češunavle, Oroman Olav Kukavatar, Avľa Koákor, Sarsako Arles, Kriďam Andrej Redakcia, Važu Nácia, Kere Programy Rádio Patria, Andru Štúdios, STVR, Kašate, Richtindeles, O Anton Olach, O Peter Krajčovič, Tau Roman Goroľ, Savotumenge Mangel Mekšukarati, Uđio Šuniben, Amalinate, Amala.
7: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajme vám príjemné počúvanie.
23: Rádio Patria.
25: Príjemný dobrý večer z Košického štúdia RTVS na Rádiu Regina slucháte Rusínske národnostné vysielania. Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach mať v tým roci 30 rokov. Za toto 3 desiatlitia, okrem vzácnych origináliv kráľa pop artu Andyho Warhola, ste mohli vidieť, alebo ešte sa môžete vidieť v Medžilabriciach i mnoho interesných výstav od svetoznámych umelcov, ktoré vzýšli z pop artového hnutia a ktoré okrem inšieho postupne vytvárali a rozvíjali i inšie žánry, jak street art a podobný. Mosobí povieme o dakotrech zo spomínaných men, ktoré súť alebo byli v ostatním časi vystavlené v Labrickém múzeu Andy Warhola. Povieme sobí dnes vece o Banksym, Herringovici, Hawkným. Príjemné sluchanie vám žičať od miksažného pultu Sergi Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák.

0: Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach mať v tým roci 30 rokov za toto 30 liťa okrem vzácného origináliu kráľa pop artu Andyho Warhola. Ste mohli vidieť, alebo ešte sa môžete vidieť v Medžilabriciach i mnoho interesného vstavu od svitoznámych umelcí, ktoré vzýšli z pop artového hnutia a ktoré postupne vytvárali alebo rozvedali i inšie žánry, jak street art a podobní. A musel by povieme o dakotrch zo spomínaných men, ktoré vzýšli alebo súť, alebo byli v ostatním časi vystavlené v Labrickým múzeu Andyho Warhola. Povíme sobie veci o Banksym, Heringovici, Hawkeym. O nich sobie dnes veci povíme s direktorom Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach Martinom Cubiakom, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Ďakujem, že ste prišli a my sme tu dneska aj spomínali veci raz pop art, interesné mená jak Banksy, Haring, Hawkeym, aký tom najznámejším predstaviteľom je Andy Warhol, ale poďme vôbec od toho podstate, čo ich spája, to je pop art. Čo to ten pop art je? Je to svojím spôsobom, neže klasický smer, ale je to hnutie, ktoré má v sobe možno aj takú samú sobu, filozofiu, ktorú prenáša do umenia. Tak sa to dá chápať?
1: Áno, aj tak. Je to, dnes už sa to učí v školách, že pop art je vlastne umelecký smer alebo hnutie, ktoré má svoju definíciu, má svojich predstaviteľov. Tú takú hlavnú definíciu môžeme nájsť aj v samotnom názve, lebo je to vlastne skrátka pre popular art, vlastne populárne umenie, čiže už vo svojom názve pop art nesie istý

0: ktorý ako keby tvorí pod nejakým vplyvom vlastne svoje diela. A samozrejme po tej druhej svetovej vojne sa ľudstvo alebo spoločnosť nachádzalo v rôznych traumách, či to boli spoločenské, kultúrne, ekonomické a tak ďalej, a už naozaj chceli sa nejak tak zhlboka, obrazne povedané, nadýchnuť a mať trošku pokoj od tých ťažkých povojnových vecí, a s tým súviselo aj to prepnutie alebo upriamenie pozornosti na ten Pobart, ktorý tak postupne pomaličky spolu s takým technologickým povojnovým vývojom vytlačil ten abstraktný expresionizmus z toho poľa umenia. A treba povedať, že Pobart nevznikol v Spojených štátoch amerických, ako si to niekto mylne myslí, ale v zásade on vznikal na európskom kontinente. Pomenovanie vzýšlo od Lawrencea Alloway'a, britského historika, a dokonca dodnes ešte teoretici umenia na poli tej teórie a dejin umenia si radi vtipkujú, a keď sa rozprávajú konkrétne o Pobarte, tak tvrdia, že ten art vznikol v Európe a ten pop v Amerike, čiže takýmto nejakým spôsobom to odľahčili. No a samozrejme tou najrevolučnejšou aj najvýznamnejšou osobnosťou tohto hnutia bol Andy Warhol, čiže v zásade americký umelec, ale s rusínskymi koreňmi smerujúcimi na severovýchod Slovenska do maličkej dedinky Mikova pri Medzilaborciach.
1: Andy Warhol je ten najslavnejší predstaviteľ veľorasy, človek, tak akoby zamíňal to, že vinný zakladateľ nie, ale kto je ten zakladateľ, lebo povedzme to perši ľudia, ktorý Pobart založa, daš to tak rozšeriu. My v podstate má také svoj, nazvime to dví Mac, New York, Londýn, čom práve toto místa sú sa stali takými, aký by, povedzme to má vlajkovými loďami Pobartu, a nemôže to klasické místa spájane s umíňom vytvarným.
0: Súviselo to hlavne, ako som už spomínal, s tým aj technologickým vývojom. Naozaj po tej vojne takými sa to ťažisko aj v rámci umenia presunulo napríklad z vtedajších bášt, akými boli Páriž napríklad, alebo Rím, práve do Londýna, ale hlavne do New Yorku. Súvisí to aj s emigráciou rôznych umelcov v medzivojnovom období z Európy do Spojených štátov, kde vlastne si zakladali rodiny, začali tam žiť a vlastne a formovať tú americkú spoločnosť. Mnoho abstraktných expresionistov pochádzalo vlastne z Európy, ktorí sa usadili a etablovali vlastne v Spojených štátoch. Alebo to boli tiež deti rôznych emigrantov európskych, podobne ako Andy Warhol. Čiže tým, že skončila vojna a pozornosť, alebo ten fokus v rámci toho tej ekonomicko-spoločenskej rehabilitácie vôbec sveta sa sústredil práve do New Yorku a potom do Londýna, tak samozrejme ruka v ruke s tým išiel aj ten prerod alebo zrod toho nového umenia alebo toho nového kanonu v umení. A dokonca isté obdobie, hlavne v tých 60. rokoch, sa hovorilo, že kto netvoril a nebol v New Yorku a nebol súčasťou newyorkskej umeleckej scény, ako keby vo svete umenia ani neexistoval napríklad. Čiže až takú silnú pozíciu mali tie mestské, v úvodzovkách veľké mestské aglomerácie v rámci formovania a vývoja samotného umenia. Čiže po vojnovom období naozaj Paríž mierne do úzade a ten Londýn a New York boli liahne pre nové umelecké smery.
1: No keď sa tak ostanú okolo toho, tak napríklad budeme dneska vysvedovať o Banksy. Banksy je v podstate predstaviteľ street artu, tam si jeho diela si približíme kus vecej, ale jaké tam to odnošenie street art, pop art, tam približíme to ďalšiu smer. Dá sa povedať, že ten pop art je, aký možno tá pôda skotrojiť tak, jak Banksy vyrosnúť, a pak si žijú možno tam svojim životom a stávajú ďalšiu, rozvíjajú toto u mňa.
0: Samozrejme ten Pobart bol kľúčový v tom, že dokázal na tom svetovom poli umenia vydržať veľmi dlho. To znamená, že to nebol umelecký smer, ktorý vznikol a za 5 rokov nejakým spôsobom zanikol a nahradil nejaký nový. Práve vďaka Andymu Warholovi dokázal byť aktívny a jeden z najaktívnejších umeleckých hnutí vôbec počas troch dekád, čiže od tých 60. rokov až do konca 80. rokov, kedy Andy Warhol nezomrel. A po Andyho smrti sa ten Pobart veľmi prudko etabloval aj v rámci trhu s umením, ktorý je dodnes veľmi silný, a vlastne Pobartovi umelci tvoria jadro vôbec obchodu s umením, čiže keď si zoberieme fakt, že ešte 30 rokov po smrti Andyho Warhola je ten Pobart mimoriadne atraktívny a mimoriadne aktuálny, tak naozaj ide o veľmi silné akože umelecké hnutie v rámci dejín.

0: Na ten Pobart, ako sa vyvíjal, tak samozrejme reagovali aj mnohí iní umelci, ktorí v istom období svojom tvorivom na istý čas vnikli do tohto hnutia a tvorili, boli jeho súčasťou a potom opäť odišli z tohto hnutia a boli súčasťou nejakých neoexpresionistických napríklad štýlov, či to bol Jasper Johns napríklad, alebo Mark Rothko istú chvíľku, alebo Wasselmann alebo Rauschenberg a tak ďalej, ktorí potom boli v takých neokonceptuálnych tendenciách po tom Pobarte, ale Varho bol jeden z tých, ktorí ako keby neopustili ten Pobart počas celej svojej tvorby a aj keď sám seba považoval za takého neskorého dadaistického umelca, bol to naozaj veľmi, veľmi výrazný predstaviteľ toho Pobartu a tým, že tak dlho existoval a tým, s akými témami ten Pobart pracoval, tak samozrejme bol inšpiratívny aj pre smery alebo hnutia, ktoré sú typické pre súčasnú dobu. A jedným z takých silných za posledné 10 ročie, ktorý sa vyformoval v plejade toho celého pluralizmu vlastne postmoderného tých všetkých smerov, je aj napríklad vami spomínaný street art, ktorého zase najväčším reprezentantom je Banksy a niektorí teoretici ho prirovnávajú k takou úspešnosťou a takou atraktivitou a údernosťou svojich tém a takou aktuálnosťou práve k tomu Andymu Warholovi, aj keď sám Banksy sa tomu bráni, tomu prirovnaniu. Ale istým spôsobom aj sám v jednom rozhovore tvrdil, že určitou inšpiráciou vlastne pre to, čo robí a akým spôsobom tvorí a tiež akým spôsobom premýšľa a myslí, nielen o umení, ale aj o živote, bol práve Andy Warhol. Dokonca existoval taký projekt, že Warhol versus Banksy a tam sa vlastne tieto diela konfrontovali a je napríklad známe Banksyho dielo, kedysi požičal vizuál slávne Marilyn Monroe od Andyho Warhola a vložil do nej na miesto tváre Marilyn Monroe Kate Moss vlastne a dal taký britský nádych tomu kultovému dielu Marilyn Monroe od Andyho Warhola. Čiže ten street art alebo tie nové smery vlastne reagovali na to pobartové hnutie a potom nejakým spôsobom vytvarne modifikovali, reinterpretovali a hrali sa s tými motívmi a dodnes to vlastne trvá.
1: Vo osvietenstve, keďže v podstate ja im sa tam aj na vysokej škole zaoberal, vlastne nie som, tak tam bolo to, že vece dakoli sa vysiedovalo jak o tých dumkách alebo myšlienkách filozofii osvedenstva, o tých osobnostiach, ktoré chodili do parížskych sanolónov, jak Voltaire, Rousseau a ďalšie. A v podstate mi to kus predaj v Pobarte, dáš to podobné, že jednoducho, aké by dakoli tie osobnosti vecej, alebo tie osobnosti dávali, aké by tú tvár tým obrazom a jedna z nich je Kit Haring. A tam to treba poistiť, že Kit Haring nevyzerá taká klasická osobnosť toho umelca, povedzme, jak treba Salvador Dali, ktorá funguje, tak možno nechcem poistiť, že tým mainstreamy, ale furt, aký by v tí kvázi smotanky, ale ten Kit Haring funguje až taký vyzerá, až taký doslova underground toho celého sveta umenia a sa prepracoval na toho, povedzme, hviezdu alebo svetoznámoho umelca, aký by priamo, povedzme, z tých najnižších poschodí. Približujem sa tak, to je ten Kit Haring a čo mi môže taký veľký rozdiel, že alebo čím je to, že ten človek jednoduchý alebo taký, povedzme, undergroundový sa stane taká svetová hviezda?
0: Tak v prvom rade Kit Haring bol taká svojím spôsobom svojská osobnosť, čiže keď si odmyslíme napríklad dobu a vplyvy, ktoré na ňo vplývali, tak sám o sebe bol človek, za ktorým sa otáčali ľudia na ulici, čiže mal takú zvláštnu charizmu, pretože v tom čase, začiatkom tých 80-tých rokoch, treba povedať, že ten New York už bol presýtený rôznymi umeleckými smermi a rôznymi umelcami a každý sa chcel nejakým spôsobom etablovať. Boli tam prestížne umelecké školy napríklad, na ktoré chodili umelci a študovali umenie alebo rôzne druhy umení. Pričom Kit Haring nemá klasické vysokoškolské plné vzdelanie a pochádzal z Pensylvánie, z protestantskej rodiny, prišiel do toho New Yorku a veľmi rýchlo sa etabloval. A treba povedať, že napriek tomu, že zomrel ako 31-ročný začiatkom 90. rokov, tak vlastne sa stal absolútno svetovou celebritou už v polke 80. rokov, čiže naozaj už ako 24-25-ročný bol ako keby zrelá umelecká osobnosť a veľká veľká vďaka, a to sám aj Kit Haring veľakrát priznal, že za to, čím je a ako sa jeho umenie vyvíjalo a ako si našiel ten svoj vlastný rukopis, tak vďačí práve Andymu Warholovi a aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa veľmi snažili o to, aby diela Kita Haringa a jeho umenie bolo súčasťou medzilaborskej expozície, čiže za Keithom Haringom treba naozaj hľadať osobnosť Andyho Warhola. Keith Haring to vo svojich denníkoch priznáva. A tak ako podobne ako Warhol v tých 60. rokoch vyšiel z tej newyorskej subkultúrnej scény a vybudoval ten svoj ateliér Factory, ktorý bol liahňou ďalších vlastne multimediálnych umelcov a mal naozaj fenomenálny, bol to fenomenálny priestor, tak vlastne aj ten Keith Haring vlastne ako keby sa zjavil na tej newyorskej umeleckej scéne. Nie v Central Parku, ale kdesi v podzemí v metre, ktoré dotváral tými svojimi typickými kresbičkami rôznych postavičiek, reagoval na rôzne sociálne aspekty života, na vojnu, na rôzne spoločenské javy a bol tak rukopisný a tak charizmatický a mal za sebou aj to priateľstvo Andyho Warhola, že veľmi rýchlo ako umelec vyzrel a stal sa rešpektovaným umelcom aj medzi teoretikmi umenia.
1: Keď vlastne ste besedovali toto také aspekty jeho života, dajme tomu, že ide po ulici, ľudia sa za ním obzerajú, pretože to je v podstate taký, povedzme, zjav, tak to je dosť podobné, jak Andy Warhol, lebo Andy Warhol vlastne bol presne taký ten zjav, za ktorým sa obrtali ľudia. Ale čo im môže tak lišiť je to, čo ste spomínali, že Wiener reaguje na to sociálne veci. U Warhola môže až tak nevedno, aké by toto také reakcie na, povedzme, aktuálne politické diania, povedzme, tých 80. rokov, 80., keď Warhol tvoriť, ale u Keitha Haringa to vidno. Čo je to tak vlastne, čím je toto Haringové umenie charakteristické, čom práve do veľkej miery reaguje na to spoločenské podnety svojej doby.
0: Tak samozrejme Haring vstúpil do umeleckého sveta podstatne skôr ako Andy Warhol. Haring mal už 21 rokov, bol priateľ Madony Andyho Warhola. Andy, keď mal 21 rokov, bol ešte v odzovkách chlapček v Pittsburghu, ktorý končil Carnegie geotechnologický inštitút. A tie slávne roky ho ešte len čakali. Čiže dá sa povedať, že Andy Warhol začal byť známy v čase, keď Haring už zomrel. Akože to v tom veku, po tej 30-ke. A samozrejme začiatkom tých 80-tých rokov, keď Haring vstúpil na tú scénu, tak ako vnímavý mladý umelec všímal, čo sa deje vo svete. Bolo to obdobie napríklad studenej vojny, na ktorú on veľmi intenzívne reagoval. Taktiež apartheid v Juhoafrickej republike napríklad, na ktorý on reagoval, čiže venoval sa rôznym, veľmi citlivo vnímal rôzne rasové rozdiely napríklad, čiže ten neustály boj medzi černochmi a belochmi a tak ďalej, tie rôzne skupiny, ktoré tam vznikali a v tom čase v New Yorku to bolo veľmi citeľné a evidentné, proste keď tie gangy medzi sebou napríklad bojovali a tak ďalej. Sám Keith Haring mal niekoľko stretov a takýchto skúseností a veľmi na to reagoval. Takisto napríklad vnímal to také zvláštne rozdelenie sveta, ktoré my sme veľmi dobre poznali ako krajina z východného bloku, čiže istým spôsobom reagoval aj na tému komunizmu. Dokonca bol priamým účastníkom jednej graffiti akcie, kedy prišiel do Berlína, do Nemecka a na ten berlínsky múr vlastne maľoval alebo kreslil nejaké tie svoje témy. Dokonca prišli k nemu súčasní nemeckí umelci a spočiatku boli k nemu hrubí a snažili sa ho vyhnať z toho priestoru, že kto si ty, na čo si sem prišiel a tak ďalej, my tu Američanov akože nepotrebujeme a tak ďalej, kým vysvetlil, že kto je, prečo prišiel a že on je vlastne ich priateľ, tak zrazu sa stal pravidelným hosťom takýchto akcií, ktoré usporiadovala tá berlínska subkultúrna scéna, čiže naozaj bol to človek, ktorý vyšiel z tej subkultúry, veľmi rýchlo sa do nej zapísal. Samozrejme, potom sú tie jeho príbehy operené ešte rôznymi takými pikoškami, ako bol uväznený, ako policajti chytili a odviezli na nejaký výsluch a ten jeho revolta, keď sa im snažil vysvetliť, že on je vlastne umelec a využíva verejný priestor k tomu, aby demonstroval nejaké svoje myšlienky a to není vandalizmus a tak ďalej. Čiže to sú ďalšie príbehy, kedy sa stal inšpiráciou pre ďalších mnohých iných umelcov, ktorí si potom takýmto svojim postojom vzbudzoval rešpekt. Nebol to vandal vlastne.
1: Pre tom, jak si dáme spievanku, tak ši jedna otázka, ale môže i pro našich poslucháčov taký jeden tip, že Keith Haring je na našej facebookovej stránky vlastne odfotený a je tam jeho fotka, takže si môžete, keď vás to interesuje, bližšie pozerať. Otázka je, kde posunul vnímania u mňa Keith Haring a jak sa dostal do Medžilabrice, keďže tam vlastne domov je od minulého roka, dať sa poistiť Keith Haring v Medžilabrickom múzeu.
0: Tak skúsim tak stručne. Keith Haring vypracoval výtvarný štýl, ktorý je dodnes veľmi rýchlo identifikovateľný a keby ste chceli vytvoriť fond Kid Haring, tak ho vytvoríte a každý bude vedieť, že to je jeho fond. Proste tá jeho kresliarská skrátka, tie jeho až poloinfantilné, ten poloinfantilný detský, až taký detský štýl vlastne tých kresieb, tie významy, ktoré dokázal inkarnovať vlastne do tých svojich motivov vo veľmi jednoduchej forme, tie jeho farebné plochy a tá pestrosť, hrávosť a témy, ktoré on rozvíjal, sú tak typické a tak charakteristické a rukopisné, že naozaj veľmi skoro vytvoril štýl, ktorý je úplne príznačný pre toho Kita Haringa. A tým sa akože pravdepodobne najviac zapísal do tých dejín umenia tým svojím štýlom a to, že vlastne niektoré jeho diela sú vyslovene vizuálnym rozpoznávacím znakom doby, v ktorej žil a sú typická aj pre dnešné umenie. No a ako sa dostal do Medzilaboriec, tak nebolo to, alebo vôbec to nie je ľahké dostať nejaké diela od svetových autorov a už vôbec niekde na severovýchod Slovenska. My sme v zásade pracovali na rozšírení expozície mimo diel Andyho Warhola niekoľko rokov vlastne, čiže mapovali sme rôzne galerijné kontakty vo svete, vedeli sme, kto pracuje s takýmito dielami, kde sa nachádzajú a tak ďalej, a keďže sme chceli vytvoriť nejakú koncepčnú zbierku streetartového a pobartového umenia, tak tým, že vlastne ako keby ten Kid Haring vychádzal z pobartu, ale bol takým ako keby otcom alebo tým pionierom toho streetartového hnutia, tak sme si všímali a hľadali spôsoby od našich galerijných partnerov, akým spôsobom by sme vedeli získať jeho diel tu na Slovensko. A v priebehu 2 rokov sa nám podarilo získať reálne postupne prichádzali jeho portfólia, ktoré sú súčasťou jeho, dá sa povedať, posledných 2 rokov života, toho mladého života, kde sú znázornené jednak aj také pozitívne, veselé témy a jedno z posledných portfólií, ktoré vytvorila, je tam jasne vidieť tú úzkosť človeka, ktorý vie, že asi za pár týždňov zomrie. Čiže takýmto spôsobom sa nám nejak podarilo vyskladať jednu kompaktnú a plnohodnotnú výstavu Kita Haringa, viac ako 40 jeho diel, ktoré návštevníci môžu vidieť a tam jasne identifikovať jednak jeho štýl, jednak tie jeho základné témy a jednak to, akým spôsobom pracoval Kit Haring s motívmi, ktoré a s témami, ktoré chcel do toho svojho výtvarného umenia nejakým spôsobom vsunúť.
1: Takže keď sa otvoria muzea, tak či ľudia sa môžu vidieť Kita Haringa v Lavírskom múzeu?
0: Bolo to tvrdé rozmýšľanie, že čo spravíme s tou náročne pripravovanou expozíciou, ktorú sme ručne vymaľovali, je tam vyše 2000 postavičiek v tej expozícii. A keďže tá letná sezóna trvala dosť krátko a v zásade aj tá jeseno-zimná bola takmer nejaká, keďže vlastne od decembra sme zatvorení pre verejnosť a tohto roku sme ešte brány múzea neotvorili, tak sme sa rozhodli, že aj na základe dopytu od rôznych návštevníkov, ktorí nám píšu, že či Kit Haring ešte bude a bude sa dať vidieť, keď sa uvoľnia tie opatrenia, tak sme sa rozhodli, že tú výstavu ešte predĺžime a pravdepodobne ešte toto leto a túto letnú sezónu budú môcť okrem iných výstav vidieť návštevníci aj plnohodnotnú výstavu Kita Haringa, ktorá je aktuálne v múzeu.
1: Možno by dáme spivanku a keďže sme v rádiu a nemôžeme vám vkazovať tie obrázky, tak môže túto spivanku môžete využiť tí naši poslucháči, ktoré môžete aj na Google a popozerať si, jak vyzerajú tie obrázky Kita Haringa, prípadne našho ďalšieho alebo ďalšieho umelca, ktorým budeme vysvetľovať tie pospívanky a toho Banksym. Takže sluchajte nasledujúcu spivanku.

0: Posluchate besedu SNEU. Dnes je našim hosťom Martin Cubiak, riaditeľ Múzea moderného umenia Andy Warhola Medži Labrice, s ktorým besedujeme o predstaviteľoch pop artu, respektíve street artu, ktorý vzošol z pop artu. A dokľa sme besedovali v predchádzajúcim vstupi o Kitovi Herringovi a ktorý už pomer, tak v nasledujúcim vstupi budeme besedovať tý od akým, koho ste nazvali tý pred chvíľou duch, ktorý človeka, ktorý si žije a s ktorým teoreticky by ste si mohli môže pobesedovať, keďže je to v okolí Bristolu. Ale čom teoreticky, tak to by tie pripojíme, pretože beseda bude o Banksym. Banksy žije, ale je tam jedno ale. Takže to ale nám osvetlí Martin Cubiak.
1: No, ale nevieme, kto to je. Čiže...
0: No tak teper ste sluchači dostali, takže kto to je?
1: Áno, je to Banksy. Určite je to umelec. Veľakrát padne otázka, že či to je jeden človek, alebo je to, sú to viacerí ľudia, alebo je to nejaká skupina ľudí a tak ďalej. No, podľa mojich informácií, a mám ich relatívne z takého blízkeho zdroja, keďže sa mi asi pred 10 rokmi na chvíľku podarilo stretnúť so Steveom Lazaridesom, ktorý bol dlhoročný agent, alebo keď to tak hrubo nazveme, práve Banksyho, bol to jeho veľmi blízky priateľ a potom sa ich cesty rozišli a Steve Lazarides má svoju vlastnú galériu v Los Angeles a je to človek, ktorému môžeme vďačiť za to, že street art je dnes tak etablované umenie v rámci dejín, v rámci sveta umenia, že je už nielen atestované na poli teórie umenia, ale aj na trhu s umením a tak ďalej. A podnosť ďalších striatových umelcov sa dnes teší veľké popularite a tak ďalej. Tak bol to práve Steve Lazarides. No a ten vlastne povedal, že áno, však Banksy je nejaký, alebo tak v takom náznaku to povedal, že samozrejme každý chce vedieť, kto je Banksy, patrá po ňom polícia, patrajú po ním pol sveta pomaly umeleckého a tak ďalej, ale že my z kuloáru vieme, že to je typek, ktorý chodí rád na pivo a možno má aj rodinu, deti a tak ďalej a tvorí umenie a z nejakého prirodzeného rešpektu, bez nejakých podpísaných zmluv a memorandov, mlčanlivosti a neviem o čom všetkom, majú k nemu taký rešpekt a neprezradzajú jeho identitu. Treba povedať, že naozaj je to človek, už každý rok vlastne v priebehu za posledných 20 rokov sa objaví nejaká informácia, že Banksy je tento, Banksy je tamten a asi to bude ten a tak ďalej, už kade kto po ňom pátral. Tým, že takým geniálnym spôsobom mystifikoval svoju osobnosť v rámci umenia, ale vôbec aj v rámci spoločenského života, tak už aj keby ho odhalili, tak on povie, že nie, to nie som ja, tak už dneska veľmi ťažko sa niekto identifikuje s tým, že to je práve Banksy. Aj keby sa to vedelo, tak už je to v zásade jedno, pretože jeho vklad do umenia je natoľko výrazný a silný, že už naozaj budeme poznať jeho diela iba nie pod jeho nejakým skutočným menom, aj keby sa odhalil, ale ako Banksy. Vieme, že sa narodil sa niekedy v roku 1972, pochádza z Bristolu a vyšiel takisto zo subkultúrnej graffiti scény, kedy vlastne veľmi v tom čase aktívne tvoril a veľmi rýchlo sa tiež zapojil do takého, do takej britskej nezávislej umeleckej scény. Samozrejme narušil celý ten princíp fungovania galerijného sveta, že napríklad je umelec, ktorý pracuje v ateliéri, má svojho kurátora, má svojho galeristu, ktorý sa o neho stará, robí mu výstavy, vydáva mu katalógy, snaží sa mu robiť PR, dostať ho do médií, do dobrých galerií, na dobré veľtrhy, veľkoprehliadky umenia a vybudovať postupom času, rokmi z neho etablovaného umelca, to je tá galerína tvrdá práca, buď sa mu to podarí alebo nie, ale je to vlastne ako keby, že stále v tých muzeálno-galerijných priestoroch cez výstavy, cez predaj a tak ďalej, kdežto u Banksyho to bolo tak, že Banksy svoje umenie spopularizoval na ulici, tou striatovou tvorbou, čiže tými svojimi dielami na múroch, kde si vytvoril svoju vlastnú galériu, svoj vlastný komunikatívny svet s tou verejnosťou a postupne sa z tej ulice dostával do tej galérie, čiže úplne opačnou cestou, čím narušil úplne ten status inštitucionalizovaného umeleckého sveta.
0: Keď máte našho poslucháči, tie prímože možnosť tu toho Google, fakt to stojí za to si dáty do toho Google Banksy a pozazerať to obrazie, keby vám čerz radio ich nemôžeme vkazať. Banksyho obrazie, ak pýdame, ak hovoríte, sú na múroch, v podstate na verejných priestranstvách, v exteriéroch a keď si tak pozerám, alebo naše posluchači, keď si to fakt šmerali do Google, tak môžu vidieť tí divčatejsko, ktoré trime je čornobile a trime rúžovú pochodeň alebo svetlicu, tak to povičme. Chlopca, ktorý stojí, tak keď si na neho pozeráte, domáte si, že sa tíšet zo snihu, jak sníh kúrejt, ale je to chlopec na rohu ulici nakreslenej a za rohom je horiaci súd, z ktorého vychodžať vlastní popel a ten sníh čo si tu máte, že na toho chlopca padať, je to vlastne popel. Na druhým boci Matej obraz, kde milenec nahej vysieť zo obláka, tam vlastne nahajo ho milenka so s mužom stojať a pozerá vúd a hledá vúd ho, aký bo ten muž to milenka toho hledať. Sú to také zaujímavé díla. Čím je toho umenia vlastne charakteristické, čo je toto jeho díla choťať povisty? Bo je tam napríklad kľchajúca stará žena, ktorá očmaruje palicu na gradičoch.
1: Tak alfa omega u Banksyho je, že Banksy je umelec posolstva a umelec významu. To znamená, že jeho obrazy nie sú buď skryté, alebo jasne viditeľné znaky a odkazy na rôzne udalosti, väčšinou aktuálne, ktoré sa vo svete dejú. Či to súvisí napríklad s imigráciou, s rasovou neznašanlivosťou, s nerovnosťou vo svete, s koronavírusom napríklad, alebo chce reagovať iba na nejak satiricky, na nejakú absurditu, ktorá je súčasťou tohto sveta, ako napríklad jedno z diel, ktoré máme v múzeu, kde policajná eskorta doprevádza a chráni šíšku, klasickú šíšku, a kde vlastne Banksy reaguje na to, že občas trošku prenane chránime veci, ktoré si možno takú ochranu ani nezaslúžia, alebo nie je potrebné ich chrániť a tak ďalej. Veľmi sa angažuje v rôznych vojnových konfliktoch, čiže jeho umenie reaguje mierovým štýlom proste, kde to posolstvo je veľmi jasné. Napríklad je veľmi známy, alebo známy je známy jeho hotel, ktorý má taký prívlastok, on reálne patrí Banksymu a má prívlastok, že to je hotel s najškrečším výhľadom na svete a nachádza sa asi 20 metrov od toho veľkého múru, ktorý rozdeľuje Izrael od Palestíny vlastne, čiže v tom pásme, v tom dlhom, ktorý tam je, čiže tam sa nachádza jeho hotel, ktorý sa volá Off Wallet. A veľmi často tam jeden čas Banksy chodil a na ten múr vlastne striekal rôzne obrazy, ktoré symbolizovali nádej alebo absurditu toho sporu vojny a tak ďalej. S tým súvisí ďalšie dielo napríklad, ktoré máme v Medzilaborciach, ktoré je atypické striartové dielo, pretože ide o objekt sochu, ktorá znázorňuje strážnu vežu, ktorá je znázornením reálnej strážnej veže, ktorá sa nachádza ktorá je súčasťou toho palestínsko-izraelského múru, a na tej strážnej veži sú vojaci, ktorí vlastne strážia ten objekt a v prípade potreby zastrelia človeka bez problémov. A Banksy, keď tam bol vlastne, tak pre tzv. Santas Ghetto vlastne v tej Palestíne, vytvoril 15 týchto objektov ručným vyrezávaním do olivového dreva, a tých 15 strážnych veží tam aj reálne vystavil a potom sa vlastne dostali jednotlivé do sveta. Čiže je to umelec, ktorý má rád akciu, ktorý má rád takú vizuálnu tiež skrátku, ktorý v jeho umenie nesie silné posolstvo, a práve tým, ako geniálne vie znázorniť nejaký problém alebo nejakú udalosť a akým spôsobom vie reagovať na tie rôzne sociálno-vojnové konflikty vlastne, ktoré sa dejú vo svete, sa veľmi rýchlo stal známym a veľmi populárnym, pretože jednak dokázal osloviť široké masy ľudí, pretože bol páčivý na jednej strane, a na druhej strane tým, že tie jeho témy sú veľmi hlboké, tak oslovil aj ten umelecký svet, a dnes je z neho taký fenomén a taká legenda, že obdobného umelca v rámci súčasného sveta umenia len veľmi ťažko nájdeme.
0: Keď spomenáte, že máte vlastne diela Banksyho, Medžila a Briceha, v 2014 ste doma mali takú väčšiu výstavu, jak dostanete do muzea dielo, ktoré je namaľované dnes, povedzme, v Londýni, v Amsterdame alebo v Izraeli, na múri, jak ho dostanete do muzea a postavíte?
1: Tak v roku 2013 to bolo trošku ľahšie ešte, lebo poviem príklad, taká pikoška na odľahčenie, keď v roku 2013 stali nejaké jeho limitované alebo jeho diela, ktoré sú súčasťou limitovaných edícií, napríklad 6 až 8 tisíc dolárov, dnes je to 60 až 80 tisíc dolárov, to znamená, že podstatne ťažšie, a problém je ich vôbec lokalizovať, dohodnúť, aby boli súčasťou nejaké výstavy alebo nejaké expozície, pretože sú veľmi rýchlo obchodovateľné na trhu a v súčasnosti, keď na svete existujú 10 000 rôznych galerií, tak minimálne každá druhá, som presvedčený o tom, by chcel mať nejakého Banksyho diela, čiže veľmi ťažko sa tie diela zaňajú, ale opäť to je vlastne taká manažerská galerijná práca, stále udržiavať nejaké kontakty so zahraničnými galeriami, s rôznymi kurátormi a aj dealermi umenia, ktorí obchodujú s týmto typom, s týmto druhom umenia, získať si nejakých priazení, rešpekt, byť v nejakej vzájomnej komunikácii, vedieť si obojstrane niečo ponúknuť a tak ďalej. A potom už z času na čas sa dajú získať takéto diela aj pre nejaký súčasný výstavný koncept, pokiaľ sa
0: samozrejme... Môžem do toho kústa skočil, v podstate to je originál jeho tých diel, alebo to, čo je vystavené, je to taká fotka toho mura, alebo je to také ním nakreslený, môže rukopis podľa maľba, podľa ktorého namaľúval ten múr, a je to v podstate, má to tak devin doma a zapožičia to na vystavu čo restných manažériu.
1: Tak samozrejme Banksy tvorí šablónovou technikou, čiže napríklad keď urobí niečo na múre, tak vlastne má už väčšinou dopredu prichystanú šablónu, príde a sprejom vlastne urobí tú maľbu cez tú šablónu, cez ten stencil. A daný motív, ktorý najprv skončí na tej stene, tak potom Banksy aplikuje v nejakých limitovaných počtoch, v limitovaných edíciách najskôr, alebo väčšinou buď na plátno, alebo na nejaký iný materiál, na drevo, plech, alebo na dokonca aj na niektoré diela vytvoril na kartóne, ktoré potom neskôr signuje, podpíše a z toho motivu potom tým, že je takýto dopyt po jeho umenie, po jeho diele, ktorý on vie ako marketer za sebou umení, ich vie predať a potom financovať rôzne ďalšie projekty svoje a tak ďalej. Vytvorí napríklad edíciu 300 kusov takéhoto motívu, napríklad tej konkrétne tej šišky, ktorú chráni policajná eskorta, ktorú signuje 1/300 až 300/300 Banksy a buď vytvára dvojakým spôsobom, buď to robí tou šablónovou technikou ručne a strieka to so sprejom, alebo to robí technikou, ktorú používala Andy Warhol, tou sieťotlačovou technikou, ktorá mu umožní robiť multiplikatívne diela, ktoré potom označuje a podpisuje. A už takéto diela tej vôdzovka, nazvime to, že najnižšej kategórie, tie sieťotlačové, stoja tých 60-80 000 eur, ktoré som hovoril, a vyššie napríklad. Čiže takýmto spôsobom, čiže nie sú to fotky, sú to diela, ktoré sa objavia najprv na ulici a potom ich transformuje tento motív do buď na plátna alebo na nejaké iné médium.
0: Máme tak 19 minút do konca relácie, tak keď sa chcete, keďže vás máme na živo zapojiť vo naše posluchače do dnešnej besedy, tak môžete zavolať na 055-622-0896, ešte raz 055-622-0896. A mne tak napadla otázka, jak pak znáte vlastne, keďže ten Banksy, povedzme, je taká legenda, že toto je originál, toto je správdu fakt Banksy, že v podstate nie je to už také, že je to takej, povedzme, franchise za svojím spôsobom, ten Banksy.
1: Tak už nie je, lebo tým, že ako náhle sa zrejme Banksy, alebo ten Banksyho tým, a konkrétne už v tom čase Steve Lazarides, ktorého som spomínal, rozhodol, že Banksy bude súčasťou nielen alternatívneho galerijného sveta, ale aj klasického komerčného galerijného sveta, tak samozrejme bolo potrebné vyriešiť aj otázky autenticity jeho diel, potvrdenia pravosti a takýchto vecí. Čiže Banksy existuje autorská spoločnosť, ktorá zastupuje Banksyho a vydáva certifikáty o autenticite k jeho dielam. Tá spoločnosť sa volá Pest Control a vlastne všetky diela, ktoré sme mali v medzilaborciach, či už v roku 2013, alebo ktoré máme teraz v expozícii, majú aj príslušnú dokumentáciu, čiže certifikát o autenticite vydaný iba od tej spoločnosti Pest Control, ktorá je jediná, ktorá môže garantovať tú autenticitu. Samozrejme, Banksy bol známy tým, že robil rôzne performancie, rôzne happeningy, či aj v New Yorkskom Central Parku, kde urobil búdku a poslal tam nejakého človeka, ktorý predával jeho diela, vlastne, ktoré neboli podpísané Banksy, ale boli to jeho diela za $60 napríklad. Ale samozrejme, takéto dielo, keď ste si kúpili a potom ste chceli s nimi ísť na seriózny trh s umením a napríklad ho predať, tak bez certifikátu je takéto dielo doslova nepredajné. Čiže už nie s tým, že Banksy je samozrejme značka, fenomén, tak už bol ako keby dotlačený tým galerijným fungovaním k tomu, aby to jeho dielo bolo nejakým spôsobom autentifikované.
0: Tak ja len zopakujem, že keď chcete, môže sa zapojiť do dnešnej besedy, môžete zavolať na 055-622-0896, ešte raz 055-622-0896. Otázka taká ďalšia, jak súvisieť môže Banksy s Andy Warholom, dokľa Kid Haring je svojím spôsobom taká umelecká alebo vytvarnická detina Andy Warhola, aký má to vzťah ku nemu Banksy?
1: Treba povedať, že Banksy nie je typ umelca, ktorý by rozdával každý druhý týždeň nejaké rozhovory alebo nejaké interview pre novinárov. Je iba niekoľko, veľmi, veľmi, veľmi málo proste takých autentických rozhovorov, ktoré poskytol buď cez nejakého človeka zo svojho tímu, alebo dokonca existuje množstvo katalógov a kníh o Banksy, ale len jedna je v odzovkách autorizovaná ním, kde potvrdil, že naozaj tieto skutočnosti sa tak stáli a tak to bolo. Tak ďalej, čiže s tými vlastne jeho dielami. Jednoducho človek, keď s tým pracuje, tak vlastne vie, že Banksy je súčasťou toho galerijného sveta a tým, že existuje niečo ako je galerijný network alebo galerijná sieť, tak vlastne tí ľudia medzi sebou komunikujú vlastne a z času na čas prezradia aj rôzne zakulisné informácie. Čiže aj keď Banksy sa môže zdať pre spoločnosť ako taký duch alebo taký mýtus a všelijaké až polorozprávky o ňom kolujú, v tom galerijnom svete má celkom také upevnené základy a nie je to až taká neznámá legenda, dá sa povedať.
0: Nám osoby dáme poslednú spívanku po kotri, keď vlastne by ste chodili, sa môžete zapojiť IB, keď môže vás interesovať, štoské môže o Banksy, Warholovi alebo i o Kitovi, Haringovi.

0: Sluchate besedu s Neo, dnes je našim hosťom Martin Cubiak a besedujeme s ním o významných predstaviteľoch street artu alebo pop artu, ktorý chodila, môžete vidieť i v Múzeu moderného umenia Andy Warhol v Labriciach a zapojete sa do našej besedy, môžete i veľkýť zavoláte na 055 622 8096, ešte raz opakujú 055 622 8096. Začali sme besedovať o tým vzťahu Banksy Warhol. Spomínané už bolo, že Banksy dal tvár Kate Moss, miesto vlastne Marilyn Monroe. Dá sa poistiť, že Winston toho Warhola vlastne vložil tú jeho techniku na svoje zviditeľnenia, alebo môže je tam taký kuloárna informácia, že sa mohli takoli stretnúť teoreticky?
1: Nikdy sa nestretli. Andy Warhol zomrel v roku 1987. A Banksy sa narodil síce v 72. roku, ale v tom čase bol ešte nejaký v pubertálnom veku a na úplne inom kontinente. Ale každopádne, aj keď sa Banksy tomu bránil a povedal, že to nie je pravda, alebo istý nejaký teoretik umenia povedal, že však Banksy je ako súčasný Andy Warhol a dokonca Banksy ho to až vytočilo. Banksy ho naozaj treba vnímať ako úplne autonómnu a autentickú osobnosť umeleckú, ktorý bol síce možno ovplyvnený alebo inšpiroval sa, ale naozaj je to Banksy, je sám Banksy vlastne. Čiže aj tie projekty, keď robil že Warhol versus Banksy, alebo požičal si tú tvár Marilyn Monroe, alebo ten motív od toho Warhola namiesto nedal tú Kate Moss, tak to bolo len preto, že istým spôsobom vyjadril rešpekt voči Andymu Warholovi, sám ho aj priznával, že uznával ho ako umelca a v istej fáze bol pre neho inšpiratívny, ale to bolo asi všetko a Banksy pokračoval vo svojej autentickej tvorbe. Prečo nám sa páči a prečo sme ho posunuli do tej striatovej expozície, bolo aj to, že pre nás je do veľkej miery street art ako keby istým pokračovaním toho pop-artu, pop-artového hnutia, či už tým, ako je populárny, ako dokáže byť komunikatívny čo najširšiemu publiku a smerom k verejnosti, ako je zrozumiteľný cez tie svoje témy, tak to nám veľmi pripomína samotný pop-art a preto sme aj vytvorili tú stálu expozíciu v múzeu Pop-art versus Street Art, kde sú aj diela Banksyho, Keitha Haringa, Bambi napríklad, ale aj Davida Hockneyho, ako jedno z mála ešte preživších predstaviteľov pop-artu, ktorí ešte stále žijú.
0: Sme našom poslucháčom avizovali, že budeme besedovať o Davidovi Hockneym a na to máme už posledných 5 minút, tak keď vlastne môže niekto nám nevolať, tak kto je David Hockney a čím je charakteristická jeho tvorba, pretože tak poviem, keď pozerá človek na toto Keitha Haringa, Davida Hockneyho alebo i Banksyho, tak proste každého tako je spoznať. Jednoducho znať, že David Hockney nie je Banksy a tam fakticky je ten súvis až také posolstvo, tá filozofia tam vyzerá podobná, ale štýl je úplne inšie, dá sa povedať, aspoň na ňa tak pôsobiť, to opravdu nejaký samolú.
1: Tak v prvom rade David Hockney sa zaradzuje všeobecne k tomu pobartovému hnutiu a je to jeden z tých, ktorí už majú takmer 90 rokov, stále žijú a ešte sú aktívni a vo svete, v súčasnom svete umenia je známy aj tým, že spolu s Jeffom Kuncom, tak ďalším žijúcim umelcom sa predbiehajú, kto bude najdrahšie predaným umelcom žijúcim na svete a keď sa napríklad jeden rok predá Jeff Koons za 87 miliónov, tak potom na ďalší rok za 89 miliónov sa predá David Hockney a tak ďalej. Čiže David Hockney už je taký pán umelec, má široké spektrum galerijného zastúpenia vo svete, je vysoko etablovaný tým, že ešte žije a prešiel všetkými smermi a poznal sa s najvýznamnejšími umelcami 60., 70., 80., 90. rokov, prežil milénium ako slávny významný umelec a je veľmi obľúbený hlavne v tých Los Angeleských a hollywoodských kruhoch, dokonca tam má svoj domov v tom Beverly Hills, má veľmi rád bazény napríklad dokonca a dodnes trávi čas tým, že minimálne 30 minút až hodinu denne pláve a má, sám tvrdí, že má pocit, že potom sa cíti ako 30-ročný chlapík a tak vlastne tie bazény a tú vodu stále maľuje, čiže tie pobartové motívy sú dodnes živé v jeho prevedení. Dokonca prezradím takú pikošku, že dnes natoľko žiadaný v rámci toho komerčného umeleckého sveta, že venuje sa napríklad takzvanej iPad kresbe. To znamená, že má pred sebou iPad, má pred sebou pero a vlastne nakreslí nejaký motív, nejaký strom alebo niečo ako keby náznak nejakej prírody. urobí sa digitálny print, ktorý potom vlastne signuje, napríklad robí 300 týchto výtlačkov digitálnych, ktoré potom vlastne signuje a stačí, že jeho agent dva týždne pred vytlačením tých digitálnych printov oznámi, že bude ich publikovaných 300 a jeden bude stať v predpredaji, prvých 100 v predpredaji bude stať $30,000, tak prebehu 24 hodín sú vypredaných všetkých 300, čiže ťažko sa k ním vôbec aj dostanete a je to asi práve preto, že tým, že ten David Hockney je tak atestovaný v rámci toho sveta umenia, tak je tak aj takým spôsobom aj žiadaný. Čiže dnes sa na ňo jedna časť toho umeleckého sveta pozerá výlučne ako na komerčného umelca a druhá ho nevníma iba ako toho tendenčného, komerčného, ale samozrejme chápe a oceňuje jeho prínos v rámci umenia tým, že dokázal byť aktuálny vo všetkých periódach vlastne tvorivých v tom povojnovom období. A samozrejme bol to človek, ktorý sa poznal osobne s tými významnými predstaviteľmi Pobartu, či to je samotný Andy Warhol, alebo Roy Lichtenstein, Keith Haring a Klaus Oldenburg a vlastne celá tá plejada tých umelcov. Známy je ešte tým, že napríklad tvoril, alebo dlho spolupracoval s Národným britským divadlom a tvoril tam scenografiu a tak ďalej, čiže naozaj činný výtvarník.
0: Máme posledne taká 3 minúty, tak možno len tak na konec. Jaká je taká možná vizia šikotrúho umelca, aby ste chceli dostať do Medžilabrice, alebo môže i po tej rekonštrukcii, jak díla by sa tam mali objaviť, či môže z tých inčoch predstaviteľí po Bartu?
1: Tak našou ambíciou je najprv zrekonštruovať a dôstojne dokončiť rekonštrukciu múzea, ktorá sa, verím, dúfam, začne do nejakého jedného roka. A samozrejme, máme nejaké plány, že akým spôsobom by sme veľkolepo potom uviedli to nové múzeum a tie nové expozície. Tým, že máme v najväčšom počte zastúpené práve diela Andyho Warhola ako kráľa Pobartu, tak chceli by sme to nové múzeum uviesť nejakou Pobartovou a takú Pobartovou revolúciu a chceli by sme ešte vo väčšom množstve priniesť ďalších umelcov. Máme záľuz napríklad vyskladať väčšiu časť zbierky Roya Lichtensteina, ktorý je asi takým druhým alebo tretím najvýznamnejším Pobartovým umelcom, veľmi známym napríklad v oblasti komiksu a tak ďalej, rozšíriť zbierku Keitha Haringa a získať ešte nejaké diela od Roberta Rauschenberga, Toma Wasselmana a ďalších Pobartových umelcov, aby sme v múzeu kráľa Pobartu ukázali ten Pobart v plnej kráse, v takom plnom rozkvete, aby ľudia videli, že to nie je iba o Warholovi, ale aj o ďalších umelcoch, ktorí s ním pracovali a boli v nejakej symbióze, či už priateľskej, alebo tej tvorivej.
0: Môžeš takto tú poslednú minútu, spomínali sme tu Davida Hockneyho, Banksyho, Haringa. Takže vlastne toto všetko obrazy ich originál môžu vidieť tí ľudia, či poďme, keď sa to múzeum otvoriť v Litiky, to pandemická situácia dovoliť, keď by tam prešli.
1: Presne tak. Budeme veľmi radi, keď naozaj ľudia, keď sa uvoľnia opatrenia, budú môcť cestovať, tak chcel by som ich týmto aj pozvať, nech prídu do Medzilaboriec, nech sa roztestujú a v žiadnom prípade naše jesenné výstavy tým, že sme ich museli tak kruto prerušiť. Nebudeme baliť, ale ešte ich nejakú chvíľku necháme. To znamená, že Keith Haring, Banksy, dokonca aj David Hockney a aj kolekcia iných britských a Warhol v plnej síle, v plnej paráde, keďže momentálne prebiehajú žiadne zahraničné ani domáce výstavy, budú k dispozícii hneď ako sa bude dať navštíviť múzeum. Čiže bude to pestrá kolekcia diel.
0: Teoreticky vlastne vďaka covidu a tomu, že sa to uvoľne na Litochlem, tak vlastne všetko originálne sú furt v Labirci.
1: To je asi tá jedna z malá výhod tejto doby.
0: Takže bohužiaľ, keď sme mohli šiť by si dva tí podstatne dlhšie, tak na žiaľ náš čas sa už naplňuje podstatný rýchlejšie, ak by sme chodili, takže mi neostalo len poďakovať za to, že dnes do našho veselania prešlo a o predstaviteľoch Pobartu či street artu, o dielach, ktorých môžete vidieť aj v Medžilabriciach. Prešlo by si dva tí riaditeľ Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach, Martin Cubek, takže ďakujem, že ste prešli.
1: Ďakujem tiež za pozvanie a príjemný zvyšok večera.
0: No a neostalo mi len sa rozlúčiť s vami a poďakovať za sluchanie vám, našim poslucháčom, ktorí ste vyslúchali dnešnú besedu s Neu, ktorou možno tá chyba bola, že je to radio a nemohli sme vám toto diela aj vkazať a ktorý rozhodne stojať za to, že by ich človek videl. Za sluchanie vám ďakujem a v tým momente sa s vami lúčať od mistažného plotu Sergi Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák. Majte ši spokojnej vyčúra a zistávajte v tieto doby. Zdravo.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal ex-riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Podozrivý z víkendovej streľby na tanečnej párty vo Švajčiarsku má podľa polície psychické problémy a mlčí. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal ex-riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ten je kľúčový svedok obžaloby v kauze Očistec a pred senátom opisoval sledovanie určitých osôb, fungovanie či politické ciele údajnej zločineckej skupiny, fungujúcej okolo obžalovaného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödera a podpredsedu Smeru SD Tibora Gašpara. Ľudovít Mako svoju výpoveď komentovať nechcel a vyzoval, že tak spraví v októbri, keď sa bude vyjadrovať aj k priebehu vyšetrovania.
2: Dneska sa nechceme vyjadrovať z vôvodu toho, že budeme povedať ešte ďalší pojednávací deň.
1: V úvode dnešnej výpovede uviedol, že post riaditeľa na kriminálnom úrade finančnej správy mu ponúkol Norbert Böder, ktorý podľa neho zadával pokyny, ale aj prerozdeľoval úplatky. Obžalovaný Norbert Böder to odmieta.
3: Pán Mako má výpoveď, za ktorú čerpal výhody voči mne teda, a vyjadrím sa potom až po jeho celé výpovedi.
1: Muž, 43-ročný Švajčiar, podozrivý z nedeľnej smrteľnej streľby na tanečnej párty vo švajčiarskom Arau, trpí psychickými problémami a od zadržania nerozpráva, informovala prokuratúra. Polícia uviedla, že strelec konal sám a vystrelil približne 40 rán, kým z miesta činu ušiel na svojom aute, v ktorom neskôr našli dve pištole a útočnú pušku AK-47. Jeho útok pripravil o život 22-ročnú Talianku a spôsobil zranenia ďalším 5 osobám zo Švajčiarska a Nemecka. Motív útoku zostáva nejasný, podozrivý podľa polície nemal žiadne prepojenia na extrémistické hnutia. Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či stretnutia s tvorcami, aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. Festival sa začne 8. septembra a premietne viac ako 100 filmov. V hlavnej súťaži Meeting Point Europe predstaví výber 10 najvýraznejších európskych filmov uplynulého roka, napríklad drámy Fjord či Kráľovná na mori. Druhá súťažná sekcia Cinematik Doc prinesie 6 filmov, umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric odporúča tieto.
4: Jeden z nich sa volá Musíme prežiť, režiséra Tomáša Krupu. Ten film je o tom, ako ľudia v rôznych komunitách bojujú s následkami klimatickej krízy. A druhý film, ktorý si myslím, že si treba aj pozrieť, je nový film Ivana Ostrochovského Igor a potom, film o legendárnom a jedno z najlepších slovenských kameramanov Igorovi Luterovi.
1: Ďalšia sekcia Cesty slávy ponúkne výber, ktorý zaujal na festivaloch v Cannes, Berlináre či Karlových Varoch. Napríklad film Nežné monštrum približuje PR manažér Peter Konečný.
5: Ide o film, ktorý nás ponára do príbehu francúzskej klavíristky, ktorá má celkom pokojný život so svojím manželom filmárom a počas jedného dňa im zaklopie polícia, zoberie im všetky počítače a dostávame sa do víru problémov, ktoré súvisia s hlavnou hrdinkou a jej rodinou.
1: V druhom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazil Slovan Bratislava na ihrisku Nitry Chrenovej 8-0, pokračuje Martin Kajgl.
6: Futbalový sviatok Nitrie sa napokon skončil vysokým rozdielom. 3 góly strelil Alexej Maroš, 2 dali Kianga a Leo Hofstetter, ktorý dal vôbec prvé góly za Slovan Bratislava a v dnešný zápas dohrával dokonca aj s kapitánskou páskou. Tento sviatok si v Nitre o chvíľku aj zopakujú, pretože v treťom kole si zahrá Slovan opäť tu na štadióne pod Soborom proti miestnemu FC Nitra. Dnes si z chuti zastrieľal so 6-ligovým klubom z Chrenovej, ktorý zdolal hladko 8-0.
1: V treťom kole uspel Ružomberok v Poprade 2-0. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov a západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na Záhorí aj na Liptove. Pridávame aj pohľad na cesty. Na ceste druhej triedy na trase z Osenice na Kunovskú priehradu sa v križovatke zrazilo osobné auto s motorkou. Rátajte tam so zdržaním. Na ceste číslo 18 za obcou Hybe smerom na D1 sa zrazili 3 autá. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a pred obcou Stratená smerom z Dobšinej havaroval motorkár. Premávku riadi polícia. V Bratislave v križovatke Račianska, Pionierska nefungujú semafory. Prechádzajte preto opatrne. A v Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj Štúrová ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
8: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Z plánu obnovy Európskej únie by malo Slovensko do konca tohto roka dostať ďalšie dve platby. Valský súd oslobodil vplyvného podnikateľa obžalovaného kvôli vražde investigatívnej novinárky. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko by malo do konca tohto roka dostať ďalšie dve platby z plánu obnovy Európskej únie. Po rokovaní na pôde Európskej komisie o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker. Pripustil, že podobne ako iné členské štáty, ani Slovensku sa zrejme nepodarí z doterajších platieb vyčerpať kompletnú sumu. Rokovanie s predstaviteľmi Európskej únie hodnotí pozitívne.
3: Bolo potvrdené, že neevidujú so Slovenskom vážne problémy a rizika. Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, na ktoré boli tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov, aj čo sa týka akceleračných zón. Bol som ubezpečený, že teda Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika.
2: Dokument Vízia Slovensko 2040, ktorú v útorok predstavil spolu s vedcami premiér Robert Fico, podľa gestora za Slovenskú akadémiu vied Mareka Radvanského iba predchádza konkrétnejšej stratégii, na ktorej vedci ešte len pracujú. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
4: Vízia naznačila, kam sa môžeme dostať. Stratégia spraví tú ťažšiu časť úlohy. Je to naozaj vybrať z tých obmedzených zdrojov reformy, investície s najväčším dlhobým efektom a jasne povedať, kto to urobí, ako to zaplatíme, aký to bude mať efekt.
2: Verejné financie, výskum a vzdelávanie a rómska komunita sú tri ciele, na ktoré by sa Slovensko malo v rámci vízie 2040 sústrediť najviac, podľa Martina Šustra z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
5: Ktorá je veľkou rezervou Slovenska, že tam je tá pracovná sila, ktorá doteraz je z veľkej časti nevyužitá a zároveň ak chceme byť spravodlivou a inkluzívnou spoločnosťou, tak predsa nemôžeme tolerovať, že v takej strašnej chudobe u nás žijú desiatky tisíc ľudí.
2: Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Redaktor Rádia Slobodná Európa Rádio Sloboda Richard Jozviak tvrdia, že proti predĺženiu súčasného sankčného zoznamu o 12 mesiacov je už len Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí pre TASR reagovalo, že rokovania o pravidelnej poloročnej revízii sankčného režimu pokračujú a majú byť uzavreté do 15. septembra. Rezort dodal, že nebude komentovať ani sprostredkúvať detaily svojich rokovacích pozícií, respektíve iných členských štátov. Diskusie majú neverejný charakter. Súdna porota na Malte oslobodila vplyvného podnikateľa Jorgena Fenecha, ktorý bol obžalovaný z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galíciovej v roku 2017. Informujú o tom svetové tlačové agentúry, podľa ktorých porota rozhodla o nevine v oboch bodoch. Z prísahania 44-ročnému Fenechovi, ktorý trval na svoje nevine, hrozilo v prípade odsúdenia až do živote. Investigatívna novinárka, ktorá písala o korupcii na Malte, zahynula potom, keď bola v jej aute pálená bomba. Za vraždu a podiel na nej bola už skôr odsúdená petica mužov. Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na Grand Slamovom tenisovom turnaji US Open. V New Yorku prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim 4-6, 6-3, 3-6 a 2-6. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, postupne pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. A západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie v Michalovciach aj nová nehoda v Košiciach. Pozdravujeme aj na cesty. V Michalovciach na kruhovom objazde na Lastomírskej sa ešte popoludní prevrátil kamión. Momentálne ho vyťahujú. Výjazd smerom z centra ku Tesku je uzavretý. Premávku riadi polícia. Za Košicami Šebastovcami smerom na Barcu sa na kruhovom objazde zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním vo viacerých smeroch a na ceste číslo 18 za obcou Hybe smerom na D1 sa zrazili tri autá. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Pripomíname aj, že tunely Svrčinovec aj Poľana na diaľnici D3 sú po servisnej uzávere už plne prejazdné v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
7: Slovenský rozhlas uvádza reprízu 5. záverečnej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Zazvonil telefón. Askoba mal dojem, že telefón vyzváňa oveľa hlasnejšie ako kedykoľvek predtým. Bezmála mal pocit, že kto si pevne pritláča prst na domový zvonec. Veď to nie je telefón. Keď zišiel dolu po schodoch, zhodil zo seba pyžamové nohavice, v rohu zrkadla videl svoje skrúšené pohlavie, obliekol si spodky, navliekol si menšie stráky a uberal sa k hlavnému vchodu. Ale po prvých troch krokoch si uvedomil, že to predsa len zvoní telefón a že asi ešte nie je celkom zobudený, aj keď si to myslí. Skoba zdvihol slúchadlo a keď počul Svetlušov hlas, doširoka sa usmiel a povedal: "No nazdar, Svetluš, ty si už k nám nezavolal od potopy sveta. Ako je to možné, že nedvíhaš?" Rozhorčil sa Svetluš. "To je naša taktika s tetou Idou. Dvíhame len, keď niekto dlho vyzváňa," odpovedal pokojne Skoba. "Tak sa potom nečuduj," srdil sa ďalej Svetluš. "Čo voláš tak zavčasu? Čo ťa omína?" "Stretol som tetu Idu." "No to bolo niečo hrozné. Vlastne to bol svojím spôsobom škandál. Absolutnou náhodou som musel pri tom byť. Stretli sme sa pri taxislužbe. Tam, kde je vedľa opravovňa aut. Bol som si dať vyklepať plech, nejaký idiot mi ho štrajchol. Teta ma objala, dala mi pusu, ale príšerne sa ponáhľala. Objednala si taxík, ale stal sa desný malér. Už nastupovala do taxíka, keď sa naraz strela zvada. Krik, lebo ten taxikár vlastne už mal klienta. Práve prišiel jeden chlap a už sa aj doň pchal. Ale teta už v ňom na poli sedela. Hádali sa, kto prišiel prvý. No ten chňup prišiel naozaj tesne pred tetou Idou. Potom sa do toho zamiešala dispečerka a donútila tetu Idu vystúpiť. Reči tej dispečerky nebudem radšej opakovať. A teta Ida, pri tom, ako ju ťahala von z taxíka, si rozdrapila celú sukňu, od hora až dolu. A ona ostala, totiž ostala aj celá pravá noha, aj keď mala pančucháče úplne holá. Šťastie, že mala kabát. Potom teta Ida zúfalo hľadala zicherky v kabelke, až sa jej nakoniec kabelka roztvorila a všetky veci sa jej z nej vysypali na asfalt medzi ten starý

a pokračoval. A teta Ida na mňa revala, že dostala s Alexom, teda s tebou, Ujo, už 5 výhražných listov, anonymov, a že každý z iného mesta. Vraj, vy dvaja si nezaslúžite žiť, že vás čaká istá smrť, že ten, ktorý vám toto všetko píše, nie je vôbec prostý chlap, že ona už pol roka deň čo deň musí myslieť na toto nepochopiteľné vyhrážanie. Strýko, je to pravda? Prepáč, nevysvetľuj si to zle, ale nestalo sa s tetou Idou niečo? A potom teta konečne odišla tým taxíkom? Preušil Skoba Svetlušovo rečnenie. To neviem, lebo jej kto si volal na mobil. Ale neskladaj, Ujo, neskladaj. Však neskladám, čo sa ti robí. A tak ako potom odišla teta? Všimol si si aspoň toto poriadne? Alebo zase chceš beletrizovať? Vieš, že nikdy nebeletrizujem, keď ide o vážne veci, povedal dotknuto Svetluš. Šiel som hneď na dve tvoje mierky ku Helenke do salónu a teraz na rovinu. Tam som sa rozhodol, že ti všetko poviem. Ty, Svetluš, niečo mi tajíš. Tete Ide sa niečo stalo? Spýtal sa Skoba podozrievavo i rozhorčene. V hlase mal aj nechuť pokračovať v rozhovore so svojim synovcom. To som ti ešte nepovedal? Išla pekne preč. Ešte mi zakývala. Povedal bezfarebne, v jeho slovách bolo čosi z odstátej vody bez chuti z verejného vodovodu, ktorou sa nedá uhasiť smet. Ale o chvíľu mu hlas zdrsnel, zvážnel a schladol. Ujo, chcem ti povedať veľmi vážnu vec. No hovor, veľmi vážnu vec. A to nemôžem rýchlo odflaknúť. Neverím, že máš niečo až natoľko vážne, že by si nemohol bez problému prechádzať z témy na tému. Budeš mi veriť, povedal Svetluš studeným, takmer odmeraným tónom. Ujo, všetky tie anonymné listy som písal ja spolu s Lolou a posielal ich Cvenguš, dealer. Ale dúfam, že z toho neodpadneš. Daj si svoju mierku na moje zdravie. Ver to, vážne. Ale nemusíš to brať celkom ako fakt. Tragédiu, chcel som povedať. Tak ako fakt, alebo ako vtip? Spýtoval sa zadýchčane rozúrený Skoba. Mal hlas ako astmatik, ktorý sa snaží odpovedať počas záchvatu, hoci mu reč neuviazla v nedostatku vzduchu. Tie listy, tých 5 anonymov som vymyslel a nakoniec napísal ja. Ja a moja žena Lola. Keď sa začali dlhé večery a uvažovali sme pred Vianocami, čo podnikneme, v čom konečne začneme podnikať, keď sa už Lola dočkala, že ju brat vyplatil. A tak sme písali tie listy, aby si sa mal na čom zasmiať. Veď si predsa musel uvedomiť, že som to písal ja, keď som sa podpisoval nepriestrelná žena. Uchechtol sa. A potom sa mu začali náhliť slová. Boli sme s Lolou presvedčení, že príjmeš ponuku písateľa anonymných listov. Že nám to dáš nejako náznakom vedieť. A dáš nám na vedomie, že sa s nami dá dohodnúť, ale ty si radšej hnal tetu Idu do šialenstva, než aby si sa zamyslel nad niektorými formuláciami našich listov a poslal prostredníctvom nášho mestského časopisu aspoň akú takú odpoveď na inzerát. Veď som sa v tých listoch na schvál podpisoval nepriestrelná žena. Už si zabudol, že si ma v detstve volal nepriestrelná žena? Skoba cítil Svetlušov horúci až chorľavý hlas, ale nemienil mu dať odpoveď. Ozval sa úradným a neosobným, no veľmi spoločensky zdvorilým tónom a oznámil mu. No, a teda, ako ti môže v tom vašom podnikaní pomôcť moja smrť a tetina? Skobová otázka znela pokojne, ako by zrazu šlo len o všednú bezvýznamnú vec. To znamená, že vy adres súhlasíš? Priam vyletel Svetluš. Veď nebudeš večne žiť, nový človek. Tým pravda, že nemyslím seba. Potrebuje hotel, herňu, eventuálne erotický salón, rokokový nábytok, niečo atraktívne, super. Všetko pod jednou strechou, v nejakom malom kaštieliku, ktorý by bol lákavý aj pre hosti spoza hranic, ideálne prístupný, na dohodenie kameňom. Ujo, 10 miliónov na drevo. A ešte vám zaplatím tebe aj tete cestu okolo sveta. Treba si požiť. Veď ťa celý život mučili. Vieš, chceli sme ťa vyštvať, ale v rukavičkách, solidne, gentlemansky. Z tej tvojej barabizne, ktorú ti neznárodnili len kvôli môjmu otcovi.

Ale keď to teraz hovorím, tak si myslím, že by som ti pokazil starobu. To písanie anonymných listov ber len ako žart, za ktorý by som si zaslúžil trojku zo správania, si predsa veľkorysý. Naozaj neber to vážne. Ujo, Alex, raz prídem k tebe a porozprávame sa o tom seriózne, veď napokon reštitúcie ťa nikdy naozaj nezaujímali, tak prečo by si mal lipnúť na tejto starej barabizni? Matuzalemskom hniezde, ako som ti údajne napísal. Alebo že by ti na starosť narástol predsa len aristokratický zub múdrosti? Vieš ty čo? Zavolaj, čo ja viem, o 20 minút, povedal Skoba s vypetým ovládnutím zlosti a dodal: Svetluš, dám si to prejsť hlavou. Ujo, Alex, skúšal som ťa. Tie listy som ja nepísal. Len som ti povedal rad rado všetko aj o tých reštitúciách, čo mi vykrámila teta Ida. Skoba spustil ruky na kolena, ešte väčšmi sa nahrbil, pričom sa nechtiec zahľadel do dutiny pod povrchovou doskou písiaceho stola, kde v hranatom priestore odkladacej plochy nad zásuvkami uzrel jedinú pištolu povytiahnutú z koženého púzdra. Skvelá Ida, nechala tu tú pištolu na schvál. A tam, kde si odkladáme poštu, a tak, aby som ju hneď zbadal, keď si budem pred obedom prezerať a triediť poštu. Pošta chodí každý deň a dnes by hádam mohli prísť aj z väčšeniny Mikulášových fotografií. Nechcel mať a ani nikdy nemal v dome zbraň. Stačí ju len vziať do ruky a pištola spraví svoju povinnosť. Môžem? Smiem? Naozaj smiem? Teraz sa mu zdá, že sú to otázky, z ktorej si renesančnej známej hry alebo z básne. Smiem? Môžem? Môžem ho zabiť? Siahol do odkladacej plochy, berie pištolu do chladnej spotenej pravice a odrazu cíti, ako by mu pištola zanechala studený otlačok na dlani. Alex má silný dojem, že nezviera črienku pažby pištole, ale od práce v záhrade hrubnúcu dlaň. Idinu dlaň. Telefón zazvonil niekoľkokrát a Skoba už takmer upustil zo svojho úmyslu a už chcel zložiť slúchadlo, keď sa ozval Lolin uponáhľaný hlas. Jarviková, prosím? Lola, prosím ťa, musíš mi vysvetliť jednu vec. Som to ja, Skoba, povedal Alex. Prosím ťa, čo sa stalo? Spýtala sa v potláčanom výkriku Lola. Skoba počul, ako si pritiahla stoličku a dopadla na ňu, ako by vážila o mnoho viac kýl, než v skutočnosti. Stalo sa niečo, Ujo? Svetluš mi povedal, že údajne vy dvaja, teda ty a Svetluš, ste nám písali a poslali 5 anonymných listov. Listov? Počuješ dobre? Alebo je také strašné ticho v slúchadle? Už som sa zľakol, že si zložila. Proste 5 listov, ktorých nám nariadujete, aby sme sa zlikvidovali. Aby sme proste spáchali samovraždu a prenechali vám. V tom Lola zjačala a potom nič neprezrádzajúcom bezobsažnom zrevaní sa pustila do kriku namáhajúceho sluch. Nie, nič také. To je vylúčené, nie, v nejakom prípade nič také sme nikdy nenapísali nikomu a nie, že by tebe nebolo žratý. Sice v poslednom čase pije už celkom málo, pomerne celkom málo, nie, niečo také by ti nebol schopný napísať a už vôbec nie, ja prosím ťa, Ujo, drahý, nie, som ti síce pokrvná rodina, ale ty predsa musíš cítiť, že som ti vo všetkom skoro ako dcéra, za žiadnu cenu by sme ti to neboli schopní napísať, teda ja hovorím za nás oboch, ale hovorím predovšetkým za seba. Z nezrady, bez jednotlivých úvodných slz a fňukaní sa rozplakala. A nechcela, za žiadnu cenu nechcela pripustiť, že by syn Skobovej sestry bol niečo takého schopný.
V tom sa jej hlas zarazil a pokračovala až po hodnej chvíli vetami plnými rozpakov, v ktorých priznala, že pred 2 rokmi, keď sa uchádzali o nás Svetluš, o kaštiel Čiladejovcov v Kriačanoch, to je len 5 kilometrov odtiaľto, to je naskok, sa bol Svetluš vyslovil, že by bolo ideálne, keby nám tak Ujo chcel predať tú svoju kúriu. To by akurát sedelo na to, čo chceme. S tým Čiladím sme ešte stále v jednaní, ale chceme, aby nám zľavil. Chce za to 30 miliónov a ešte si robí všelijaké nároky. Podvážať mu odtiaľ všelijaké veci. Byt má štvorizbový. Ale on trvá ešte aj na tom, že chce dozerať na prestavbu. Aby sa vraj veľmi nezmenila vnútorná architektúra. No toto je už od neho priveľa. Nie, nie, nie, Svetluš, niečo také, takýto ťah na teba nepripadá do úvahy. V tom Skoba prudko praštil slúchadlo do vidlice. Utrel si vreckovkou kropaje potu na tvári a sadol si do kresla, v ktorom sedel predtým. Zakrátko sa ozval telefón. Uprostred tichosti, v ktorej vdychoval známu starú vôňu kožených väzieb kníh, sa ozval v telefóne basbaritón na pozadí hlučného ruchu v kaviarni. Jarvik, prosím? Svetluš? Trochu som si to premyslel. Počúvaj, môžeš ty prísť na chvíľu ku mne sem? Nehľadaj v tom nejakú kamufláž. Nie, nehľadám, prečo? Počkaj, musím výjsť von, som v Bystre. Dobre, počkám. Teta Ida je už doma? Práve preto ťa volám, že teta Ida ešte nie je doma. Oni ti ešte netelefonovala? Nie, prečo sa pýtaš, čím ešte netelefonovala? Spýtal sa Skoba neúprimným hlasom. Čo ja viem, tak ako si sám od seba. Ty Svetluš, nehovoríš nikdy nič len tak sám od seba, odpovedal Skoba a hlase mu bolo počuť výsmech. Akože? Skoro skríkol Svetluš. A ty, strýko, a ty, Ujo, nehovoríš len tak sám od seba? V telefóne bolo zreteľne počuť, že mu so slovami vyprskli aj sliny. Už sa nepamätáš, keď si mi pred 20 rokmi len tak sám od seba povedal, že som nepriestranná žena? Keď som sa často spočiatku mýlil v šachu a zavolal si to tiež aj na ulici, keď som šiel z gymnázia. Keď som šiel z gympla a ty si šiel po druhej strane ulice a vyrevoval si na mňa, tak ahoj, tak ako, nepriestrelná žena. A chalani sa ma pýtali, kto je ten chren? A ja som musel za každým odpovedať, to je môj Ujo, brat mojej mami, lekár, bol na psychoške. A ja som od nich musel za každým počúvať to isté, lekár, lekár. To znamená, že keď je lekár, tak ťa dobre pozná, aj keď bol na psychoške, nie si ty teplý? A tak sa to roznieslo po celom gympli. A ja som mal akúsi oneskorenú pubertu. Mutoval mi hlas. A ešte ani v 19. som sa nemusel riadne holiť. A tak mi to prischlo. Nepriestranná žena, buzík. Šlo to so mnou, so spolužiakmi, od nás. Ha, aj na SVŠT. Vždy bolo o tebe známe, že máš fenomenálnu pamäť. Ale staroba a roky, čo si musel stráviť pri tom vešaní, ti vygumovali ohromujúcu pamäť. Ináč tvoja druhá sestra, teta Kamila, aby som bol úprimný, ti ju z duše závidela. Tak vidíš, ja som na tú nepriestrelnú ženu nikdy nezabudol. Keď som ti poslal ten prvý list, bol som 100% presvedčený, že si na tie naše spoločné zážitky spomenieš a budeš ten list chápať ako výzvu do tanca. Zasmial sa. Dobre, nezabudol si, to je jedna vec. Ale to nemôžeš poprieť, že som ťa perfektne naučil hrať čach. Ja som zas nezabudol, že si vyhral krajskú súťaž. Čo je to za buchot? Prišla teta Ida? Nie, Mikuláš zoskočil z knižnice a vyskočil mi znovu na písací stôl. Tak, ale dnes už neprídem. Aj som z toho všetkého celkom unavený. Keď príde teta Ida, prosím ťa, povedz jej, že ju boskávam, premyslí si ešte raz tento projekt a dozajtra, ak ťa môžem o to poprosiť, oboznám s ním tetu Idu. Bude všetko v pohode, ošetrí sa to. Skladám, drahý Ujo, všetko dobré. Boli už skoro na konci schodišťa, keď znovu zazvonil telefón. Alex sa strhol a poponáhľal sa k nemu spolu s Mikulášom. Schmatol slúchadlo.
Ozval sa v ňom slabúčký hlas, ktorý nespoznával. To som ja, Ida. V zápäti počúval si plavý hlas svojej ženy. Mám infarkt, ale neboj sa, budem žiť. Alex, aspoň teraz ma poslúchni. Dnes večer už za mnou nechoď. Potrebuješ sa poriadne vyspať. Veľmi nepokojne si spal. Ostatné ti povie doktor, je tu pri mne. Ida, naozaj pôjdem spať. Veď vieš, že žijem len pre teba a pre Broňu. Sľubujem, drž sa. Dobrú noc. Vždy, keď sa Alex dostal do hraničnej situácie, musel jesť. Musel sa nasýtiť oveľa väčšmi než bežný deň a vypiť aspoň 2 deci alkoholu, ktorý potom zapil množstvom sódy alebo minerálnej vody. Toto robil už ako začínajúci lekár, keď musel chodiť na pankrác. Jedol neskoro večer, lebo si musel privstať. Niekedy aj o 2 v noci. Jedol akoby do podivnej zásoby, čím sa odlišoval od ostatných ľudí, lebo potom po obhliadke popraveného či popravených nevedel niekedy aj 48 hodín prijať potravu, ale nevedel si vysvetliť aj mnohé úkony, ktoré tomu predchádzali. Napríklad nenosil tie isté hodinky, ktoré mal v službe na ruke v bežné dni. Na pankráci mal pri sebe vždy len staršie otcové hodinky. 2 sa stalo, že mu cez popravu zastali. Jeho otec ešte i vtedy žil. Napokon vybral z dverí na chladničke nedopitú fľašu bifitra a nalial si ho do 2-decového pohára od francúzskej horčice. Naraz sa ozval silný a ostrý, rezavý, dlhotrvajúci zvuk domového zvonca. Spoza úzkeho zamrežovaného skla na dverách uvidel Svetluša. S nerozluštiteľným úsmevom ho vpustil dnu. Mlčky vyšli po 10 schodoch a vošli do skobovej pracovne. Svetlu si úprene obzeral uja a s dýchčaním sa poobzeral okolo seba. Potom si sadol do kresla a opýtal sa, odkedy máte strážneho psa? To si dnes nebol ani vonku? Skoba neodpovedal, ako by si jeho otázku nevšimol. Stráži ťa tu mŕtvý pes? Neviem, o čom hovoríš. Vravel si, že dnes už neprídeš. Mali by sme si to všetko medzi sebou vytmaviť ako muži. Ako muži. A Skoba si uvedomil, že Svetluš je opitý oveľa väčšmi, ako sprvu pripúšťal. Ako muži, poznamenal Skoba. Prijímam tvoju ponuku, ale ty a tvoj spoločník, či už je to Lola alebo nie, budete rešpektovať podmienky, ktoré ti dám aj na papieri. Súhlasím s tým, že z tohto môjho domu by mohol byť hotel. Ale v žiadnom prípade nie kasíno a už vôbec nie erotický salón, to ti hovorím. Ako v mene predkov. Skoba si mimovoľne vložil obidve ruky do vreciek saka. V tom Svetlu škopol pod petkom do kresla, vyskočil do výšky plný dravej útočnosti, zvýskol ako malý chlapec, ktorý napodobňuje koňa, tancoval do kruhu, ako okolo pomyselnej vatry tvár mu červenela a vrieskal medzi odmlkami plnými hlasného dychu. Ujo, ujo, dovol, aby som ťa objal. So zimničným chvením sa priblížil k nemu a objal ho. Ujo, dovol mi, aby som ťa pošteklil, ako keď som bol malý chlapec. Ako keď som ťa šteklil ako malý chlapec. Ako keď si sa tak bál šteklenia. Skoba sa snažil cúvnuť pred jeho roztopašným zovretím. Nerob, ty, prestaň. Skobovo telo sa krčovito naplo. Trup sa mu začal mykať od zrýchleného Svetlušovho šteklenia. Zovrel peste a ani si neuvedomoval, že v hrsti zviera aj pozabudnutú idinu pištolu. Skoba sa trhnutím prudko zaklonil, aby sa vymanil zo Svetlušových roztiahnutých a rozbehnutých prstov. Prostredníkom nevedomky stlačil spúšť. A Skoba nechtiac vystrelil. Náboj zasiahol Svetluša pod ľavú kľučnú kosť. Lenže on sa v zápätí zrejme z úľaku zvalil na parkety a na vidom oči zbledol.
Najprv sa mu ústa na prázdno otvárali, ako keby jachtal. Napokon očervenel a skričal: aká škoda, že to nie je opačne. Skoba sa nadýchol a zatiaľ zuby. Vieš o tom, Ujo, a ty by si to mal vedieť, že Rímania, iste to poznáš, mali také porekadlo: po istom čase si súperi vymieňajú úlohy. Uchechtol sa a skrýl tvár od bolesti do úšklepku. Vieš ty čo, tak mi aspoň prenaj mi túto barabizňu. Keď ju nechceš predať, budeme spolu točiť veľké peniaze. Ešte rýchlejšie, ešte rýchlejšie. Opovržlivo vyhrnul spodnú peru. A vlastne, na čo? Skoba sa nad neho sklonil a podložil mu pod chrbát a hlavu poskladanú deku. Potom mu vyvliekol zo svetra ľavú ruku a trhnutím mu rozopol košelu. Pozrel sa na krvácajúcu ranu a odbehol. Svetluž za ním volal siplavým hlasom: nasyp mi tam Semtexu, niečo také, aby si mal konečne pokoj. Skoba sa vrátil s nedopitou fľašou bifitra a lekárničkou. Blesku rýchle mu nalial na ranu džinu. Svetluž strašne zreval: nerob, prestaň! Ale podvolil sa stricovmu ošetreniu. Potom mu ranu Skoba zasypal žltým antiseptickým práškom a pritlačil na ňu čosi ako bielu poskladanú plienku. Jednosté pritom opakoval: všetko bude dobré, len buď ticho. Všetko bude dobré, len buď ticho. Všetko bude dobré, len buď ticho. Pomohol mu vstať zo zeme, Svetluž sa zvalil do kresla. Skoba potom podišiel k telefónu a zavolal najprv lekársku pohotovostnú službu. Po prísľube dispečerky, že už aj posiela sanitku s lekárom, vykrútil číslo polície. Vysvetlil službe nehodu so zbraňou a udal svoju adresu. Na to sa pobral k Svetlušovi. Svetluž, pamätáš sa, aký som bol prekvapený, keď si nechal filozofickú fakultu a šiel na architektúru? Svetluž sa ozval slabým a trpkým hlasom: nepamätám sa na to. Už sa na to nepamätám. Spomínam si už iba na tú nepriestrelnú ženu. Pritlačil si ruku na obvezi. Svetluž, a na to sa pamätáš, ako som k vám raz prišiel na veľkonočný pondelok okúpať moju sestru, tvoju mamu. Ešte som v tom čase nebýval v meste a ty si chcel kombinačkami vytiahnuť zub z opuchnutého desna svojmu Bernardínovi. Triasol si sa celý a žaloval si sa mi, že húňo má otravu krvi a že bude po ňom, lebo služba na veterinárnej stanici bola popytá a nechcelo sa im zaoberať so psom. A pamätáš sa, potom sme mu ten zub vytiahli tými kombinačkami a ani sme ich nedezinfikovali. Obidvoch nás poriadne dohryzol. Skúčal ešte aj potom a ty si vtedy povedal: aha, psí hlas ide do neba. Nie, nejde do žiadneho neba, zašepkal Svetluž a pokúsil sa načiahnutou pravou rukou pohľadiť zasazenú ruku svojho uja. V tom ňou trhol, ako by ho uštipol voľáky hmyz, námatal malý mosadzný popolník, čo bol na stole, a praštil ho Skobovi do tváre. Skoba si chytil obličej obidvoma rukami, potom sa letmo pozrel na ruky s krvou na ukazováku a povedal: privykať tigra na vegetariánsku stravu je nemožné. Skobov synovec sa z kresla spustil na zem a kolenačky sa prišuchtal k mláčke svojej krvi. Uškeril sa a pozorne si do krvi omočil brúška pod nechtami všetkých štyroch prstov pravej ruky tak, ako keď si herci naberajú na prsty šminky, keď sa chcú naliečiť. Potom si pozorne krvou namaloval tzv. Anglické fúziky, aké nosil Alex už od matúry. A potom si otieral všetky štyri prsty o svoju tvár tak, aby mazance pripomínali Skobovú bradu. Ujo, a teraz už vieš, že ja som tie listy nenapísal? Zarehotal sa, premáhajúc bolesť, a v zápäti sa rozkašľal. Potom sa zatváril, ako keby vedel, že dostane pochvalu od verejnosti, a dodal: totiž, aby si vedel, ja som ten niekto druhý.
Skoba sa obrátil k dverám a jeho pohľad sa stretol s očami kocúra, od úžasu roztvorenými do široka. V tom bolo počuť, ako sa k domu blížia rýchle auto.

Skončila sa repríza záverečnej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová. Účinkoval Marian Gajšberg. Réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie hudobných spomienok.

0: Linda, pesnička Mira Šbírku z roku 1994, ktorú venoval svojej dcére. Ak máte vo svojej rodine alebo medzi priateľmi tiež nositeľky tohto mena, tak ste určite nezabudli na ich dnešné meniny. No a ja som sa týmto menom nechal inšpirovať aj pri výbere pesničiek. Nasledujúcu nás spomenutá dcéra Mira Šbírku, Linda, so svojím otcom aj zaspieva. Jej názov Lásky bezbranných.
1: Lásky bezbranných sa skrývajú v podkroví.

aj ďalšími dvojmi pesničkami zostaneme pri mene Linda. Prvú nahral Ivan Mládek so svojím banjo bandom už v roku 1974 a v tom istom roku aj Darina Kerová naspievala pieseň s názvom Hraj a spievaj Linda s orchestrom Gustáva Offermana.

No a pri hľadaní piesni o Lindách som natrafil aj na nahrávku už nežijúceho maďarského speváka Jimmyho Zamboa, ktorý pieseň Demisa Russosa o inom ženskom mene, Marlene, naspieval v Maďarsku pod názvom Linda. A Jimmyho hlas bol naozaj dosť podobný tomu Russosovmu.

0: Tak to boli ospievané Lindy a teraz nám dve Lindy aj sami zaspievajú. Obe pochádzajú z Ameriky. V Amerike však meninový kalendár nemajú, tak ak chcú tamojšie nositeľky tohto mena oslavovať meniny, musia nazrieť do toho nášho. Najskôr nám pieseň White Prairie, Široká préria, zaspieva bývalá manželka Paula McCartneyho, Linda McCartney, ktorá žiaľ už nežije, a po nej ďalšia Američanka Linda Rostand, ktorá si pieseň Blue Bayou požičala od Roya Orbisona.
1: I was in Paris, waiting for a flight, when this guy came up to me and said,
2: "Have you got a light?"

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, obsluhovala mixážny pult a Vlado Franz, ktorý vás s nimi sprevádzal. A na uvedenie záverečnej pesničky si pomôžem slovnou hračkou, lebo poslednú pieseň nám zahrá a zaspieva skupina Meta Linda.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú dramatizáciu spoviedok Jaroslava Haška, ktorú pod názvom Peniaze, peniaze, peniaze pre rozhlas upravila Hana Skovajsová. V réžii Rie Paldiovej účinkujú Karol Machata, Karol Strážnický, Marian Labuda, Ľubo Roman, Magda Paveleková, Oldo Hlaváček, Dušan Kaprálik a Ivan Laca.

Odkedy Féničania vynašli peniaze, nie je problém, totiž nie je problém, a vlastne je problém, ako ich získať. A preto si vypočujte dnešný rozhlasový rýchlokurs na danú tému spojený s bohatými príkladmi do života. No a aby sa nenudili ani tí, čo ich majú, teda tie peniaze, súčasťou nášho rýchlokurzu je aj niekoľko návodov, ako o ne prísť. Príklad prvý. Ako zbohatnúť poctivo. No. Pokúšal som sa o to sám.

0: A čo váš blší cirkus?
1: Ó, ani sa nepýtajte. Odkedy som začal pracovať bez vás, prenasleduje ma smola. Blší cirkus už nemám. Jeden opilec v presvedčení, že je to podvod, vrazil do mojej búdy a rozbil škatulu s cirkusom na márne kúsky. Môj protagonista, František, bol na mieste mŕtvy. A Jozefka, ktorá jediná neušla zo škatule, mala dolámané nôžky. Dúfal som, že ju vyliečím, ale nedarilo sa. Musel som ju rozpučiť. Viete, ona milovala Františka a z jeho násilnej smrti sa nikdy nespamätala.
2: Prečo si nevycvičíte nových umelcov?
1: Už nikdy v živote nenájdem také inteligentné tvory, ako som mal. No tak možno sa u nás rozmnožila nová rasa. Skúšal som to s blchami z policajného riaditeľstva, so sirotincov, z penzionátu šťastných domov, z kasární, hotelov, dokonca z kláštora. Ale všetky boli neschopné. Pravda, tak našli sa dve, tri talentované, ale tie zas nelákala kariéra. Ušli. Niet novej Jozefky, ani Františka.
3: Ak je človek trpezlivý a podnikavý, musí zvíťaziť nad ľudskou hlúposťou. Len treba vedieť, ako na tom. Nezáleží na tom, či ukazujete kačicu, ale na tom, že ich presvedčíte, že to nie je kačica, ale jaguár. Ak sa nepodaril jeden podnik, prosím, podarí sa druhý či tretí.
1: No áno, áno, máte pravdu. Ľudia sú hlúpi. Čím väčší nezmysel im ponúkate, tým hlbšie siahnu do vrecka, aby sa naň mohli pozrieť.
3: Je to tak. Málo kto má svoj vlastný názor. Naše podniky vždy plnilo obecenstvo, ktoré verilo, že uvidí to, čo sme mu slúbili vidieť. Spomínate na nášho netopiera, ktorého sme chytili v Lehote? Vydávali sme ho za lietajúcu austrálsku jašteričku a koľký nám dali šesták, aby si ho mohli pozrieť? A pamätáte sa, ako sa bili pred našou búdou o lístky, aby uvideli mláďa boa konstriktora, ktorý zahrdusil anglického miesto kráľa v Indii?
1: A bola to tá najobyčajnejšia užovka v celom okolí. Pamätáte sa na ten nával, keď sme predvádzali orangutána z ostrova Borneo? Jožo Vanek ho robil výbor.
3: Ani mi ho nepripomínajte, bol to gauner. Pred tým posledným predstavením pýtal 20 korún. 15 z ostravou sa mu málilo. A pritom ešte zarábal na ovoci a sladkostiach, čo mu ľudia hádzali do klietky. Preto som mu odmietol pridať.
1: No, no, keď orangután uprostred predstavenia začal spievať tancuj, tancuj, vykrúcaj, teda to bola krásna panika. No, vtedy nás vypovedali z tábora.
3: No, ešte ani teraz si tam netrúfam zájsť. Ale lepšie to vyšlo s múmiou anglického kráľa Richarda III. Že to bola iba skrútená barania koža, na to nám prišli až po pol roku.
4: Tu vidíte jedného z najväčších a najhroznejších netvorov, aké kedy kráľovské tróny nosili.
1: Napokon nám Richarda III. Skonfiškoval okresný hajtman. Ale z toho vyplýva, že na svete je možné všetko. Stavím sa s vami, že polovica ľudstva sa živí podvodmi všetkého druhu. Dôležité je iba, aby sme si vymysleli niečo nové. Malé prekvapenie. Poblázniť ľudí. Ukazovať niečo.
3: Hovoríte ukazovať niečo? A na čo niečo? Poďme ďalej, rozumiete? Neukazujme nič.
1: Aspoň kamienok.
3: Ani kamienok. Hlúposť, to je stará škola. Povedalo sa, tento kamienok pochádza z Marsu. A obecenstvo odchádzalo s dojmom, že niečo videlo. Bolo prekvapené iba z polovice.
1: Prestávam vám rozumieť.

0: Je to jednoduché. Naša bunda bude okrúhla a priestranná a úplne tmavá. Bude mať dva otvory zakryté závesom. Jeden bude vchod, druhý východ. Ohromné nápisy. Najväčšie prekvapenie na svete. Nezabudnutelný zážitok. Vstup povolený iba dospelým mužom. Dámy a deti nemajú prístup. Vojsko platí polovicu.
1: A čo budeme?
0: Obecenstvo budeme púšťať po jednom v krátkych intervaloch. Ja budem vonku robiť vyvolávača a pokladníka. Vy budete vnútri v tme a len čo sa niekto objaví, chytíte ho za goliera nohavice a bez slova ho vyhodíte zadným vchodom. Nízke vstupné a uvidíte, nik nebude ľutovať. Ručím vám za to, že každý želá tomu druhému všetko zlé a tak nám sami ľudia budú robiť reklamu a nahovárať ostatných, aby sa tiež išli na prekvapenie pozrieť. Náš podnik bude vybudovaný na psychologickom podklade.
1: No, neviem. Aspoň ešte každému jednu zavaliť.
2: Tak to teda nie. To nie je zbytočná zdržiavačka. Celá procedúra musí byť blesková. Človek vojde do tmy a už je vonku. Ani nemá čas sa spamätať.
0: V tom je to práve prekvapenie. Sľubujeme iba prekvapenie. A slovo aj dodržíme. Nik nám nemôže povedať, že sme podvodníci. Náš podnik sa tešil veľkej pozornosti obecenstva. Záhada tajomného, pikantného prekvapenia prilákalo obrovský dav. Začali sme o 6. Tučný pán, ktorý čakal už od 5. a bol prvý aj vonku,

je možné zbohatnúť aj pri spolupráci s prosperujúcou firmou. Treba však do nej vložiť alebo kapitál, alebo alebo vlastný talent. Ak je to váš možný prípad, poučte sa na príklade číslo 2.

0: Prepáčte, prosím. Nemal som, tuším, už tú čest.
1: Ľutujem, ale nepoznám vás.
0: To je zvláštne. Vy tvrdíte, že ste ma nikdy nevideli?
1: Naozaj nie.
0: V tom prípade mi dovolte otázku. Prečo ste si ma už z diaľky tak čudne obzerali?
1: Ja? Títo ľudia tu mi dosvedčia, že som sa na vás nepozeral.
0: Pozerali ste sa, pane. A ak ste slušný človek, poviete, prečo ste sa pozerali?
1: Ja vás nepoznám a vašu otázku považujem za nemiestnu a...
0: Aké a? Čo ste tým a mali na mysli?
1: Ja odmietam odpoveď. Všetci mi dosvedčia, že som nepovedal nič zlé.
2: Nepovedal.
0: Iba ste si mysleli, však...
1: Odmietam odpoveď aj na túto otázku, lebo...
0: Lebo? Chceli ste, Vary, povedať, lebo sa nemienim s vami ďalej špiniť?
1: No, tak to som nepovedal, pretože...
0: Čo myslíte tým, pretože?
1: Nič, pane.
0: Na slovo pane ste dali čudný prízvuk.
1: Nemyslím.
0: Tak ma prestaňte obťažovať svojou prítomnosťou.
1: Aha! Môžem stáť, kde sa mi páči. Napriek tomu...
0: Slovami napriek tomu ste ma chceli uraziť, pane.
1: Aha! Vás a uraziť? To veru neviem.
0: Čo ste tou vetou mysleli?
1: Nič. Iba?
0: Čo ste mysleli tým slovom iba?
1: Slovom iba som myslel, že ste, pane, somár.
0: Tak to si odpikáte, pane. Len čo si vyzlečiem kabát.
3: Už to ide.
1: Len poďte. Ešte raz opakujem, že ste somár.
0: A za to vám vytlčiem zuby.
1: No, len to skúste.
0: Aj, skúsim.
1: Prosím ticho, prosím ticho, dámy a páni.
4: Pozrite sa na moje zuby. Nechýba ani jeden. Páni a dámy, hľadte a pamätajte, moje zuby sú umelé.
5: Firma Martens & Company vyrába nezničiteľné umelé zuby, najlepšiu náhradu za pravé.
6: Odporúčame vám továreň na umelé zuby firmy Martens & Company.
7: Tak, a pre dnešok to máme za sebou. Aby som nezabudol, William, tu máš 3 doláre.
8: Počkaj, John, dostaneme ešte 2. Platí nám 5 dolárov na deň.
7: Nie, to je pravda, ale včera si mi 2 doláre ostal dlžen.
8: Ja? No, nič neviem.
7: William, nepamätáš si, že si si ich vypožičal ešte predtým, než si sa opil?
8: Počkaj, ja som nebol opitý. Opitý si bol ty.
7: Dobre, no bol si triezvy a nevypožičal si si 2 doláre, ale jednoducho si mi ich vzal.
8: No dobre, ale zobral som si iba svoje, lebo ty, John, si mi predvčerom zobral z vrecka špičku na cigary. Stála presne 2 doláre.
7: Pán William, vy...

0: Vy ste klamár!
1: Pán John? Vy ste zlodej!
0: Ty opilec!
2: Ty zlodej!
0: Ty!
1: Pán John, to za ucho máte u mňa.
3: Páni, v mene svojej firmy vám ďakujem. Náš spoločník pán Vetter bol veľmi potešený, ba možno povedať nadšený vašim včerajším umeleckým výkonom. Vyslovujem vám obom svoje uznanie a hlbokú vďaku. Rád by som vás videl aj ja, a preto dnes večer budete hrať na 6. ulici. Hovoril som s náčelníkom polície, sľúbil, že jeho ľudia vám nebudú robiť žiadne ťažkosti, lebo vo vašej činnosti nevidí nič protizákonné.
1: Ubezpečujem vás, pán Martens, že našu scénku zahrám tak prirodzene, že budete na nás hrdí.
4: Čo ste tou vetou mysleli?
1: Nič, iba...
4: Čo ste mysleli slovkom iba?
5: Výborné.
1: Slovkom výborné. Iba som myslel, že ste, pane, somár.
6: Somár.
4: Toto si odpikáte, pane.
1: No len poďte. Ešte raz opakujem, že ste somár.
5: Úžasne prirodzené.
1: Tak za toto vám vytrčiem zuby.
2: No len to skúste.
1: Aj skúsim.
5: Skvelé, výborné.
1: Tak, to má.
3: Za to včerajšie za ucho, ty zlodej. Na. $2, ha.
1: Tak.
5: To je už priveľa toto.
3: Pomoc! Polícia! Zakročte, prosím!
7: Nevzrušujte sa, pane.
8: Ide iba o povolenú reklamnú scénku. Páni hrajú veľmi prirodzene. Tomáš!

Možno na podnikanie v reklame nemáte talent, alebo odvahu. Žiaden strach. U nás sa nič nemôže stať. My máme na reklamu televíziu. Ale v nejakom prípade vám nemôžem odporúčať spôsob podnikania, na aký sa dala agentúra z ďalšej ukážky. Teda, ak sa rozhodnete pre reklamu, v každom prípade nech váš tovar zodpovedá inzerovanej kvalite. Príklad číslo 3. Podnikanie nezodpovedné.

0: Máme niečo, pán šéf? Máme niečo?
1: Máme.
0: Áno?
1: Účty, upomienky. To je celá dnešná pošta, ako každý deň, ako celý týždeň.
0: Žiaden prípad?
1: Žiaden. Nevyskytuje sa ani gentleman, ktorý okráda svojho šéfa, ani jeden lotor, ktorého by sme mohli vypátrať. Zrejme nejestuje.
2: To je zlé, to je zlé.
3: Horšie ako zlé. Takto sa naša agentúra čoskoro položí. Ja budem bankrotár a vy, pán Bahoň, budete nezamestnaní.
4: Máme smolu, pán šéf. Lepí sa nám na pety. Pamätáte sa, ako sme nedávno dali informáciu slečne Novákovej o jej nastávajúcom?
1: Hej, áno. No. Súdený pre krádež a tuším dokonca bigami.
4: No. A bol to slušný človek. Súdny radca. A rodičom slečny Kerešovej sme povedali o ich budúcom zaťovi, že svoju prvú ženu zaškrtil. Bol to omyl. Nikdy predtým nebol ženatý. Aj s tým obchodným pomocníkom, na ktorého sa informoval nový zamestnávateľ, sme sa riadne sekli. Povedali sme, že z predchádzajúceho miesta ho prepustili pre opakované krádeže hodvábnych látok a on zatiaľ pracoval v obchode s petrolejom.
1: Máte pravdu. Taká vec budí u klientov nedôveru. Ale ten starý pán s korbáčom, to bol prípad, aké nebývajú každý deň.
4: Zaplatil nám všetko, čo tu roztrieskal a ja som dostal ešte 200 bolestného. No, gavalier každým co.
1: No, mohol si to dovoliť. Taký boháč, majiteľ veľkostatku, aj keď trošku prudký.
4: No ale keď sme jeho nádejným spoločníkom napísali, že nie len, že nemôže vstúpiť do ich firmy, lebo tých požadovaných 60 000 nemá, ale že žije z podpory svojich starých rodičov, ktorí za neho odmietajú platiť dlhy, myslím, že sa ho to dotklo. Ale ináč to bol dobrý človek.
1: Ale, veď hovorím, také obchody nebývajú každý deň. A to je veľká chyba.
4: Máme smolu, pán šéf. A čert vie, prečo vždy chytíme všetko za nepravý koniec. A možno nepostupujeme dosť opatrne.
1: To vy sa prenáhľujete, pán Bahoň. Vy, minule, keď ste išli vymáhať 125 korún za informačné bloky a tá firma vám ich nechcela dať, vyhrážali ste sa, že budete všetkých informovať o jej krachu. Aj vyhrážať sa možno jemne a ušľachtilo. Ale vy nie ste nikdy dosť opatrní.
4: No, za to vy ste. To sa musí uznať. Napísali ste správu vedeniu valcovne o jej novom zástupcovi, že je notorický alkoholik a bitkár. A zaniesli ste ju tam osobne. Ale v akom stave? Ledva ste sa držali na nohách a pobili ste sa s vrátnikom, ktorý vás nechcel...
1: Čože ma nechcel?
4: Tak nechcel vás pustiť dovnútra, aby ste nespadli zo schodov.
1: Vy mi niečo vyčitujte, pán Bahoň. Práve vy... Ja som ešte nikdy nepriniesol z priečinka cudzieho bytu jantárovú špičku na cigary, keď som sa tam zašiel spýtať, do ktorej kaviarne chodíva večer pán manžel.
4: Ale, pán šéf, to nebol nejaký jantár, ale celú lóza. Obyčajná špička za korunu. A ani som ju nevzal z priečinka, ale z nočného stolika v spálni. Ja vám nikdy nič nevyčítam. Ja? Nie. Pamätáte, ako sme hľadali toho domáceho zlodeja u barónky Dobrežinskej? A ako sa vám tam páčili náušnice s briliantami v barónkinom trezore?
1: Nebesa, čo to tárate? To, že boli brilianty?
4: No.
1: Môže vám ešte ukázať lístok zo záložne. 22 korún. A neboli v žiadnom trezore. Našiel som ich v kufri chyžnej, ktorá bola podozrivá z krádeže.
4: No, a ktorú ste štípali do braty.
1: Daj sa mi svete. Čo máme v reklamnom prospekte našej agentúry? Čo? Informácie a dôkazy získavame všetkými možnými prostriedkami. Tak vidíte, hrubou silou to nešlo. Napokon, vy zachádzate s nežnosťou až do krajnosti. Keď ste pátrali po nevere jednej dámy, kde vás našiel jej manžel? No. A ešte ste mu utiekli až na povalu a kričali dolu na ľudí, aby vám požičali niečo na oblečenie.
4: To preháňate, pán šéf. Chýbala mi iba vesta a kabát. A to všetko v záujme našej agentúry. Lebo ten pán chcel získať dôkazy kvôli rozvodu.
1: A preto vás naháňal s flóbertkou po dome.
4: A to nebola flóbertka, to bola iba vzduchovka. Bol to súrovec. Ale pán šéf, no. Aj tak mám podozrenie, že ten anonym o mne ste mu poslali vy, no, aby ste nemuseli zaplatiť za pátranie. Čo? Mám vás na ružiach ustlané za tých 5 rokov, čo som tu. Ma 70 krát zrazili zo schodov. 40 krát som bol bitý ako žito. 4 rebra zlomené. 3 zlivy preč. Ha? Nosná chrupavka. Ha? Na bok. A stále ma posielate na tie najnebezpečnejšie miesta. Napríklad, keď som mal podať informáciu o tom, že ten sprievodca je blázon.
1: Pán Bahoň, pán Bahoň.
4: Prosím vás úctivo o zálohu na ten prípad s koloniálnym obchodom. No, alebo aspoň pár korún zálohy na toho nepoctivého šoféra. Alebo...
1: Pán Bahoň.

Ak si myslíte, že neúspech pánov detektívov v predchádzajúcej ukážke zapríčinila ich nepoctivosť, iste máte pravdu. Ale aj s prehnanou poctivosťou môžu byť ďaleko siahle problémy, najmä ak ide o milióny.

0: Anna Buklová, upratovačka zo Střešovíc, išla ráno o 5 na vinohrady vyvárať bielizeň rodine, u ktorej vypomáhala v domácnosti. Keď prechádzala cez cestu, o niečo sa potkla. Bola to kožená aktovka. Otvorila ju a uvidela dnu všelijaké papiere, ktorým nerozumela. Keďže bola poctivá od prírody, odniesla nález na policajné riaditeľstvo.
1: Blahoželám vám. Našli ste 7 miliónov 896 tisíc korún v šekoch.
2: No.
1: Patrí vám odmena 10%, to je 789 tisíc 600 korún.
2: 789
1: tisíc. Áno, vážená pani, 789 tisíc 600 korún. Sadnite si, nech sa páči, spíšem s vami protokol.
2: Milosť, pán preboha, ich prosím, pustia ma domov, veď... Ja za nič nemôžem, ja musím ísť vyvárať prádlo na vinohrady.
1: Pani, o nič nejde, je to len formalita. Taká vec sa predsa musí úradne vyšetriť. Budete slávna, dostanete sa do novín.
2: Ježišmária, milosť, pán, tá hamba. Tá hamba. Ráno vstanem ako slušný človek a večer mám byť v novinách. Panenka Mária, ešte aj takéto trápenie. Celý život hrdlačím ako otrok. Zo Střešovíc chodím na vinohrady, z vinohradu do Libne, same prádlo. Z Libne do Hluboče poupratovať. Muž mi všetko prepije, deti chodia otrhané. Ja mám na sebe poslednú sukňu.
1: Ale milá pani, spísať s vami protokol je moja povinnosť. No, neplačte. Vidíte predsa, že ide o milióny.
2: Aj, svätý Bože, o milióny. Veď ja som nič neurobila. Také trápenie na staré kolena. Ja som rada, keď zarobím na cigóriu pre tých svojich faganov. Všetko je teraz drahšie, keby som pýtala na vinohrado korunu za mydlo, vyhodia ma na ulicu. Ja som si v živote nič dobrého neužila, ale ani som nič neukradla.
1: Ale tak zlatá pani, upokojte sa, veď ide o 10%.
2: Ja nechcem mať nič so žiadnymi percentami, milosť, pán, pustia ma domov. Ja to trápenie neprežijem. Musím byť o 7 na vinohradu.
1: No tak teraz bolo toho dosť. Ako sa voláte?
2: Anna Buková, prosím.
1: No, Anna Buková.
2: Nie, kde... Buková, Buklová, prosím.
1: Buklová, Buklová. Kde bývate?
2: V Střešovici, na ceste.
1: Áno, v Střešovici, číslo domu?
2: 67.
1: Narodili ste sa?
2: Áno, milosť, pán, nebočka, mamička.
1: Ja sa vás pýtam, kedy ste sa narodili?
2: V 72.
1: Kde?
2: Doma.
1: Ale kde doma? V Prahe, alebo niekde inde?
2: Inde.
1: Ale tak hergot, kde?
2: Za Belisiach, pri Prahe.
1: Okres? Hej, ale ženská, spamätajte sa, tu mi nemôžete zamdlieť.
2: Prepáčte, milosť, pán, ja už nebudem.
1: Dobre, tak ďalej. Chcete tých 10%? Odpovedzte áno, nie?
2: Pán Boh, chráň, milosť, páni, mama, pustia. Moja nebožka matka vždy hovorievala, s poctivosťou najďalej zajdeš.
1: Tak ako myslíte? Tak, túto to podpíšte.
2: Áno, prosím.
1: A môžete ísť.
2: Ďakujem, milosť, pán,
0: Večerníky priniesli senzačné články o poctivej náleskyni, ktorá odmietla bohatstvo. Anu Buklovú odviezli do nemocnice, pretože ju muž zmlátil do bezvedomia, keď si predtým v krčme prečítal večerník.

poradili sme vám, ako sa zachovať, ak nájdete tašku plnú peňazí. Ale to sa tak často nestáva. Väčšia nádej je na výhru v Saske, Športke či v lotérii. V prípade výhry sa stanete tým najobľúbenejším kolegom, susedom či príbuzným. To je dosť zlé. Ale horšie je, ak vašu obľúbenosť nesprevádza patričný finančný obnos, ako v ukážke číslo 5.

Kto si o pánu Kosaudulovi rozhlásil, že vyhral v lotérii 700 tisíc? No, poprvé, nevyhral ani 2 koruny. A po druhé, nažíval s každým v miery. A že si toto na niekto vymyslel, to bolo naozaj nepekné. Dôsledky boli strašné. Prvý šok zažil v byte svojej nevesty. Kým sa stačil spamätať, rozvinula pred ním celá rodina nový názor na život, ktorý ich čaká. Jeho svokor už mal vyhliadnutú krásnu parcelu, na ktorej bude chovať strieborné zajace. Mária, tá skromná Mária, blúznila čosi o aute a o tom, že bude pašovať bruselské čipky. Svokra ho požiadala, aby jej kúpil veľký obchod s látkami. Súčasne mu Karol, 15-ročný študent, strčil do ruky lístok, na ktorom bol napísané: kúpte mi prosím motorku, o jednej už viem. Pán Kosaudula si spomenul, že nedávno čítal o tom, ako sa kdesi vo Švajčiarsku bez javného dôvodu zbláznila celá rodina. Začal cúvať k dverám a so sileným úsmevom volal: všetko vám kúpim, no upokojte sa, dostanete všetko. Počas radostných výkrikov blesku rýchlo vytiahol z dverí kľúč, zamkol nešťastnú rodinu na 2 západy a bežal po pohotovosť, kde mu povedali, že to bude paranoja prekox. A vybrali sa tá s čatou požiarníkov a so zvieracími kazajkami. Museli zúrivo sa brániacich členov rodiny po jedno vytiahnuť oblokom a zniesť po rebríku. Unášaní zúfalo vykrikovali: chcem pestovať strieborné zajace. Ja chcem veľký obchod. Už som si vybral motorku. Budem pašovať bruselské čipky. No a tak sa začalo o pánu Kosaudulovi rozprávať, že keď vyhral 700 tisíc, dal celú rodinu svojej snúbenice zavrieť do blázinca, len aby sa s ňou nemusel oženiť. Dozvedel sa o tom od domovníka. Na druhý deň sa neborák odsťahoval na druhý koniec mesta. Špediten mu hovoril pán barón a chcel za odvoz niekoľkých kúskov nábytku 600 korún. Zjednali sa na 40 korún, ktoré špediter prehral vedľa v kartách. Na druhý deň dostal pán Kosaudula 60 listov, v ktorých ho rôzne spolky menovali svojim členom a súčasne priložili zloženky na zaplatenie príspevku. Vyhodil z bytu 15 vdov a sirôt, ktorí od neho chceli na nájomné. A zhodil zo schodov invalida, ktorý chcel nový verklík. Dáv rozúrený toľkou surovosťou mu vytlkol obloky a na druhý deň jeden časopis uverejnil článok pod názvom Bezcitnosť mamonára. Pán Kosaudula ušiel do stromovky. Tu k nemu pristúpil vysoký chudý mladík s taškou pod pazuchou a jemným hlasom povedal, že je rád, keď sa tu stretáva so známym mecenášom. Oznámil mu, že sa zapodieva obrodením písomníctva a hneď sa dal prednášať svoje najnovšie verše. Príde čas nesporne podivných vznetov, extrémov. Časov ja prísahy pán, na odboj krečaku úsmevou silných krv svoju zasvetím, ja pelikán. Keď dal pánu Kosaudulovi privoňať ku fľaštičke čpavku, pokračoval: stála hruška v šírom poli, dnes už ale nestojí, namiesto nej tam stojí jabloň, dlho však stáť nebude, možno že tam dajú čerešňu. Má to hlboký význam, vysvetľoval, keď dával pánu Kosaudulovi umelé dýchanie. Značí to, že sa všetko stále mení. Preto vás prichádzam požiadať, aby ste mi vlastným nákladom vydali moje verše. Pán Kosaudula ho omráčil úderom a dal sa na zúfalý útek. Nevie sa, kde blúdil, ale ráno už bol doma a sledoval, ako sa k nemu dobíja dav ľudí, z ktorých každý mal naň požiadavky. Pán Kosaudula sa vyšvihol na oblok a skočil z prvého poschodia. Dopadol na policajta, zatýkajúceho práve podozrivé individuum, ktoré žiadalo 50 korún, aby mohlo viesť nový život. Hodinu na to už bol nešťastník v súdnej budove. Keď sa ho však väzenský dozorca pred 12. prišiel opýtať, či ako bohatý človek nechce stravu z reštaurácie, pán Kosaudula sa neovládol a pohrízol ho do lítka.
A tak sa opäť stretol so svojím bývalým budúcim svokrom na psychiatrickej klinike. Svokor sa domnieva, že je v králikárni a keď okolo neho pán Kosaudula lezie štvornožky, svokor ho hladí po chrbte a pchá mu do úst kus papiera na miesto mrkvy.

0: Prvú časť rýchlokurzu, ako prísť k peniazom, môžeme spokojne uzavrieť. Pristúpme teraz k druhej časti nášho kurzu. Je medzi nami veľa spoluobčanov, ktorí majú toľko peňazí, že nevedia, čo s nimi. Peniaze ich ťažia, prekážajú im, bránia ich pocitu životného šťastia. Nuž, preč s peniazmi? Ale iba tak ich rozdať, či zahodiť sa bridí ich životnému štýlu. Máme na porúdzi niekoľko rafinovanejších spôsobov, ako sa zbaviť bremena. Podotýkam, že nasledovný príklad je iba pre tých, ktorí ich majú veľa. Ale naozaj veľa. Bohatý gróf Lorenz sa vrátil z výskumnej cesty po Afrike, ktorá trvala vyše roka. Výskum pozostával zo štúdia odlišnosti brušných tancov v rôznych lokalitách. Správca jeho majetku mu každého pol roka posielal telegram tohto znenia. Všetko v poriadku. Pán gróf Lorenz sa konečne vrátil a na stanici nasadol do koča, aby v sprievode správcu absolvoval poslednú etapu, dvojhodinovú cestu do kaštieľa.
1: Hovoríte, že všetko je v poriadku.
2: V najlepšom poriadku, pán gróf.
1: To som rád, pán správca. Len tie polia sa mi ako si nevidia.
2: Máme šťastie, jasnosť. Na týchto poliach napadla raž obilná hrdza. Potrebovali sme nejakú katastrofu na jej vykynoženie, lebo to nebol iba tohtoročný problém. Aha. Po obidva minulé roky sme mali takisto veľké straty, ale našťastie prišli krúpy a zničili nám hrdzu aj z obilím. Buď Bohu vďaka.
1: Aj, nový kríž je tamto pri lese. To nepoznám.
2: Však je pekný. Zaslúžil si ho. Slúžil vám verne.
1: Kto, prosím vás?
2: No, váš komorník, Peter.
1: Môj Peter?
2: Áno, vaša jasnosť. Išiel tadialto v búrke s tými bielými koňmi, čo ste priviezli pred 5 rokmi z Ruska. A ten blesk musel byť riadný. Nielenže zabil oba kode, ale vyzúril sa aj na komorníkovi. Predstavte si, že rozstavil na mŕtvom všetky gombíky. Zaujímavé však. A ešte zhorel aj zverolekár.
1: Preboha, aký zverolekár?
2: No okresný, vaša jasnosť. Dal som ho priviesť, ale chudák, daleko sa nedostal. Stav vášho dobytka bol výborný. Predtým kravy boli tučné a veselé, žrali stále viac. No a napokon sa ako si prežrali, až z toho jedna zdochla. A ostatné za ňou tak smútili, že postupne zdochli všetky. Bol som nútený zavolať zverolekára. Bohužiaľ, to s ním zle dopadlo. A kým prišiel nový, mali sme veľké výdavky so zakopávaním kráv. Vaša jasnosť si nevie ani predstaviť, akú robotu dá zakopať naraz 300 kráv. Ale ináč je všetko v poriadku.
1: Môj ty Bože.
2: A tam si všimnite ďalší kríž, vaša jasnosť.
1: Ďalší?
2: No nie je taký pekný ako ten Petrov, ale správca Žrebčína si krajšie ani nezaslúžil.
1: Áno. Čo? Kto?
2: No on sa totiž svojvoľne zastrelil kvôli takej čudnej veci, viete?
1: Áno.
2: Mal fixnú ideu, že sa nakazil konským morom od žrebcov vašej jasnosti. Neráčte sa báť, vaša jasnosť. Šarha všetky žrebce odviezol a urobil to veľmi lacno.
1: Áno.
2: Bohužiaľ, správcov pohreb nastal veľa, ale bol veľmi pekný. Počasie bolo nádherné, ani sparné, ani dusné. Vietor tiež nefúkal prisilno. Takže tá vaša francúzska, ktorú ste si priviezli pred 2 rokmi z Paríža, mala celkom príjemnú prechádzku.
1: Ako to myslíte?
2: No, prechádzku na stanicu. Ráčte sedieť, vaša jasnosť. Všetko je v poriadku. Bolo to neskúsené dievčatko. A kto vie, ako by obstávalo
3: stálo vo svete.
1: Aha.
3: Našťastie s ňou odcestoval stajník. Dlho trvalo, kým ho Švajčiarsko vydalo rakúskym úradom, ale porota ho oslobodila. Nijaká škoda totiž nenastala, lebo u ňoho našli všetky rodinné šperky vašej jasnosti komplet.
1: Všetky šperky. Chvála Bohu, chvála Bohu. A čo je s oborou? Prečo je plot rozbúraný, roztrhaný?
2: Nič sa nestalo, vaša jasnosť. Plot na teraz netreba, lebo japonské jelenčeky ani lama, ktorú ste ráčili priviesť pred 3 rokmi, neujdú. Ani nemôžu, lebo tu už vlastne nie sú.
3: Neráčte sa, ono sa to vyvinulo samo od seba.
1: Áno?
3: Totiž svorka vlčiakov, tých maličkých šteniat, ktoré ste ráčili kúpiť v Uhorsku, sa nám nevydá. Oni to totiž neboli psíci, ale vlčatá, ako sa neskôr ukázalo. Kým sme na to prišli, roztrhali nám celé stádo jelenčekov.
1: Ježišmarie.
3: Potom zmizol hájnik. A ja sa obávam, že aj jeho majú na svedomí.
0: Ale vlčie kože sme predali veľmi výhodne.
1: Kde je lama?
3: No tak,
1: kde je?
3: Tej sa darilo vynikajúco.
1: No.
3: A je prekrásne vypchatá.
1: Čo?
3: No mala toľko blb, že sa jej vlci vyhýbali. Iba raz našla v lese tašku s patrónami a ochutnala z nich. Jedna patróna vybuchla, ale náboj kožu neporušil. Lenže zas na druhej strane zabil pštrosa Nandu. Ale druhý Nandu pošiel prirodzenou smrťou. Raz videl bociana stáť na jednej nohe a chcel to vyskúšať. Nedarilo sa mu to a toho tak strašne mrzelo, až sme ho raz našli natiahnutého. Celkom mŕtvého. Vaša jasnosť, čo je vám? No radšie sa spamätáť. Ja, skleník. No, že v týchto miestach stával skleník.
1: No,
3: pravda.
1: No.
3: Nik by neveril, že aj sklo horí, keď horia palmy, ba aj vzácne kaktusy. Ja som to videl na vlastné oči. Ale ináč, vaša jasnosť.
1: Viem, všetko je v poriadku. Najlepšie v poriadku.

V oboch predošlých prípadoch išlo o veľké peniaze, ktoré svojmu majiteľovi v každom prípade ublížili. Ale aj keď je majetok celkom malý a dá sa povedať intimného charakteru, tiež môže spôsobiť svojmu majiteľovi veľké

0: No to je úžasné. Viete, čo je v týchto novinách?
1: Nie.
0: No, to si musíte prečítať. Aha, zázrak modernej chirurgie. Nech sa páči, nech sa páči. Ne?
1: Pardon, ukážte. To poznám.
0: Vy ste lekár?
1: To všetko poznám. Nie, skôr akási zbierka či zloženina, prosím.
0: Prepáčte, nerozumiem to.
1: No, súvisí to so športom a politikou.
0: Ako, prosím?
1: Musím vám to vysvetliť celé. Takto, dobre si ma obzrite. Som iba spoli prirodzený, pravý človek. Zvyšok je umelý výrobok z chirurgickej dielne.
0: Ako, prosím?
1: A nebojte sa, nie som blázon. Kedysi ako neskúsený mládenec som mal súboj, ktorý ma stál nos.
0: Nos?
1: Urobili mi nový. Použili na to kožu z čela. Tuto. Odtedy sa mi robia na nose vrásky.
0: No ale vyzerá celkom pekne.
1: Joj, nemyslíte si, že takto vyzeral hneď? Kdeže? Najprv to bola vec, ktorá sa ponášala na kus handry.
0: Ale čo?
1: V Paríži. Mi ho špecialista opravil pomocou vstreknutého parafínu. Tuto,
0: to je úžasné.
1: No, neverili by ste, aká je to radosť spolupracovať s chirurgom. Keď som vyletel z auta na strom, praskla mi lebka. Nahradili mi chýbajúcu časť celuloidom. Prosím, rášte sa láskavo presvedčiť. No, a? Nie je to dokonalé?
0: Prepáčte, ani som nezbadal, že máte paruchňu.
1: No,
0: ale rášte si ju zasa nasadte. Čo, ak niekto pristúpi a zbadá vás?
1: Máte pravdu. Ale môžete mi veriť na slovo, že keď som neskôr pri sánkovaní prišiel o kus ramennej kosti, bola celkom rozdrvená,
0: ale
1: chirurgovia na jej miesto nasadili peknú striebornú rúrku.
0: Museli ste si veľa vytrpieť.
1: No, tak to sa ešte dalo vydržať. No, čo som mal robiť? Naposledy, keď som spadol z konia, rozmliaždil som si ľadvinu. Tuto to je. Čo by zo mňa bolo, keby mi chirurg nebol stratu nahradil telacou? A že mi spojili pretrhnutú hlavnú tepnú rúrkou z alumínia, to bolo rozhodne umenie.
0: Ja žasne.
1: Chápem. A to mi šport zďaleka neuškodil tak, ako tá prekliatá politika. Oj. Keď ma zvolili za poslanca a zúčastnil som sa na prvej veľkej debate vo viedenskom parlamente, môj politický odporca mi tak stisol hrdlo, že mi ho dokonale pochrámal.
0: Ale viete,
1: čo urobili chirurgovia?
0: Nemám poňatia, ale...
1: Spravili mi otvor do žalúdka. Kadiaľ do mňa liali 6 týždňov bujón. A tak ma udržali pri živote. Dostal som sa z toho. Ale ten otvor som si zašiť nenechal.
0: Nie.
1: Človek nikdy nevie, čo ho čaká.
0: Ste úžasne obozretný človek.
1: Máte pravdu. Dokonca som na seba aj trochu hrdý. A bol by som so svojím životom celkom spokojný nebyť tých nešťastných nemeckých colníkov.
0: Colníkov?
1: Ja totiž musím často cestovať, viete. Moja práca...
0: Ako vám môžu strpčovať život? No to...
1: Hneď uvidíte. Colník bude čoskoro v našom kupe. Už som ho začul vedľa.
0: A tam niečo nepašujete?
1: Nie, aj áno. A tu v Nemecku ma veľmi dobre poznajú.
2: Dobrý deň, páni. Niečo na predstavenie?
0: Iba o osobné veci.
2: Áno, ďakujem. A vy, pane?
1: Dobrý deň.
2: Aha, no. Starý známy.
1: Áno.
2: Pribudlo niečo nové.
1: No tak nič mimoriadne.
2: Poriadku, no tak to máme iba niekoľko známych, clu podliehajúcich predmetov.
1: Áno,
2: a to
1: áno.
2: Číslo 343 colného tarifu celuloid, metrák 200 mariek. Uh-huh. Ten kus vo vašej lepke činí 33 feningov, zaokrúhlenie 35.
1: No ale ja ju poveziem aj nazad.
2: Môže byť. Ale v tom prípade musíme ten kúsok zapečatiť.
1: Prosím.
2: Ďalej máte v sebe alumínium, číslo tarify 855, pretože je spracované. Metrický cent 12 mariek.
1: Áno.
2: Ten váš kúsok nestojí za reč, no povedzme,
1: no, tak, no,
2: 5 fenigov. Ďalej parafín, ako náhrada liečivých prostriedkov. Číslo 388, clo je 40 mariek za 1000 kilogramov, platíte 2 stotinky fenigu, za okrúlenie 1 fenig. Ďalej strieborný drôt.
1: Pozor.
2: Či rúrka.
1: Tak, rúrka.
2: Všetko jedno.
1: No, tak to nie.
2: Číslo 772, 100 mariek za 100 kil, vo vašom prípade 20 fenigov. To by bolo všetko. Alebo tak. Máte niečo nové?
1: Iba teliaciu ľadvinu mám.
2: Ľadvinu?
1: Áno.
2: To je nemožné.
1: Prečo? Slúži mi celkom dobre.
2: No to vám verím, ale nemôžem si pomôcť.
1: Ako?
2: Ľadvinu nemôžem pustiť cez hranice.
1: Prečo?
2: Pretože je tu zákon z 3. januára, ktorý zakazuje prevážanie mesa v nepriedušne uzatvorených alebo podobných nádobách.
1: Ale dovolte, to
2: je... Tu nemôžem nič dovolovať. My si v Nemecku nemôžeme nechať zničiť naše hospodárstvo. Ľadvina zostane tu.
3: Prosím vás, ale nebolo by možné urobiť výnimku v prospech tohto pána?
2: Ľadvina ostane na hraniciach.
1: V tom prípade aj ja. Dovidenia, vážený pania. Želám vám príjemnú cestu. Zdá sa, že Berlín mi už nie je súdené vidieť, kým nezmenia colné predpisy.

Uznávam, tento prípad bol dosť netypický, ale ruku na srdce. Koľko razy ste už prekročili hranice, vážení majitelia zlatých mostíkov, bez toho, že by ste upozornili colníka na prevážanie drahých kovov? Že s tým náš colný poriadok ráta a vy ste sa proti ničomu neprehrešili? Čo nie je, môže byť. V colných predpisoch a daniach sú vždy možnosti. A sú možnosti prísť o časť svojho majetku. V čase, keď zdaňovacia činnosť ministra financií bola v zenite, Rudolf Brod sa zaľúbil, pretože to bola vážna známosť. Úradne sa k nej priznal. Daňový úrad ho potom viedol v zozname milencov a so zvyčajnou úradnou presnosťou mu každého prvého posielal platobný príkaz, aby zaplatil daň milovaciu. Keďže bol vedený v druhej triede milencov, platil každý mesiac iba 2 koruny dane. Za čo vždy dostal preukaz a žiaden policajt ho nesmel zbaliť, keď ho pristihol s jeho milovanou. Potom sa so svojou milou zasnúbil. Úradník spísal protokol a zvýšil daň. Popri preukaze dostal Brod ešte aj plechovú známku na krk podľa zákona. Keďže ten istý zákon žiadal, aby sa všetky slávnostné hostiny oznamovali úradom a mohli byť zdanené, napísal Rudolf Brod, že dňa toho a toho poriada hostinu na oslavu svojich zásnub, na ktorej sa bude podávať bránické pivo, maceškové klobásky a tak ďalej. Jedálny lístok bolo treba uviesť do najmenších podrobností, aby daňový úrad mohol stanoviť výšku poplatkov. Na každú hostinu prišiel člen finančnej stráže, aby skontroloval, či sa neurobili nedovolené odchýlky od uvedeného. Potom sa priblížil deň svadby. V kostole boli milenci zosobášení raz, na daňovom úrade druhý raz. Výška sobášnej dane, pretože sa určuje podľa výšky vena a krásy nevesty, bola u manželov Brodovcov 732 korún 27 halierov. Na dane, ktoré boli až do sobáša s ich známosťou spojené, padla už polovica slušného manželkyho vena. Rudolf Brod si zúfal. Denne preklínal ministra, ktorý tieto dane vymyslel. Ľutoval, že nezostal starým mládencom. Ich dane boli totiž o tretinu nižšie. Iba teraz videl hroznú perspektívu manželstva. Nenásytná štátna pokladnica žiadala ešte daň z prvej noci. Daň z narodenia dieťaťa, z jeho prvých zúbkov a tak ďalej a tak ďalej. Odvolania nebolo. Poslanci, ktorým zdanili diety, neodvážili sa proti novým bremenám protestovať zo strachu, že by o ne prišli. Ja, kto nezaplatil včas, mal na krku exekútora. Rudolf Brod si zúfal stále viac, čo vidieť aj na tom, že nemal ani najmenšiu radosť, keď platil daň z mŕtvej smokvy. Pretože bol mäkkej povahy, stále platenie daní bolo pre ňoho osudné. Stálým platením daní bol rozvrátený a zničený jeho rodinný život, na ktorý sa tak veľmi tešil. Rudolf Brod skončil v blázinci. A čudnou zhodou okolností sa dostal do cely, ktorá susedila s celou bývalého ministra financií, ktorý bol pôvodcom dane mládeneckej, dane milovacej a daní manželských.

Vážení priatelia, poučili ste sa? Čo z našich ukážok pre život vyplýva? Najskôr varí to, že s peniazmi ťažko. Ťažko. Ale bez nich ešte ťažšie. A preto riaďme sa krásnym gruzínskym príslovím, ktoré hovorí: buďme zdraví a bohatí. Pretože čo má chudobný človek z toho, keď je chorý?

Slovenský rozhlas uviedol rozhlasovú dramatizáciu spoviedok Jaroslava Haška pod názvom Peniaze, peniaze, peniaze. Pre rozhlas upravila Hanna Skovajsová a redakčne pripravil Berco Trnavec. V réžii Rie Paldiovej účinkovali Karol Machata, Karol Strážnický, Marian Labuda, Ľubo Roman, Magda Paveleková, Oldo Hlaváček, Dušan Kaprálik a Ivan Laca. Zvuková spolupráca Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

0: portréty.
1: Všetko na svete je prvý, ale aj posledný krát. Čím som staršia, tým častejšie sa presvedčam o pravdivosti tohto zdanlivo obyčajného konštatovania. Ozrejmím. Už niekoľko rokov totiž spolu s Hankou Michalčíkovou a Michalom Hercegom pripravujem do nášho vysielania vojenské portréty. Rozprávania ľudí, ktorí vo vojenskej uniforme dokázali niečo výnimočné, niečo, čo si zaslúži, aby o tom vedeli aj iní. No ale kým doteraz bol hosťom relácie vždy iba jeden človek, dnes okrem hlavnej postavy, rotného Igora, z veliteľstva síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, prišla do štúdia aj jeho manželka a slovo dostane aj jeho otec. Budem totiž medzi členmi rodiny, v ktorej sa obrazne povedané vzťah k povolaniu, k práci, alebo ak chcete, k poslaniu profesionálneho vojaka, dedí z generácie na generáciu a ten vzťah akoby sa prenášal génmi. A žiada sa mi dodať ešte niečo na vysvetlenie. Tieto portréty s prívlastkom vojenské sú na rozdiel od všetkých doterajších, ktoré som pripravovala, iné aj v tom, že identitu hlavnej postavy z bezpečnostných dôvodov nemôžem a ani nebudem rozkrývať. Môj a váš host nebude konkretizovať ani svoju prácu na veliteľstve síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorej pôsobí v sfére podpory činností. V našom rozprávaní bude jednoducho rotný Igor a spolu sa zameriame najmä na jeho príbeh záchrany ľudského života, ktorý ho rovnako v anonymite v máji vyniesol na pódium medzi vojakov nominovaných na vojenský čin roka. Verím, že napriek zaužívanému modelu portrétov vás, milí poslucháči, rozprávanie môjho hostia osloví a presvedčí, že vysoké percento verejnosti, ktorá dlhodobo zaraďuje ozbrojené sily medzi najdôveryhodnejšie národné inštitúcie na Slovensku, vôbec nie je skreslené. Aj za Pavla Prelovského a Juraja Zváča vám nerušené počúvanie nasledujúcich minút želá Janka Blejová. Samozrejme, najskôr ma zaujímalo, aké bolo detstvo vojaka sediaceho oproti mne. Rotný Igor sa usmial a bez okolkov skonštatoval.
2: Úžasné, bolo úžasné. Narodil som sa v Tábore, to je malé mestečko v južných Čechách. Najznámejšie je husitskou tradíciou. Bývali sme vtedy v Bechyni, otec a mama slúžili tam na tom letisku vojenskom. A vlastne úžasné, mám tri sestry, s ktorými sme sa väčšine doťahovali. Ako malý som sa hrával s autíčkami, vonku, s chalánmi, na indiánov. Proste detstvo bolo úžasné, žiadne problémy. Jediné, čo bolo také zložitejšie, bolo ten vojenský život tým, že sme sa často sťahovali. Z Bechyne sme sa sťahovali do Pardubíc, z Pardubíc sme sa sťahovali potom ďalej do Hradca Králového a nakoniec sme skončili v Prahe, kde som začal chodiť na základnú školu.
1: Začali ste v českom prostredí, doma ste sa rozprávali po slovensky, ako to bolo?
2: Doma sme sa rozprávali po česky s tým, že otec skôr po slovensky, ale mama nemala s češtinou problém. Bola to v podstate taká, ak by som to definoval, taká československý jazyk, by som povedal. Aj z jedného trošku, aj z toho druhého trošku.
1: Vtedy ako chlapec, už ste premýšľali nad tým, že raz budem tak ako otec a mama vojakom?
2: To vôbec, vtedy sme mali iné starosti, akože iné zábavy, tak by som povedal, nie starosti, ale zábavy. Ja som sa venoval športu, v Prahe som hrával hokej, aj ma chceli do športovej školy, ale tým, že vlastne som bol zvyknutý na tú školu, na tom našom sídlisku, na ten kolektív, na tých mojich kamarádov, tak vlastne som ostal tam študovať až do 5. ročníka základnej školy a potom sme sa vlastne sťahovali na Slovensko.
1: Na Slovensku ste absolvovali vojenskú strednú školu spojovacieho vojska v Liptovskom Mikuláši. Rozumeli ste elektronike. V čom ste boli super?
2: No, neviem, že či super, ale vlastne áno, tá škola je zameraná vlastne na elektroniku, spojenie vlastne prvoradé. Lebo bez spojenia nie je dvelenie, jak sa hovorí. Takže spojári, to je veľmi dôležitá časť ozbrojených síl. No a vojenská škola, tam práve nastal ten vlastne dotyk s tou armádou, taký intenzívnejší. Bolo to náročné toho pohľadu, že ako 15-ročný chalan človek musel prejsť na nejaký systém. Mali sme jednoznačne stanovené, kedy sú raňajky, kedy je obed, večera, večierka. Človek nemohol si robiť, čo chcel, proste bola tam nejaký systém, ktorý sa musel dodržiavať. Platilo to aj s tým, že podľa študijných výsledkov boli vlastne tí ľudia potom odmeňovaní, takže bol to iný život, ako prežívajú deti v civile. Mal to proste také nejaké pravidla. To malo.
1: Na tej strednej škole ste bývali na internáte?
2: Áno. Stredná škola bola v Liptovskom Mikuláši a my ako spojári sme boli umiestnení do akadémie. Toto bolo zaujímavé, že vlastne my ako 15-roční sme boli umiestnení medzi vysokoškolákmi, takže ten vekový rozdiel medzi nami a vysokoškolákmi bol docela markantný, no a z toho vznikali všelijaké šarvátky medzi nami. Proste zaujímavý život to bol.
1: Kedy vo vás tak definitívne dozrelo, že chcete byť profesionálnym vojakom, že chcete slúžiť v ozbrojených silách?
2: Ono to v podstate bolo už, keď som nastupoval na tú školu, že človek tak už, keď sme debatovali aj s rodičmi, aj tak, ako medzi sebou, chalani, lebo v podstate od nás spolužiaci išli so mnou na tú strednú školu, čo mám spolužiaka, tak ten slúži do dneska na ministerstve obrany. A už vtedy bolo to, že človek aj zisťoval, že aké výhody má tá služba, aké nevýhody, takže vlastne už tedy asi by som povedal, že dozrel to rozhodnutie, že pôjdem touto cestou.
1: Po skončení strednej školy ste sa stali profesionálnym vojakom, ale vašu vysnívanú kariéru prerušila choroba.
2: Takže po absolvovaní vojenskej strednej školy v roku 1997 som nastúpil vlastne k útvaru ako veliteľ vojenského základného výcviku, veliteľ čaty vojenského základného výcviku a vlastne mal som na starosti výcvik chlapcov, ktorí chodili na vojenskú základnú službu. Túto kariéru vlastne prerušila moja choroba. Musel som odísť do civilu a vlastne po vyliečení som sa vrátil naspäť do ozbrojených síl.

0: Hovorili ste, že vlastne nejakým spôsobom každý z tej vašej najbližšej rodiny inklinuje k ozbrojeným silám. Váš otec mi povedal, že vôbec neľutuje svoje rozhodnutie, neľutujete to ani vy, že ste sa takto rozhodli, a napriek tomu, že ste istý čas boli vážnejšie chorí, nechceli ste sa vzdať a chceli ste sa vrátiť. Mali ste možnosť robiť aj inde, kvalitára niekde.
1: Áno, bolo to tak. Vlastne ja už keď som odchádzal z tých zdravotných dôvodov, tak som hovoril, že určite sa vrátim raz naspäť. Takže mal som to v sebe. Proste chcel som sa vrátiť naspäť vlastne do ozbrojených síl.

0: keď sa povie skratka SOF, Sily pre špeciálne operácie, to je váš zamestnávateľ.
1: Áno.
0: Čo to vlastne je, keby sme to tak laicky mohli povedať poslucháčom, čo to je SOF?
1: Takže sily pre špeciálne operácie sú špeciálne vybrané, organizované, vycvičené a vybavené jednotky, určené na vykonávanie špeciálnych operácií, často v prostredí s vysokým rizikom, politickou citlivosťou a tam, kde použitie konvenčných síl nie je vhodné. Môžu pôsobiť samostatne alebo v súčinnosti s konvenčnými silami, partnerskými jednotkami a ďalšími aktérmi.
0: Keby sme mohli skonkretizovať, čomu sa venujú sily pre špeciálne operácie?
1: Takže základné úlohy môžu byť podľa charakteru operácie, čiže boj proti terorizmu, záchrana a vyslobodenie osôb, podporu partnerských síl.

0: Spolu s vami prišla aj vaša manželka Šárka, ale vás nezoznámila vojenská rodná šata.
1: Nie, my sme sa vlastne poznali na inzerát. Ja som manželkin narodinový darček. Moja manželka vlastne ma dostala ako darček narodiny nám od svojich kolegyň, ktoré si mysleli, že je škoda, aby bola sama, tak jej zavezme na krk nejakého chlapa.
0: Pani Šárka, takmer 22 rokov ste už manželia, šťastní manželia. Vráte sa do tej minulosti. Ako to bolo s tým inzerátom?
2: No, inzerát bol braný zo začiatku ako taká recesia, s tým, že však uvidíme, či vôbec niekto odpíše, ale prišlo dosť veľa listov, ktoré som si pozorne prečítala a vybrala som z toho asi 3 listy, ktoré ma tak zaujali. No a hovorím, tak vyskúšame, postupne sa ozveme. No a nakoniec sme si začali dopisovať s Igorom, potom sme si SMS-kovali, som ho pozvala na východné Slovensko, vtedy sme si poprvýkrát aj zatelefonovali, aby sme sa dohodli, kde ako sa stretneme. No a to stretnutie bolo pre nás zaujímavé tým, že sme sa vtedy aj prvýkrát videli. No a preskočila iskra a sme spolu tých 22 rokov.
0: Povedali ste, že prišlo viacero tých listov. V čom zabudoval práve váš terajší manžel Igor, že ste sa rozhodli pre ňo? Čím vás on upútal? On o sebe veľa toho nepovie, ale vy ho poznáte.
2: No, upútalo ma, že písal o tom, ako sa venuje vlastne deťom, ako ich trénuje. Venuje sa športu, že má psa a je taký aktívny. Má rád vlastne prírodu, turistiku, more, ktoré my milujeme obidvaja. Takže to bolo také, čím a bol ten list písaný rukou.
0: Čo to znamená, vedli ste sa píšu rukou?
2: Vtedy boli počítače, takže väčšinou sa už písalo, poprichádzali listy treba na počítačoch napísané, ale tento bol napísaný rukou a prišiel mi taký úprimný.
0: Mali sme strednú školu, ale vy ste ukončili aj vysokoškolské vzdelanie. Bola to Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety práve v Bratislave. Prečo ste sa rozhodli pre takéto štúdium?
1: Tak to jednak hovoril som to na základe toho, že manželka vlastne vyštudovala tiež sociálnu prácu. No a štúdium ma zaujalo vlastne tým rozsahom toho pôsobenia a vlastne jedná sa o pomoc ľuďom. A štúdium na vysokej škole mi dalo väčší rozhľad a väčšie možnosti. Môže to tak byť a vlastne človek zistil, že vo viacerých sférach môže aj ostatným nejako pomôcť, viacej pomôcť ľuďom.
0: Pani Šárka, váš manžel spomínal, že sociálna práca je vám veľmi blízka. Tiež ste študovali toto isté, čo on?
2: Áno, ale ja som študovala na Trnavskej univerzite sociálnu prácu, ktorú som ukončila v roku 1999 a od roku 2000 som pôsobila na okresnom úrade a potom na úrade práce v Spiskej Novej Vsi a následne v Novom meste nad Váhom.
0: Celá rodina inklinujete k ozbrojeným silám. Aj vy, kedy sa to začalo? Ako?
2: Ja by som povedala, že tá dlhoročná práca s nezamestnanými alebo s ľuďmi, ktorí potrebujú určitú pomoc, človeka náplňa, ale aj ho určitým spôsobom vyčerpáva. A cítila som, že je čas na zmenu a prišla vlastne ponuka, ktorá ma zaujala. Prihlásila som sa do výberového konania a vlastne tým nastala tá zmena, že som sa dostala aj k ozbrojeným silám.
0: Ja som sa pýtala, či keď sa stretnete doma, taká väčšia rodina, či debatujete o svojej práci, o tom vojenstve?
2: Minimálne, pretože každý sa venujeme inej oblasti. Ja pôsobím na pozícii bezpečnostného technika a náčelníka požiarnej ochrany, takže ja to vnímam z iného pohľadu, starám sa o iné veci, aby tí ľudia vlastne mali zabezpečené a manžel zase pôsobí a venuje sa inej činnosti, takže nejaké tie informácie, ale alebo taký bežný rozhovor, čo ako bolo, to si povieme, ale potom už riešime vlastne rodinné veci, či už je to syn, alebo rodičia naši, keď niečo treba, taký všedný život.
1: Týmto skúsenostiam vlastne, čo sa týka toho vojenského,

0: Ľudského života, tak teraz ma akurát napadá, že väčšinou sa to rozoberá, keď otcovi prídu známi z jeho čias vojenštiny. Teraz napríklad bol u nás Ujo s tetou, ktorí sú z Hradca Králového a vtedy sa spomína vlastne na tie roky, kedy oni zažili, čo zažili, ako bojovali.
1: Napríklad. Keď to tak počúvate, vy si myslíte, že tá práca je diametrálne iná, ako bola voľa, kedy, keď otec pracoval?
0: Ja som zažil vlastne tiež, to môžem porovnať, keď som ja začínal, tak ten systém, nie že fungoval ináč, ale tí ľudia boli iní, ozbrojené sily fungovali inak a vlastne vyvíja sa, všetko sa vyvíja, všetko sa modernizuje a vlastne tí ľudia sa musia prispôsobiť týmto veciam, takže ten život bol iný vtedy a teraz je tiež iný.

0: Čo je podľa vás takou veľmi dôležitou vlastnosťou profesionálneho vojaka, človeka, ktorý pracuje v ozbrojených silách? Akú vlastnosť by mal mať?
1: No, musí vedieť reagovať v krízových situáciách, mať chladnú hlavu a byť pripravený reagovať na situácie. A hlavne myslím si, že dôležité je, aby sa aj človek v ozbrojených silách vzdelával. Lebo, hovorím, ten vývoj ide diametrálne rýchlejšie ako kedysi a to vzdelávanie je veľmi dôležité.
0: Môžete to konkretizovať? V čom sa vy vzdelávate? Čo študujete?
1: Čo sa týka vzdelávania, tak jedná sa najmä o techniku, ktorú vlastne používame. Kedysi tá technika bola iná a tým vývojom tej elektroniky a všetkého vlastne človek sa musí prispôsobiť a ten vývoj je taký rýchly, že proste musí sa neustále vzdelávať.
0: Akú vlastnosť podľa vás máte najlepšiu vy a akú by ste chceli zmeniť?
1: No, tak to je ťažká otázka, ale moja vlastnosť je, že pokiaľ si stanovím nejaký cieľ, tak ho proste musím dosiahnuť. Že ľahko sa neodradím od toho. Aj keď mi koľko razy hádžu polená pod nohy, jak sa hovorí, tak proste nevzdám to. Nevzdám sa.
0: To je úžasná vlastnosť. Môžete aj konkretizovať, čo ste veľmi chceli dosiahnuť a podarilo sa vďaka tomu, že sa nevzdávate?
1: No, či už je to doštudovanie vysokej školy, alebo naspäť sa vrátiť do ozbrojených síl vlastne, aj to bol zložitý proces. A tých príkladov je asi viacero. S tým, že aj vyliečenie z tej choroby, čo som mal, tak vlastne aj to bolo jedno z tých cieľov vlastne.
0: Bolo to o vôli?
1: Myslím si, že to bolo hlavne o vôli.
0: Dobre, to bola tá výborná vlastnosť. Vaša manželka Šárka počúva pozorne vedľa. Súhlasíte s tým, čo hovorí manžel?
2: Súhlasím, je cieľavedomý a ide si za svojím a v tom je aj syn po ňom.
0: A tá vlastnosť, ktorú by ste chceli zmeniť, napraviť, vygumovať?
1: Tak to z pohľadu, keď sa na to pozriem, no, povedz ty.
3: Čertík, bertík.
1: Ja, áno, niekedy je to tak, že sa rozčertím pre triviálnu vec, to je pravda. Ale už vekom tiež to, ako išlo do úzadia.
0: Korigujete.
1: Áno, áno. Že keď som bol mladší, bol som taký znetlivejší viacej ako teraz.

0: Neviem, či je pravda, ale viacerí chlapci a muži mi hovorili, že veľmi pevné a súdržné sú práve tie vojenské priateľstvá. Myslíte si to aj vy?
1: Áno, určite áno. No, samozrejme, že je rozdiel z pohľadu, pokiaľ tí chlapci boli na vojenskej základnej službe a pokiaľ sú to vlastne priateľstva, čo sa týka vojakov z povolania, tam to asi je v trošku inej dimenzii, lebo tí chalani vojenskej základnej služby, tak oni boli spolu 24 hodín, na jednej izbe spávali, takže tam tie puta asi vznikali daleko silnejšie. No a čo sa týka vojakov z povolania, áno, tak máme kolegov, teraz už sme vlastne akože profesionálni vojaci, máme kolegov, s ktorými máme vzťahy nadštandardné, potom sú takí kolegovia, s ktorými vlastne si držíme od nich odstup. Takže áno, je to tak, že tie priateľstvá v určitom smere sú také pevnejšie.

0: Vojenský čin roka obsahuje v sebe viacero kategórií a vy ste boli nominovaní v kategórii za záchranu života. Ako to bolo? Vráte sa do mája minulého roku, kedy sa to všetko udialo.
1: Bol to deň štandardný. Išli sme s manželkou do práce na vlakovú stanicu v Novom meste nad Váhom. V čakárni sme čakali na rýchlik, debatovali sme a naraz sme zbadali, že pani, ktorá stála blízko nás, zrazu padla na zem, buchla si hlavu, odlášku a ostala bez vedomí. Som rýchlo k nej priskočil a zisťoval som, v akom je stave. Pani vôbec nereagovala. Z hlavy jej tiekla krv, tak som na ňu najprv prehovoril, ale hovorím, žiadna reakcia, nedýchala. Tak som začal s oživovaním. No, môžem povedať, že to boli najdlhšie sekundy, lebo fakt to bolo všetko v rýchlosti a najhoršie bolo, keď som po pár sekundách, keď som začal masáž srdca, som videl, že proste nič sa nedieje, tak toto bolo akože intenzívnejšie. Našťastie po pol minúte pani sa prebrala a začala reagovať. Od pani z pokladne sme si vypýtali obvez, čo sa týka toho zranenia na tej hlave. A čakali sme do príchodu záchranárov.
0: Vy ste, Šárka, boli pri svojom manželovi, keď sa to všetko dialo a pomáhali ste.
2: Áno, ja som hlavne zabezpečovala tú logistiku. Manžel navigoval, aby sa išla zavolať záchranka, obvez, vodu. Takže ja som skôr bola len taký prostredník, by som povedala. Hlavnú zásluhu na tom má on, že zachránil tej pani život, lebo keby nezačal s tou masážou, tak neviem, ako by to dopadlo. Bolo tam dosť ľudí, väčšina ľudí zrazu zmizla z tej čakárne a na konci sme tam boli kvázi sami.
1: Bola plná čakáren ľudí a vlastne keď som skončil tú záchranu, že už pani bola pri vedomí a dvihol som hlavu, tak som zistil, že sme ostali v tej čakárni len my dvaja.
0: Ako si to vysvetľujete? Prečo sú ľudia dnes k sebe takí, akí sú?
1: Je to tou dobou asi. Urýchlenou dobou, všetci sa niekam ponáhľajú, každý sa stará skoro sám o seba. Asi tak by som to definoval.
0: Váš otec je na vás nesmierne hrdý za to, čo ste urobili. Aj vám to povedal, alebo si to o chvíľu vypočujete?
1: No, nejako sme to nerozoberali ani doma, takže vedel o tom, sme mu to povedali, ale nejako sme to nerozoberali.
0: Vy poznáte meno, alebo viete, čo bolo s tou paňou, ktorej ste zachránili život? Zaujímalo vás to? Či prežila po odvoze záchranárov?
1: Áno, určite, lebo v podstate pri tej záchrane som tam nechal čapicu a ak sme sa vrátili z práce, tak sme sa pýtali na pokladni, jak to dopadlo, či tá pani je v poriadku. Tak nám bolo povedané, že si ju záchranári odviezli. V kontakte som s tou pani nebol vôbec, ale potom po nejakom čase sme videli, že chodí opäť do práce, vlastne cestuje tým vlakom, čo my stále, takže je v poriadku a som rád, že to tak dopadlo.
0: Vy ste sa aj nedali poznať, že milá pani, ja som ten, ktorý vám zachránil život?
1: Nie, ja to považujem, že to nie je dôležité, kto to bol, hlavne, že sa to podarilo.

0: vedia vaši kolegovia, že ste laureátom vojenského činu roka? Čo ste urobili? Vedia to o vás ľudia z okolia, keď už tá zachránená to nevie, že ste to vy?
1: Čo sa týka kolegov, tak vlastne cez ich iniciatívu išlo vlastne tá nominácia na tú záchranu života. Neviem, či všetci to vedia, ale myslím, že čo sa týka u nás práci v blízkom okolí, áno. A čo sa týka ľudí v civilnom živote, tak nemyslím si, že by to mali vedieť. Nevedia to, odkiaľ, pokiaľ nepozerali ten priamy prenos, tak asi nie, nevedia to. Ja som sa ani s tým nejako nechválil a ani nemám potrebu. Tam je dôležité to, že sa to podarilo a nejaká cena to už je len druhotná vec pre mňa.
0: Otec rotného Igora, ktorý na rôznych vysokých vojenských pozíciách celý život pôsobil vo zbrojných silách, týmito slovami zareagoval na synov čin.
2: Z činu pre záchranu života, ktorého sa môj syn Igor, som mal veľkú a úprimnú radosť. Čo môže byť jedinečné, ak podieľať sa na záchrane ľudského života? Snad ani jeden iný čin sa tomu nedá prirovnať, jakým rýchlým a odvážnym rozhodnutím sa pokúsil pomôcť pri záchrane ľudského života. Je niečo jedinečné, som na neho nesmierne hrdý.
0: Vaša manželka Šárka spomínala, že máte rád prírodu. Kam chodíte? Ako trávite, prežívate svoje voľné chvíle?
1: Tak ja ešte stále sa snažím aktívne športovať s tým, že čo sa týka prírody, tak ona vyrastala pod Tatrami, takže má vzťah k tej prírode. Turistika, oddych tej prírode, kľud, ticho. No a samozrejme, na druhej strane máme radi aj more, teplo, takže všeho chuť, jak sa hovorí.
0: Keď sme išli do rozhlasu spolu, tak si mi Šárka spomínali, že sa ešte len teraz chystáte na dovolenku. Idete k tomu moru?
3: Áno, za chvíľu budeme odchádzať na dovolenku, ideme k vytuženému moru. Máme radi plávanie, more, tú atmosféru, čiže veľmi sa tešíme.

0: Váš otec bol šťastný nielen preto, že ste zachránili neznámej žene život, ako povedal, ale ja aj rád, že ste išli v jeho šlapajách. Vy ste Michalov otec, Igor. Ide vo vašich šlapajách syn?
1: Syn zatiaľ nemá také ambície, že by išiel slúžiť do ozbrojených síl, ale uvidíme, čo bude časom, lebo však názory sa menia. Možno to komu privedie, ale každopádne my nevyvíjame nejaký nátlak na ňo, aby išiel do ozbrojených síl. To všetko je to na jeho rozhodnutí.
0: Šarka, čo vy a syn?
2: Som hrdá mama, pretože nám tento rok úspešne zmaturoval, prekvapil nás a takisto je veľmi snaživý, pretože keď aj vidím dnešnú mladú generáciu, ako väčšinou sa spolieha na rodičov, tak vychovali sme samostatného človeka, ktorý si vie stať za svojím a snaží sa počas školy aj praxoval, brigádoval, čiže stal sa z ňou sebestačný a samostatný mladý muž.
0: Ja som s vami poprvýkrát, ale vnímam vás ako človeka s pokorou, ako človeka, ktorý vie, čo chce, ale príliš veľa o tom nehovorí.
1: Tak ja vlastne aj po tom, čo som prekonal tú chorobu, tak si vážim všetkého, čo vlastne príde mi do cesty, čo mi život prinesie, jak sa hovorí.
0: Každý z nás má nejaké sny, túžby, predstavy o tom, čo bude ďalej, ako žiť. Čo je takým vašim snom?
1: Pre mňa je dôležité, aby sme boli všetci zdraví, celá rodina, okolie vlastne. No a užívať si život, lebo život je krátky.
0: Skúste to rozmeniť na drobné, ako sa hovorí, alebo skúste definovať, čo to znamená užívať si život.
1: Prioritne je pre mňa dôležité, aby človek vedel vybalancovať ten čas medzi prácou a voľným časom, medzi oddychom, relaxáciou. To je pre mňa dôležité.
0: Šarka, aký sen máte vy, akú túžbu?
2: Hlavne, aby sme boli zdraví a aby sa darilo synovi, aby sa našiel si zamestnanie, ktoré ho bude baviť a naplňať a aby bol tiež šťastný.
0: Prežili ste spolu zatiaľ 22 rokov a ja, keď sa na vás obidvoch pozerám, tak mám pocit, že tá iskra, čo ste spomínali, pani Šárka, funguje aj po tých 22 rokoch. Ako to je možné?
1: Ja ani neviem, ako je to možné. Proste sme naladení na rovnakej vlne a vieme, čo už môžeme od seba očakávať, takže je to také, no.
2: My už poznáme vlastne, keď si ideme dať otázku, viac menej vieme, čo ten druhý aj odpovie. Proste by som povedal, že nás to tak spojilo. Neviem, či je to náhoda, že sme sa hľadali tak dlho, až sme sa našli.
0: Ste otcom syna Michala, ktorý je už dnes dospelý, ale povedali ste mi, že Miško nekráča vo vašich šlapajách.
1: Nie. Miško chcel by byť právnik, tak mu držíme palce, aby mu to vyšlo a budeme ho podporovať vo všetkom. To není podstatné, že není vojak. Vždy záleží na jeho rozhodnutí.
3: V konečnom dôsledku veľa toho, čím žijeme, dobrom i v zlom, je na našom rozhodnutí. A to je už vlastne bodka za dnešnými portrétmi, ktorých hosťom bol profesionálny vojak, rotný Igor, pôsobiaci v silách pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jeho čin nie je iba o záchrane ľudského života, ale aj o odvahe prebrať zodpovednosť, keď ostatní mlčia. Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakujeme v trojici, Pavol Prelovský, Juraj Zváč a Janka Blejová. Nech ste zdraví. Vyrobil Slovenský rozhlas, august 2026.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

zas ďalší deň nás obíde. Život s ňou som si už predostral. A možno tá cesta

už je znamenie, tak nečakaj, nenechaj našu lásku zahynúť. Tak nečakaj, nenechaj svoju lásku zahynúť.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, tragické signálne ohne.
2: Adrián!
3: Adrián, počkaj.
2: Áno.
3: Ako ďaleko? Si s textom opáde lietadlo.
2: Časť by som už mohol dať na stránku obce Gemerská Poloma. Dúfam, že to ľudí zaujme.
3: Nás, starších,
2: iste. Je to súčasť histórie, ktorú si každoročne pripomíname.
3: Aj mladí v našej obci ju poznajú. Za to nie som presvedčený, či to zaujíma mladých aj na Slovensku.
2: Pravda. O povstaní toho už veľa nevedia.
3: A možno ani nechcú.
2: Preto mi napadlo, že či by si o páde lietadla a všetkom, čo nasledovalo, nemohol napísať knihu.
3: Myslíš?
2: Pusť sa do toho. Je to zaujímavá téma. Možno sa nám podarí získať aj peniaze na vytlačenie knihy. Veď aj pre teba bude napínavé písať o dramatických časoch, ktoré sme vtedy v obci prežívali. No.
3: Skúsim to. Však niečo už mám aj hotové.
2: Keby ti niečo nebolo jasné, zastav sa. Ak budem vedieť, a ešte si spomeniem...

0: Poletíme na tomto lietadle?
1: Áno, Lisunov. LI-2. Je to naša sovietská verzia amerického dopravného lietadla Douglas DC-3, teda Dakota.
0: Takže je to pôvodne americké lietadlo?
1: Už je upravené na naše podmienky. So sovietským motorom Švecov M-62. Vzadu má po oboch stranách inštalované guľomety. V hornej časti trupu je strelecká veža. Je to spoľahlivé lietadlo, ktorým sme už dopravili mnoho výsadkárov na pomoc slovenskému národnému povstaniu.
2: Izvinite, lejtenant Tanušin, komandír samolieta. Fúka silný vietor a prší. Praví sa, že v takom nečase neradno ani psa vonku vyhnať.
1: Mladší lejtenant Saša Novák. A u nás sa zasa hovorí, že pravý priateľ pomôže aj v ťažkých časoch. Povstalci na vás už netrpezlivo čakajú.
2: Aj my túžime byť čo najskôr vo vlasti. Myslel som len na to, že pre nepriaznivé počasie by sa mohol let odložiť. Poletíme
1: ešte dnes, mladší lejtnant. Letel som už aj za takého psieho počasia, ako vravíte. Mám za sebou veľa letov a na Slovensku som vždy pristál. Tak, ako pristanem i dnes. Radšej sa postarajte o náhradníkov. Títo opilci do lietadla nemôžu.
2: Len dopredu oslavujú svoj návrat do vlasti.
1: Prepáčte, mladší lejtenant, ale príkaz je jasný.
2: Rozumiem. Aj keď to bude už ďalšia náhradná dvojica domov.
1: Viem, tá prvá prišla na miesto manželov Steinerovcov. Ich kamarát nás požiadal, že chce radšej sedieť s nimi, že im let v priateľskom rozhovore skôr ubehne. A tak si presadli do iného lietadla. Vás, mladší lejtenant, ako veliteľa posádky pasažierov, teraz čaká úloha nájsť dvoch náhradníkov za týchto opilcov. Ponahľajte sa, čo skoro odletíme.
2: Ako sa mi v obavách pred letom zdôveril môj strýko Vladimír? Predtým, ako začiatkom októbra 1944 letel na pomoc povstaniu, mal zlé tušenie. Ako by cítil, že dôjde k nešťastiu. Už na druhý deň sme sa dozvedeli, že sa niečo stalo. Lietadlo s členmi paradesantnej brigády nepristálo na Slovensku a ani sa nevrátilo na letisko, odkiaľ vyštartovalo. Dúfajme, že pri nás budú stáť všetci anieli. Kamarát Vlado Srb sedí vpredu pri kabíne letcov a máva na mňa, aby som prišiel, že mi drží miesto. Ha, určite. Nechal ma v štychu, keď som hľadal náhradníkov za tých dvoch opilcov. Nepomohol mi ani pri nástupe vojakov do lietadla. Ha, nech si sedí sám. Nie je dobré aj tu vzadu, pri chvoste lietadla.
3: Tu komandier samolieta LI-2, lejtenant Pavel Evsenievič Anušin. Z letiska Ješonka pri Žešove sme vyštartovali 16. oktobra o 22. hodine moskovského času. Smer letisko 3 doby. Okrem členov posádky sú pod mojim velením v lietadle výsadkári 2. československej paradesantnej brigády. Napriek husej mle, vetru a dažďu sa lietadlo dostalo do potrebnej výšky a nabralo správny kurz. Koniec hlásenia.
4: Ste vaky na voz, stočte padáky, pozor, sú nasiaknuté vodou. Poď bližšie s vozom, je to ťažké.
5: Zbrane nikdy nie sú ľahké, dúfam, že to moje volky utiahnu.
4: Pri signálnych ohňoch aspoň vidíme, kde spadli vaky s vojenským materiálom. Len keby tak nelialo, chlapi, ponáhľajme sa!
5: Vidím pod sebou vracajúce sa lietadlá a signálne ohnie, ktoré nám ukazujú, kde máme pristáť. Normálny letecký most. Otočím lietadlo a nájdem najlepšie miesto na pristátie.
6: Zdá sa,
1: sa, že jedno lietadlo sa oneskorilo.
4: Pochybujem. Ostatné prileteli v letke spolu. Už sú dávno preč. To hore k ním nepatrí. Rýchlo, zhasnite signálne ohne, aby si pilot nemyslel, že tu má pristáť.
6: Kedysi som sa pýtal svojho starého otca, Ondreja Galla zo susednej obce Henckovce, ktorý sa ako 30-ročný zúčastnil príletu sovietských lietadiel s nákladom zbraní, ako si vysvetľoval osamotené lietadlo na nočnej oblohe.
7: V októbri 1944 sme na poli zvanom Pališov medzi Chotármi Henckoviec a Nižnou Slanou čakali prílet sovietských lietadiel, ktoré mali zhodiť pomoc partizánom. Bolo to v noci, takže sme zapálili signálne ohne a vyčkávali na zhodenie padákov s nákladom. Bol som tam so záprahom volov a vozom. Chceli sme náklad naložiť a čím skôr prepraviť na dohodnuté miesto. Priletelo niekoľko lietadiel a všetko išlo podľa plánu. Lietadlá odleteli a keď sme odchádzali s naloženými vozmi, znova som počul hluk motorov a neskôr som aj zbadal letiace lietadlo. Bolo to osamotené lietadlo. Urobilo ponad nás

0: Boha, čo sa stalo? Lietadlo je roztrhnuté na niekoľko častí. Chvost, kde som sedel, je zakliesnený v korune stromov. Pravdepodobne to mi zachránilo život. Vypadol som odtiaľ, zrejme som stratil vedomie a prebral ma až hustý dážď, vietor a stony ranených. A pri tom všetkom mám šťastie, že lietadlo nezačalo horieť. Snáď som to neprežil len sám.
1: Nezľakni sa. Som celý poudieraný. Strašne ma bolí chrbát.
0: Ale žiješ, vojak Jozef Štrojsa. Mnohí z tých, ktorí tu ležia, to už nemôžu povedať. Pomôž mi. Možno sa nám ešte podarí niektorých zachrániť.
1: Tu niekto kričí. Poď. Má krvácajúce rany na tvári a rukách.
0: Poznáš ho?
1: Vojak Franta Poláček. Zdá sa, že je mimo. Úplne v šoku.
0: Môže sa hýbať aj chodiť. Asi utrpel otras mozgu. Dostane sa s tom. Čuješ ešte niekoho?
1: Nie. Už nikoho nepočujem. Len hustý dážď a vietor. Keby nebola aspoň taká prekliatá tma.
0: Práve. Tichli zvuky tých, ktorí stonali a kričali. Už sú napravde Božej. A kde je Poláček?
1: Odbehol kdesi do lesa.
0: Skúsme ho nájsť. Držme sa za ruky, aby sme sa v tej tme nestratili. Franto!
1: Tu je! Tu je! Duchom neprítomný. Nevníma čas ani nešťastie okolo. Veľmi mu nerozumieť. Ale ak som dobre pochopil z jeho mumlania, prešlo ho auto.
0: Pozri, už sa rozvidnieva. Poď mi pomôcť nájsť môjho kamaráta Láďu Srba. Mal by byť vo vraku prednej časti lietadla. Poď, pomôž mi!
1: Berho. Tým dvom už nikto nepomôže. Poznáš ich?
0: To bol môj kamarát, podporučík Vladimír Srb. Keď sme nasadali do lietadla, držal mi miesto vpredu pri pilotnej kabíne. Našťastie som ostal sedieť vzadu, pri chvoste lietadla.
1: Toho druhého tiež poznám. Vojak Lazar Lebovič. Nehýbe sa. A možno len omdlel. Alebo... Ale tu kto si ešte žije?
0: Pilot Anušin.
2: Pozdravľajte moju ženu Rajsu i syna Pavla. Eto vy, Saša. Byli to tragične signálne ognia.
1: Čo to hovoril?
0: Pozdravil svojich blízkych.
1: Tomu som rozumel, ale čo vravel ďalej?
0: Čo si o tragických signálnych ohňoch? Neviem, čo to znamená.
1: Keď sa budeš lúčiť so životom ako on, kto vie, čo ti prinesie slina na jazyk?
0: Jemu už asi nič nepomôže. Rovnako ako ostatní. A napokon ani nám, ak rýchlo nenájdeme pomoc. Musíme zistiť, kde sa vlastne nachádzame. Na Slovensku, na území obsadenom Nemcami alebo v Maďarsku. Nájdi Frantu Poláčka a pôjdeme.
1: Znovu odbehol do lesa. Ak sa v ňom stratí, už ho nikto nenájde.
0: Pokúsime sa o to, ale ak sa nám to rýchlo nepodarí, sami sa musíme čo najskôr dostať medzi ľudí.
3: Cestou do údolia dvojica uvidela dve mladé ženy, ktoré sa ich veľmi zľakli. Fľaky od oleja, krvi, dotrhané uniformy a prežitá únava zmenili tváre a postavy vojakov. Napokon dievčatá vojakom pomohli. Najskôr im neverili, ale potom, keď počuli češtinu Alexandra Nováka, pochopili situáciu. Zaviedli ich do malého domčeka pred dedinou Veľká Poloma. Bola to horáreň, v ktorej býval bývalý polesný Vaneček so svojou ženou. Vojaci sa umyli, oddýchli a najedli sa dobrých halušiek. Dievčatá zatiaľ

0: Odišli do dediny a porozprávali, čo sa stalo. Tak sa ľudia v dedine dozvedeli o havárii lietadla.
1: Vyťahujte tela opatrne. Niektorí ešte môžu žiť.
2: Bože, tí sú poriadne dobití a zakrvavení. Ani si neviem predstaviť tie ich zranenia. Celí sú dotrhaní.
1: Dôležité je, že ešte žijú. Vyber im z bund doklady, aby sme vedeli, o koho ide. Opatrne ich položte na nosidlá a dajte na voz.
2: Rotný Pavel Ondrejkovič.
1: A ten druhý?
2: Vojak Lazar Lebovič.
1: Musíme ich dostať do nemocnice. Pôjdeš s nimi k dcere Polesného Vanečka. Je síce nemecké národnosti. Vlastne kto vie, či sa na ňu môžeme spoľahnúť.
2: Poznám ju, isto nám pomôže.
1: Ak je tak, nech ranených ošetrí a pomôže s ich prepravou do povstaleckej nemocnice v Dobšine.
2: Budem sa modliť, aby mi neumreli už cestou vo voze.
1: Choď, a keď ich odvezieš, vráť sa. My medzi tým pripravíme ostatné telá. Nebude to ľahké. Musíme ich dostať spod pokrútených plechov lietadla. Niektoré telá sa dostali až do korún stromov. Odtiaľ ich budeme spúšťať na zem asi len pomocou lán. Také nešťastie.
3: Z trosiek lietadla sa povstaleckým vojakom, partizánom i miestnym podarilo vytiahnuť 16 mŕtvych tiel. Do dediny boli prevezené na vozoch. Telá boli uložené v sále, kde ich polomské ženy poumývali a pripravili na pochovanie. Do povstaleckej nemocnice v Dobšinej boli dopravení vojak Lazar Lebovič, rotný Pavel Ondrejkovič a dvojica, ktorá prišla do obce na vlastných nohách, ale tiež mala ľahké zranenia. Podporučík Alexander Novák a vojak Jozef Štrojsa. Medzitým občania na miestnom cintoríne kopali spoločný hrob a pripravovali dôstojný pohreb padlým hrdinom. Bol to v histórii gemerskej obce prvý občiansky pohreb, ktorý zorganizoval miestny revolučný národný výbor.
1: Občania Veľkej Polomy, partizáni, vojaci. 16. októbra na hore Flos spadlo sovietske lietadlo. Viezlo vojakov a dôstojníkov 2. paradesantnej brigády, ktorí prišli so zbraňou v ruke pomôcť nášmu povstaniu. Ale nedoleteli. V nočnom daždi a vetre ich lietadlo narazilo na hore Flos do stromov. Sami sme sa presvedčili o hrôze toho, čo sa v osudnú noc stalo. Popri štvorici ranených, dvoch ľahko a dvoch s ťažkými zraneniami, ktorí sú v našej povstaleckej nemocnici, pochovávame tela hrdinov. Nech im je naša slovenská zem ľahká. Česť ich pamiatke. Prepáčte, občania Polomy, bratia, partizáni, vojaci. Práve som dostal hlásenie, že Nemci začali ofenzívu smere Grajnár, Suľová, Veľká Poloma. Budeme musieť prerušiť smútočnú rozlúčku a zasypávanie spoločného hrobu. My, partizáni, s vojakmi pôjdeme na naše stanoviská a vy, občania, choďte chrániť svoje životy a majetky.
3: Nemecká ofenzíva bola úspešná. A povstalecké vojská boli zatlačené do obranných línií a nútené ustúpiť. Pod silným nepriateľským tlakom padla aj obrana na úseku Grajnár, Súľová, Veľká Poloma. Obec bola obsadená nemeckým vojskom. Pamätníci spomínali, že aj medzi nepriateľskými vojakmi a dôstojníkmi sa našli jedinci, ktorí sa zachovali ľudsky. Keďže spoločný hrob obetí leteckej havárie bol iba z časti zasypaný, pretože ľudia z obce i partizáni sa po správe o nemeckej ofenzíve rozprchli, nemecký dôstojník, ktorý stál nad nezasypaným hrobom, vydal príkaz dedinčanom, aby to dokončili.
1: Nemci obsadili Veľkú Polomu a tlačia na nás. Zaujíma ma, ako sa liečia vaše zranenia?
4: S nami dvoma to vyzerá celkom dobre. Ešte pár dní a budeme môcť opäť bojovať. Horšie je to s ďalšími dvoma.
5: Včera som sa na nemocničnej izbe zhováral s Pavlom Ondrejkovičom. Je to s ním zle. Celý čas kričal, že chce domov. Domov, chcem domov, k mame! Jeho rodine už poslali aj telegram, že je zranený a leží v Dobšinskej nemocnici.
4: Saša, ešte nevieš, ale obaja to už majú za sebou. Vojak Lazar Lebovič odišiel do večnosti o 7 ráno. Rotný Pavel Ondrejkovič podľahol zraneniam ešte v noci o 3:15. Rodine už poslali aj druhý telegram, kde je uvedené jeho úmrtie.
6: Máne, vy sa tu už dlho neohrejete. Náš partizánsky oddiel kládol odpor v okolí Henskoviec a Nižnej Slanej. Dokonca v Pališove sme nemecké jednotky zatlačili, takže museli opustiť miesto bojov. Ale Nemci sa vrátili aj s posilami. Obsadili obce v okolí rieky Slaná a chystajú sa aj sem. Preto musíme povstaleckú nemocnicu v Dobšinej čo najrýchlejšie evakuovať.
7: Preboha, kedy sa to už skončí? Z nemocnice sme sa na pár dní dostali do podhorskej dedinky Čierna Lehota a teraz sa terigáme touto krajinou.
8: Už sa nám míňa jedlo, ktoré nám dali na cestu. Našťastie vodu nájdeme aj v potoku.
7: Dokedy to však vydržíme? Bez jedla, bez strechy nad hlavou, bez toho, aby sme kohokoľvek stretli.
8: To posledné už neplatí, kamarát. Tuším, že k nám ide partizánska hliadka.
7: Nepoznám z nich nikoho. Dúfam, že nám uveria, kto sme a čo tu robíme.
8: Čaká nás riadne preverovanie. Máme všetky dokumenty v poriadku, nie?
7: To hej, ale nepočul si, že fašisti posielajú do hôr svojich provokatérov aj s falošnými papiermi. Teraz sú ich plné hory. Podľa mňa sa pri preverovaní poriadne zapotíme, kamarát. Ale čo už, nevyberieme si.
3: Ako to skončilo? Pri jednej z návštev Gemerskej Polomy, lebo tak premenovali našu obec, mi to už v civile a po oslobodení porozprával vtedajší doktor farmácie Alexander Novák.
9: Tuším, že som si vo vojnových časoch vybral poriadnu dávku šťastia. Ako inak si možno vysvetliť, že po prepustení z postaleckej nemocnice v Dobšinej sme narazili na hliadku partizánskeho oddielu Kalinin. Jeho veliteľ, Kolodažní, už si po rokoch nespomínam na meno a otčestvo, bol absolventom tej istej dôstojníckej školy v Riazani ako ja. A tak nás nielen prijali do oddielu, ale spoločne sme aj bojovali v okolí Košíc, Rožňavy, Rimavskej Soboty a Tisovca. V januári 1945 som sa dostal do 4. brigády 1. Československého armádneho zboru v Levoči, s ktorou sme oslobodzovali mnohé mestá republiky. Ale na Gemerskú Polomu, ktorá sa vtedy volala Veľká Poloma, som nikdy nezabudol. Veď som sa tu na hore Flos s nadmorskou výškou 603 metrov nad morom druhýkrát narodil. Preto som sem prišiel a doniesol na spoločný hrob mojich kamarátov veniec a zapálil sviecu. Nech odpočívajú v pokoji.
10: Organizujeme spoločné položenie vencov padlým príslušníkom 2. Československej paradesantnej brigády na cintoríne i výstup k pamätníku na vrchu Flos. Prídeš?
3: Kto všetko tam bude?
10: A zástupcovia obce, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, klub dôchodcov i žiaci základnej školy.
3: Obyvatelia obce sa po vojne starali o spoločný hrob obetí havárie lietadla. Čo sa s ním stalo?
10: Po exhumácii tiel obeti leteckej havárie boli sovietskí letci a vojaci Červenej armády prevezení a pochovaní na vojenskom cintoríne sovietskej armády v Košiciach, kde sú ich mená vytesané do mramorových dosiek. Výsadkári 2. Československej paradesantnej brigády boli pochovaní na cintoríne v Rožňave.
3: Cestou sa zastavíte aj pri pamätníku v lokalite Kurtáková smerom na Spišskú Novú Ves?
10: Áno, pokloníme sa pamiatke hrdinov. Sochár Vojtech Lüffler zhotovil pamätník ešte v roku 1960. V roku 1994 pribudli na pamätníku aj tabule s menami obeti havárie lietadla. Ich autorom bol architekt Ján Rusnák.
11: Trúfate si aj na výstup k pamätníku priamo na mieste tragédie na vrchu Flos?
10: Ha, mladí určite. Títo vyšliapu za menej ako 40 minút, čo je uvedené na tabuli k náučnému chodníku. A pre nás starších musí prísť jeep, aby nás hore vyviezol. Otočí to aspoň trikrát. Môžem sa ja niečo opýtať?
11: Pravda, že?
10: Ako ďaleko si s písaním knihy?
11: Myslím, že už ju mám takmer hotovú. Práve som od vás dostal odpovede, ktoré som doteraz márne hľadal v archívoch.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Tragické signálne ohne. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Miroslav Kolbašský, Ján Jakab, Lukáš Maťuvka, Adam Türek, Michal Hajdu a Peter Gedeon. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prestížne ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska nám opäť pripomenulo, akých inšpiratívnych ľudí v našom školstve máme. Pedagogička Simona Čalovková sa stala v rámci ocenenia laureátkou ceny zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na prvom stupni základnej školy vo Vrbnici pomáha deťom z prostredia generačnej chudoby objavovať radosť z učenia. A teším sa, že dnes prijala pozvanie do relácie Na kus reči. Vítajte.
2: Krásny deň a ďakujem za pozvanie.
1: Vráťme sa k tomu slávnostnému gala večeru Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska. Ako ste tú nomináciu a napokon aj to samotné ocenenie prežívali?
2: Úprimne, bola to veľmi silná emócia. A keď som začula svoje meno a kráčala potom na to pódium, tak bola tam samozrejme obrovská tréma, ale aj taký silný pocit vďaky. A počas toho, kým som vyšla na to pódium, tak som naozaj, že videla všetkých tých ľudí, ktorí za mnou stáli, ale ono to začalo tým, že neviem, či som sa ja v tej mojej ďakovnej reči vôbec na tom gala večeri poďakovala tým, ktorí ma nominovali, lebo ja by som im chcela za to fakt, že špeciálne poďakovať, lebo vnímam to ako naozaj, že taký pocit, že niekto mi veril a že niekto objavil to, že asi tá práca moja má zmysel. A pre mňa to bolo veľmi emotívne, lebo keď mi Zuzka Labašová zo Živice zavolala, že ahoj Simonka, máš tu dve nominácie a dúfam, že ich budeš chcieť prijať a vypíšeš si prihlášku. A ja som jej vravela, že no nie som si tým veľmi istá, lebo takéto veci ma núčia vyjsť z mojej komfortnej zóny. Ale ja si dodneska pamätám, keď mi Zuzka prečítala text oboch nominácií. Ja som tak strašne plakala, že som sa nemohla rozprávať ani ďalej so Zuzkou. A ona mi povedala, že je to úplne v poriadku. A ja keď to čítam, všetky tie nominácie, ktoré nám prídu, tak vraví, že ale ja pláčem non-stop. Takže ďakujem aj tým, ktorí mi verili a poslali mi tú nomináciu.
1: A môžete aj prezradiť, kto to bol?
2: Jedna nominácia prišla od mojej sestry a v druhej nominácii sa ten človek označil, že nechce, aby som to vedela.
1: Vy ste učiteľská osobnosť Slovenska, získali ste cenu Európskej komisie. A komu by ste toto ocenenie ešte dopriali? Koho by ste nominovali vy možno?
2: Neviem, že či by to bol iba jeden človek. To by bolo naozaj, že asi náročné, ale možno, že aj mojej mame, lebo to si tak poviete, že to je prvá učiteľka v živote.
1: Keď sme vyrastali a študovali my, tak takéto ankety ani národné ceny pre najlepších učiteľov neboli. Shodneme sa ale na tom, že každá doba mala učiteľov, ktorí svojim prístupom k žiakom či vyučovaniu boli takí novátorskí, iní, nezabudnutelní.
2: No je to škoda, že vtedy nejaké to ocenenie nebolo, ale napríklad ja si ako žiačka pamätám, že my sme napríklad na strednej škole mali anketu najlepšieho učiteľa, takže aj vtedy už možno, že taký ten počiatok toho bol, ale ja si dodnes pamätám mojich tých takých učiteľov, ktorí mne utkveli v pamäti, boli pre mňa takým vzorom a to boli moji starí rodičia, lebo boli obaja učiteľmi, detko bol aj riaditeľ. Takže ja som tú moju možno, že učiteľskú dráhu začala tým, že ma veľmi inšpirovali. A ja už som si vtedy tak v tých 80-tych rokoch, keď som naozaj, že mala 6, uvedomovala, že predsa sú pre mňa už úplne iní, takí láskaví. A vtedy som ich veľmi vnímala, ako dokážu podporiť tie svoje deti. Ja si, keď to takto na to spomeniem, tak my sme hoci kedy cez víkendy alebo cez prázdniny mali plný dvor žiakov mojich starých rodičov, lebo im veľmi záležalo na tom, že ak niekto napríklad, že dlhodobo chýbal v škole, možno, že kvôli chorobe, aby to všetko tie deti zvládli ku koncu školského roka a aby to učivo zameškané si dokázali osvojiť. Ale napríklad ja s veľkou láskou spomínam na moju triednu učiteľku, pani učiteľku Kobanovú zo základnej školy z 3. ročníka a ja ju vnímam ako takú mamu, lebo naozaj bola veľmi láskavá, aj keď bola niekedy prísna, ale vedela byť veľkou podporou. A potom to je pani učiteľka dejepisu. Ešte si pamätám, že sa volala Anička Vargová. A tá bola pre mňa obrovským vzorom. Bola človekom, ktorý neučil učivo, ale nám sprostredkovával všetky tie informácie z toho dejepisu takou formou, že nie je to o histórii v zmysle, že musíte si pamätať každý jeden dátum, ale viem, že už vtedy nás viedla spôsobom, že aj v tej histórii bolo veľa chýb. Ale tam je dôležité, aby sme sa z tých chýb poučili a aby sme už to neopakovali. Čiže ja som si vytvorila veľmi veľkú lásku k tomuto povolaniu.
3: Dobrý učiteľ často inšpiruje svojich žiakov až tak, že sa rozhodnú pre rovnaké povolanie, takže vo vašom prípade to boli tieto výnimočné učiteľky, ale aj starí rodičia. Asi nebolo vo výhľade nejaké iné povolanie iba byť učiteľkou, či áno?
2: Ja som chcela byť aj veterinárkou a ja si pamätám, keď som prišla k mojej babke a jej hovorím, že babi, ja by som chcela byť aj učiteľkou, lebo mne sa to veľmi páči. Ale ja jej hovorím, babi, ja chcem byť aj veterinárkou. A ja si teraz neviem vybrať, ja sa neviem rozhodnúť, lebo ja mám aj takú veľkú lásku k zvieratám a chcela som byť im napomocná, pretože stále som tvrdila, že ono to zviera nevie povedať a že deti vedia povedať, že čo potrebujú, alebo čo ich bolí, čo ich trápi. A ja som tak chcela to nejak sklbiť. A babka mi povedala, vieš, keď budeš veterinárkou, budeš robiť len tú veterinu. Ale keď budeš učiteľkou, tak vieš vychovať veľmi veľa veterinárov. Takže som sa rozhodla nakoniec pre učiteľstvo. Mm-hmm.
3: A študovali ste odbor angličtina, nemčina. Tam už bola jasná voľba, že chcete pracovať v školstve?
2: Áno. Ja som potom po ukončení toho magisterského ešte pokračovala ďalej a v rámci doktorandského som si dala tlmočníctvo, prekladateľstvo. Ale tam potom prišlo také, že mňa nebaví sedieť pri počítači a pracovať s počítačom a s papiermi, že ja potrebujem mať kontakt s ľuďmi. A tam naozaj už prišla úplne jasná voľba, že ja potrebujem byť v triede, potrebujem byť s deťmi a že určite chcem učiť.
3: Keď ste doštudovali, mali v ruke ten diplom, boli na začiatku tej vašej profesijnej cesty, ako učiteľkou ste túžili byť?
2: Ja som v tom mala veľmi jasno, ako učiteľkou chcem byť, lebo ja som mala naozaj to šťastie, že ja som po vysokej škole sa uchádzala o program Comenius, ktorý podporoval začínajúcich učiteľov. Takže ja som mala naozaj obrovské šťastie, že vyšiel mi ten grant a že ja som si mohla tento program absolvovať v zahraničí. A tam, keď som videla, aká podpora je z každej strany, nielen toho učiteľa, ale aj toho žiaka. A tam som to pochopila, že naozaj, že ak vieme byť taký láskavý, ale samozrejme dodržiavame aj pravidlá, takže dokážeme naozaj veľké veci. A to som sa tiež naučila v tom, že na škole, kde som pracovala, tak mali tam centrum pre prisťahovalcov a boli to rôzni ľudia z rôznych krajín, veľa Portugalcov. A tam bola obrovská jazyková bariéra. A ja som tak zistila, že aj napriek tomu, že tá bariéra je jazyková, ale nie je ľudská, a tam sa tým mojim kolegom podarili obrovské veci. Že aj začleniť toho žiaka do kolektívu, pomôcť mu aj mimo toho školského prostredia. Tam bola neskutočná práca s rodinou a spolupráca s rodinou. Takže ja som si tak povedala, že toto ja potrebujem preniesť aj sem a že to si chcem stále uchovať a celý život byť takouto učiteľkou.
3: A nechceli ste ostať v zahraničí, učiť tam, byť súčasťou celého toho pekného procesu, ktorý ste nám opísali?
2: Chcela som, ale ja som si tam potom našla prácu ešte na rok, ale do toho prišla tá veľká kríza. To bol rok 2009, tuším, a tam bol veľký problém nájsť si prácu. A ja som potom prišla na nejaký čas cez prázdniny letné domov s tým, že ja sa vrátim, ale už som zostala. Tak som si povedala, že oni to tam všetci majú také dobré, že možno, že užitočnejšia budem tu.
3: Aby to dobre bolo aj tu.
2: Áno.
3: Tak. Dnes ste učiteľkou na základnej škole vo Vrbnici, predtým ste ale učili na strednej škole. Prečo prišla zmena?
2: Ja som tak v nejakom čase navnímala, že učiť na strednej škole je fantastické, lebo tam všetci tí moji žiaci boli, ja som ich tak brala ako rovnocenných partnerov, s ktorými si viete všetko odkomunikovať, vysvetliť a že sa s nimi dajú robiť rôzne veci na tých hodinách. Vidíte tam naozaj takéto nadšenie a ja som tak ako keby prestala vnímať tú svoju potrebu tam, lebo som si povedala, že ale to, že oni prišli takí skvelí na tú strednú školu, takže možno, že to je zásluha tej základnej školy. A začala som tak akože špekulovať nad tým, že ale čo ja ešte ich môžem teda učiť? Čo im viac môžem dať, keď ja som pre nich bola možno, že takou sprievodkyňou, ani nie, že učiteľkou. A v tom čase ja som ešte študovala špeciálnu pedagogiku, lebo mňa stále tak nejak priťahovali deti, aj stále si ma našli deti také, ktoré potrebovali nejakú pomoc. A preto som si povedala, že skúsim ja tú základnú školu a tak som si tak nejak prešla takým uvedomením, ktoré nebolo, že vôbec racionálne. Ani žiadna logika tam asi nebola, ale to bolo také rozhodnutie od srdca, že chcem byť na základnej škole a chcem byť pri prvákoch, lebo že to je taký naozaj taký štart. A keď to dobre zvládneme spoločne, tak som si povedala, že možno, že raz budú takí dobrí stredoškoláci, akých som mala ja.
3: Krásne, rozhodnutie od srdca. Dnes učíte prváčikov z prostredia generačnej chudoby. Možno ste aj stretli takých ľudí, ktorí vám povedali, že to vás ako učiteľku nemôže naplňať. Čo zvyknete takýmto ľuďom povedať?
2: No ja sa ich potom veľakrát spýtam, že čo oni vnímajú ako ten pocit naplnenia, lebo to, čo naplňa ich, nemusí mňa a naopak. Ale stretávam sa s tým ešte stále a dosť často, lebo málo kto rozumie tomuto rozhodnutiu. Veľakrát si vypočujem aj to, že som sa zbláznila, lebo že som mala úžasné prostredie, úžasnú školu, úžasných žiakov a že ja som si vybrala veľmi ťažkú cestu. A že či mi to za to stojí a niekedy potom prichádzajú také otázky, že či nehlupnem a či sa stále dokážem ako učiteľ posúvať. A ja im stále hovorím, že ja sa posúvam nielen ako učiteľ, ale aj ako človek. Lebo takéto náročné prostredie a náročné podmienky vás dokážu naozaj posunúť nielen z toho profesionálneho hľadiska, ale hlavne aj z tej ľudskej stránky. Čiže pre mňa to má obrovský význam a veľakrát si poviete, že ten život vám prinesie rôzne momenty a že niekedy plán je taký, ale potom realita je úplne iná. Ale ja si myslím, že stále vás ten život dovedie tam, kde vy máte to miesto a kde ste potrebná.
3: Učitelia na elitných školách sa hrdia úspechmi svojich žiakov na súťažiach, vedomostných olympiádach, reprezentujú školu doma i v zahraničí. Čo považujete vy za úspech pri vašej práci, za úspech tých vašich prváčikov, za úspech vašich žiakov?
2: Stále to vnímam tak, že každý učiteľ je hrdý na úspechy svojich žiakov a či už je to napríklad olympiáda, alebo je to nejaký úspech v škole, tak nikdy by to nemalo zostať bez nejakého povšimnutia. A u mňa naozaj je ten úspech v tom, že keď si poviem, že príde za mnou dieťa a povie, že ja som to toľkokrát nevedel a teraz už to viem, alebo že sa nevzdáva. A my máme takú obľúbenú vetu, že už vedia, že áno, pani učiteľka, my vieme, že nemáme povedať, že ja to neviem, ale ja to vyskúšam, pokúsim sa a jak už keď počujem tú vetu, tak mňa to tak veľmi poteší, že sa nevzdali. A vnímam to tak, že od septembra urobili veľký kus práce a že ten úspech nie je v tom, že ja sa poteším, že až vie písať a vie čítať, ale beriem to tak, že tá cesta je dlhá a ja sa veľmi hlavne teším z toho, že sme sa naučili pravidlá. Už vidím, že tá empatia tam funguje, že si pomáhajú, že sa jeden od druhého naozaj zaujíma. A mňa, keď sa opýtajú, že pani učiteľka, vám čo sa stalo? A že prečo? No taká ste dneska nejaká smutná. Takže sa teším, že naozaj to funguje, to, čo sme si povedali, aby fungovalo.
3: Vy ste založili aj spolu s kolegyňou podpornú skupinu pre učiteľov detí základných škôl, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z okresu Michalovca a Sobrance. Prečo ste považovali aj toto za dôležité? Prečo je kľúčové podporiť a povzbudiť práve takýchto učiteľov?
2: Bol to projekt, ktorý vznikol v rámci ročného programu Komenského inštitútu Cesty k rovnosti. A bola to taká myšlienka, že keď som prišla z tej strednej školy na základnú a dostala som potom úplne, že 100% detí z prostredia generačnej chudoby, tak ja som sa začala touto problematikou veľmi zaoberať a chcela som sa vzdelávať v tejto oblasti a som zistila, že pre týchto učiteľov naozaj nič nie je v rámci nejakého rozvoja alebo v rámci nejakých kurzov. A keď som sa stretávala potom napríklad na tých školeniach pre bežných učiteľov tých majoritných škôl, každé to školenie pre mňa malo význam, ale keď som sa vrátila z toho školenia, tak som si povedala, že ale čo ja viem z toho využiť? Pretože na tie moje deti v tej triede nefunguje nič. Že to chce úplne iný prístup, iné metódy. Tak som tak tápala. A veľakrát to bolo, že pokus omyl. Že ako ich zaujať a čo je pre nich tá potreba. No a potom, keď sme vstúpili s kolegynkou Ľudskou do toho ročného programu, my sme presne vedeli, že čo chceme robiť. Sme si vraveli, že tak ako ten učiteľ to dieťa podporuje a niekam ho posúva, tak aj tí učiteľia nemôžu zostať na to sami a že všetci potrebujeme tú podporu, oporu a jednoducho veľakrát sa posťažujeme napríklad v zborovni alebo medzi sebou, ale tam to stále zostane. Takže my sme sa začali zaoberať naozaj tou reálnou pomocou a potom sme to nejak takto, že premietli do toho projektu. Vôbec sme nevedeli, ako to dopadne. A po tom roku tam naozaj vznikla taká krásna myšlienka a ukázala sa nám ďalšia potreba, že v budúcom roku chceme pokračovať, ale teraz by sme sa chceli zaoberať asistentmi na školách a na podporu takých asistentov, ktorí sami pochádzajú z tých marginalizovaných častí, pretože ich vnímame ako naozaj predĺženú ruku toho učiteľa a že sú naozaj nesmierne dôležití, lebo sú takým mostom medzi dvoma svetmi a sú obrovskou dávkou takého pochopenia.
3: A čo si možno zvyknete vy osobne povedať, keď vaša snaha, vaša práca na prvý pohľad neprináša hneď ovocie?
2: Vtedy si pripomeniem, že nemôžem chcieť všetko hneď a že tak si sama pre seba poviem, že vydrž, lebo stále je to cesta. Ono to nie je, ja používam, že instantná polievka, ale je to naozaj kvalitný vývar.
3: Čo najviac ovplyvňuje úspešnosť týchto detí v škole, vašich detí v škole? S akými prekážkami doma, ale aj v tej škole najčastejšie bojujú?
2: Niekedy to najväčšou prekážkou môže byť tá dôvera rodičov voči škole. A niekedy sa nám stáva, že zápasíme s takou správnou formou spolupráce s rodičom. A tam, keď rodič nie je naklonený tej škole, tak niekedy to preniesie aj na to svoje dieťa. Ale v tom prípade ja stále verím, že každý rodič pre svoje dieťa chce to najlepšie. A tak som si povedala, že aj v tej spolupráci s rodičmi nám treba prekonávať veľa ťažkostí, ale že je to, za mňa je to vysoká priorita a preto stále hovorím, že tam treba pracovať na vzťahu nielen s dieťaťom, ale aj s celou jeho rodinou.
3: Mrzí vás ale niekedy ako učiteľku, že tie vaše deti nemajú rovnakú štartovaciu čiaru jednak do života, ale aj do toho procesu vzdelávania?
2: Mrzí ma to. Niekedy ma to veľmi hnevá a veľakrát nad tým premyšľam, že tam nie je ani možno, že také podstatné, že chceme tú rovnakú štartovaciu čiaru a že tá rovnosť neznamená v tom, že my zabezpečíme každému dieťaťu rovnaké podmienky, ale že skôr by sme mali ísť takým smerom, že každému dieťaťu podľa jeho potrieb zabezpečiť tie podmienky. A ja by som to veľmi chcela, aby všetky deti mali ten prístup k vzdelaniu rovnaký a aby sa potom myslelo na tie potreby, pretože my nemôžeme od každého dieťaťa chcieť to isté, lebo každé nám zvládne niečo úplne iné a tam je dôležité objaviť ten jeho potenciál, lebo myslím si, že ten nemá nič spoločné s tým, odkiaľ to dieťa pochádza. Ale že to má každé dieťa.
3: Okrem písmeniek a číslíc, snažíte sa deti formovať aj hodnotovo? Formovať do ďalšieho života, nielen do ďalšieho ročníka?
2: Áno. Ja mám také základné nejaké moje princípy, ktoré vieme využiť naozaj v rôznych predmetoch. A to je to, že stále ich vediem k empatii a preto im aj veľakrát hovorím, že to základné pravidlo etiky to nie je niečo, čo máme niekde napísané, ale aby tým naozaj žili, že čo sa nepáči im, tak nebudem robiť ani tomu druhému. Aby boli naozaj, že sami sebe nápomocní, ale aj iným. A aby sa nebali urobiť tú chybu, lebo stále im prizvukujem, že aj keď sa pomýliš, to vôbec nevadí, ideme ďalej, lebo zo začiatku, keď sa pomýlili, oni všetko roztrhali, vyhodili a mali takú tú negatívnu emóciu, že a to sa mi nepodarilo. Ale už teraz, keď počujem od nich, že si sami medzi sebou povedia, že ale to nevadí, že sa ti to nepodarilo a to nevadí, že si to roztrhol úplne inak, ale poď opravíme to. A to je to, čo mne dáva taký najväčší zmysel.
3: Mm. Čo sa týka hygieny a stolovania, toto mali zažité z domu, alebo aj toto ste sa učili?
2: Učili sme sa stolovať spoločne a my tam potom takto v triede si stále vytvoríme, pospájame si lavice a to je náš stôl. A naučili sa, že raňajkujeme spolu, myslíme aj napríklad na tých, ktorí nemajú napríklad tú desiatu a my nevravíme, že nemali so sebou, lebo proste sa tam udialo niečo, ale že zabudli. A ja sedím aj s nimi. Máme v triede aj taký box. Volá sa Nezábudka, zábudka. A tam stále niečo do toho boxu vložíme a potom si povieme, že ty si dneska zabudol desiatu, nevadí, my sa podelíme. A oni už sa delia so mnou, ja s nimi. A je to naozaj príjemné, lebo pri tých spoločných hraňajkách máme naozaj priestor sa porozprávať. Oni sa cítia tak uvoľnenie, lebo však jeme, jedlo nám chutí a ja sa vtedy veľmi veľa dozviem, čo sa udialo, čo ich napríklad trápilo. Veľa sa ich pýtam, čo ste robili po škole, aký ste mali deň, ako sa vám spalo, čo ste počuli napríklad, alebo čo vás vyrušilo. A počas toho, ako my raňajkujeme, tak ja už premýšľam, aká tá štruktúra toho vyučovania potom bude, alebo že čo tam musím dať, čo tam nesmiem dať, lebo viem, že ak napríklad mali nejakú ťažkú situáciu v rodine, tak si poviem, že no nebudem sa baviť dneska nejak o rodine, aby som zbytočne nedráždila tú ich emóciu.
3: Zabudku, nezabudku ste vymysleli vy?
2: Áno.
3: Odborná porota Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska ocenila váš prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom z tohto znevýhodneného prostredia. Čo tieto deti denne učia vás? Za čo im v tomto smere vďačíte? Pretože ten proces je asi vzájomný. Aj odovzdávanie, aj vďaky.
2: Pre mňa sú také zrkadlo. A ja to úplne zbožňujem, lebo taká tá detská radosť, taká úprimnosť vám povie veľmi veľa. Ja sa aj veľakrát od nich dozviem, že nemám dobré vlasy, alebo že dneska mám, neviem, kruhy pod očami. Takže ja si strašne vážim tú úprimnosť a to ma učia, že neskrývať tie emócie a priznať. Ja som sa naozaj od nich naučila, že keď prídem ráno a cítim sa nie veľmi komfortne, alebo že som unavená, nevyspatá, tak ja som sa naučila im to povedať. A oni sa postavia, úplne vás vystiskajú, vyobímajú, srdiečkami nakreslia a sa dohodneme, že a čo by sme dneska tak mohli robiť, aby sme sa aj niečo naučili, ale aby aj ja som sa mala lepšie. Tak poďme von a oni už si sami normálne, že vyskladajú tú hodinu, že tak poďme sa pozrieť tam a tam a tam. A my keď sa vrátime, tak mne aj tá prechádzka tých 20 minút úplne, že urobí dobre. A potom sa naozaj, že viem tak naštartovať a vieme urobiť všetko, čo sme si naplánovali možno.
3: V vtesnať do pár viet vaše zážitky zo školy, z vyučovania, zo stretnutí s vašimi deťmi v škole by bolo asi náročné. Ale v akých chvíľach si vy zvyknete povedať, že som na tom správnom mieste? Teraz tu mám byť.
2: Ja si tak... Asi si budem naozaj, že celý život pamätať jednu vetu. A to bolo v súvislosti s tým, že my sme sa učili o starostlivosti. A potom sme mali to, že ak sa budeme dobre starať o ten strom, oni si vybrali jabloň, tak nám dá jablka. A ja som im potom dávala tie jablka a potom sme sa rozprávali, že s kým by sa podelili, alebo že komu by dali svoje posledné jablko, ktoré by mali. Tak mne moja žiačka povedala, že pani učiteľka, počúvaj, to jablko ja dám tebe. A že mne? A že prečo? Lebo ty by si sa rozdelila s nami všetkými. A pre mňa to naozaj, to bolo to najkrajšie, čo asi ja som mohla počuť. A mi niekedy ťažko, alebo sa cítim ja sama možno, že unavená, možno, že až taká, že vyhoretá, že sa mi niečo nepodarilo, čo som veľmi chcela. A potom si predstavím túto vetu a to dieťa, tak si poviem, že má to zmysel a som presne tam, kde mám byť.
3: O pár dní sa začnú letné prázdniny, tak vám prajem pekné leto, zaslúžený oddych. Rada som vás poznala, ďakujem za vašu prácu, inšpiráciu pre iných a aj za to, že ste si našli čas na tento rozhovor.
2: A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem aj vám krásne leto a veľmi veľa inšpirácie, motivácie a radosti vo vašej práci.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola pedagogička Simona Čalovková, ktorá sa stala v rámci ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. A ozaj, máte rada pieseň, až raz budem učiteľkou od Darinky Rolincovej?
2: Áno, veľmi, veľmi.
3: Tak si ju teraz zahráme. Za pozornosť vám ďakujem spoločne s Adamom Ďurkom a želám naďalej pekný deň.

najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Máme tu opäť nový školský rok. Pre niekoho to znamená návrat k spolužiakom, kamarátom a k bežnému režimu, pre iného zázrané vstávanie, povinnosti a možno aj trochu stresu. Ako sa na začiatok školského roka pripraviť tak, aby bol návrat do školy čo najpokojnejší? Kedy je ten správny čas začať s prípravami a oplatí sa venovať škole čas už počas prázdnin? Ako nastaviť nový režim, podporiť motiváciu a zvládnuť nálady či obavy, ktoré s návratom do školy prichádza? A čo také sociálne siete? Užitočný pomocník pri učení a komunikácii alebo skôr zlý pán? Tak aj o tom sa dnes porozprávame so skúsenými pedagógmi Michaelou Vargovou, riaditeľkou materskej školy profesora Sáru v Banskej Bystrici. Vítajte v našom štúdiu.
2: Dobrý večer, prajem.
1: S Marcelom Perecárom, učiteľom v základnej škole u Filipa. Príjemný večer.
3: Dobrý večer.
1: A Barborou Zemenčík-Bystrianskou, učiteľkou na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Prajem vám pohodový večer.
2: Príjemný večer.
1: Čakajú nás, priatelia, praktické rady, skúsenosti zo školského života, možno že aj úsmevné momenty, ktoré k nemu jednoducho patria. Svojimi otázkami či reakciami sa do dnešnej relácie môžete zapojiť aj vy. Píšte buď e-maily na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Otázky môžete zanechať aj ako komentár pod našim statusom na Facebooku, prípadne na Instagrame. Večernú pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Vargová, začneme obsiahlou otázkou, ktorú asi najčastejšie vyhľadávajú mamičky, ale aj oteckovia na internete, a to, že čo by malo dieťa samo zvládnuť pred nástupom do materskej školy. Je tam toho naozaj veľmi veľa. Vraj obúvanie, vraj obliekanie, vraj bezplienky, jedenie, spánok, všetko možné. Tak ako to je vo vašom prípade?
1: No ja by som na úvod chcela povedať, že dieťa nemôže prísť do materskej školy zvyknuté a adaptované. To všetkým rodičom odkazujem. A jednoducho pripravovať dieťa do materskej školy tak, že príde a bude vedieť a zvládať úplne všetko, je asi najťažšie bremeno, ktoré si na seba môžu uložiť. Ale aby som tak prakticky rozprávala. Je dobré, keď má dieťatko aspoň základnú sebaobsluhu, teda tú seba dôveru v tom, že dokážem si napríklad natiahnuť nohavice. Dokážem si, pokúsim sa dať si papučky. Viem povedať, že niečo potrebujem. Viem chytiť lyžicu. Proste aspoň základné veci, aby sa necítilo úplne bezmocné, bezbranné, stratené. Lebo viete, my im veľmi radi aj pomôžeme a im pomáhame, samozrejme. Počítame s tým, že deti chodia z rôznych rodín, z rôzneho prostredia, vedia rôzne veci. Ale potrebujeme, aby teda mal aspoň tú snahu. Takže toto by som odporúčila. No a samozrejme je dobré, keď je dieťa aspoň trošku zvyknuté byť v kolektíve s kamarátmi, aspoň v malej skupinke, alebo aspoň chvíľku vydržať s nejakým iným dieťaťom. Lebo stáva sa nám napríklad, že sú také veľmi izolované rodiny, ktoré sa veľmi málo stretávajú s inými. Keď príde, teraz si predstavte, keď vy prídete do práce, ako sa to na vás navalí, a to dieťa, keď sa zrazu ocitne v kolektíve ďalších, ja neviem, 18 kamarátov, tak je to proste pre neho obrovská psychická záťaž. A necíti sa bezpečne a necíti sa dobre. A potom je s tým o mnoho viacej roboty. No a čo by som ešte tak odporúčala, čo by malo vedieť? Malo by vedieť aspoň chvíľku vydržať bez rodičov. A malo by mať taký elementárny pocit dôvery a bezpečia vo svete. Vedieť, že svet sa nezrúti, keď sa mu mama stratí z dohľadu a že bude v poriadku, bezpečí, a malo by sa dokázať ako keby prejavom toho pocitu, základného pocitu bezpečia a dôvery, čo je teda primárny ten pocit, ktorý získavate od bábetka, že vždy niekto príde, vždy sa o mňa niekto postará, tak z toho potom vyrastá taká schopnosť, že sa dokáže upnúť na ďalšieho významného dospelého, a tým významným dospelým sa stávame my, učiteľky. Takže toto vlastne by som rodičom chcela odkázať, že od malička budovať pocit dôvery, pocit bezpečia, pocit ten, že áno, dokážem to, zvládnem to, a keď náhodou nie, tak zavolám o pomoc a niekto príde.
0: Pomáhajú macíkovia, ktorí chodia s detičkami prvé dni, možno až týždne?
1: Áno, macíkovia nám pomáhajú aj celé 3-4 roky. Chodievajú aj, mali sme také evergreeny, čo si pamätám, rôzne plišové hračky, na ktoré nikdy nezabudnem, ktorým kebyže robím dochádzku, tak ich majú v podstate identickú s dieťaťom za celé 3-4 roky. A pomáha napríklad, jedno dievčatko si do našej materskej školy nosí svoju dečku, alebo proste takéto vecičky, takéto barličky, a my to samozrejme umožňujeme, a myslím si, že asi aj takmer každá materská škola, ak nie každá, to umožňuje, pomáha to.
0: Pomáhate aj mamičkám, ktoré sú 3 roky neuveriteľne späté s tým dieťaťom, sú stále a zrazu ostanú ten prvý, druhý deň bez toho dieťaťa? Poviete im pár vied a oni sú potom také spokojnejšie?
1: No, ja to zvyknem hovoriť, a tak vie, kto ma už aj počúval, že my počítame s tým, že adaptačné problémy nemajú len deti, ale aj rodičia. A teda pomáhame aj tým mamičkám s tým, že sa veľmi snažíme od toho prvého kontaktu, od dňa otvorených dverí, cez zápis, cez to prvé rodičovské, si s nimi vytvárať taký vzťah založený na dôvere, na transparentnej komunikácii, na tom, že sa oni cítia vypočutí, ale zároveň sa snažíme veľmi jasne komunikovať to, do čoho prichádzajú, aby neboli prekvapení. Takže áno, stretávame sa aj s týmto.
0: Pán Perecer, nepredpokladám, že vaši žiaci pri nástupe do školy plačú a von majú takých medvedíkov, možno predsa. Ako im pedagóg môže pomôcť prejsť z toho režimu prázdniny, voľno, voľnobeh, zrazu režim škola od do?
2: No, niektoré deti sú prváci a tí majú veru aj takýchto kamarátov, ktorí si vozia so sebou do školy, minimálne v tom prvom ročníku a niektorí aj neskôr. Keď majú nejaké ťažšie obdobie, tak si niečo vezmu do školy, aby ich sprevádzalo v tých ťažkých chvíľach. No, ale...
0: Musia sedieť 45 minút?
2: Nie, určite nie. Tam je dôležité, že ten začiatok je aj pre starších, hej. Ja mám hlavne tých starších žiakov, ale aj pre nich je ťažké, že prísť po tých dvoch mesiacoch, kedy si mohli robiť takmer, čo chceli, zrazu do nejakého rámca a zaradiť sa úplne presne tam, kde to chcete mať. Takže tá adaptácia prebieha podobne, že hej, tá činnosť je skôr voľnejšia na začiatku a postupne sa pridáva. Aj nechceme hneď na prvej hodine, aby zapli a dobre, že nie podávali najvyšší výkon. Takže tam treba vycítiť to, že či to dieťa je už späť v škole, alebo je to len taký fyzický pocit.
0: Niekedy rodiči ako keby strašili deti, že ideš do školy, no počkaj, bude tam pán učiteľ. Čo si o tom myslíte?
2: No, strašiť by sa nemalo vôbec a už vôbec nie učiteľom, lebo potom, ak to tí rodičia robia, tak vlastne neviem, prečo tí deti dávajú do tej školy a mali by zvážiť aspoň to, že aký pohľad vlastne na toho učiteľa vytvárajú v tom dieťati, lebo to sa potom prenáša aj na to dieťa. Aj to dieťa nedokáže potom prijať učiteľa takého, aký je, ale ako vytvorili ten obraz o ňom jeho rodičia. A to sa často stáva, že vlastne učiteľ nespraví žiadny pokrok s tým dieťaťom, lebo tá predstava doma je, že ten učiteľ to aj tak nevie.
0: Našim hosťom je aj učiteľka na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša, Barbora Zemenčík-Bystrianska. Ako pracovať so žiakmi, ktorí majú po prázdninách problém sústrediť sa a opäť si zvyknúť na školské povinnosti? Tak trošku variujem tú našu prvú otázku.
1: Myslím si, že nadviažem aj na pána Perecára, že sami si spomeňme na to, že my už sme v škole, v práci týždeň, dva pred začiatkom školského roka. Ale žiaci prídu 1. septembra, prišli dnes a nám samým by nebolo príjemné, ak by sme hneď, alebo ak aj hneď vhúpneme do pracovných povinností a začne sa na nás valiť všetko. A naozaj, a nie len, že zo strany pani riaditeľky, ale na tých žiakov zo strany niekoľkých vyučujúcich. Takže ja možno by som tak... seba reflektovala, alebo aj seba reflektujem vždy na začiatku školského roka a snažím sa obmedziť výklad. Určite sa ich vždy opýtam, že ako sa mali a či si oddychli a oni už tak sa vyselektujú, že ktorí sa chcú rozprávať, ktorí za mnou prídu potom cez prestávku, čiže tak nejaký ľudský prístup možno, že použiť. A okrem toho, že nepoužívať výklad, tak zrejme ich sa snažíme alebo snažím aktivizovať tak na začiatku roka, že nech oni robia, nech sa troška sami dostanú do toho varu edukačného procesu a snažíme sa aspoň na začiatku robiť nejaké aktivity, že nesedia len v lavici, ale troška spolupracujú a možno, že popri tej tímovej spolupráci sa aj porozprávajú medzi sebou, oprášia vzťahy, ktoré boli minulý rok, ale... Čo sa ešte tohto týka, tak ja by som asi aj odporúčala, keďže najlepší kamarát ich žiakov cez prázdniny bol mobilný telefón, samozrejme, tak obmedziť vzruchy, odložiť. O to sa aj teda v škole snažíme, lebo predsa len na obrazovkách nie len žiaci, ale aj my sme dosť dlho a trávime tam veľa času. A o to nám aj v škole ide na strednej zvlášť obmedziť ten čas za obrazovkami a to mi zrejme dajú za pravdu aj kolegovia.
0: Počúvate Rádio Regina Stred, reláciu Večerné reflexie, dnes na tému začiatok nového školského roka a ako doň vstúpiť tou správnou nohou. Poslucháčka Tereza sa pýta pani Vargovej, pani riaditeľky, na názor ohľadom zašpinenia sa detí počas vychádzok za každého počasia. Citujem, musí mu veci kefovať od blata a prať aj viackrát do týždňa, že aký je váš názor teda na takéto veci.
1: Perte, kefujte a radujte sa z toho, že sa vaše dieťa hrá vonku. Je to niečo úžasné. Ja vám poviem, že my na Dni otvorených dverí, teda tento rok bohužiaľ som na ňom nebola, lebo som bola na PNK, ale ja vždy jednu z prvých vecí, čo rodičom poviem, že veľmi si vážim ich záujem o našu materskú školu a potrebujem ich upozorniť na to, že z našej materskej školy chodia deti domov špinavé, alebo ak nechodia špinavé, tak preto, lebo tie veci, v ktorých boli vonku, buď idú teda v taške na opratie, alebo sú, pokiaľ sú tie gumené nohavice a bundičky a tie gumáky, tak sa niekde sušia a iba sa takou handričkou poutierajú, hej. Takže áno, aj my sa hrávame v blate, chodíme vonku takmer za každého počasia, iba keď je veľmi silný vietor, silný dážď, veľmi veľká zima alebo veľmi horúco, tak nechodíme von. Ale s blatom sa veľmi radi hráme, sledujeme, ako postupne vzniká, ako postupne vysychá, obkresľujeme mláky, dovolíme deťom, samozrejme tým, ktorí majú to vhodné oblečenie, zväčša ho majú všetci, lebo tí rodičia majú tú inštrukciu, že teda by to mali mať, tak im dovolíme aj do tej mláky si čupnúť, sledovať, čo v tej mláke sa deje, kresliť si do mlák, dá sa to krásne na rozvíjanie grafomotoriky využiť, napríklad kresliť si paličkou mokrou po asfalte. No a samozrejme nedovolíme im sa úplne, že divoko váľať v blate a úplne, že do toho extrému nejdeme. Ale áno, takže áno, treba mu kúpiť dobre kvalitné oblečenie, gumáky, tie pogumované nohavice, bundičku a pustiť ho sa hrať s blatom. Ja som za.
0: Aké máte, priatelia, otázky na našich dnešných hostí tu v štúdiu, napíšte nám ich na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp na 0919 248 200. Prípadne, ak máte peknú spomienku na začiatok školského roka sem s ňou, ja sa vašim reakciám budem venovať už po piesni.

0: Dnes sú našimi hostiami v Banskobystrickom štúdiu pedagógovia Barbora Zamenčík-Bystrianská, Marcel Perecár a Michaela Vargová. Máme tu aj ďalšiu otázku. Dobrý deň, otázka na pani Vargovú. Prečo sa v súkromných škôlkach a aj vo verejných, napríklad v Bratislave, bežne deti učia návyku umývania zubov po obede? A u nás v škôlkach sa stretávam s odporom, že sa to už od covidu nerobí. A ako sa to nedá, napísala posluchačka Karolina. Tak ako je to s tým umývaním zúbkov?
1: Ja začnem tak trošku z hurta, že učiť sa návyku umývania zubov, to by malo prebiehať v rodine v prvom rade. No a to poviem tak na rovinu a trošku to zjemním. My sme si tiež zúbky umývali a prestali sme po covide s tým kvôli tomu, lebo sme si veľmi výrazne uvedomili, aj dovtedy sme si to samozrejme uvedomovali, aj nám to vadilo, ale ten covid nás všetkých tak trošku viac naučil tomu, že aká dôležitá je hygiena v tomto prípade. Keď máte v triede, my máme bežne 20 až 22 detí, cez obed, keď si deti majú umývať zubky, je s nimi pani učiteľka sama, alebo druhé napríklad na obede. To si mnohí ľudia neuvedomujú, si myslia proste, že sú tam dve, ale nie sú. Tak deti si zvyknú zubné kefky vymieňať navzájom, ochutnávať zubné pasty, vyciciavať. Bežne sme ich našli proste vytlačené, vypapané, ktorá je najchutnejšia. Tými zubnými kefkami občas poumývajú umývadlo alebo zrkadlo. No, verím tomu, že v súkromných materských školách, kde je možno, že toho personálu viac, kde napríklad ja by som si trúfla takto nejakých 8 detí zvládnu, čo teda si bežný človek možno, že tiež netrúfne, ale 22 detí takýmto spôsobom, alebo aj 18, alebo aj 15, je veľmi naozaj náročné ukočírovať a potom tie zubné kefky treba všetky vyumývať, poháriky treba vyumývať, nechať vysušiť a takto to vlastne ide zo dňa na deň. Takže možno, a teda ešte ďalšia vec je technika umývania zubov, že teda treba dohliadnuť aj na tú techniku. Ako rodič doma ráno a večer vie tomu dieťaťu buď nad ním stáť a dávať pozor, ako si tie zúbky umýva, alebo mu zúby dočistiť. Ale my na to naozaj v materských školách nemáme kapacitu, takže ak to postačí ako vysvetlenie, nie že by sme sa vyhovárali, ale nie sú to veci, že tie dôvody, prečo to nerobiť, lebo sa nám nechce, že by sme si hľadali nie spôsoby, ale dôvody. Ale sú to naozaj vážne dôvody, si myslím, prečo sme to opustili.
0: Ak sa rozprávame o deťoch, ktoré v tomto roku poprvýkrát nastupujú do predprimárneho vzdelávania, ako toto vzdelávanie vlastne vyzerá a na čo sa sústreďujete? Napríklad je tam potrebná tá účasť toho rodiča, aby dával pozor jedným očkom, či sa to dobre vzdeláva?
1: Táto otázka sa mi veľmi páči. Lebo ja si myslím, že veľmi veľa ľudí nevie, čo sa vlastne v materských školách deje. Ale je verejne dostupný napríklad aj školský vzdelávací program každej materskej školy a štátny vzdelávací program, kde máte všetko, čo sa v materskej škole deti učia. A ja to tak zvyknem hovoriť, že to je od PC po WC všetko. PC po WC všetko. Rozvíjanie reči, jazyka, komunikácia, hudobná výchova, výtvarná výchova, to už akože všetci chápu. Matematika, práca s informáciami, prírodovedecké myslenie, teda oblasť človeka, príroda. Máte tam spoločenskovednú oblasť, prosociálne správanie, geografiu, základy histórie, proste naozaj skutočne veľmi široké spektrum. Pozrite si štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. A dosť často sa nám stáva, že rodičia, ktorí teda nie sú informovaní o tom, že čo sa vlastne v materskej škole deje, okrem toho, že sa deti hrajú a spinkajú, papajú a tie všetky ostatné veci biologické s tým súvisiace, tak sa nás pýtajú, že aké krúžky a čo robíme navyše. Ale keď si pozrú ten štátny vzdelávací program, tak ostanú úplne ohúrení, že ako vôbec toto všetko my stíhame v materských školách robiť. A zistia, že chcieť ešte nejaký pohybový krúžok, keď my máme celú obrovskú oblasť zdravia a pohyb, ktorú máme cez akrobáciu, základné lokomočné pohyby, zdravý životný štýl, sebaobsluhu, všetko toto máme pokryté a robíme to denne, lebo v materských školách sa denne cvičí. My napríklad každý deň od 8:30 tých 15-20 minút cvičíme. Okrem toho, ak nemáme náhodou vzdelávacie aktivity vonku alebo vo vnútri z telesnej výchovy, kde sa učíme, ja neviem, skákať a ja neviem, rovnováhu alebo už proste čokoľvek iné, hej. Takže ako natlačiť do toho ešte nejaký popoludnejší krúžok, to mi už naozaj pripadá skôr také, že pre pre iné inštitúcie, nie pre materskú školu, lebo v materskej škole prebieha vzdelávanie, aj keď to tak nevyzerá, aj do obeda, aj po obede, lebo základným prostriedkom učenia sa dieťaťa je hra a najväčším pedagogickým majstrovstvom učiteľky v materskej škole je vedieť využiť hru dieťaťa preto, aby sa čo najviac naučilo. A tak, aby keď vy sa pozeráte, to dieťa sa vlastne iba hrá, ale učiteľka vidí, čo všetko sa tou hrou učí.
0: Hrajú sa aj deti na základnej škole, pán Perecár?
2: Je to veľmi časté. My máme taký čas, keď sa idú vybehať dokonca vonku. Čiže nesedia celý deň v laviciach, ale môžu sa hrať aj v tom blate napríklad, alebo v snehu, alebo na hojdačkách. A v podstate si odýchnú od toho učenia a rozdelia si ten deň na také dve ako keby polovice. Takže hrajú sa. A hrajú sa aj hry a majú to veľmi radi. A takisto sa tí starší napríklad hrajú ping-pong alebo futbal, aj keď nie vždycky trafia veľkosť lopty na vnútro. Ale majú napríklad aj kalčeto a to myslím si, že celkom dobre nahradí ten taký pohyb na veľkom ihrisku.
0: Dá sa hrať aj na hodinách slovenského jazyka, pani Zemenčík?
3: Myslím si, že áno. A aby som ich niekedy aktivizovala žiakov, tak sa veru aj hráme. A hráme sa ale rôzne, alebo praktizujeme rôzne rečové cvičenia a tým, že máme aj rôzne krúžky, tak to